Vi bara fått en ledtråd. Semester är den första felaktiga gissningen som jag kommer att välja ut här. Jag ska berätta lite mer om hur det här går till snart. Molly Hammar är det här med Aldrig ensam igen.

får. Det är en annan felaktig gissning på rätt svar i kvällens nattjakt. Det är inte får som är svaret, och det var också inte då semester som det har kommit in en del gissningar på. Första ledtråden där som vi hörde nyss, det var ju då 9 to 5 med Dolly Parton. Svårt än så länge. Vi ska få våran andra ledtråd efter den här låten med Madness. Forever Young heter den.

0: Jep, jep. Då har det blivit dags att få oss en till ledtråd till kvällens nattjakt. Det är väl först då som det börjar bli spännande, för det är då man kan börja att triangulera någon slags koncept här. Man behöver nästan två för att det inte ska bli helt att man chansar. Men vi ska först få höra på hur det har låtit den förra gången som vi fick en ledtråd innan två där.
1: Ledtråd nummer ett.

allt i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens doft eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Så här gammal var jag när jag lärde mig att man säger kex även i Malmö tydligen. Det där var andra ledtråden då, Mikael Wiehe med Han tuggar kex. Om du därigenom har kommit på det, eller tror du har kommit på det, så skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se med en gissning. Kan också smsa 72250. Smsa dock inte sommarjobb, för det är fel svar som vi har fått. Vi har fått en del svar, jag ska läsa upp lite fler sen, så man kan få uteslutningsmetoder sig fram också, få lite fler idéer. Men det är tredje ledtråden, den kommer lite senare. Vi lyssnar på lite mer musik nu. Det här är Fairground Attraction med låten Perfect.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan åtta gol.
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

Mystical Magical med Benson Boone. Vi har fått in lite fler gissningar på kvällens nattjakt. Till exempel här är en till gissning på semester. Den är ju faktiskt fel. Även får är fel. Och sommarjobb. Så att fortsätt att gissa. Det kan vara väldigt svårt nu efter de här två första. Det har varit 9-5, 9-5 med Dolly Parton. Och sen Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Om man behöver påminnas om det. Vi ska få höra en snutt från dem snart igen när vi får den tredje. Det tror jag lite senare. Men kan berätta att priset som vanligt, det är att man får en sån här snygg vaken tygkasse. Om man inte vill ha det, om man har vunnit före till exempel, då kan man också få önska en låt. Då får man skicka då istället för sin adress, så skickar man vilken låt man vill höra. Och gärna också telefonnummer då, så man kan ringa upp för en vinnarintervju där man får berätta vad svaret var. Det är så det brukar gå till och det är så det går till även ikväll. Inga konstigheter där. Lush Life är det här, och innan vi lyssnar på den så är påminner jag om att mailadressen för att skicka in svaret är vaken@sverigesradio.se eller telefonnumret 72250 om man smsar.

0: Tropical House-doftande Lush Life där med Sara Larsson, som är en bekant till mig som jobbade på förskola en gång, sa att alla barnen kallade för Lars Life och önskade Lars Life. Alltså Lars, som namnet Lars, väldigt rart. Barn kan vara ganska rara ibland. Kom ihåg Tropical House, gud vad stort det var, 2015 kanske? 14, någonstans där. Nåväl, en del gissningar har vi fått in. Det börjar cirkulera ett annat ämne nu efter den där andra ledtråden. Han tuggar kex, så är det fler som har börjat snöa in lite grann på fika. En gissning har vi på strandfika. Undrar varför just strand, men ja, kanske. Eller kaffepaus. Eller fika har jag också fått in från en annan. Alltså, kan det vara kaffepaus? Kaffepaus är frågan. Svar nej. Är inte det, åtminstone. Men det är en bra gissning. Fortsätt att skicka in bra gissningar, så ska vi lyssna på våran tredje ledtråd efter en liten, vi ska se, efter en liten trailer för barnradion.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du? Ha en härlig sommar.
0: Som sagt, barn kan vara väldigt rara, särskilt när de är lite nasala. En signatur där som antyder att vi är på ytterligare en ledtråd här från kvällens nattjakt. Vi ska lyssna först på hur det har låtit hittills i tävlingen.
5: Ledtråd nummer ett.
0: Dolly Parton alltså med 9 to 5 eller 9 till 5 på svenska.
5: Ledtråd nummer två.

0: tandtuggar.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ja, precis. Ska få den starta. Jag vill bara säga att det där är då... Han tuggar kex. Det var Lale-versionen som vi hörde där. Men låten är densamma. Det där tar jag på mig. Jag har helt enkelt blandat ihop dem lite grann. Men det är samma låt. Så Mikael Wiehe hörde vi första gången. Och det där var en sammanfattning med Lale. Men låten, den heter Han tuggar kex. Eller Han tuggar kex på svenska. Förlåt, ett litet skämt där. Ledtråd nummer 3 i alla fall ska vi få höra nu. Och den låter så här den.

gubben i lådan var det där med Daniel Adams Ray, den förut den sista Tracks-ettan någonsin. Programmet Tracks las ju ner 2010 och då låg den här låten på topp där. Men det har ingenting med våran ledtråd att göra. Det var mest en så kallad trivia anekdot för finsmakarna. Så att gubben i lådan med Daniel Adams Ray, våran tredje ledtråd i kvällens nattjakt. Skicka in om du nu med alla tre ledtrådar under bältet har någon slags idé om vad det skulle kunna vara då. Skicka in det du tror är svaret. Tre låtar som sagt ska få dig att tänka på någonting. Ett ord, ett koncept, en person, whatever. Skicka det till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Ta med ditt telefonnummer så jag kan ringa upp dig för en vinnarintervju. Och så hörs vi kanske senare. Här är Queen med Another One Bites the Dust.

0: Hörru du, vi ska ta och lyssna lite grann på hur det har låtit i den här nattjakten. För jag har inte fått in faktiskt rätt svar ännu, kan jag avslöja. Jag har fått in några fler bra gissningar däremot. Den ena lider förskolebarn. En annan after work. Kanske på grund av 9-to-5 där med Dolly Parton. Jobbrelaterad sång. Tuggummi, någon som har gissat. Inget av det här stämmer. Flera som gissar på fika. Och så ett svar, stress. Nej, ingen av de här är rätt. Så lyssna på den här kort sammanfattningen och spetsa öronen. Och det kommer då vara Lales version av låt ledtråd nummer 2 som vi hör där.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Så Dolly Parton, 9-to-5 eller 9-5 på svenska.
1: Ledtråd nummer 2.

med gubben i lådan. Mm. Där hade du alltså de tre ledtrådarna igen. Skicka in din gissning så att vi får en vinnare här. Innan det så lyssnar vi på mer musik. Det här är den alldeles briljanta låten Tonight Tonight med The Smashing Pumpkins från Melancholy and Infinite Sadness-skivan.

Ja, vilken bra rad den är. Will crucify the insincere tonight. Det är starkt. Du, det är så här att det börjar dra ihop sig. Jag ska skaka fram en vinnare här under nästa låt, tänkte jag. Så det är en sista chans nu att gissa på kvällens nattjakt. Vi har fått våra tre ledtrådar, så att skicka in till vakenet@sverigesradio.se. Finns fortfarande en liten chans här att vinna. Ska lyssna på Pet Shop Boys och sen så ska jag se om jag kan få tag på en vinnare efter det. Jag vill säga att den bästa och roligaste gissningen vi har fått hittills, det är nog ändå den här. Vi gissar på programledare på grund av att det är någon som tuggar i lådan 9-5. Riktigt sån Galaxy Brain-gissning. Tyvärr fel, men jag önskar natten att vi hade kommit på den istället. Fortsätt att gissa i några minuter till.

0: Det är svinbra naturligtvis, Being Boring med Pet Shop Boys. Men nu får de faktiskt vara klara, för jag vill tala med våran vinnare i kvällens nattjakt. Han heter Claes och är väl med mig nu, hoppas jag.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Tjena, tjena, god kväll.
1: Hej.
0: Du ska alldeles strax få berätta vad svaret var. Vi gör som vi brukar göra och lyssnar en liten sväng på hur det har låtit de här ledtrådarna, så att alla får en sista chans att bara tänka, ah, jag borde tagit det.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Här är alltså 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Daniel Adams Ray här med Gubben i lådan heter den låten. Sådär, men då tillbaka till dig, Claes. Du ska få berätta, vad tror du svaret är?
2: Ja, det är matlåda.
1: Woo! Det stämmer alldeles bra. Hur tänkte du?
2: Yes. Ja, det var ju så att det började där med 9-5, det är väl en arbetstid, vanlig arbetstid. Och sen var det ju tuggar som det var fokus på. Och sen var det då lådan. Så man tuggar väl mat från en
1: precis,
2: matlåda.
1: Precis. Var det inte någon sån här influencer-tjej som sa nyss att det var en ick, alltså en riktigt obehaglig grej hos killar om man har matlåda på jobbet? Det håller inte jag med om, men hon tyckte det i alla fall.
2: Ja, det är väl om man värmer fisk i matlådan.
1: Ja, vet du vad? Det tar med tusen en ick. Faktiskt. Men ja, den där mitten, tuggar, kex, det var så enkelt som att man helt enkelt tuggar. Men du är uppe en konstig tid som alla andra som lyssnar på det här i direktsändning. Vad är du uppe och gör då?
2: Jag delar ut tidningar, som många andra gör i den här tiden.
1: Ja, men ni börjar komma igång här. Man märker det att det är nu tidningsbuden drar igång så där tidigt morgonen.
2: Ja, det är så.
1: När slutar man?
2: Ut och kör. Jag är väldigt långsam av mig, men det är väl 3-4 kanske sådär. Ja. Ungefär.
1: Jag minns att jag jobbade som brevbärare ett tag, och då var det också så här, jag var så otroligt långsam, så jag var liksom kvar sist när alla andra med bättre kondition hade sprungit klart och slutade så här 2 timmar innan. Men...
2: Ja, det är samma här. Jag är bland de sista.
1: Men det blir, vet du vad det är, Claes? Det är när man lyssnar på sån här, när man lyssnar på mycket musik och så här podcast som du säkert gör, och radio då bevisligen, då blir man lite så där meditativ i sin stämning, och så skyndar man sig inte lika mycket.
2: Ja, nej, jag tar det lugnt. Njuter. Absolut.
1: Det kan man göra. Jag tänker säga, var det bra låtar då? Tycker du om den här Gubben i lådan med Daniel Adams Ray?
2: Ja, det är väl ingen sån där toppfavorit kanske, men ja, den är väl okej.
1: Okay. Sista tracks.
2: Lite för modern kanske för mig.
1: Ja, precis. Du föredrar 9 to 5 med Dolly Parton. När kom den? Puh,

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Försvarsmakten växer snabbt och det märks på att rekordmånga söker sig till officersutbildningen. För nyutexaminerade officerare är också arbetsmarknaden stark. Arvid Edén började arbeta nästan direkt efter examensceremonin.
3: Jag tog examen i fredags och sen så började jag jobba i måndags.
4: Inför kommande terminstart har 1376 personer sökt till utbildningen, bland det högsta under 2000-talet. Och efter examen har alla utom en i Arvid Edéns klass tagit anställning inom Försvarsmakten.
3: När jag väl tyckte att värnplikten var rolig, då såg jag ingen anledning att inte fortsätta. Och då är det ju officer som man måste bli inom Försvarsmakten om du vill vara kvar på lång sikt.
4: Jonas Hårdav Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten och han tror att det är just säkerhetsläget som lockar många till yrket.
5: Man ser att omvärldsläget är allvarligare.
4: Jonas Hårdav Segerstad tror att Försvarsmakten kommer fortsätta växa framöver.
5: Vi har insett efter att ha lagt ner försvaret när vi trodde att det blev evfred förra gången, på slutet på 90-talet, att det misstaget ska vi nog inte göra igen.
2: Reporter Julia Eriksson. I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand som rasar nära staden Almeria. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London, Paris respektive Bryssel måste i framtiden klara 55 graders värme. Och det är till följd av de senaste värmeböljornas höga temperaturer som tågbolaget Eurostar ändrat en stor beställning på cirka 50 tåg där man ökar kravet på hur stark värme tågen ska kunna använda sig från 45 till 55 grader. Det skriver Dagens Nyheter. Det var Ekot.
6: Vad kul då att få ha tillbaka dig hos mig. Kära lyssnare, Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på. Julian Evans heter jag. Vi har klarat av kvällens nattjakt och nu har vi en hel timme utav att ha så kul som vi bara kan tillsammans med musik och mycket annat också. Every Little Thing är det här med Carlene Carter.

Luke Combs var det där med Be By You. Den här kvällen där vi har spelat nattjakten, det var matlåda som var ju det som man skulle komma att tänka på. Men det har vi egentligen lämnat det här. Nu ska jag berätta om någonting annat som jag har läst, nämligen att det tyvärr, jag måste rapportera att det tyvärr är Köpenhamn igen som är världens mest bästa staden att leva i enligt The Economist Intelligence Unit, Global Livability Index, ett sånt här levbarhetsindex eller vad man säger, man ska direkt översätta det, en sån här lista, de har lite olika olika faktorer för att lista de bästa städerna att leva i, och det kan vara saker som sjukvård, infrastruktur och sånt där, kultur generellt och miljö, om det finns mycket kanske cykelbanor är väl bra, bra vägar och sådär, kommunikation här. Så att Köpenhamn tydligen, ja. Nummer två är Wien, Österrikes huvudstad. Också, den är väl lite känd för att det ska vara lätt att få tag på bostad. Har det inte varit det? Kanske i alla fall har man hört om det mycket i de här debatterna kring hur svårt det är med att få tag på en bostad och en hyresrätt i Sverige. Så brukar ofta Wien dyka upp som ett sådant exempel där de har på något sätt löst det här problemet eller inte. Jag vet inte riktigt detaljerna kring det, men kanske spela in. Sen är det Melbourne och Sydney, två stycken australiensiska städer på plats 3 och 4. Förvånade mig lite grann att Osaka och Tokyo, Sverige, eller Japans största eller näst största respektive största stad, är med på topp 10-listan här. De slår mig inte som extremt sådär livable eller liksom att de skulle vara så himla lätt att leva i. De känns väldigt trånga med mycket folk och en stor stad där man liksom måste åka väldigt långt. Det känns som jobbiga städer, men det kanske är, allt det där kanske är fördomar, det kanske är toppen. Men små lägenheter ska det också vara i Japan. Det kanske man anekdotiskt vet om man har varit där. Det är ganska små lägenheter oftast, och det är anledningen till att japanska spelkonsoler har så kort sladd också. Nåväl, det är kanske mycket annat som kompenserar för plats 7 respektive 10 hamnade Osaka och Tokyo på. Sen är det lite andra städer där som inte behöver lägga så mycket fokus vid. Stockholm är inte en av dem, alltså Sveriges huvudstad, och inte någon annan svensk stad heller tar sig in på topp 10. Tyvärr, vi får helt enkelt jobba på alla de här faktorerna till nästa år och se ifall vi kan komma upp där. Det skulle ju vara kul att åtminstone slå Österrike, även om Köpenhamn känns väl kanske svårt. Vi får se. De låg etta förra året också, nämligen samma sak som Wien låg två. Så att de prenumererar på den där platsen. Men vi gör så gott vi kan här i Sverige. Lyssna på lite musik ska vi göra, och för där måste man väl ändå säga att vi åtminstone har fortfarande lite skarpare namn än Danmark väl. Avicii är det här då med Addicted to You.

får jag berätta en konstnyhet för dig. Det här är en sak som jag läste idag. Att det är 360 kilo jordnötssmör som har bretts ut på ett museum i Rotterdam i Nederländerna. Och det här har man gjort som en hyllning till den nederländska konceptkonstnären Wim T. Schippers, som gick bort då förra månaden, 83 år gammal. Han var en del av den här konströrelsen Fluxus, som bland annat John Cage var med i. De höll på med sån här konstig konst. Även Yoko Ono tillhörde väl den, sån här konstig konst som ska vara riktigt, riktigt spännande och quirky. Så lite sådär udda konst. Det är inte som att de målade tavlor av kungligheter direkt, utan lite mer sådär sätta mustasch på kanske en kunglighet och sånt. Nåväl, nog om det. Kul konst i alla fall. Han hade då ett verk som var ett av hans kändaste verk. Pindakasflor, jordnötssmörsgolv hette det. Och det skapades, läser jag, för första gången 1969 och består då av 40 stycken hinkar med jordnötssmör som man har smetat ut över 25 kvadratmeter stor hexagon. Tjockleken här är 2 centimeter. Ofta när den här konstverket har ställts ut så har det varit en fyrkant, alltså en kvadratisk, rektangulär kanske man ska säga, golv istället. Det ser ut som liksom ett brunt golv helt enkelt, jordnötssmörsbrunt. Han var känd för den här typen av absurda verk då. Jag fick lite moralpanik när jag hörde det här och tänkte, herregud vilket waste, vilket bortkastat, vad mycket mat som man slänger, vad dåligt för miljön att bara odla massa jordnötter och vad mycket vatten som går åt för att man tänker på så här, en mandel. Man hör ju att en mandel kostar typ så här 100 liter att odla en mandel eller någonting sånt. Obs, en siffra dragen ur baken. Det är någonting sånt. Men det är väldigt, väldigt mycket. Så jag fick lite moralpanik och tänkte att jag måste in på Google och kolla det här. Hur mycket vatten går egentligen åt till jordnötter? Och då visar det sig att jordnötter kan man andas ut här lite grann om man är så där miljömedveten. Tydligen så är det runt 30 liter jordnötter per kilo som, eller 30 liter vatten per kilo jordnötter som går åt, och det är, betyder att jordnötter är bland det mest klimatneutrala eller bland det minst liksom ansträngande som man kan odla när det gäller vatten åtminstone. Så det är inte så att det här konstverket är någon slags vattenbomb, utan, eller liksom är någon sån här klimatbomb eller vad man ska säga, utan jordnötter verkar vara bland det mest neutrala man kan odla som inte kräver så himla mycket vatten då. Så att min moralpanik är i alla fall något stillad, även om jag fortfarande tycker det är synd på allt jordnötssmör som bara ligger där och samlar upp damm och hårstrån och naglar och sånt som faller från museets besökare. Men man kan kika in det här i alla fall om man befinner sig i Rotterdam och vill se ett golv som man inte får gå på. Det finns någonting filosofiskt, metafysiskt i det där. Nu en låt tillägnat mitt söta barn. Här är Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

Där hade vi Alicia Keys med Girl on Fire heter den. Idag är det ju den 10 juli och det kan vara kul att kasta sig tillbaka i tiden och tänka vad hände egentligen det här datumet för en himla massa år sedan. Och i musikvärlden det här datumet för 26 år sedan, då släpptes Coldplays första album. Det heter ju Parachutes och det var väl det första de släppte efter den här EP:n, eller demokassetten som ska vara så himla svår att få tag på. Jag vet inte ens om den går att lyssna på om man inte äger den. Men den första riktiga skivan i alla fall, det var ju helt enkelt Parachutes. Och den här skivan hade osannolik framgång redan från början faktiskt. Den innehåller ju några av deras kändaste låtar som Yellow, som jag tänkte vi skulle lyssna på snart. Även Shiver, Trouble och Don't Panic var singlar från den här skivan. Den fick följaktligen också Grammy för bästa alternativa musikalbum 2002. Kul att tänka sig att Coldplay har varit alternativa. Och fick också brittiska albumet, eller årets brittiska album 2001. Så att den har fått en himla massa såna där priser. Och idag så, vad gör Chris Martin idag? Ja, han har ju bara blivit större och större, gör en himla massa. Idag så ska han ju också, det är han som kurerar den här stora VM-final-mellanakten i fotbolls-VM. Där ska de ju ha en mellanakt i år eftersom att den utspelar sig i USA bland annat. VM då, och de är värdland tillsammans med Mexiko och Kanada. Och då ska man göra lite sådär American touch på det, och har man en mellanakt som man brukar ha i Super Bowl. Och då är det han då som kurerar den här akten. Så det är väl han, får man gissa då, som har haft ett finger med i spelet att välja Shakira, Justin Bieber, BTS och Madonna till den här akten. Det trodde han inte för 26 år sedan när den här skivan kom. Kunde lika gärna ha fallit pladask, men det gjorde den inte. Och det kanske har mycket att göra med låtarna, även om det är många idag som lite finsmakare så där, som tycker att Coldplay är någon slags tråkigt band och ganska slätstrukna. Men man ska också komma ihåg att det är ganska starka låtar ändå, va? Yellow lyssnar vi på nu med Coldplay.

0: Så ja, vi har ju en veckans artist också, och den här veckan så är det ju Lasse Stefans, som jag har roat mig med att kalla för Lasse Stefans. Men vi har hört några av deras bästa låtar. Ikväll så har vi en till framför oss. Mannen i spegeln är det som vi ska lyssna på. Och lite grann om den här låten. Den kom förra året, och det är låtskrivarparet Åsa Karlström och Johan Eriksson. Ett ruttat par låtskrivare som dansbandsfans nog känner till, som ligger bakom den här låten, har jag lyckats läsa mig till. Och läser ifrån Dansbandsnytt, sajten, där berättas det att historien med den här låten, den började när bandets Lasse Stefans sångare då, Olle Jönsson, han var lite missnöjd och sa till Johan att den här att Pia Pilgrens låten Tåget heter Lycka inte hade skrivits för dem. Han tyckte väl att de hade kunnat göra den låten bättre. Så Åsa och Johan, låtskrivarduon då, de satte sig vid köksbordet i Malung för att skriva en riktigt bra Lasse Stefans låt. Citerar Dansbandsnytt där. Och citeras gör också Johan Eriksson i den här artikeln, som skriver att det är svårt att veta vad som kommer funka, men just med Mannen i spegeln så kände vi att om Lasse Stefans inte tackar ja till den här låten så är det kört. Då kommer vi aldrig få ut en låt med det här bandet. Och responsen på deras demoinspelning kom snabbt från Skånebandet, läser jag. Och citatet från för Johan då: Olle ringde mig inte strax efter och sa ja, det där låten ger du inte till någon annan. Så en låt då specialskriven för Lasse Stefans från förra året, Mannen i spegeln, lyssnar vi på nu.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös

Det var American Girls med Harry Styles. Jag hörde att det knorrades lite grann i grannkanalen P4 Jämtland från en cheerleading-tränare i Tandsbyn som heter Ida Wernmark och tyckte att det var lite för lite uppmärksamhet kring den stora nyheten i cheerleading-världen. Jag tänkte väl ta uppmärksamma det då lite granna, nämligen att Göteborgslaget Wildcats, GCO, har vunnit EM-guld. Och det var lite passivt aggressivitet i den här intervjun i radion där, om att men det är inte så himla många som har uppmärksammat det här, och det är lite synd eftersom att det ändå är Sverige som har vunnit guld i en sport. Så att, kul, grattis till Göteborgs cheerleading-laget GCO Wildcats. Kanske man borde ta och börja följa cheerleading på allvar, vem vet, det kanske blir riktigt stort så småningom.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Avril Lavigne, Complicated. Pontus Andersson är med mig nu, ska ta över här med diskjockandet och jocka de diskarna när vi har kvar. Du ska också berätta lite grann vad som händer idag den här 10 juli.
1: Ja, det är en hel del faktiskt på olika håll i

0: Mycket som ska väljas nu.
1: Ja, glädje och besvikelse kommer, det är två känslor som vi kommer få, eller folk kommer känna idag. Andra kvartsfinalen i fotbolls-VM ikväll då. Spanien-Belgien klockan 9 drar igång. Mer sport blir det också klockan 8. Då är det Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis. Ska hoppa. Klockan 8 drar det igång som sagt. Och så är det den internationella matematikolympiaden också. Som är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever som startade 1959. Det här äger rum i Shanghai.
0: Okej, okay. Mäktigt.
1: Och vi har lite representanter från Sverige som ska vara med.
0: Är det så?
1: Ja, jag har tyvärr inte fått fram namnet på dem. Men vi har haft lite framgångar där under åren, som jag har förstått det. 2018 tror jag, då kom vi ganska... Jag kan tänka mig att det inte är plus och minus i den här tävlingen, va?
0: Nej, lite det är nog grejer. Svårare än matt diskret rent av, som är det högsta som jag känner till. Sen så finns det nivåer över det också.
1: Var du duktig på matte?
0: Nej, jag var inte så jäkla duktig på matte. Jag tyckte att jag ville vara det, men så blev det... Det blev inga bra betyg ändå. Nej. Det blev betyg, men det blev inga bra betyg.
1: Nej. Du var inte en av de som åkte ner till... Kina har varit väldigt dominerande i den här tävlingen, kan jag säga.
0: Ja, det känns som att de skulle vara det. De är så himla många också, men sen är de väldigt duktiga på matte. Mm. De är så himla... Får man kalla för en nation av pluggisar? Lite grann, va?
1: Det betraktas som fint, gissar jag, där i den kulturen. Och jag tänker att vi ska försöka följa upp det här i vaken. Det här är ju superspännande, för den här pågår ganska under ganska lång tid, det här mästerskapet. Så det är inte bara idag då, men det drar igång idag. Och så har André och Andrea namnsdag.
0: Grattis! Ja. Det blir ju spännande att höra mer om de här duktiga mattebarnen. Jag har ju själv en dotter som börjar snart att behöva lära sig lite matte, så jag ska se om jag kan drilla henne till att bli som de här kineserna och kanske åka på något ett eller annat mästerskap.
1: Ja.
0: Men nog om det, nog om mig och mitt trista privatliv. Du ska ju ta över här med lyssnarna närmsta två timmarna och sådär. Så vi ska lyssna på lite mer musik här. Det här är en låt med Girls Aloud och den heter så mycket som Sound of the Underground.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud. Klockan är 4 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot har tidigare berättat om Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom trots att det blivit fel, utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
4: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
5: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
6: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister.
5: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen. Och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
7: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
3: Reporter Johanna Sjövall. Iran övervägde nyligen att mörda USA:s president Donald Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal och de hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har ännu kommenterat uppgifterna, men redan i onsdags uppgav Trump under NATO-mötet i Ankara att Iran ville se honom död. Iran har i flera år offentligt att hämnas på Trump efter mordet på revolutionsgardet generalen Soleimani. Det var Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 är nu klockan. God morgon på er denna fredag. Och idag så får de västra delarna av Götaland mest soligt och varmt väder. I landet i övrigt så varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader. Varmare längst västkusten och något svalare i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

Satellites med September här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. God morgon på er. Och jag undrar den här timmen vad ni ska hitta på i helgen. Vi har lagt ut frågan här på vår Facebook-sida och det är många som har hört av sig om sina helgplaner. Och Annette skriver exempelvis att hon ska gå och se The Ark i Dalhalla, Rättvik, på fredag. Idag alltså. Och Robin Winter på Broken Dreams i Borlänge på lördag. Vilken konserthelg. Det var fler som skulle på konsert här tror jag också. Vem var det? Någon som skulle se Magnus Uggla. Nu hittar jag inte det, bara för det. Jo, här. Fyra semester i 2 veckor. Gå på Magnus Uggla på Dalhalla på lördag. Sen bara vara med min man, katt och våra islandshästar, skriver Eva. Hör gärna av er och berätta vad ni ska hitta på i helgen som stundar. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Man kan också ringa in till mig här och berätta om sina helgplaner på 020 99 55 00. Eller så skickar man ett sms 72250. Man skriver vaken först. Man gör sedan ett mellanslag. Då skriver man vad man ska hitta på. Om ni vill.

Alex Warren med Fever Dream. Linda skriver, vi ska bila ner till Sundsvall nu på söndag och där till, och vara där till tisdag. Ska hälsa på min bästa vän Fred och sova över på hotell i Sundsvall och bara njuta av det varma vädret. Hälsa Linda och Fredrik i Umeå. Trevligt. Tessa skriver, god morgon från Oslo. Sitter och väntar på flygbussen. Åker till San Jose i Kalifornien. Oh la la, Tessa. Ha en underbar resa. Annika skriver, hälsa på mamma och se på fotbolls-VM. Det ska jag också göra. Nu är det ju bara kvällsmatcher, som jag har förstått det, fram till finalen. Så det kommer inte vara några nattliga sändningar helt enkelt. Utan ikväll så är det, drar matchen igång klockan 9. Sen tror jag i och för sig imorgon så börjar matchen 11, England-Norge. Så den är lite senare, men ja, det är inga så här matcher som börjar 4 på morgonen som det var i gruppspelet. Sen är det en massa allsvenska matcher också. Det var någon som skrev här, Kristina ska gå på Ullevi, kolla Örgryte mot Häcken, derby. Och bara njuta av helgens väder. Och då kikar jag här, jag kan berätta för er vilka allsvenska matcher som man kan titta på i helgen om man inte får nog av fotboll. Mjällby AIK imorgon. Örgryte Häcken som sagt, derby imorgon också. Och sen på söndag så möter Malmö IFK Göteborg. Det kan bli en spännande match. Västerås Degerfors på söndag också. Och så möter Bayern Kalmar FF. Och Brommapojkarna tar emot Sirius. Och Gais mot Elfsborg. Det är de matcherna vi har att se fram emot i helgen. Fortsätt gärna höra av er om era helgplaner.

0: föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

Finstämt, Sharay Adu med Young Lion. Här i Vaken med Petro P4. Pontus Andersson heter jag, sitter här och tar del av era helgplaner. Och många är de. Pavy skriver, eftersom det ska vara varmt och soligt tänkte vi äntligen sjösätta båten som stått på land i cirka 3 år nu. En liten segeltur får det bli, åtminstone till sjösättningsplatsen till åtminstone från sjösättningsplatsen till hemmahamnen. Och vad har vi mer här? Och Mats skriver, förbereder för nästa vecka, då det är Gothia Cup. Det var en sån här turnering som jag spelade när jag var en grabb. Jag kanske var 13 tror jag, när jag spelade Gothia Cup med laget Spånga. Var nere där. Jag tror vi rök i rätt tidigt i turneringen. Vill jag minnas, det gick inte alls bra det året. Och vi spelade bara 1 år, vill jag minnas. Men Gothia Cup, mycket folk då i Göteborg, gissar jag. Stefan skriver, jobba sista dagen och sedan semester i 4 veckor. Ja, vad härligt, det är verkligen semestertiden nu. Och det är många som skriver här att de jobbar nu in i det sista. Och det är många som ska på loppis också. Och det blir jag sugen på nu. Åka tåg, jobbar som kundvärd, skriver Katarina.

0: R.E.M. Leaving New York, 25 minuter över 4 är klockan. Jag har Lasse Lindell med mig nu här från trafiken. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och det är en lugn natt.
1: Ja, det måste man nog påstå utan att överdriva allt för mycket. Jag och min kollega Caroline har haft det lugnt som sagt. Det har ringt lite grann, men det är de här sedvanliga samtalen den här tiden på dygnet när det är rådjur och älgar och såna här saker och börjar röra på så ska inta sin frukost och nära vattendrag och såna här saker för att få sig lite morgondricka. Ja. Så att det är fullt normalt. Men som sagt, lyckligtvis i nuläget inga olyckor utav större dignitet att prata om, inte mindre dignitet heller som vi har fått vetskap om. Så att vi sammanfattar natten på så sätt. Så att om en stund så kommer den lokala kanalen att ta över klockan 6 när man bestämt. Mm. Men vi håller fortsatt koll.
0: Ja, ni finns ju kvar fram tills dess i alla fall.
1: Ja då, vi är här dygnet runt och om lite olika personer bara, lyckligtvis. Att, vi ska väl hem och sova lite igen och sen komma tillbaka och jobba imorgon natt igen. Precis som du och jag förstår.
0: Ja, det står det i tablån, men inte i mitt arbetsschema. Men det är ingenting som intresserar lyssnarna.
1: Det återstår att se vem som kommer sitta här och byta ur alla språken.
0: Ja, verkligen. Men telefonnumret till er, det funkar ju dygnet runt och det är alltid detsamma.
1: Ja, eller hur? Vill du ta det?
0: Ja,
1: då får
0: absolut.
1: Du göra det, varsågod.
0: Ja. Gud, jag är nästan lite nervös nu. 020 999 444.
1: Strålande bra.

0: Love och Stromae så heter de. De Fleur heter låten och jag har en ny gäst, höll på att säga, i studion. En gäst är det inte, utan det är Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi inleder i USA.
1: Ja, det har kommit uppgifter i Wall Street Journal om en ny iransk plan om att försöka mörda USAs president Trump. Det är Israel som ska ha fått underrättelseuppgifter som tyder på det här och sen då delat med sig av dem till USA enligt källor till tidningen. Det står inga mer detaljer om den här mordplanen än så, utan ja, man vet, eller man får helt enkelt inte reda på så mycket mer om den eller när det här då skulle ha varit tänkt att genomföras. Det är ju kanske inte nyheter för så många att Iran ogillar USAs president Trump. Redan innan kriget bröt ut så hotade ju Iran med att hämnas för att den iranske generalen Qasem Soleimani dödades av en amerikansk drönare 2020. Han var ju då en av de mäktigaste personerna i Iran innan han dödades i Irak. Men som Wall Street Journal skriver så är ju det här ändå en upptrappning om det stämmer att Iran då faktiskt övervägt de här planerna på att mörda Trump. Trump sa i veckan att Iran vill ta död på honom. Det var ju samband med det här NATO-toppmötet som hölls i Ankara, då sa Trump till reportrar att han är med på varje lista, som han sa, och att han har haft lite tur så här långt och att det kanske inte varar så länge. Varken Vita huset eller Israel eller för den delen Iran har kommenterat de här uppgifterna som alltså Wall Street Journal skriver om, som ska komma från israeliska underrättelseuppgifter.
0: Ja, Isa, att Ekot följer detta under morgonen, och du har med dig också nyheter om ett tåg, eller tåg generellt.
1: Ja, men precis. Vi kunde ju höra om nya värmerekord i västra Europa igår för juni månad, och en konkret följd av de här värmeböljorna det är att tågbolaget Eurostar nu beslutat att tåg som de köper in för att använda i framtiden, de ska kunna klara hela 55 grader.
0: Oj.
1: Och det här var The Telegraph först med att rapportera om. Och ja, först hade ju då det här tågbolaget beställt tåg som skulle klara 45 grader. Men sen har man alltså ändrat i den här upphandlingen och höjt det till 55. Och bolagets vd säger till tidningen att tanken är då att de här tågen ska hålla i 30 år, alltså fram till, ja, de kommer ju tas i bruk först om ett tag, de ska ju upphandlas och byggas och så, men fram till år 2060 är tanken att de ska hålla, och då menar ju helt enkelt den här personen då att det finns en risk att temperaturerna skulle kunna nå dit tills dess, så att man helt enkelt rustar för en eventuell extremvärme i framtiden. Man ställer till exempel högre krav då på luftkonditionering och annat, och att det också ska hålla men och klara de höga temperaturerna om det skulle bli så.
0: Och så ska spåren klara det där också. Det blir solkurvor och så vidare.
1: Ja, precis.
0: Tågförändringar. Men Marcus Landén, stort tack för att du kom och gav oss de här två nyheterna. Dig hör vi mer av om en stund, gissar jag. Eller dina kollegor i alla fall.

Bryan Adams, Run to You. Här är Vaken med P3 och P4. Och jag upptäckte nu här en rolig nyhet apropå vad man kan hitta på i helgen. Det är nämligen så att ni känner säkert till Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. Skådespelaren, känd från filmer som När lammen tystnar, Bristande bevis, Röd drake, alla de där. Fantastisk skådespelare, verkar vara en fantastisk människa också. Han är ju väldigt, väldigt duktig på att spela piano. Jag tog fram ett litet klipp här. Här hör vi Anthony Hopkins. När han sitter och spelar piano i en hotellobby. Hur som helst, han kommer idag att släppa en platta. Helt otroligt. Och han skriver, det är The Guardian som rapporterar om det här. Och skivan kommer att heta Life is a Dream, Music Composed by Anthony Hopkins. Alltså musik komponerad av Anthony Hopkins. Det är hans egna, gissar jag, egna tolkningar eller om det är hans egna låtar. Det är lite oklart just nu. Men det kommer komma en singel som heter Life is a Dream. Som jag har förstått det så kommer den släppas nu lite senare här idag. Så ifall man är ett fan av Anthony Hopkins som skådespelare så kanske det kan vara en grej att titta till i helgen.

Black Parade med Beyoncé. Och Siv skriver till oss på vår Facebook-sida. Hon är i Rättvik och ska se Rasmus på luffen spelas på Gammelgården. Två av mina barnbarn är med. Premiär imorgon, men den spelas fram till 9 augusti, hälsar Siv. Vi ska se här, vad är det mer folk ska hitta på? Annette skriver, jag ska göra det jag alltid gör oavsett om det är helg eller inte. Vara med katterna och gå på loppis. Fredrik skriver, åkte till sommarstugan nyss. Blir att vara här ett bra tag? Härligt. Tyvärr ser prognosen ut som att det ska bli regn halva söndagen och måndagen med ändå behaglig värme. Så det blir mycket ensamhet här. Fiske, chilla och grilla. Kanske tar en sväng till Hasslöfestivalen och lyssnar utanför. Jag var faktiskt tvungen att kolla in Hasslöfestivalen. Såg ut som att det var rätt fin lineup där. Bland annat Sarah Hotnight ska spela. Jodla med Siv. Lite annat. Uno Svenningsson. Kul, Fredrik. Hoppas du får en trevlig vistelse i sommarstugan. Vi ska lyssna på lite härlig sommarmusik nu. Nämligen Gyllene Tider. Ljudet av ett annat hjärta.

Nanny Cherry med Buffalo Stance. 5:10 är klockan. Åsa har hört av sig om sina helgplaner. Lördag så ska jag hämta stolar och eltråd, sy en myggnätsdörr till vindskyddet. Och på söndag ska jag hjälpa till på kvarnfesten utanför Järvträsk. Marita ska lyssna på Takida live. Soft. Mats bryter semestern och kör 3 nattskift. Återgår på semestern efter nätterna. Snyggt att du tar en för laget där, Mats. Martina, överlev att ha sommarrocken precis nedanför balkongen så rutorna skakar. Stranden imorgon, sen vet jag inte riktigt. Lotta, slappa efter att ha jobbat 5 nätter, sista natten nu. Kolla fotboll på lördag kväll. Då är det ju Norge-England. Under söndagen, om vädret tillåter, så blir det pressning och förhö. Att ha, nu var det mycket ord där jag inte förstod där, Lotta. Men Lotta skriver också att hon längtar efter semestern. Och Agneta ska umgås med sina bonusbarn.

Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Och i helgen så väntas det ju väldigt mycket folk i Solna utanför Stockholm här för att Bad Bunny är i stan. Och han kommer göra två konserter ikväll och imorgon lördag. Och det väntas alltså drygt 100 000 människor utspritt på de här två konserterna, gissar jag då. Och polisen är på tårna såklart, och de har skrivit på sin Facebook-sida här gällande detta. Det kan vara bra ifall det är någon som lyssnar på det här som ska bege sig till Nationalarenan i Solna. För att det blir ofta enormt tryck på pendeltåget efter konserten, trots att flertalet extra insatta tåg finns, som man föreslår att man tar en kortare promenad till Solna centrum och nyttjar tunnelbanan istället, så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan, och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut. Och jag bor själv i nära arenan vet att det är juxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på Ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera. Och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4 ifall du precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här när natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det väl hon är blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalen över. Och ja...
0: Men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack, tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var min ålder, ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men...
1: Hej du!
2: Ja,
4: det var ju inte igår. Ja.
2: Nej, det var ju inte det. Nej.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej San Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga, men det är inte... Ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30 och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg i IVO utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. Ikväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon.
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det. Och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det ju en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren. Att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit. Trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja. Det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas ju för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är vi väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja, stort grattis Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life, My Life, vad heter den nu? Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins, och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixt kär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

God morgon denna julifredag. P4 Dalarna, Sveriges Radio, är det du lyssnar på. En morgon när Frankrike alltså är klara för VM-semifinal efter ännu en spännande match och vi går in i en evenemangstät helg. Då tänker jag inte på Norge-England-mötet utan på vad som händer i länet framförallt kanske och landet. Supermegastjärnan Bad Bunny spelar i Sverige i dagarna två. Här i Dalarna blir det också konserter The Ark i Dalhalla ikväll. Och sen Magnus Uggla i Kalkbrottet i två kvällar. Det märks att vi är i evenemangstider och sommartider. Och det kommer vi också prata mer om. Sol idag, varvat med lite moln, någon lokal skur också. 19-24 grader får vi och svag vind. Även det säger väl sommar, hörni. Emma Hullander i studion, Ekot nu med Alexander Ivanovski. Då handlar det om

0: USA och Iran och konflikten däremellan.
1: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
2: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
1: Sverige nu. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord, det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
3: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
4: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
5: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
4: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen. Och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
6: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
1: Reporter Johanna Sjövall. Fastighetsägare har startat en ny förening för att försöka skaka om hyresmarknaden när de politiska förändringarna dröjer. Einar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
7: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
8: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, fastighetsägarna å ena sidan och hyresgästföreningen å den andra. Nu vill hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror. Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsuthyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med 500 000 medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror, menar Adam Hilawi på hyresgästföreningen.
9: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror, men det skriver till att det urholkar hyresgästintresset. Det är ju någonting vi ser allvarligt på.
1: Det säger alltså Adam Hilawi på hyresgästföreningen. Reporter Pontus Mattsson. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6 med Alexander Ivanovski.
10: Jajamän, men Alexander, han kommer ju tillbaks om bara 20 minuter för en kort uppdatering. Och så hänger han med oss, vare sig vi vill eller inte, höll jag på att säga här under morgonen med nyheter från Ekot. Såklart vi vill det, bli uppdaterade. Ja, det här är P4 Dalarna. Någon annan som hänger med dig oavsett vad du tycker om det, det är jag, Emma Hulander. Jag är i alla fall superglad att få göra just dig sällskap den här fredagsmorgonen. Där vi ska tillsammans lyssna på musik, bli uppdaterade, underhållna, informerade och allt däremellan. Välkommen till P4.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng. Hanna Magneryd, god morgon på dig.
1: God morgon.
0: Nyhetskollen har du den här fredagen. Får jag börja med fredagskänsla-kollen hos dig?
1: Absolut.
0: Hur är den?
1: Den är bra. Jag är taggad. Bra. Jag känner att det här kommer bli en bra dag. Jag ser solen lysa in här genom fönstren in i studion. Det känns otroligt.
0: Mycket bra start på dagen. Klockan är bara 6:08 och redan känns det toppen för Hanna i alla fall. Och jag får hålla med, det känns som en fin fredag. Idag är det nog många som är förväntansfulla och lite pirriga kanske. För snart kommer antagningsbeskedet till höstens högskoletermin. Och fler än någonsin har sökt till högskolorna.
1: Ja, precis. Och Högskolan Dalarnas vicerektor Jonas Tosteby säger att antalet potentiella sökare som är i just den åldersgruppen där man söker till högre utbildning har ökat under de senaste åren. Och han menar även att det kommer att fortsätta öka en del under de kommande åren.
0: Och mer om det här om en liten stund bara med reporter Noah som har kikat närmare på det där. Vi ska istället prata om att Malung-Sälens kommun har infört tillfälliga trafikföreskrifter nu under Dansbandsveckan som snart drar igång.
1: Ja, och de här föreskrifterna de gäller då för de centrala delarna i Malung. Och reglerna de gäller från den 12 till den 19 juli. Och de ska minska trafiken kvälls- och nattetid för att skapa då bättre ordning och en lugnare miljö för boende i området. Och det skriver då kommunen på sin hemsida.
0: Vad innebär de här föreskrifterna då? Vad gäller i praktiken?
1: Ja, Holsgatan och Grönlandsvägen stängs av varje kväll mellan klockan 10 och 16:30 på morgonen. Men avstängningen den gäller då inte boende, varuleveranser eller transporter av sjuka och personer med nedsatt rörlighet. Och dessutom så finns det parkeringsbud på två parkeringar vid Åsbyvägen.
0: Och Hanna, det här har väckt starka reaktioner hos många malungsbor.
1: Ja, om man går in på Facebook så kan man läsa att många är arga och tycker att det beslutet har tagits utan att ta in några synpunkter då från boende på orten. Och många skriver än att det inte kommer att lösa problemen i stort och att folk kommer hitta andra platser att ställa sig på istället. Alltså att stöket då flyttar på sig. Och bland annat har en namninsamling delats på Facebook som just nu har över 300 underskrifter.
0: Jag var faktiskt också in och kollade och läste lite i den där Facebook-tråden. Det var otroligt hård stämning.
1: Alltså,
0: hårda ord, tycker jag. Om jag bara får citera några, och nu blir det liksom ganska hårda grova ord här, men jag måste ju berätta sanningen här. Det är inte mina ord, utan det är någon som har skrivit det här då. Bedrövligt. Jävla trams. Jag bor så centralt man kan, och det här var så tråkigt att jag lika gärna kan åka härifrån, skriver någon. Verkar uppenbarligen som att ni inte längre vill ha någon dansbandsvecka. Fråga någon annan, eller skriv någon annan. Det dummaste jag har hört, menar någon. Det här handlar om en vecka under ett jävla år. Ni tycker inte att folk ska komma ut och ha kul, tycker någon annan.
1: Just det, det är väldigt arga reaktioner.
0: Mycket arg.
1: Upprört.
0: Det är Sverige ett nötskal. Man får fan inte göra ett skit längre. Och så vidare. Det är någon, jag tror det var, jag såg en person som var positiv och skrev äntligen lite ordning på byn. Och den personen fick snabbt mothugg. Så att det väcker känslor.
1: Det gör det verkligen. Tråkigt att man inte kan ha en öppen diskussion.
0: Ja, det kan man tycka att man behöver bli så otroligt hård i tonen. Men du får ju tycka till även hos oss om det här. 023 77 77 77. Ring eller smsa. Tänker också att vi ska försöka få tag i någon som har tagit det här beslutet såklart. Och kan ge lite bakgrund till varför man tycker att det här behöver införas då. Någon annan som är med oss den här morgonen, det är du, Thea. God morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
0: Du ska prata opera idag.
2: Jajamensan, det är nämligen så att det är urpremiär för en ny opera som handlar om Anders och Emmas son i Vattnes konsertlada, dit jag rullar iväg nu. Otroligt spännande ska det bli.
0: Det ska bli Persanna Larsson som har skrivit librettrot och som ju också startat konsertladen där i Vattnes en gång i tiden. Så det finns mycket att prata om. Thea Blomqvist, du får rulla iväg då, så hörs vi.
2: Det gör vi.

0: Här är Luke Combs, Be By You.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och som vi var inne på för en stund sedan, det är nog en hel del fjärilar i vissa magar idag. För idag kommer beskedet om antagningen till högskolor och universitet till hösten. Någras liv som kanske tar en annan riktning eller så när man kommer in på sin utbildning som man drömt om. Eller inte alls då. Men det är rekordmånga som sökt till högskolor nu till höstterminen. Det märks också vid Högskolan Dalarna. Och det kommer rent av innebära att det blir svårare att komma in framöver. Reporter Noah Onell som har kikat på det här. Varför är det så högt tryck på ansökningarna?
3: Jo, Högskolan Dalarnas vicerektor Jonas Tosteby tillskriver ökningen dels att det är fler potentiella sökande i den åldersgrupp som mest söker sig till högskoleutbildning nu än tidigare. Men den tuffa arbetsmarknaden leder också till att det blir värdefullt att utbilda sig medan man väntar på bättre tider.
0: Hur många är det då som har sökt?
3: Hela 424 000 personer som har sökt. 3,2% fler än förra hösten. Många är från Sverige men även en del internationella sökanden. Till Högskolan Dalarna är det totalt 37 740 anmälda. En ökning med över 13% från hösten 2025.
0: Och vad är det de söker för program då? Vad är mest poppis?
3: Här i Dalarna så är det mycket datavetenskap, affärsanalys, turism och hälsa och vård. Och Jonas Tosteby menar att en hel del av den internationella kompetensen som kommer stannar i Sverige och är till nytta.
0: Blir det svårare att komma in nu då kan man fundera på om det blir större konkurrens eller utökar man antalet platser eller hur blir det?
3: Exakt vad jag frågade vicerektor Tosteby.
4: Vi kan ju inte ta in i närheten av alla studenter som söker till oss just nu utan vi utbildar fler studenter än vad vi de facto får betalt för.
3: Kommer man utöka utbildningarna då eller tror du att det helt enkelt kommer bli svårare att komma in här?
4: Det kommer bli svårare att komma in och så ser det ut nationellt också. Det är många lärosäten som just nu slår i sitt utbildningstak.
3: Och i koppling till det här så finns det en viss problematik för lärosätenas utbud har faktiskt minskat med 2%. Dels krävs högre anslag och bättre förutsättningar menar Tosteby. Men om vi tar sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna för att illustrera så märker vi att det inte bara handlar om pengar utan andra förutsättningar måste också uppfyllas. Det finns en flaskhals som Jonas Tosteby uttrycker.
4: Vi skulle vilja utbilda fler, regionen och det omgivande samhället behöver fler sjuksköterskor. Den tuffa problematiken är att när studenterna ska komma ut på VFU så behöver de en ordentlig handledning eftersom man handleds in i sin profession. Och då tar det kapacitet från befintlig vård, befintliga vårdprocesser.
3: Så det är inte bara att utöka platser på utbildningar, det är mycket runt som måste klaffa också.
0: Men vi konstaterar många som har sökt till högskolan i år den här hösten och också till Högskolan Dalarna. Då får vi se då idag när beskedet kommer om man kom in på den där utbildningen man hoppades.

Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och känns jag här i Honeyboy. Och här kommer Abbas.

0: Panoski ska ge oss ekot på en minut.
1: Israel varnar USA för iranska planer på att döda president Trump, det rapporterar CNN. Vissa källor uppger att varningen kan vara ett försök att påverka Trumps Iran-politik. Samtidigt uppges nya diplomatiska samtal pågå bakom kulisserna enligt amerikanska medier. Och oljepriset är nu det högsta på flera veckor i Sverige efter de senaste upptrappningarna mellan USA och Iran. Enligt Christian Kopfer, som är råvaruanalytiker på Arctic, så kommer svenska konsumenter snart märka av det på drivmedelspriserna. Ekos granskning visar att kriminalvårdens personal hanterat nära 600 fall där intagna skadat sig själva, försökt ta sitt liv eller fullbordat ett självmord sedan januari i fjol. Arbetsmiljöverket kräver åtgärder för brister i personalstödet och kriminalvården säger att de kommer att genomföra en kartläggning. Detta var Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Det var det, och lokala nyheter det får du om en liten stund.
2: P4 Dokumentär.
3: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
4: Lotterhjortons pulver, de gör ju underverk.
5: Men det tog 15 påsar om dagen.
3: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift, men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
6: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
7: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: Shania Twain här i You're Still the One. 6:30 är klockan nu. Hanna Magneryd ger oss lokala nyheter som börjar med höstens antagningsbesked till högskolorna.
1: Idag kommer antagningsbeskedet till höstens högskoletermin. Fler än någonsin har sökt till svenska högskolor till hösten. Högskolan Dalarnas vice rektor Jonas Tosteby spår de kommande årens trend.
2: Vi ser ju att det är antalet potentiella sökande som är i den åldersgrupp där man söker till högre utbildning har ju ökat de senaste åren och kommer fortsätta öka lite grann under de kommande 2-3 åren. Sen kommer det bli en ganska drastisk dropp i den potentiella kohorten så att säga.
3: Jonas Tosteby ser också att det kommer bli tuffare att bli antagen till en högskoleutbildning.
2: Vi kan ju inte ta in i närheten av alla studenter som söker till oss just nu, utan vi utbildar fler studenter än vad vi de facto får betalt för. Det kommer bli svårare att komma in, och så ser det ut nationellt också. Det är många lärosäten som just nu slår i sitt utbildningstak.
3: Med cirka 700 förstahandsansökningar till sjuksköterskeutbildningen hade högskolan och samhället behövt fler än det drygt 150 platser som erbjuds på Högskolan Dalarna, menar Tosteby.
2: Men där ser vi ju att egentligen så skulle vi skulle vilja utbilda fler. Regionen och det omgivande samhället behöver fler sjuksköterskor.
1: Och reporter var Noah Onell. Och vi rör oss vidare till Malungs kommun, för från och med nästa vecka införs tillfälliga trafikföreskrifter under Dansbandsveckan i centrala Malung. Det meddelar kommunen på sin hemsida. Reglerna gäller 12-19 juli och ska minska trafiken kvälls- och nattetid för att skapa bättre ordning och en lugnare miljö för boenden. Holsgatan och Grönlandsvägen stängs av varje kväll mellan klockan 22 till 16:30 på morgonen. Avstängningen gäller inte boende, varuleveranser, godstransporter eller transporter av sjuka och personer med nedsatt rörlighet. Dessutom blir det parkeringsförbud på 2 parkeringar vid Åsbyvägen. Och kommunen uppmanar alla att följa skyltning och avspärrningar.
0: Hanna med lokala nyheter där jag snappar upp en nyhet, Hanna, som för mina tankar i alla fall till någon sorts Disney- eller Pixar-film. Blir du nyfiken?
1: Ja, men det skulle jag säga att jag blir.
0: Låter inte det här som upplägget för nästa stora tecknade film, nämligen? Det är Aftonbladet som rapporterar om att genom kattluckan i dörren på ett hus i Trondheim så tog sig under natten till idag 3 grävlingar in i huset.
1: Nämen, vilken överraskning.
0: Verkligen en överraskning för familjen och för 2 av familjens katter som hoppade upp på köksbänken, flydde ut genom kattluckan. Det utbröt kaos i bostaden, skriver tidningen. Hussen då för katterna låste in sig i sovrummet och ringde polisen eftersom att grävlingarna, citat, uppträtt hotfullt.
1: Oj, vilka farliga grävlingar.
0: Det känns ju som att de hade kokat ihop något, va?
1: Ja, men det låter lite som en kupp.
0: Hade något på gång?
1: Ja, det hade de definitivt.
0: Man blir väldigt nyfiken på att se hela filmen, känner jag. Det står också att vakthavande befäl på polisen inte hade några lediga patruller. Viltvårdare fick larmas till huset och lyckades till slut få ut inkräktarna. Och varken djur eller människor skadades. Det var ju tur det, men som sagt, Disney... Där har ni upplägget för nästa film. Jag kommer gå och se den.
1: Jag med, kan jag säga.

0: Vad är det där för gubbe? Och varför har han en sån där jacka? Frågade min treåring häromdagen när jag visade ett litet klipp från Michael Jacksons Beat It musikvideo för henne. Första mötet med Michael Jackson var det. Black or White var det vi hörde med nämnda artist här i P4 Dalarna. På tal om artister som varit med ett bra tag, Rolling Stones släpper nytt album denna fredag. Foreign Tongues heter ju den plattan. Och mycket annan musik också när vi går in i helgen. Som jag nämnde tidigare, Dalhalla tar emot både The Ark och Magnus Uggla den här helgen. Till exempel, och Bad Bunny, den enorma megaartisten, superstjärnan, spelar på Strawberry Arena under kvällarna två. Även han. Men nu från kultur till sport. Det är Samuel Selén som finns med oss den här fredagen. Och det finns förstås fotboll att prata om.
1: Första kvartsfinalen i fotbolls-VM är nu avgjord.
2: Frankrike är klart för VM-semifinal efter att ha slagit ut Marocko för det andra världsmästerskapet i rad. I händelsernas centrum som vanligt en viss Kylian Mbappé. Men det började och slutade sisådär för den franska superstjärnan.
3: I detta område fintar, kapas domaren med straff. Det är straff för Frankrike i matchminut 25. Ajajajajaj, Masraoui. Här kommer Mbappé för 1-0. Kliver fram mot bollen, skjuter. Målvakten tar den! Han tar den i sin vänstra stolpe. Han tar den, han klistrar den, han håller den. Han är på nå. Han håller den, det är 0-0 i matchen. Inget mål.
2: Efter flera avslutsförsök skulle Mbappé till slut få sin revansch och överlista den marokkanska målvakten Bono i den andra halvleken.
3: Det är skottläge här för Mbappé, skjuter i mål! I mål! Var är Kylian Mbappé? Var är Kylian Mbappé? Ici, là, et!
2: Hans 20:e VM-mål på lika många matcher. 6 minuter senare var han i farten igen, men då som framspelare till en annan van målskytt i detta VM.
3: Osman! Sig. Mbappé i kontringen. Han sköt själv. Bono kan inte ta den. Det är 2-0 Frankrike som trampat på den vackraste gaspedalen som fotbollen känner. Och zoom, zoom. Så är det 2-0 plötsligt och Marocko är hjälplöst på väg ner mot havets botten.
2: Med dryga 10 minuter kvar byttes Mbappé ut med vad som såg ut att vara en känning. Oroande för Frankrike ifall superstjärnan skulle missa semifinalen som stundar. Frankrike är i alla fall vidare och spelar om VM-medaljer för det tredje världsmästerskapet i rad.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Mbappé utskadad alltså, men expert Johan Elmander tror att läget är lugnt med superstjärnan.
4: Det såg inte ut som att det var någon fara med honom. Efter matchen stod han och hoppade och studsade framför fansen och firade. Och likadant, han var ute och hälsade på massor med folk och sådär. Hade han varit skadad och känt det, då hade han suttit kvar på bänken och tjurat, tror jag.
3: Men du, Mbappé och de andra franska spelarna, mon dieu. Vilket lag?
4: Ja, nej, men de har så mycket kvalitet i det laget. Så frågan är, vilket lag kommer stoppa dem?
3: Johan Elmander, Christian Olsson, fotbolls-VM i Boston i USA.
1: Och det blir Spanien eller Belgien som Frankrike får möta i semifinalen. Kvartsfinal 2 hör du i VM Sport Extra ikväll med matchstart 21.00. Senast Belgien vann mot Spanien var just en VM-kvartsfinal, men det var 40 år sedan, 1986. Landslagsryttaren Petronella Andersson som föll otäckt under kvalet till Falsterbo Horse Show igår hälsar från sjukhuset att hon är omtöcknad och har slagit i huvudet, vilket resulterat i en bruten näsa. Andersson, hon fördes till sjukhus efter fallet och har varit där kvar då för vidare undersökningar och observation under natten. Det var sporten med Samuel Selén.
0: Ja, och mötet mellan regerande Europamästarna Spanien och Belgien, det hör du såklart här i P4 ikväll. Maja Nilsson, hör du i detta nu, för du ska få berätta om trafikläget.
5: Ja, men det stämmer, och det är en kort rapport än så länge. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på riktigt bra runt om i länet. Skulle det läget ändra sig, ring gärna och tipsa trafikredaktionen om ni ser något som kan ställa till det. Och det gör ni på 020 999 444.
0: Ja, det är bra att man hör av sig i så fall. Strax en väderprognos.

0: Jag hörde våra kollegor på Sommartid, det här programmet som går under förmiddagarna i P4. De sa igår om den här låten med Lena Philipsson att den känns bekväm. Bekväm lyssning. Tyckte jag var en bra beskrivning av Kärlek kommer med sommar. Som du hör i P4 Dalarna denna fredagsmorgon. Emma Hulander finns i studion och Thea Blomqvist ute i länet.
1: Jag vandrar här på en liten väg i Västanberg strax utanför Bjursås. Och solen, den lyser, himlen är blå. Det är några lätta moln på himlen, men ingenting som förstör det här starka solskenet. Och jag blickar också ut över ett väldigt grönt fält. Röda stugor lite överallt.
0: Det är känns det i Dalarna?
1: Ja, men Dalarna är jag i.
0: Det lät
1: så. Det är klart jag är. Var det starkt dalmål eller?
0: Nej, det var så tydlig dalabild bara. Solen ja, på en grön äng, röda stugor. Nu målade
1: ja,
0: upp
1: det är
0: Dalarna i mitt inre.
1: Jag tänkte jag bara, nu har jag nog otroligt grovt dalmål om du säger så. Nej, men det är fantastiskt vackert här. Och jag hoppas att vi har, nu ska vi se, Magdalena Folestad med oss från SMHI.
2: Jajamän, god morgon.
1: Hej Magdalena. Du, det är ju en fantastiskt fin morgon hittills, i alla fall här i Västanberg. Vad kan vi förvänta oss under dagen över resten av länet?
2: Ja, här nu för fredagen så kommer det bjudas på en hel del sol, men också tidvis passerande moln. Och som främst under eftermiddagen kan tätna till lite granna och då skymma solen lite mer. Men sen så kommer det ändå vara luckor och fram emot kvällen så är det solen som får återigen ta mer plats på himlen.
0: Sa du något om temperaturer?
2: Nej, 19-24 grader har vi idag. Kan vara någon liten lättare skur under eftermiddagen eller kvällen. Och på det så i och med att vi ligger lite mer högtrycksbetonat väder så är det svaga vindar.
1: Men du Magdalena, just nu känns det som att det är väldigt frisk värme om man kan säga så. Kommer det fortsätta vara så ända fram till kvällen eller hur ser det ut då?
2: Ja, men fram till kvällen sen så vi kommer ha att luften värms upp då upp mot de här 24 graderna och sen framåt kvällen att det är sakta dalar neråt med i samband med kvällssolen.
0: Om vi blickar in över helgen då, vad väntar oss?
2: Ja, för helgens del så kommer det vara lite varierat. För lördagen så är det mer moln som kommer att röra sig in och under eftermiddagen och kvällen så kommer vi ha lite mer skurar och där de även då skulle kunna bli lokalt kraftiga. Medan fram på söndagen så är det solen som egentligen tar över.
0: Då vet vi vad som väntar. Magdalena, tusen tack för prognosen.
2: Tack själv.
0: Och Thea, det känns som att det enda som saknas i den där underbara dalabilden du målade upp, det är någon kulla eller mas som kommer i sin dräkt med ett gäng kossor bjällrandes efter.
1: Jag har redan sett tre katter kan jag tillägga.
0: Vad mysigt, jag blir avundsjuk.

0: Harry Styles, American Girls, inskriven i Guinness rekordbok är han nu för den artist som gjort flest utsålda spelningar under samma turné på Wembley Stadium i London. Hela 12 konserter sådär ut där på sin världsturné som ju pågår just nu.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu vill jag rikta mig till dig som lyssnar och till dig Hanna som jag har med mig i studion. För det är en julifredag. Jag tänker att vi är i någon sorts skifte kanske. I alla fall om man har sådana här semesterperioder att det är byte. Att några har sin sista semesterdag idag, andra kanske ska gå på semester. Eller så har man en helt vanlig dag, gör något helt annat. Vad vet jag, man kanske är här i länet på semester, mitt i semestern, inte har någon semester alls. Eller oavsett, så skulle jag vilja ha en liten bild av vad som pågår i länet den här morgonen.
3: Ja, det hade väl varit jättemysigt att höra vad ni lyssnare håller på med just precis nu.
0: Ja, för ibland kan det kännas så, man står här och pratar, vet inte vad som händer där ute i verkligheten. Så jag skulle jättegärna vilja ha in lite lägesrapporter. Jag såg att våra kollegor, jag tror att det var i Kalmar för någon dag sedan, gjorde någonting som jag tänker att vi inte ska vara sämre än att prova också. För Kalmarborna, de var riktigt bra på att leverera.
3: Vad hade de då?
0: Ja, men det gällde att de gjorde en så här flashmob. Att de sa så här: nu ska alla som hör det här höra av sig, lyfta på luren och berätta, vad gör du just nu?
3: Okay.
0: Och det var så många fina historier. Det var någon som bakade bullar, någon som låg på playa, någon som satt i sin traktor, någon som var ute i laggården när man hörde kossorna där bakom. Alltså det var en liksom bild av verkligheten.
3: En härlig blandning med andra ord.
0: En härlig blandning av sommar-Sverige. Och jag vill så gärna testa det här nu. Och det vore ju så plattfall om ingen hör av sig.
3: Ja men verkligen. Och jag menar, dalfolket, ni vet vad ni ska göra. Ring in, berätta. Vi vill höra. Vad gör ni just nu?
0: Vad gör ni just nu? Lyft luren och berätta så får vi en bild av Dalamorgonen. 023 77 77 77. Du kan också smsa om du hellre vill det. Men leverera nu.
3: Ja, vi kan inte vara sämre än Kalmar om det nu var dem.
0: Det vore så tråkigt om vi om 3 minuter och 12 sekunder när Miley Cyrus har sjungit klart inte har någon rapport att leverera.
3: Ja, men verkligen. Så ring in, snälla.
0: 023 77 77 77. Vad gör du just nu? Ge oss en liten bild av verkligheten. We were good.

0: Miley Cyrus alltså i Flowers. Och kära lyssnare, puss på er. Ni levererar, va? Vi efterfrågar minnesbilder, höll jag på att säga. Det gjorde vi inte alls. Vi efterfrågar bilder av vad du gör just nu. Och som ni ringer, jag hinner inte ens lyssna av telefonsvaren i samma takt som ni hör av er. Så att vi tar några samtal här och så får du några lite senare i programmet. Så kul att ni hör av er på 023 77 77 77.
1: Halloj, jag är på väg till jobbet. Det är min sista jobbdag idag. Sen har jag semester. Ha det bra. Hej, hej.
2: Nu är jag på väg till mitt arbete i Mora. Och det är blomsterlandet i Mora. Ha det bra. Hej, hej.
3: Här har ni Jenny Skäve. Och jag äter en härlig frukost efter att ha vattnat ut i min trädgård och pratat med hönorna.
4: Ja, god morgon. Det jag gör nu, jag lyssnar på Jussi Björling. Nu är jag pank och fågelfri. Tack, tack. Och god morgon, Henry i Säter.
5: Hallå, god morgon. Hade hellre legat på playan faktiskt, men sitter i bilen på väg till jobbet. Inte helt fel det heller. Just passerat Smedjebacken. Hej, hej.

0: Summertime Blues. Klockan är 7. Här kommer nyheter.
1: Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
2: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
3: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor

0: i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården.
1: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
0: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
2: Reporter Maria Ridderstedt. Iran har nyligen övervägt en plan att mörda USAs president Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation. Samtidigt pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran, uppger källor till flera amerikanska medier.
3: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
2: I södra Spanien, sprider sig bränderna nära staden Almeria i Andalusien. 12 personer har nu bekräftats döda och än så länge så verkar bränderna inte vara under kontroll.
4: I bilder från AFP syns hur brinnande buskar och mörkgrå rök sprider sig över marken. Samtidigt som brandmän bekämpar en skogsbrand som nu skördat 12 människoliv och skadat 6. Några av offren hittades inne i upprunna fordon, uppger lokala myndigheter. Branden beskrivs som den näst förödande någonsin i regionen som ligger i södra Spanien. Och det är ännu oklart vad som orsakat branden. Enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det är ingenting som bekräftats av myndigheterna. Den senaste tiden har kraftiga bränder rasat i flera länder i södra Europa och tidigare i veckan fick över 10 000 personer evakuera från ett brandhärjat område i Frankrike. Bränderna kommer efter rekordhöga temperaturer. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 under juni månad. Branden som nu härjar i närheten av Almeria bekämpas med över 150 brandmän och beskrivs som en tragedi av den lokala regionledningen.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister, vilket har drabbat bland annat en anhörig som Ekot pratat med. Vi hör Sofia Åkerman, forskare vid Lunds universitet.
5: Möjligheten till en oberoende prövning av ett klagomål som rör liksom medicinsk verksamhet är begränsad idag.
2: Forskaren Sofia Åkerman där alltså. Ekot klockan 7 med Alexander Ivanovski.
6: Ja, Ekot där med bekanta röster för dig som lyssnar mycket på P4 Dalarna kanske. Esmeralda Egerup hörde vi som reporter i Ekot. Hon är ju annars programledare och reporter här på P4 Dalarna. Hon är utlånad till Ekot några veckor. Och programledare även USA-podden den här sommaren. Ett tips för dig som är intresserad av allt som händer och sker kring president Trump och USA i appen Sveriges Radio finns USA-podden. Och mycket annat innehåll förstås från oss på Sveriges Radio. P4 Dalarna du lyssnar på just nu. Emma Hulander heter jag, som finns i studion.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant har pyssellådan framme, superlim och silvertejp här i P4 Dalarna. Hanna Magneryd, är du en av de där som har pirriga magar inför högskolebeskedet?
1: Nej, jag har inte det.
0: Men du har haft det någon gång kanske?
1: Ja, men det har jag. Mm. När jag sökte in första gången så var jag absolut nervös.
0: Ja, jag med. Jag kommer ihåg hur man gick och väntade och hoppades och drömde om hur ens framtid kunde bli. Men samtidigt ville man inte liksom hoppas på för mycket ifall man inte skulle komma in och sådär.
1: Nej, men verkligen. Det är ju en liten balansgång. Hur mycket kan man egentligen hoppas?
0: Och vart i landet kommer jag hamna? Vart kommer jag komma in? Och sådär. För idag kommer ju antagningsbeskedet till höstens högskoletermin. Och då är det faktiskt rekordmånga som har sökt till de svenska högskolorna.
1: Ja, idag är det alltså 307 000 sökande som just får ett sånt här besked om de har antagits till en högskoleutbildning till hösten. Och så här säger Högskolan Dalarnas vice rektor om den uppåtgående trenden.
2: Vi ser ju att det är antalet potentiella sökande som är i den åldersgrupp där man söker till högre utbildning har ju ökat de senaste åren och kommer fortsätta öka lite grann under de kommande 2-3 åren.
0: Mm, och det kommer också göra att det blir svårare att komma in framöver. Mer om det här hör du under morgonen. Vi lämnar högskolans värld och ska prata om en känd Dala idrottsprofil som ska leda ett nytt sportprogram.
1: Ja, och den här Dala-profilen som vi pratar om, ja, det är ingen mindre än längdskidåkaren Kalle Halvarsson. Och det skriver nyhetssajten Dagens Media. Och man kan säga att han byter spår och blir programledare då för Expressens nya sportprogram, Kalles Burger Break som det kommer heta. Och i programmet ska han intervjua elitidrottare och med hjälp av då hans bakgrund som längdskidåkare så ska han få till lite annorlunda intervjuer med de här gästerna som de bjuder in. Det skriver alltså den här nyhetssajten.
0: Intressant. Få se hur det går i tv-soffan då för Kalle Halvarsson om det blir någonting att satsa på när han också lägger skidorna på hyllan så småningom. Vi stannar kvar i idrottens värld, vinteridrotten, och då ska vi prata lite om det här beslutet som kom i veckan från IOK om att ryska idrottare ska få tävla i OS igen då oavsett politiskt ställningstagande.
1: Ja, och detta har vi på P4 Dalarna och även andra medier runt om diskuterat under veckan. Och bland annat har stavhopparen Armand Mondo Duplantis och före detta Rysslands korrespondenten Bert Sundström uttalat sig om det här beslutet. Men nu meddelar Internationella skidskytteförbundet, IBU, att de håller fast vid sin linje kring ryskt deltagande. Det skriver nyhetsbyrån Reuters. Och IBU, de säger att de har noterat IOKs beslut, men att skidskyttet inte kommer följa samma spår som dem. Alltså att ryska och belarusiska åkare inte kommer få delta på deras tävlingar under vintern.
0: Så inga ryska skidskyttar i spåren i vinterns tävlingar alltså. Nej. Du, vi sa ju för en stund sedan att det vore kul att höra från lyssnarna och vad de har för sig just nu, just i denna stunden, denna morgonen.
1: Ja, spännande. Har vi några?
0: Det ringde så mycket, Hanna, så att vi kommer kunna strössla med de här rösterna och ni får jättegärna fylla på 023 77 77 77. Vi ville liksom ha som en liten flashmob, eller hur man ska säga. Vad gör du exakt nu? Lyft luren och ring. Om en liten stund ska vi lyssna på några fler av era samtal.

0: i Risk It All. 6:15 har klockan blivit den här fredagsmorgonen där jag ställer frågan till dig som lyssnar vad du gör just nu. Jag ville få en liten bild av sommardalarna. Hur kan en fredagsmorgon i juli se ut? Vad har ni för er just i denna stund? Är du i det där skiftet mellan semester och gå tillbaka till jobb eller kanske tvärtom jobba och äntligen få semester eller något helt annat? Och ni hör av er på 023 77 77 77.
1: Hej, sitter i bilen denna fina fredag morgon och är på väg till Drevsjö veterinärkontor. Det är min uppgift idag. Tack, hej.
2: Jag håller på att förbereda mig med det här med morgonrutinerna och sådär innan det är dags att gå till jobbet. Veckans sista arbetsdag. Och det här är Noan Hellqvist från ett strålande, underbart, fantastiskt vackert Smedbacken. Tack och hej, det är på sig.
3: Hej, jag är på väg till mina buer i Klöberga. Milla har en massa förberedelser för vår kofesmarknad som är i Maro. Så alla är välkomna till Dalas Loda i Maro på kofesmarknad mellan 10 och 4.
4: God morgon. Formel Ulriksen, Öna Mora här. Ni undrar vad vi gör. Just nu står jag och gör helgens sockerkaka. Tack för en bra program och en fin helg allihop. Hej då.
0: Det lät alldeles underbart med en nybakad sockerkaka så här på morgonkvisten. Men i och för sig, han sa att det var helgens sockerkaka. Man kanske måste vänta en stund då innan man får hugga in på den om den ska räcka under helgen. Vi tar några fler samtal, det är så mysigt.
5: Vad jag gör? Jo, jag ligger här i sängen nu i husvagnen här på Sinjabares camping. Och vet du då, längtar efter Gullifjön. Och lyssnar på P4, Radio Dalarna, världens bästa kanal. Ja, ah, nu var blinster till på det. Det är en sol idag, så gud. Oj, oj, oj.
6: Hej, här på mammografin i Falun går vi på semester idag och det ska bli alldeles underbart. Tack, hej då.
0: Tack själva, det unnar jag verkligen er. Tack för alla samtal, det finns fler kvar att höra på lite senare och ni är fortsatt välkomna att hör av er med era rapporter om ni vill lämna en lägesbild från just den här stunden. 023 77 77 77. Jag noterar att det är flera som säger när de ringer in att det är sista dagen innan semestern, att det är härligt och sådär. Inte lika många samtal, det vill säga noll, om att det är sista dagen innan man börjar jobba igen. Min teori är att de kanske inte har hunnit vakna, de som tillhör den kategorin, utan nu är vi i det här jobbgänget som är vakna än så länge. Eller är du en av dem som kan säga att du ska börja jobba nästa vecka? Då är du också välkommen att höra av dig.

0: Jakob Hellman med en stark koppling till Falun ju, med släkt här och delar av uppväxten spenderad här också väl. Hon har ett sätt, heter den där hitten från honom.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och det var det där med om man har semester eller inte, eller vad man befinner sig i för tillstånd.
3: Ja, jag noterar att det är lite dåligt med mjölkbönder som ringer in. Det finns ju inte så många kvar, men jag får väl representera allihopa. Jag mjölkar på och kommer göra så länge. Semester vet jag inte riktigt hur det stavas, men det löser sig. Hoppas alla har det bra. Hej då!

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 7:30 är klockan, det betyder nyheter från Ekot.
1: Israel har varnat USA om att Iran övervägt en plan att döda president Trump, det rapporterar CNN. Vissa källor uppger att varningen kan vara ett försök att påverka Trumps Iranpolitik. Samtidigt skriver flera medier att nya diplomatiska samtal pågår bakom kulisserna. Och oljepriset är nu det högsta på flera veckor efter de senaste upptrappningarna mellan USA och Iran. Enligt Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic, så kommer svenska konsumenter snart att märka av det på drivmedelspriserna. Kriminalvårdens personal har hanterat nära 600 fall där intagna skadat sig själva, försökt ta sitt liv eller fullbordat ett självmord sedan januari i fjol, visar Ekots granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården säger att de kommer att genomföra en kartläggning. Detta var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4,
2: Sveriges Radio.
4: DJ White Elliot.
5: J-Yo!

0: Sean Kingston i Beautiful Girls. 7:30 är klockan. Lokala nyheter nu då om högskolorna.
1: Idag kommer antagningsbeskedet till höstens högskoletermin. Fler än någonsin har sökt till svenska högskolor till hösten. Och Högskolan Dalarnas vicerektor Jonas Tosteby spår de kommande årens trend.
2: Vi ser ju att det är antalet potentiella sökande som är i den åldersgrupp där man söker till högre utbildning har ju ökat de senaste åren och kommer fortsätta öka lite grann under de kommande 2-3 åren. Sen kommer det bli en ganska drastisk dropp i den potentiella kohorten så att säga.
3: Jonas Tosteby ser också att det kommer bli tuffare att bli antagen till en högskoleutbildning.
2: Vi kan ju inte ta in i närheten av alla studenter som söker till oss just nu, utan vi utbildar fler studenter än vad vi de facto får betalt för. Det kommer bli svårare att komma in och så ser det ut nationellt också. Det är många lärosäten som just nu slår i sitt utbildningstak.
3: Med cirka 700 förstahandsansökningar till sjuksköterskeutbildningen hade högskolan och samhället behövt fler än det drygt 150 platser som erbjuds på Högskolan Dalarna, menar Tosteby.
2: Men där ser vi ju att egentligen så skulle vi skulle vilja utbilda fler. Regionen och det omgivande samhället behöver fler sjuksköterskor.
1: Och reporter Noah Onell. Från och med nästa vecka införs tillfälliga trafikföreskrifter under dansbandsveckan i centrala Malung. Det meddelar kommunen på sin hemsida. Reglerna gäller från 12 till 19 juli och ska minska trafiken kvälls- och nattetid för att skapa bättre ordning och en lugnare miljö för boenden. Holsgatan och Grönlandsvägen stängs av varje kväll från klockan 10 på kvällen till klockan 4:30 på morgonen. Avstängningen gäller inte boenden, varuleveranser, godstransporter eller transporter av sjuka och personer med nedsatt rörlighet. Och dessutom blir det parkeringsförbud på 2 parkeringar vid Åsbyvägen. Kommunen uppmanar alla att följa skyltning och avspärrningar.
4: Ja, det där är ett beslut som väcker en hel del reaktioner. Det märks inte minst i sociala medier. Efter klockan 9, då pratar vi med en av dem som varit med och beslutat om det här. Lokalpolisområdeschefen Fredrik Johansson, och hör hur de har tänkt. Så vi får lite svar på de funderingarna. Du, Hanna.
5: Ja.
4: Vi har ju efterfrågat rapporter från folks morgonbestyr.
5: Ja, jo, men det har vi ju.
4: Ska vi inte ta och lyssna på några fler samtal?
5: Det tycker jag verkligen att vi ska göra.
6: Nu är jag på väg till jobbet i Mora. Blomsterlandet i Mora. Tack för ett trevligt program. Jag lyssnar på er varje dag när jag är på väg till arbetet i Mora. Kram, hej från mig!
7: Tjenare, god morgon på er allihopa. Torbjörn här. Ja, nu svänger man in på planen in på sitt jobb. Det är sista arbetsdagen, sen är det semester. Jätteskönt, solen skiner. Det är en underbar dag idag. Ja då, nu så ska man kila in genom dörren här till jobbet. Ha det gott, hej då, hej då.
8: Sitter i bilen på väg mot Masesgården, Dalarnas hälsohem, eller Sveriges hälsohem kanske. Vackert väder, fin siljan är vacker och ligger blank. Ja, en härlig dag helt enkelt. Tack för mig.
4: Det låter det sannoliken som. Vill du fylla på med en rapport från just din morgon? Hoppas du vill det, för det är så himla mysigt att få en liten bild av länet och alla morgonbestyr. Och så känns det inte som att vi har någon sorts gemenskap när vi hör att det är fler som är vakna och gör saker som man känns bekanta för en. Tycker att det känns väldigt trevligt. Då får du gärna fylla på 023 77 77 77. På tal om att det är en fin dag idag, som några av er var inne på, så är det soligt i länet idag. Det varvas med lite molnigare perioder. Under eftermiddagen kan det också komma någon lokal skur, sa SMH när vi pratade med dem för en stund sedan. Ja, hon sa också, Magdalena, faktiskt att det kanske kan vara någon skur också under kvällen. 19-24 grader kommer vi kunna läsa på termometern. Svag vind blir det också. Låter som en härlig dag.

0: overseas.
1: Jill Johnson, I rock my country, sjunger hon. Klockan är 22 minuter i åtta, det betyder radiosport, och det börjar dra ihop sig nu i sommarens stora mästerskap. Samuel Selén i studion.
2: Första kvartsfinalen i fotbolls-VM är nu avgjord.
3: Det är skottläge här för Mbappé, skjuter i mål! I mål! Var är Kylian Mbappé? Var är Kylian Mbappé? Ici, là,
4: i den första kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM så besegrade Frankrike Marocko med 2-0. Det var 0-0 i paus. Svaren hette i andra halvlek Mbappé och Dembélé, 1-0 och 2-0. Och Marocko hade inget svar.
5: Nej, det hade de inte, men jag tycker ändå så att Frankrike hade bra koll på den här matchen över alla de minuterna som spelades här idag.
4: Men du, Mbappé och de andra franska spelarna, mon dieu. Vilket lag?
5: Ja, nej, men de har så mycket kvalitet i det laget. Så frågan är, vilket lag kommer stoppa dem?
4: Johan Elmander, Christian Olsson, fotbolls-VM i Boston i USA.
2: Frankrike får i semifinalen nu möta vinnaren i kvällens match mellan Spanien och Belgien, där expert Jon Persson har en klar favorit.
6: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske... Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop. Det finns saker som kanske skulle kunna tala för Belgien, men jag tror inte att det kommer räcka.
2: Spanien mot Belgien med matchstart 21.00 ikväll. Så en skadeuppdatering.
7: Landslagsryttaren Petronella Andersson föll otäckt under kvalet till Falsterbo Horse Show och fördes till sjukhus. Svenska Ridsportförbundet meddelar att läkare och ambulanspersonal omedelbart var på plats och att Petronella fick vård direkt efter olyckan. Efter att man konstaterat att hon var vaken och talbar fördes hon senare med ambulans till Skånes universitetssjukhus i Malmö för vidare undersökning. Därifrån har hon sedan uppdaterat att hon är omtöcknad och att hon har slagit i huvudet, vilket bland annat resulterat i en bruten näsa. Läget är stabilt, men hon kommer vara kvar på sjukhuset över natten för vidare undersökning och observation. Även hästen har undersökts av veterinär och mår bra efter fallet. Petronella Andersson är uttagen till det Nations Cup-lag som är planerat att tävla imorgon fredag. Där ersätts hon istället av Amanda Landeblad och hästen Springfield. I övrigt är hon även med på listan över de nominerade till VM. Den uttagningen sker på lördag.
2: Det rapporterar Emil Håkansson.
1: Yes, med en spännande sport- och idrottsdag och kväll att se fram emot då, med till exempel andra VM-kvartsfinalen, Spanien-Belgien, Diamond League också med Armand Duplantis som inledde stavhoppstävlingen vid klockan 8 ikväll. Maja Nilsson, hur ser det ut i trafiken den här fredagsmorgonen skulle du säga?
8: Ja, men riktigt bra. Det är bara att konstatera. Inga större störningar alls ute på vägarna. Inga olyckor som inträffat. Och detsamma, det gäller i tågtrafiken där det rullar på bra. Skulle det vara så att det här läget ändrar sig och ni ser något som kan ställa till det, ring en och tipsa på 020 999 444.
1: Och alldeles strax ska vi träffa Morabon Tobias Eriksson Brodin. Han är en... ja, men riktig vanresenär. Jag vet inte hur jag ska beskriva honom riktigt. Han blev den yngsta svensken för några år sedan att besöka alla länder i Europa. Nu har han tagit sikte på hela världen och hur det går med att beta av alla de länderna. Det ska du få höra alldeles strax.

0: Beatles, Here Comes the Sun. Och det är semestertider, sommartider, många som kanske är på resande fot eller har någon resa på gång om man har lyckan att kunna göra en resa. För några år sedan så blev Tobias Eriksson Brodin från Mora den yngsta svensken att besöka alla länder i Europa. Nu tar han sikte på att bli yngste svensken att besöka alla länder i hela världen. Och reporter Jonathan Borg träffade Tobias när han stannade till på hemmaplan och nu har Tobias nått en rejäl milstolpe.
1: Jag har kommit exakt halvvägs nu, 98 länder av alla 196.
2: Hur känns det?
1: Det känns väldigt surrealistiskt faktiskt. Att jag, för några år sedan liksom, när jag tog studenten hade jag bara varit i 12 länder. Och nu har jag liksom kommit halvvägs med alla.
2: Men du är född 02, du är 24 år. Och för 2 år sedan då, när vi gjorde intervjun, då var du 22. Så då hade du besökt Europas alla länder. Hur hinner du med att resa så mycket?
1: Jo, men jag pluggar på distans. Så jag läser alla mina universitetskurser på distans. Och så får jag ju CSN och de pengarna räcker ganska långt i de allra flesta länder faktiskt. Så kan jag resa samtidigt som jag pluggar.
2: Du har ju lagt upp emot 500 000 kronor på att resa. Var går pengarna till? Är det flygbiljetter främst eller?
1: Jo, men jag skulle säga det. Alltså, jag brukar vara borta kanske 1-2 månader på varje resa. Och då blir det såklart dyrt när man flyger hem varje gång. Hade jag varit borta kanske 6 månader i taget till exempel, då hade jag nog kunnat spara in en hel del där.
2: Var får du tag i alla pengar?
1: Ja, men det ser jag sen först och främst. Sen när jag väl hemma i Sverige så brukar jag jobba lite extra där. Och nu på senare tid har jag även börjat få in lite extra från sociala medier.
2: Just det, för det var när du åkte till Thailand, landvägen, och la upp videoklipp på sociala medier som det exploderade. Du fick 16 000 följare på jättekort tid och så får man lite intäkter på det sättet också. Men de där pengarna sen från CSN, de ska man ju betala tillbaka också. Har du någon ekonomisk plan långsiktigt?
1: Nej, men alltså min förhoppning det är att på något sätt ska jag kunna få resorna till att bli ett heltidsjobb. Och än så länge så har jag väl början på något sånt. När jag ändå får in lite från sociala medier. Så jag hoppas väl att det fortsätter växa. Och i värsta fall så får jag väl använda utbildningar jag får från mina studier. Till att hitta en jobb och betala tillbaka det med.
2: Vilket är det bästa landet du har besökt hittills?
1: Mitt favoritland skulle jag säga är Laos i Sydostasien. Det är väldigt billigt. Det är jättesnällt folk. Och det är bara generellt sett en trevlig upplevelse att vara där. Men jag vill också på så att Kina är på väg upp för att bli en av mina favoriter också. Jag har varit där 6 gånger nu på mindre än 2 år.
2: Vad sa du? Tjejerna?
1: Nej. Kina.
2: Kina, ja. Tjejerna är mina favoriter, tror jag du skulle säga. Ja, okej. Okay. Kina. Du har varit där 6 gånger. Vad är det bästa med Kina?
1: Ja, men det är att allting fungerar så effektivt. Liksom, det är så enkelt och liksom så här. Man har liksom en app till att betala allting med, till att gå in i tunnelbanan. Det är jättebra infrastruktur överallt så man kan ta sig runt hur lätt som helst. Och så är det väldigt billigt också så det är lätt att verkligen njuta fullt ut av landet.
2: När man reser så här mycket då, det blir ju mycket jetlag kan jag tänka mig. Och kanske ett och annat magsjukeutbrott i främmande länder med annan bakteriekultur och sådär. Är det liksom 100% njutning eller känner du ibland så här att vad fasen har jag gett mig in på? Jag skulle bara vilja lägga ner med det här.
1: Alltså, jag har bara blivit magsjuk en enda gång som tur är på mina resor. Och det var i Jorgen när jag käkade Subway. Annars har jag tagit mig undan det. Annars liksom så här, de jobbigaste resedagarna det är nog när man till exempel ska åka ett nattåg genom Kina och så är det så att alla bäddar är slutsålda. Så då får man sitta ner i 10 timmar istället. Då känner man sig ganska sliten.
2: Jag sitter och pratar med 24-årige Tobias Eriksson Brodin från Mora som siktar på att bli den yngsta svensken att besöka världens alla länder. Och han är på god väg för han har exakt kommit till hälften. Vi pratar mer om en stund.

0: lite lambada här på morgonkvisten.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Det är lätt att bli lite avundsjuk när man sitter och lyssnar till Tobias Eriksson Brodin, 24 år från Mora, med siktet inställt på att bli den yngsta svensken att besöka världens alla länder. Han har pratat om att Laos och Kina var två starka, trevliga besöksmål. Men jag är lite nyfiken på det här, Tobias. När man reser så mycket som du har besökt nästan 100 länder. Vad är det viktigaste att tänka på för en person som lyssnar på det här och som kanske går i samma tankar som du, att man vill vara ute och resa mycket och göra det till en livsstil? Vad hade du velat veta innan du själv gav dig ut på den här resan som du har lärt dig längs vägen?
4: Nej, men alltså, jag känner att man behöver inte kunna jättemycket. Bara man är liksom, läser på lite om varje plats man ska till innan, så kommer det mesta lösa sig liksom. För allting kommer lösa sig i slutändan, oavsett liksom så här vad man stöter på egentligen, känner jag. Det har jag verkligen märkt. Och ja, det jag skulle säga, det är väl liksom att är man sugen på att resa, då ska man göra det liksom. För vad som helst kan hända som gör att man kanske aldrig får möjligheten längre fram i livet. Så kan man resa nu, då ska man göra det nu, tycker jag.
3: Hur många språk har du lärt dig?
4: Jag kan bara svenska och engelska flytande. Jag har lite kunskaper i både spanska och ryska. I alla fall tillräckligt för att ta mig runt någorlunda i länder där de talas.
3: Vad kan du säga på ryska?
4: Privet, men jag savut Tobias. Och så har vi jag hachu kopit pizza.
3: Jag vill ha pizza, eller?
4: Jag vill köpa pizza.
3: Men du, Ryssland, det har du kunnat resa in där nu med tanke på de sanktioner som gäller efter fullskaliga invasionen mot Ukraina?
4: Ja, jag var ju dit till Sankt Petersburg 2024. Då stannade jag en natt där. Jag ville inte stanna där allt för länge och inte spendera för mycket pengar där och så. Men när jag ville nå mitt mål med att besöka Europas länder, så var jag tvungen att åka dit. Och det var förvånansvärt enkelt att åka dit. Det är ju bara att skaffa ett visum online liksom, och sen sätta sig på en buss från Tallinn liksom.
3: Hur tänker du med klimatavtryck och utsläpp när du ändå flyger ganska mycket?
4: Ja, alltså, jag känner så att jag brukar ju föredra att ta tåget så länge det är tidsmässigt och ekonomiskt försvarbart jämfört med flyget. Tyvärr så är det ju sällan det. Och då känner jag liksom att vill man besöka liksom hela världen, då är det väldigt svårt att göra det på ett klimatsmart sätt. Sen känner jag också att det finns många andra saker man kan göra för att vara bättre mot klimatet än att bara skippa flyget. Till exempel äta

0: det var rätt lugnt ändå.
1: Då tycker jag att vi avslutar med att låta dig berätta och ge ditt bästa tips till en person som ska ut och resa. Vad är det?
0: Ja, som sagt, det är att bara ha lite förberedelse. Läs på lite snabbt om landet du ska åka till. Och sen är det bara att ta det som det kommer.
1: Kasta sig ut och våga.
0: Exakt. Jag har aldrig träffat någon som har ångrat de har rest.
1: Tobias Eriksson Brodin säger det från Mora som ska ut på sin världsturné. Hälften av länderna kvar. Hör du av dig till mig när du har bockat av alla länder?
0: Det är verkligen.
1: Lycka till.
0: Tack så mycket.
2: Det var Jonathan Borg som träffade Tobias.

0: Ikväll spelar de på Dalhalla i Rättvik, The Ark, Call of You, Comet Eye, hör du här. Men klockan är 8 och vi får en uppdatering ifrån Ekot.
1: Det kommer reaktioner på att ett företag som driver uttagsautomater börjar ta betalt för uttag. Sahima Lundin brukar hjälpa sin äldre granne med att ta ut pengar och har reagerat på avgiften.
2: Det ska ju inte vara så att man måste betala för att man ska få sina egna pengar. Jag tycker det är fräckt.
3: Sahima Lundin hjälper sin 81-åriga granne att hämta pengar. Uttagsautomaten varnar för att det tillkommer en avgift och erbjuder en möjlighet att avbryta uttaget. Men Sahima tar ut 2000 kronor ändå.
2: För han vill gärna handla med kontanter. Det är för jävligt och så förlorar han 25 spänn varje gång han tar ut pengar.
3: Avgiften debiteras per uttag och är minst 15 kronor. Tar man ut mellan 1100 och 2000 kostar det 25 kronor. Ledningen för kontanten förklarar uttagsavgifterna med att kostnaderna för kontanthantering har ökat. Tidigare fick företaget betalt via kortnätverken, men nu är det kunderna som själva betalar för servicen. Bankomat som ägs av storbankerna tar inte ut någon avgift och det finns inga signaler om planer på att det ska kosta pengar.
2: Alltså det ruinerar de som har mindre. Så tycker jag. Tycker det är fräckt.
1: Reporter

0: Ann-Katrin Drevfjell, P4 Sörmland. Iran har nyligen övervägt en påstådd plan att mörda USAs president Trump, det uppger flera källor för Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation. Samtidigt pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger flera källor till amerikanska medier.
1: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
0: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Nu till fotbolls-VM. Frankrike slog igår kväll Marocko med 2-0 efter en spännande match. Och många parisbor följde sändningarna ute i värmen.
2: På en uteservering i Paris sitter franska supportrar tätt framför tv-skärmarna. Det är spänt, särskilt under första halvlek när matchen fortfarande känns öppen. Vi hoppas vi ska klara trycket, säger Alex. Det är ju ändå Frankrike. Efter andra målet kändes segern säkrare och när slutsignalen gick bröt jublet ut. Inför matchkvällen hade myndigheterna förberett sig för stora folksamlingar i Paris. Men på de platser vi besökte var stämningen mestadels lugn och festlig. Flera barer hade också fått hålla uteserveringar öppna längre än vanligt, något som uppskattades av supportrarna. Astrid hoppas att det kan fortsätta så även under kommande matcher.
3: Et voilà, si ça continue comme ça pour tous les matchs de la France qui restent, on pourra célébrer dehors en faisant la fête dans la joie et la bonne humeur. Voilà.
2: Om det fortsätter så här kan vi vara ute och festa och hurra på uteserveringarna på resten av Frankrikes matcher, säger Astrid. Caroline Poron, Paris.
0: Sverige igen. Det är svårare att komma in på högskola och universitet denna hösten än tidigare år. Det visar en sammanställning av Universitets- och högskolerådet som TT tagit del av. Samtidigt som antalet behöriga sökande har ökat så har antalet utbildningsplatser minskat med 10 000. Det betyder att var fjärde behörig sökande står utan plats. Idag så kommer antagningsbeskedet för höstens sökande. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 8 med Alexander Ivanovski.
4: Lyssna på Rakedalarna. Vaknar upp till ett bifitt. Är det måla? Och nu ska jag inta en god frukost. Ja, det är bra.
5: Det lät som en underbar morgon. Kul att ni lämnar rapporter från er vardag. Och er morgon som sagt. Vi har ju efterlyst liksom lägesbilder. Vad gör du exakt nu? Lyft telefonen och ring 023 77 77 77. P4 Dalarna i kanalen. Emma Hulander finns i studion. Mycket roligt tycker jag att få göra dig sällskap den morgonen.

0: Deftones and I i Dance Monkey. Bedrövligt, jävla trams och tråkigt. Så säger några malungsbor om de tillfälliga trafikföreskrifterna som kommunen nu har infört under Dansbandsveckan som drar igång nästa vecka. Hanna Magneryd, du vet mer om det där.
1: Ja, och de här reglerna då, de kommer gälla i centrala Malung från den 12 till den 19 juli. Och tanken är att det ska minska kvälls- och nattetidstrafiken för att skapa bättre ordning och en lugnare miljö för de som bor i området. Och det gäller då för Holsgatan och Grönlandsvägen som stängs av varje kväll mellan klockan 10 till halv på kvällen då, till 4:30 på morgonen. Men med vissa undantag för boende och till exempel sjuktransporter. Och dessutom så blir det ett parkeringsförbud på 2 parkeringar vid Åsbyvägen.
0: Och mer om det här kommer vi att prata under morgonen efter klockan 9. Ja, men om ganska så precis en timme så kommer vi att prata med Fredrik Johansson som är chef för lokalpolisområdet som kan berätta mer om det här beslutet. Vi tar oss tillbaka till sportens värld nu också, Hanna. För nu stängs Avesta-sonen Speedway-föraren Eddie Bock av.
1: Ja, precis. Det var under SM-kvalet tidigare i somras som ett bråk utbröt då mellan Eddie Bock och Örnarnas Rasmus Broberg. Det skriver då Avesta Tidning. Och efter ett fall så åkte fram till den här Broberg. Och efter det här så uppstod en hetsig diskussion där Bock slutligen sparkade Broberg i knävecket så att han föll. Och åkarna har efter händelsen bett om ursäkt till varandra. Och Bock då säger till tidningen att han har överklagat den här domen. Han tycker den är lite för hård.
0: Och han stängs nu av disciplinnämnden i 2 månader. Jag känner att det finns något sorts, det här är ju en allvarlig händelse, men det finns något skämt om att han heter Bock och att han sparkade någon i knävecket. Ja, alltså jag tänker att det var en bock gör.
1: Ja, men lite
0: så. En riktig
1: så.
0: Bock också.
1: Precis.
0: Det gick mina tankar. Ja, ibland måste man bara säga det man tänker. Inte alltid det bästa kanske. Du stannar kvar för vi ska snart prata om läget i hemtjänsten.

0: The Loving Spoonful, Summer in the City. Och nu om läget inom äldreomsorgen, för fackförbundet Kommunal, de slår larm om att det är ännu en tuff sommar i äldreomsorgen då det har varit och är svårt att få tag i personal som kan jobba under sommaren, Hanna.
1: Ja, och 35% av skyddsombuden inom äldreomsorgen bedömer att bemanningen kommer att vara otillräcklig eller i alla fall undermålig i sommar. Och mer än var tredje ser det med andra ord stora brister i bemanningen, och en tredjedel uppger också att den är sämre än förra sommaren.
0: Det blir mycket siffror här, men 45% uppger också i den här rapporten från Kommunal då att det har varit svårare att rekrytera sommarvikarier jämfört med förra sommaren. Och vi har pratat med en representant för Kommunal.
1: Ja, med Larry Palmén Logren på Kommunal i Falun. Och han står då även på Socialdemokraternas lista till kommunvalet i Falun i höst. Och han berättar att det ser lite olika ut här i länet.
2: Det är ju väldigt olika vart är grupperna och vart är äldreomsorgen eller välfärden är någonstans. Det är ofta lättare in i städer och sånt där man inte har samma krav på körkort och att man ska kunna ta sig ut med kollektivtrafiken. Det är däremot lite svårare att hitta bemanning i ytterområden. Och jag hör ju att de har jätteproblem uppe i Älvdalen exempelvis. Men tar man lokalt här där jag bor i Falun, så har det ju, när jag ringde i juni så var ju bemanningen bra i min hemtjänstgrupp som var inne i stan, men de saknade jättemycket vikarier ute i Bjursås.
1: Ja, och han säger att läget nu i Bjursås är löst, men att det är väldigt skört om någon blir sjuk till exempel. Han berättar också att det kan vara svårare att få personal till landsbygden där man då behöver körkort i en helt annan utsträckning.
0: Vad får det för konsekvenser då för de äldre att det är svårt med personal eller skört?
1: Jo, det kan leda till oro hos dem och jobbigare för den ordinarie personalen. Vi kan lyssna på vad Larry Palmén säger om det.
2: Alltså, förhoppningsvis märks det ju inte så mycket för de som behöver ha hemtjänsten, fast de känner ju av en oro när det kommer personer de inte känner. Det är ju alltid en stor oro för äldre personer. För att dra talet och lära känna personer och lära sig lita på personer, nya personer. Så det märks på ett tydligt sätt. På vanlig personal så handlar det väl om att det blir en liten högre belastning på ordinarie personal. Då de äldre inte litar riktigt på de nya personalerna som kommer in. Just bara för att de är nya.
0: Ja, men så ett lite problematiskt läge. Vad tycker han då och Kommunal att man behöver göra åt situationen för de som jobbar i äldreomsorgen?
1: Ja, mer resurser och bättre villkor. Vi kan lyssna.
2: Men vi kan ju se att under flera år så har man haft problem att bemanna inom somrarna. Så jag tycker att man borde börja tänka lite grann på annat sätt. Och vad behöver man göra? Man behöver nog se över hela verksamheten och hela villkoren för att jobba inom äldreomsorgen. Så att det blir ett attraktivt jobb. Att man ska mer inflytande över sin arbetssituation och sin arbetsdag. Och sen måste ju definitivt lönen upp.
0: Säger Larry Palmén Logren från Kommunal Falun alltså, som också står på Socialdemokraternas lista till höstens val, ska sägas.

0: Mares i sin sommarhit från några år sedan, Sunnan vind, när klockan är 20:08. Den här morgonen så finns Emma i studion och Thea Blomqvist i Moratrakten.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Jag har stannat till i Mora och står precis vid Vasaloppets målgång tillsammans med Anna-Karin Salén som stod här med sin son vid statyn av Gustav Vasa. Sonen David, han har klamrat sig fast vid statyns ben. Han verkar älska Gustav Vasa, eller vad säger du, Anna-Karin?
4: Jo, men vi pratar hemma om att vi är släkt med Gustav Vasa. Jag vet inte hur sant det är. Jag har liksom inga bra belägg, men det har hävdats detta. Så han vet ju om det, och nu står han och kramar sin förfader helt enkelt.
3: Han kanske tror att det är hans farfar som står där uppe.
4: möjligen, för jag tror inte han förstår hur långt tillbaka i tiden vi pratar här. Men,
3: Nu kommer David här. Tycker du om Gustav Vasa, David? Nej, han gömmer sig bakom mamma. Men du, ni bor ju inte i Dalarna om jag förstår rätt. Vart har ni åkt ifrån?
4: Nej, men vi åkte från Linköping. Vi åkte igår för vi är på väg till Åre. Och så ville vi tog inte hela resan på en gång utan ville stanna någonstans. Och då valde vi Mora. För att vi har inte besökt Dalarna på länge. Eller inte alls nästan. Och ville passa på att besöka Tomteland. Men även titta på Vasaloppsmålgången och lite sådana saker. Jättemysig stad. Vi älskar det här stället.
3: Men då är det alltså semestertider för dig och familjen?
4: Jajamensan, det är faktiskt första veckan. Så vi har tre härliga veckor till oss framåt. Mm.
3: Och ni ska upp till Åre. Ni ska bland annat också till Tomteland för kidsens skull, antar jag. Även fast det är väldigt kul att vara där som vuxen också. Vad har ni mer för planer under semestern?
4: Nej, men alltså vi får ta det lite spontant, men Åre erbjuder ju Åreskutan och försöka vandra upp på den på något sätt. Och sen så är det ju lite för barnen också, de har ju lite vattenland och vad var det mer vi tänkte göra? Jo, cykla ska vi göra också. Så att ja, nej, men det blir liksom aktiv semester en vecka. Det blir underbart.
3: Härligt, tack så mycket.
4: Ja, tack.
0: Thea i Mora som träffade Anna-Karin vid Vasaloppsmålet där. I P4 Dalarna med Amy Winehouse. Nästa

0: Beatles, Tears Dry on Their Own. 8:30 är klockan.
1: Israel har varnat USA om att Iran övervägt en påstådd plan att döda president Trump, rapporterar CNN. Vissa källor uppger att varningen kan vara ett försök att påverka Trumps Iranpolitik. Samtidigt skriver flera medier att nya diplomatiska samtal pågår bakom kulisserna. Sverige nu. Kriminalvårdens personal har hanterat nära 600 fall där intagna skadat sig själva, försökt ta sitt liv eller fullbordat ett självmord sedan januari i fjol, det visar Ekots granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården säger att de kommer att genomföra en kartläggning. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm sedan 6:30 tiden i morse, det efter en olycka i Herrljunga. Trafikverket har inte angett någon prognos för när tågtrafiken kan vara igång igen. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
4: Det är något mystiskt med Nordkorea.
5: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
3: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
6: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
3: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Några tips på vad man hittar i appen Sveriges Radio. Det finns otroligt mycket sportdokumentärer om man är lagd åt det hållet. På fotbolls-VMs tema, inte minst aktuellt just nu ju. Ikväll kvartsfinal nummer 2, Spanien-Belgien. Det hör du här i P4 om du vill. Just nu är det P4-Dalarna som står på. Här kommer Madness in Our House.

0: Musik från 82 hör du i P4 Dalarna när klockan har blivit 8:30. Det betyder att vi ska få lokala nyheter. Hanna Magneryd håller i dem och nyheterna börjar med antagningar till högskolan.
1: Idag kommer antagningsbeskedet till höstens högskoletermin. Fler än någonsin har sökt till svenska högskolor till hösten. Högskolan Dalarnas vice rektor Jonas Tosteby spår de kommande årens trend.
2: Vi ser ju att det är antalet potentiella sökande som är i den åldersgrupp där man söker till högre utbildning har ju ökat de senaste åren och kommer fortsätta öka lite grann under de kommande 2-3 åren. Sen kommer det bli en ganska drastisk dropp i den potentiella kohorten, så att säga.
3: Jonas Tosteby ser också att det kommer bli tuffare att bli antagen till en högskoleutbildning.
2: Vi kan ju inte ta in i närheten av alla studenter som söker till oss just nu, utan vi utbildar fler studenter än vad vi de facto får betalt för. Det kommer bli svårare att komma in, och så ser det ut nationellt också. Det är många lärosäten som just nu slår i sitt utbildningstak.
3: Med cirka 700 förstahandsansökningar till sjuksköterskeutbildningen hade högskolan och samhället behövt fler än det drygt 150 platser som erbjuds på Högskolan Dalarna, menar Tosteby.
2: Men där ser vi ju att egentligen så skulle vi skulle vilja utbilda fler. Regionen och det omgivande samhället behöver fler sjuksköterskor.
1: Och reporter var Noan Onell. Och vi avslutar med sport och speedway, för nu stängs speedway och Avestasonen Eddie Bock av efter ett bråk under en tävling. Det var under SM-kvalet tidigare i somras som ett bråk utbröt mellan Eddie Bock och Örnarnas Rasmus Broberg, det skriver Avesta tidning. Efter ett fall åkte Bock fram till Broberg, och då uppstod en hetsig diskussion där Bock slutligen sparkade Broberg i knävecket så att han föll. Bock säger till tidningen att han har överklagat domen. Och Eddie Bock stängs nu av i 2 månader.
0: Det säger Hanna Magneryd med lokal nyhetskoll. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Och du vet väl att du gärna får tycka till om det du hör i radion också. I våra sociala medier kan du göra det, till exempel, eller på 023 77 77 77. SMSa eller ring dit. Du får också jättegärna ringa och ge en lägesbild från din morgon. Vi kanske ska göra ett försök till en ny sån där flashmob. Vid 6:50 ungefär, då fick ju lyssnarna lyfta på luren, Hanna, och lämna en beskrivning av sin morgon. Och då tänker jag att vi kan göra det igen om du vill. Ja, vi får se om det ger någon succé den här gången då. Det var ju så lyckat sist, men det vore kul om några som kanske har vaknat nu också vill hänga på den där rapporten. 023 77 77 77. Vad gör du exakt just nu? Vi har ju fått rapporter från någon som var ute och matade hönsen, någon som åt frukost, flera som har varit på väg till jobbet den sista dagen innan semestern börjar, någon som bakar en sockerkaka med mera. Jättekul om ni vill höra av er. Denna fredag bjuder på sol när vi tittar till väderprognosen. Det varvas med lite molnigare perioder under eftermiddagen, sen också kan det bli någon lokal skur, kanske också någon skur under kvällen. 19-24 grader blir det och en svag vind.

Meghan Trainor, Get In Girl. Strax ska vi få en sportuppdatering ifrån Radiosporten. Imagine Dragons fram till dess i Believer.

0: Då är det dags för Radiosport. Och i fotbolls-VM har det första semifinallaget nu blivit klart.
1: Det är skottläge här för Mbappé. Skjuter i mål! I mål! Var är Kylian Mbappé? Var är Kylian Mbappé? Ici, là,
2: Frankrike är som första lag klart för semifinal i fotbolls-VM. Det är för tredje raka mästerskapet. Marocko besegrades med 2-0 efter mål från Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé. Ikväll ska Frankrikes semifinalmotståndare utses, Spanien eller Belgien. Här expert Johan Elmanders tankar.
3: Ett Belgien som jag tycker körde över USA, har hittat in i den här turneringen, hade kanske inte den svåraste gruppen heller att ta sig vidare ifrån, men det är ändå ett lag som är på gång, men jag tror inte att de kommer att rubba ett Spanien som inte har släppt in något mål ännu i den här turneringen. Tror dock att man kanske gör det emot Belgien, men det är en fart i Spaniens spel stundtal som är för snabbt för Belgien.
4: Tycker du att de har, trots alla hållna nollor då i Spanien, tycker du att de har övertygat på den nivå som man tänkte inför mästerskapet? Många tippade dem som guldvinnare, att man tänkte innan?
3: Inte så stort som man hade favoritskapet inför. Man mötte Kap Verde där man spelade 0-0. Nu fick vi veta också att Kap Verde är ett väldigt bra lag. Men sen så tycker jag också, det har ju varit en del lag och det brukar ju vara att man växer sig sakta men säkert större och större in i den här turneringen, och Spanien är ett sånt lag också. De har hittat det här som jag tyckte de inte hade, det här samspelet, laget, mer och mer ju längre turneringen har gått.
4: Johan Elmander, Christian Olsson, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
2: Spanien mot Belgien startar 21.00 och du hör matchen i VM Sport Extra, som också bjuder på friidrottens Golden League från Monaco, där bland andra Mondo Duplantis deltar. Igår blev det klart att Leo Carlsson stannar i NHL-klubben Anaheim och blir ligans bäst betalda spelare. Nu kommenterar han på en pressträff det nya kontraktet.
5: It's kind of like an offer that I 99 of everybody, you know, would sign to. It's a pretty simple answer there, but like, you know, I always want to be here too, so you know, I really hope they would match. You know, it's been a weird week. I mean, you know, probably, you know, the worst week in my life.
2: Leo Carlsson säger att den senaste veckan, där han först skrev kontrakt med Philadelphia men där hans nuvarande klubb Anaheim utnyttjade sin rätt att matcha budet, varit den konstigaste veckan i hans liv. Carlsson säger också att han är glad att han till slut blev kvar i Anaheim. Det nya kontraktet är värt drygt 870 miljoner svenska kronor och sträcker sig över 5 år. I appen Sveriges Radio kan du höra klubbens hyllning till Carlsson. Det får avsluta sporten med Samuel Selén.
0: Tack för det, Samuel. Vi ska över till Maja Nilsson då. Du har koll på morgontrafiken. Det verkar vara en ganska lugn sådan.
6: Ja, men det är det verkligen. Ett lätt jobb den här fredagen. Inga större störningar har inkommit överhuvudtaget från Dalarna än så länge. Ett bra läge. Det rullar på som det ska. Inga större köbildningar heller vid de vägarbetena som pågår. Skulle läget ändra sig, ring gärna och tipsa trafikredaktionen. Det kan man göra dygnet runt 7 dagar i veckan på 020 999 444.
0: Tack för det. Alldeles strax i programmet så ska vi bege oss till Vattnäs konsertlada, där det ikväll vankas premiär för en ny opera om Anders och Emma Zorn.

0: Edvard Maja och Vika Jigulina i Stereo Love.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Och ikväll så är det urpremiär för en ny opera i Vattnäs konsertlada. Det handlar om Anders och Emma Zorn, där det här parets liv gestaltas. Och det är kända operasångerskan Pers Anna Larsson som har skrivit librettot. Thea Blomqvist, du är på plats i Vattnäs.
3: Det är jag, och jag sitter här tillsammans med Pers Anna Larsson på hennes gård, kan man säga att det är. Det är precis utanför den här konsertladan. Det har byggts upp en liten utomhusrestaurang här, och jag och Anna, vi sitter och blickar ut över Orsa sjön, heter det, sitter i solen. Hej Anna!
4: Hej!
3: Du, det här är ditt första libretto. Och libretto, för den som inte har koll på opera, är ju liksom operans text. Och det här handlar ju om parets son. Hur kom du på den här idén?
4: Ja, vi har ju varit sugna på att göra någonting på son sen vi började här i Vattnäs. 2011 började vi göra opera här. Och folk har tjatat om son. Och vi har inte förstått ingången förrän jag läste brevväxlingen från Emma och Anders Zorn när de var nyförälskade. Och de brevväxlade i 4 år och fick inte gifta sig förrän han blev framgångsrik målare. Så det var en fantastisk liksom förutsättning för en bra opera, tyckte jag.
3: Ja, för det verkar ju som att de hade ett väldigt dramatiskt liv, både kanske enskilt men också framförallt tillsammans. Har det liksom varit en drivkraft i operan och kanske passat också väldigt bra?
4: Ja, absolut. För en bra operaföreställning eller en bra opera, opera behöver drama och konflikt och bråk och tjafs och stor kärlek och passion. Och det finns verkligen. Alla de elementen finns i deras historia.
3: Det har alltså varit en ganska tacksam livshistoria att göra en opera om, kanske.
4: Ja, helt perfekt.
3: Men du har ju, som du säger, gått igenom den här brevväxlingen mellan Anders och Emma. På en skala 1-5, hur svårt har det varit att liksom göra ett urval?
4: Ja, det är 10 på den skalan, för att det är nästan omöjligt, för man tycker allting är så rörande och så gripande och ger så mycket en bild av vad de är för människor, hur de skrev till varandra. Ja, det är fantastiskt, och det finns ju många små citat i texten ur breven så att man får deras språk och hur de pratar med varandra och sådär. De är ju från helt olika världar, så det är också väldigt spännande.
3: Och det är ju väldigt mycket material du har gått igenom, mycket research och sådär. Är det någon specifik del som har berört dig extra mycket?
4: När jag förstod att Emma flyttade hem och bodde hos sin mamma Henriette i Stockholm i ett helt år efter att han tog hit till Mora sin nya förälskelse Emily Bartlett, och de skulle sitta och umgås i soffan där. Det finns ett hemma hos reportage i Mora tidning från när de sitter tillsammans. Och när jag förstod det så blev jag väldigt rörd av hur starkt det var och vilket otroligt svek. För det är klart att hon visste att han hade, att det fanns otroheter och andra historier, men ingen som han ville byta ut henne mot. Och där kunde man ju totalt bara gå in i det.
3: Men en opera, det är ju inte bara text och handling, utan det är ju mycket musik också, såklart. Och du samarbetar ju med kompositören Matthew Peterson. Det är han som har skrivit musiken alltså. Mm. Hur har det samarbetet varit?
4: Det var helt fantastiskt. Han är väldigt, väldigt intresserad av drama och av liksom hur operan ska byggas upp. Sen skriver han ju också fantastiskt vacker musik och dramatisk musik och sådär, färgrik musik, vilket är väldigt bra när man komponerar om en målare. Så att det var väldigt, väldigt kul. Vi hade många möten och han kritiserade mitt libretto och sådär, så jag fick gå vidare.
3: Vi kommer snacka mer alldeles strax, Anna, och då ska vi också ta oss in i den här konsertladan.

0: med Miss Decibel. Tillbaks till Vattnets konsertlada utanför Mora där du, Thea, är på plats. Det vankas premiär senare ikväll. Den här nyskrivna operan pratar vi om Anders och Emma Zorn.
1: Jajamensan. Och vi står här faktiskt uppe på scenen i den här konsertladan nu i Vattnäs. Och Anna visar mig runt bland all scenografi. Vi har både matbord och piano på scen och någon form av lite mindre sidofikabord. Mm. Och här inne får plats 300 personer, slutsålt till ikväll. Mm. Du, hur har det gått med repetitionerna?
2: Det har gått jättebra. Det har varit superroligt, verkligen. Det är mycket musik, det är en stor opera, det är mycket text och vi har fått plugga som galningar och jobba ihop det sceniska dramat. Så det har varit intensiva veckor här uppe.
1: Och du har ju inte bara skrivit texterna utan du regisserar föreställningen, du medverkar på scen som den äldre Emma Zorn. Vad är det som har varit svårast?
2: Och dra ut soporna och städa toaletterna.
1: Sådana grejer är viktiga att lägga till också.
2: Nej, men det har varit inte svårt alls utan väldigt, väldigt roligt. Sen har jag haft med mig också en dramaturg och scenograf, Patrik Sörling, som har hjälpt oss också med det koreografiska och sceniska. Så vi är ett jättebra team. Har funkat.
1: Men har du haft liksom något favoritmoment eller har allt bara tillsammans varit väldigt kul?
2: Nej, men det är bara helt otroligt. Men kan du tänka dig att höra sin egen text plötsligt klinga med en orkester och med sångare och att det blir till verklighet? Och de här sångarna blir till Emma och Anders Zorn och alla personer, Albert Engström och Anders mamma och allihopa blir till sina med hjälp av text och musik. Det är en helt fantastisk känsla, så är det.
1: Men du, för den ovana operabesökaren. Kommer det vara svårt för den att liksom ta in det här eller vad säger du om det?
2: Nej, absolut inte. Vi har haft genrep med lite inbjuden specialpublik och då var det några som aldrig hade sett opera förut som gråtande gick ut ur ladan och sa att de verkligen älskar opera nu. Så att, det är väldigt, väldigt bra första opera. Väldigt bra.
1: Den här operan är ju också 3 timmar lång har jag för mig att du sa, men det är också 2 pauser så man får gå ut och sträcka lite på benen i alla fall en eller två
2: och
1: gånger.
2: Och dricka lite.
1: Exakt. Men du, behöver man liksom kunna massa om parets son innan man kommer hit?
2: Nej, det tror jag absolut inte man behöver. Det är en mänsklig historia. Det är som ett äktenskap som har sina upp- och nedgångar. Minnen. Man minns hur det var när vi träffades när vi var unga. Vi hade såna drömmar. Och sen hur gick det sen och hur blev det för oss? Och sen efter att han har gått bort så lever hon kvar här, Emma, i 22 år i Mora. Och sätter ihop hela hans bilden av honom för eftervärlden. Så att det är en historia som jag tror alla kan identifiera sig med.
1: Och det är ju som sagt urpremiär ikväll här i konsertladan i Vattnäs. Hur går det med nerverna?
2: Det går bra. Vi är jätteglada och förväntansfulla och lite lite koncentrerade såklart. Men vi ska få se en helt ny opera födas i Vattnäs. Det är inte varje dag som det blir en helt ny svensk opera.
1: Och intresset då från folk i bygden kanske eller andra som vill komma, hur har det sett ut?
2: Väldigt stort. Vi har tror jag aldrig haft så stort intresse förut. Men det är Anders och Emma, det är mytologiska figurer i Mora tycker jag. Och folk blir intresserade när man ska jobba med dem.
1: Det säger alltså Pers-Anna Larsson här vid konsertladan i Vattnäs. Urpremiär ikväll av den här operan Emma och Anders Zorn. Tack så mycket och lycka till!
2: Tusen tack att du kom, tack!

0: Rolling Stones, In the Stars, ny musik från albumet de släpper just idag. Ett album som kritikerna hyllar. De är i hög form på nya plattan, så låter recensionerna för till exempel AP, The Guardian, Louder Mojo, DN gav dem 4 av 5 plus också. Nu är det dags för Ekonyheter när klockan är 9.
1: Ekot börjar med att i Ryssland så har ytterligare ett oljeraffinaderi attackerats i en rysk drönarattack i Krasnodar under natten, rapporterar ukrainska medier. Ukraina uppges även ha avfyrat drönare mot huvudstaden Moskva som ska ha skjutits ner. Samtidigt rapporterar Reuters att produktionen i flera oljeraffinaderier på olika håll i Ryssland satt på paus efter ukrainska drönarattacker den senaste tiden. I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sverige ska tillsammans med 11 andra länder, däribland Kanada, ta ett större gemensamt ansvar för säkerheten i Nordatlanten, Östersjön och Arktis. Initiativet har kommit från Norge och kan bland annat ses som ett svar på president Trumps nya utspel om att ta över Grönland. Hans Livong, professor vid Försvarshögskolan, menar att det här samarbetet är viktigt.
2: Och vi har ju sett att sjöarenan är en utmanande arena där det är svårt och det är många olika typer av bedömningar som man måste göra hela tiden. Och då är den här typen av samarbete jätteviktigt, att dela och jobba ihop.
3: Hans Livong tror att Trumps uttalande om att ta över Grönland kan ha spelat in för att samarbetet kommit till stånd, men att den viktiga anledningen bakom samarbetet är att länderna ser en gemensam utmaning i området, bland annat från Ryssland.
2: Ja, men det är många internationella bedömare som tror att den framtida utvecklingen för Ryssland när till exempel Ukraina-kriget är slut skulle kunna vara att

0: Ryssland ännu tydligare vill utmana NATOs sammanhållning. Och då är ju det här området ett sådant område där man skulle kunna tänka sig att Ryssland skulle kunna försöka med ett nålstick för att se vad som händer i NATO när Ryssland gör någonting då. Inte på någons land utan till sjöss, men på ett sätt som utmanar NATO och NATOs länder. Så att på så sätt är det ju viktigt att de här länderna pratar ihop sig om hur man vill agera och tänker agera vid ett sådant tillfälle, så att det faktiskt inte förstör NATO-samarbete på flera områden.
1: Det säger Hans Livong, professor vid Försvarshögskolan, reporter var Maria Ridderstedt. Idag får de som sökt högskoleutbildning i höst sina antagningsbesked, men konkurrensen i år är tuffare än i fjol. Det säger Robin Johansson, enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
2: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året.
3: Ja, fler sökande men färre utbildningstillfällen är anledningarna bakom att konkurrensen hårdnat. Och det märks mest av bland de populära utbildningarna.
2: Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
3: Julia Kjellin vid Linköpings universitet minns den här dagen för 5 år sedan när hon inväntade sitt besked till lärarlinjen.
4: Jag kommer ihåg att du sa att det var en spänning i luften, man var otroligt orolig, alltså jätteont i magen. Och när man väl fick det, alltså man har ju en fallenhet att tänka väldigt långt fram när man är 19-20. Och som en utbildning som är 5 år så föll mycket på plats då.
3: Men alla kommer inte få ett glädjande besked som Julia fick. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med förra året. En minskning på 3%. Men för alla de som antagits eller fått en reservplats finns det ett viktigt datum att hålla koll på.
2: Den 20 juli är sista dagen att tacka ja. Då måste man tacka ja oavsett om man är reserv eller antagen. Annars blir man av med sin plats i andra urvalet.
1: Det säger Robin Johansson från Universitets- och högskolerådet. Reporter i inslaget var Thea Regell. I USA har 8 män åtalats i federal domstol misstänkta för att ha planerat en attack mot en UFC-gala som hölls vid Vita huset i samband med president Trumps 80-årsdag i juni i år. Enligt åtalet så ska planerna på attacken pågå sedan i maj då gruppen ska börja samla på sig bland annat pengar, vapen, sprängämnen och drönare. En av de åtalade ska ha erkänt för utredare att de planerat att flyga in drönare lastade med sprängämnen i området för evenemanget och sen skjuta de flyende besökarna. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 9 i studion, Alexander Ivanovski.
5: Vi pratade tidigare under morgonen om en nyhet som kändes som en film. 3 grävlingar som tog sig in genom en kattlucka i ett hus i Trondheim och levde rövare. Här kommer en annan filmscen. Det är Sydsvenskan som rapporterar om en 22-årig Malmöbo som fick panik när poliser forcerade dörren till hans lägenhet, sprang in till badrummet och började hälla ner knark i toalettstolen. Poliserna de fiskade sedan upp nästan 2 kilo amfetamin och kokain ur toalettstolen. Och det där var knark värt 500 000 kronor. Nu åtalas han för det där.

0: Det här är Miss Li i låten X. Och nu ska vi till Malung och dansbandsveckan. För från och med nästa vecka då så införs tillfälliga trafikföreskrifter under veckan i centrala Malung. Något som väckt starka reaktioner och lett till namninsamling mot det här beslutet som tagits av kommunens tjänstemän i samråd med polisen. Fredrik Johansson finns med mig nu, biträdande lokalpolisområdeschef för polisområde Mora. God morgon, Fredrik.
1: Ja, men god morgon.
0: Ja, från söndagen som kommer till nästa söndag så stängs då Holsgatan och Grönlandsvägen av varje kväll mellan 22 och 04.30 med vissa undantag då för boende, transporter och sådär. Men varför har ni beslutat så här?
1: Ja, för det första ska jag säga att det är inte vi som har beslutat utan det är kommunen. Men vi har väl haft samråd i det här. Och det är ju för att under dansbandsveckan så har det ju blivit, det har skiftats fokus från att vara en danstillställning till att vara någon form av biltillställning. Och vi har väldigt mycket problem med högspelande musik i centrum och framförallt att bilar kör runt i centrum och spelar hög musik. Så då har ett av förslagen för att komma till bukt med det är att stänga av. Det är väl kanske frågan om ett par hundra meter i centrum där.
0: Men hur stora problem har det varit med liksom, den här motorkulturen då, som gör att det här behövs införas?
1: Ja, men om vi tittar rent utan att gå in på specifika fall då, så under förra året så var väl kanske 80% av vår polisiära närvaro under dansbandsveckan fick vi ägna åt bilburen problematik och högspelande musik.
0: Men samtidigt då så får ju det här beslutet hård kritik, starka reaktioner i sociala medier till exempel. Bedrövligt, jävla trams, det här handlar om en vecka under året, skriver någon. Total brist på verklighetsförankring och brist på dialog med de som lever och bor här, säger någon. Vad säger du om all kritik?
1: Ja, men oavsett vilka förändringar man gör så möts det av viss kritik. Alltså det jag tycker är det viktigaste för att, att det beslutet har fattats är att förhindra alltså, misshandelsfall och stäva den höga fyllenivån som är just efter den här vägsträckan. För där finns det parkeringsplatser som vi har jätteproblem med. Och får vi inte in bilarna där så kanske vi förhindrar att någon blir misshandlad till exempel. Och det tycker jag väger ganska tungt.
0: Riskerar det inte att problemet som ni ser det då bara flyttas till någon annanstans?
1: Ja, så kan det vara faktiskt. Så är det alltid att åtgärdar man problemet på ett ställe så flyttar det till något annat. Men då är i alla fall inte problemet just där.
0: Men samtidigt också då, är det inte lite väl hårt som du själv sa? Det är bara några hundra meter. Hur stor skillnad kan det här göra?
1: Ja, men alltså, den stora skillnaden är väl att bilarna får ta en annan väg och inte åka just efter den vägsträckningen där det är väldigt mycket gående. Det är mycket ungdomar som rör sig. Och sprider vi ut bilarna lite mer så får vi lite lägre belastning på varje enskild plats.
0: Namninsamling pågår ju mot det här beslutet. Kommer ni ändra er? Som sagt, det är kommunen som beslutar, men ja, vad tänker du om det?
1: Men jag tänker så att vill man ha en namninsamling så får man väl samla in namn, men jag tror inte att det kommer att, eller beslutet kommer inte att ändras till i år. Det är väldigt svårt att tro. Sen får vi såklart utvärdera vad det här gjorde för effekt tillsammans med kommunen.
0: Då får vi se hur det går då. Fredrik Johansson, biträdande lokalpolisområdeschef, säger detta. Du Fredrik, är ni redo för veckan som drar igång på söndag så smått?
1: Jo, men det tycker jag att vi är. Vi har haft en lång planeringsprocess med det här. Så att det tycker jag att vi är redo.
0: Då får jag önska er en bra vecka och tack för att du var med.
1: Ja, tack, tack. Hej då.

0: Det här är Foreigner i I Want to Know What Love Is.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och den här morgonen, fredagsmorgonen, så kommer det musiknyheter. Vi har redan pratat om Rolling Stones som släpper nytt album, hyllat sådant idag. Det kommer också besked om att efter en tid på sjukhus här under våren så är Kiki Danielsson tillbaka. Och i dagarna så ska hon släppa en ny låt, singen som fått namnet Samma skrot och korn. Gör Kiki tillsammans med mångårig radarpartnern Sören Solo Karlsson. Det var ju i slutet av februari som Kiki Danielsson blev så pass sjuk i influensa att hon fick läggas in på sjukhus. Den planerade turnén fick ställas in. Men nu så ska den folkkära artisten vara tillbaka på benen och aktuell med inte bara ny musik utan också aktuell med medverkan i nya säsongen av Stjärnorna på slottet som spelats in här under sommaren och visas till vintern i SVT.

0: av Shakira och Burna Boy. Die Die heter den. Nu ni, nu är det dags för det här.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, det här är ju kvalet till tävlingen Hitta hitten om en timme ungefär i sommartid som sänds här i P4. Det är en musiktävling. Du kommer få höra ett kort klipp. Och frågan är helt enkelt, vem eller vilka är det du hör? Vad heter låten? Kan du svara på någon av de frågorna? Då ska du greppa tag i din telefon, gå in i appen Sveriges Radio. På första sidan där ligger ett formulär. Om du scrollar ner en liten bit bara, fyll i formuläret med dina kontaktuppgifter och sådär. Skicka in så kanske det blir du som får tävla. Då så kör vi hörni. Vad är det här för låt? Ja, vad var det där? Kan du det? In i appen då, Sveriges Radio heter den. Gå in och fyll i formuläret och om några minuter så får du rätt svar. Så det är lite brådis om du vill få chansen att vara med och tävla i sommartid. Om du vill vara med i kvalet, då är du in på direkten. För du har bara ungefär 3-4 minuter på dig.

0: Den här tider, juni, juli, augusti, det är ju i de där tiderna vi är nu. Skönt för Per Gessle att det känns lite lätt äntligen. Kanske är ni många andra som håller med om det också. Nu är det dags för Ekot.
1: I Ryssland har ytterligare ett oljeraffinaderi attackerat sin ukrainsk drönarattack i Krasnodar under natten, det rapporterar ukrainska medier. Ukraina uppges även ha avfyrat drönare mot huvudstaden Moskva som ska ha skjutits ner. I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden som just nu bekämpas av runt 150 brandmän. Sverige ska tillsammans med 11 andra länder ta ett större gemensamt ansvar för säkerheten i Nordatlanten, Östersjön och Arktis. Initiativet som tagits av Norge är enligt den norska regeringen ett svar på USAs uppmaning om att andra allierade ska ta större ansvar för säkerheten inom NATO. Och med det så sätter vi punkt för Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Och till dig som sitter där hemma och funderar, vad var det där för låt i Hitta hitten? Jag kommer inte på det. Så får du svaret här. Det var Toto med Africa. Hoppas ni var några som hann in i appen för att lämna ert svar.

0: Afrika när klockan är 9:30 och lokala nyheter får vi börjar i Malå.
1: Från och med nästa vecka införs tillfälliga trafikföreskrifter under dansbandsveckan i centrala Malung. Det meddelar kommunen på sin hemsida. Reglerna gäller för den 12 till och med den 19 juli och ska minska trafiken kvälls- och nattetid för att skapa bättre ordning och en lugnare miljö. Holsgatan och Grönlandsvägen stängs av varje kväll mellan klockan 10 på kvällen till 4:30 på morgonen. Och dessutom blir det parkeringsförbud på 2 parkeringar vid Åsbyvägen. Och vi avslutar med kultur. För ett nytt museum om det svenska musikundret öppnar nästa sommar i Västervik. Museet tar avstamp från bland annat operasångaren Jussi Björling från Borlänge. På museet kommer bland annat föremål ur den svenska pophistorien att ställas ut. Och däribland Jussi Björlings pass. Det skriver SVT Nyheter. Och målet är att museet ska öppna i juli 2027.
0: Och om man inte lockas av Jussi Björlings pass, Hanna, så kanske såg jag också att Lasse Berghagens självaste nallebjörn, Teddybjörnen Fredriksson, kommer att ställas ut där. Inte illa.
1: Nej, det är verkligen inte illa. Det vill man ju se.
0: Ja, man blir nyfiken i alla fall. Det blir intressant att se vad mer som fylls på i det där museet. Och jag kan tänka mig att det är en och annan pryl ifrån en och annan Dala artist och musiker. Vi har ju en hel del sådana i länet genom historien. Vädret ska vi ta och kika till. Jag ska faktiskt klicka fram här och se om SMHI har en uppdaterad prognos. Ja, men det har vi, så vi kan få med lite kvällsprognos också. Men vi börjar väl med dagen. Sol blir idag, det varvas med molnigare perioder under eftermiddagen och kanske in på kvällen också kan det komma någon lokal skur. 19-24 grader och svag vind. Och sen mer under kvällen så varvas moln och sol och som jag nämnde någon lätt regnskur. Fram till natten så omkring halvklart väder med fortsatt lokala skurar. Det var prognosen. SMHI har levererat den.

0: Erik Gadd. Om vi ska blicka lite utanför länsgränsen så händer ju något riktigt stort idag i Stockholm på Strawberry Arena. Solna är väl det faktiskt, om man ska vara riktigt noga. Fans från 126 länder intar den där arenan idag, ikväll då och imorgon för att se Bad Bunny uppträda. För dig som inte har koll på hur stor den här artisten är, så var han förra året världens mest lyssnade artist på Spotify. Hade också det mest strömmade albumet i hela världen under förra året och har rankats som den mest streamade artisten globalt i flera år. Och ikväll är det dags då, och fansen, de har såklart väntat utanför redan sedan igår.
1: Jag heter Vilma Henningsson.
2: Och jag heter Agnes Stangenbeck.
3: Vilma och Agnes, ni sitter på en filt, ni spelar Uno med ett gäng kompisar och ni är absolut först i kön till Bad Bunny, i alla fall i den här ingången.
1: Ja, precis.
3: Hur känns det?
1: Det känns bra. Det är kul och vi har väntat nu 1 år och 2 månader på det här, så att ja, vi vann kön.
2: Alltså, Ticket Master War.
1: Master War.
2: Alltså vi köpte ju biljetterna då i maj förra året.
1: När de släpptes.
2: Så att, ja.
3: Hur stora Bad Bunny-fans är ni två då?
2: Alltså jag har lyssnat på Bad Bunny sen typ han började. Men han släppte ju lite låtar typ 2013. Men sen 2016, då var det verkligen då jag började lyssna på han.
3: Vad är ni gillar med Bad Bunny då?
2: Jag gillar mest typ, alltså bara känslan av när man lyssnar på musiken.
3: Vad är det för känsla
2: alltså,
3: då?
2: Man blir typ varm i själen på något jättekonstigt sätt. Att det känns som att man är utomlands. Så det är ibland när man är här i tråkiga Sverige på vintern med slask och burr och blä, så bara lyssnar man på det, så är det som att man så här åker någon annanstans i en liten stund eller vad. Och så ska man gå av bussen eller tåget och så kommer man ut i slasket igen.
1: Ja, för fan.
3: Kan man få ett glädjeskrik? Kan ni inte ha med alla de där som sitter där? Och så får vi till ett glädjeskrik.
0: Gosia Stechman som pratat med några av fansen längst fram i Bad Bunny Camp. Nu sport!
4: Frankrike är som första lag klart för semifinal i fotbolls-VM. Det är för tredje raka mästerskapet. Kylian Mbappé, en av Frankrikes målskyttar i 2-0-segern över Marocko. En match som det på förhand fanns farhågor om att det skulle kunna bli upplopp i hemlandet, men det blev en lugn natt i Paris. Däremot stökigare på andra håll i samband med matchen. I London fördes en polis till sjukhus med huvudskador och 4 personer greps efter att supportrar och polis drabbat samman enligt AFP. The Telegraph rapporterar också om stök i Belgien och Nederländerna. Ikväll ska Frankrikes semifinalmotståndare utses, Spanien eller Belgien, här expert Johan Elmanders tankar.
5: Ett Belgien som jag tycker körde över USA, har hittat in i den här turneringen, hade kanske inte den svåraste gruppen heller att ta sig vidare ifrån, men det är ändå ett lag som är på gång, men jag tror inte att de kommer att rubba ett Spanien som inte har släppt in något mål ännu i den här turneringen. Tror dock att man kanske gör det emot Belgien, men det är en fart i Spaniens spel stundtal som är för snabbt för Belgien.
6: Tycker du att de har, trots alla hållna nollor då i Spanien, tycker du att de har övertygat på den nivå som man tänkte inför mästerskapet? Många tippade dem som guldvinnare, att man tänkte innan?
5: Inte så stort som man hade favoritskapet inför. Man mötte Kap Verde där man spelade 0-0. Nu fick vi veta också att Kap Verde är ett väldigt bra lag. Men sen så tycker jag också, det har ju varit en del lag och det brukar ju vara att man växer sig sakta men säkert större och större in i den här turneringen, och Spanien är ett sånt lag också. De har hittat det här som jag tyckte de inte hade, det här samspelet, laget, mer och mer ju längre turneringen gått.
6: Johan Elmander, Christian Olsson, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
4: Spanien mot Belgien startar 21.00 och du hör matchen i VM Sport Extra ikväll, där också Mondo Duplantis i Golden League från Monaco. Falsterbo Horse Show pågår just nu och idag dags för Nations Cup i hoppning, där expert Maria Gretzer ser fram emot att följa det svenska laget.
7: Ja, det är ju spännande eftersom det börjar dra sig mot de sista tävlingarna innan VM-laget är spikat. Så att det är klart det är jätteviktigt för våra ryttare också att visa att de har form och att de är sitt bästa. Så det ska bli superspännande.
4: Ryttaren Petronella Andersson var tänkt att tävla idag, men hon föll otäckt under kvalet och fördes till sjukhus igår. Där konstaterades att hon slagit i huvudet och brutit näsan, men att läget var stabilt. Hon blev kvar sen på sjukhuset över natten för vidare undersökning och observation. Det avslutar sportnyheterna för den här morgonen med Samuel Selén.
0: Ja, den sista rapporten från Samuel den här morgonen. Men in i appen Sveriges Radio och klicka in på sportfliken så får du massor av mer sport när och var du vill. Det här är P4 Dalarna du lyssnar på. Alldeles strax ska vi tillbaka till Malung och prata mer om de där trafikföreskrifterna som rör upp känslor.

0: 'cause you're my everything.
1: Michael Bublé i Everything. Tillbaks till det där beslutet från kommunens tjänstemän då i samråd med polisen i Malung att införa tillfälliga trafikföreskrifter under dansbandsveckan. Två centrala gator är det som stängs av för allmän trafik då mellan klockan 10 på kvällen och 4:30 på morgonen hela veckan från söndagen som kommer till nästa söndag. Och polischefen Fredrik Johansson som vi pratade med lite tidigare, han motiverar beslutet bland annat så här.
2: Alltså det jag tycker är det viktigaste för att vi har att det beslutet har fattats är att förhindra alltså misshandelsfall och stävja den höga fyllenivån som är just efter den här vägsträckan. För där finns det parkeringsplatser som vi har jätteproblem med. Och får vi inte in bilarna där så kanske vi förhindrar att någon blir misshandlad till exempel. Och det tycker jag väger ganska tungt.
1: Med mig nu finns Malungsbon Alfred Axelsson som är en av dem som ogillar det här beslutet. Hej Alfred!
3: Tjenare.
1: Ja, du har till och med startat den här namninsamlingen mot det här. Vad är det som är så upprörande tycker du?
3: Ja, det är väl mest att det känns som ett väldigt förhastat och kanske lite ogenomtänkt beslut om man börjar fundera lite om de här olika aspekterna i det här beslutet.
1: Hur då ogenomtänkt?
3: Ja, för det första så det står ju ett öltält mitt i Grönland som de nu ska ha öppet till 00. Men de ska strypa trafiken ska de göra vid 22. Bara det tycker jag, där känns det lite som dubbelmoral att öltältet det får stå och spela till 00. Men vägen där ska ingen få åka. Sen även att man inte tänker på att det man gör nu det är ju egentligen bara att flytta problemet någon annanstans eller rent att sprida ut det för att folk kommer ju fortfarande åka och jag tror att detta kommer leda till att folk kommer åka till mindre bostadsområden, små kvartersgator och då kommer folk stå och spela direkt utanför folks sovrumsfönster istället.
1: Så man bara flyttar problemet liksom?
3: Exakt, definitivt.
1: Men polisen säger ju att man har mycket problem med just den här vägen och parkeringarna som hörde till. Vill prova det här nu, vad det kan ge för effekter. Kan inte vara värt ett försök?
3: Alltså, nu jag har varit med på Dansbandsveckan i säkert ett par år i alla fall. Jag tycker att polisen har haft ett rätt så bra grepp tidigare år om det här. Jag tycker jag har varit på mycket större anordningar som Classic Car Week och så vidare och Malung, vi får komma ihåg att det är som sagt bara dansbandsveckan och det är ju i lilla Malung, det blir aldrig på den här nivån, den här kaosartade nivån, utan det brukar alltid lugna sig runt en 02-03 och de har ju tidigare år har de ju börjat stängt av till exempel ICA-parkeringen och så vidare som går efter den här vägen runt efter midnatt och så vidare och det tycker jag fungerar rätt så bra och det har fått att folk håller sig i rörelse i alla fall och inte stannar kvar på samma ställe och spelar.
1: Men du är ju själv en av de där som gillar, eller liksom som är motorburen då, så det här kommer ju påverka dig bland annat. Hur kommer det påverka dig och vad kommer du göra istället?
3: Ja, självklart påverkar det mig. Det vi kommer göra det är väl att vi kommer ju såklart fortsätta åka och vi kommer försöka säkert hitta en annan runda. Och ställa oss någon annanstans, det är ju liksom det här som kommer bli. Vi kommer inte direkt bara sluta och åka hem och lägga oss vid 10. För att som sagt, det är folkfest i Dansbandsveckan. Vi har sett fram emot det här hela året. Vi har liksom bara det här i Malung. Och för en gångs skull tycker jag att folket i kommunen är rätt så enade om att det här är ett beslut som kanske inte är så bra och kanske inte kommer leda till så mycket bra jämfört med en annan lösning.
1: Det verkar ju i alla fall inte enligt polischefen där som att det här beslutet kommer ändras i år. Det är ju kommunen som beslutar då tjänstemännen där. Men på honom lät det som att han inte trodde det i alla fall. Vad hoppas du på framåt då?
3: Ja, jag hoppas att om det här börjar tas upp lite i media som till exempel nu kanske man kan få någon högre uppsatt och i alla fall ta in och kanske ha en dialog med oss som det angår. För att vad jag vet så har ingen riktigt frågat någon som det här faktiskt men någon som det faktiskt angår, om vad vi har för åsikter. Så om man skulle kunna haft en dialog och kompromissa lite, kanske höja den här tiden så att avspärrningarna slutar kanske runt 02. Vi får komma ihåg att det är en vecka om året. Det brukar gå rätt så bra vad jag vet jämfört med annat. Jag tycker att man definitivt borde kunna resonera i alla fall och prata om saker och ting.
1: Vi får väl se vad som händer då. Klart är att det är många som är upprörda vad det verkar. Alfred Axelsson från Malung, en av dem som till och med startat en namninsamling då. Tack så mycket Alfred för att du var med här.
3: Tack själv.
1: Du, jag tänkte som så här, jag såg precis att Casanovas dansbandet har släppt ny låt idag. En hyllning till dansbandsveckan som heter Ragga runt i Malung. Är inte den väldigt passande att köra nu?
3: Definitivt, nu har inte jag hört den, men jag får ta och lyssna på den.
1: Ja, på med radion, för här kommer den.

0: Jag raggar runt i Malung med Casanovas. Jag kanske får lov att ringa dem då och be dem ändra texten lite grann när de sjunger att de ska ragga runt i Malung hela natten. Då gäller det kanske bara fram till 22 i alla fall på Holsgatan och Grönlandsvägen. För de sjunger också att det inte finns några gränser. Och det gör det ju faktiskt nu då efter det här beskedet från kommunen och polisen. P4 Dalarna är här, Emma i studion och Tia i Mora idag.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Ute på cykelbanan här i Mora vid Saxviken så kom den kvinna springandes. Katie from Britain,
4: the UK, yeah.
3: From the UK, living in Spain now.
4: Yes.
3: Here on vacation, right?
4: Yes. Yeah, on vacation, on holiday.
3: Det här är alltså Katie. Hon är från England, bor nu i Spanien och kom hit för 2 dagar sedan till Dalarna på semester. Katie, why did you choose to come to Dalarna for your vacation?
4: Well, I've never been to Sweden before. This is my first visit to Sweden. And we are taking the Inlandsbanan later today. So we're going, stopping in lots of different places and then we're ending in Abisko to see the midnight sun.
3: That sounds great. Katie berättar alltså att det här är första gången hon är i Sverige och att de ska ta en rejäl rundtur runt om här. But Katie, what would you say is your favorite thing about Sweden so far?
4: Well, we've only been here 2 days, but it's very clean. Everything's very, very clean and everything works very well. We were very happy. We came on the train from Stockholm to Mora and it was very good service. So far everything is, yeah, very... works very well.
3: Hon berättar alltså att en av de bästa sakerna med att komma hit, hon har ju bara varit här i 2 dagar nu, men det är väldigt rent och det är trevliga människor och sådär, så det är ju tur att hon säger det om oss här i Dalarna. But Katie, you're here on vacation. Yeah. How long will you stay?
4: We're in Sweden in total, I think just over 2 weeks, I think 17-18 days.
3: Alltså 17-18 dagar kommer hon vara kvar här. Are you here with your family or?
4: I'm here with a friend. She's also running. She's ahead of me.
3: Oh, really? And yeah. You're like, are you just running because the nice weather or are you like training for something?
4: No, we're not training, but we have to sit on the train a long time this afternoon. So it's good to move a little bit in the morning and also to make some space for all the nice pastries, I think.
3: Katie berättar alltså att de är ute och springer nu. Dels för att de ska sitta väldigt stilla länge på ett tåg. Så det är tur att man kan gå ut och springa lite så här på morgonen. Det är ju väldigt varmt här i Mora. Katie, thank you so much for talking to me.
4: You're very welcome, no problem.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: sår.
1: Det här är Fanny Avon, tiden läker alla sår. Hörrni, vilken morgon vi har haft. Jätteroligt har det varit att sända radio för dig den här morgonen. Så många som hörde av sig med lägesrapporter tidigt i morse om vad man hade för sig idag och just i stunden. Jättefint att få små inblickar i era liv. Vi har pratat en hel del om de här trafikföreskrifterna i Malung. Vi har pratat om bemanningsfrågan inom hemtjänsten. Vart på Vattnes konsertlada, eller i närmare bestämt. Pratat om den här nya operan med premiär ikväll om Anders och Emma Zorn. Det är lite av allt vi hunnit med och det har varit jättekul som sagt att få hålla dig i sällskap. Radiodagen fortsätter med Ekot, sen sommartid i P4. Ha en fin dag!
2: Här är Ekot. I Frankrike har det på flera håll utfärdats en röd varning för extremvärme. Och för första gången aktiverar regeringen sin nationella krisplan för extremvärme. Det skriver France Info. Systemet gör det möjligt att mobilisera säkerhetsinsatser vid värmeböljor. Bland annat ska kylcentraler för de mest utsatta öppnas. Årets spannmålsskörd förväntas bli betydligt sämre än i fjol. Och den tuffa vintern är en anledning.
3: Man har ju pratat med lite folk som är i äldre gardet och det är ju bland de värsta vintrarna vi har varit med om när det gäller övervintring då.
4: Linus Holgersson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, står i ett fält höstvete utanför Skara.
3: Ja, det ser helt okej ut med omständigheterna, men fläckvis har det ju såtts in med lite vårkorn då, där det har varit den värsta utvintringen då.
4: Ja, vintern gick hårt åt de höstsådda grödorna och det här gör att lantmännen i sin skördeprognos räknar med en lägre skörd än normalt och 20% lägre än fjolårets rekordnoteringar. Men den tuffa vintern gick också hårt åt svampsjukdomar som normalt angriper vetet.
3: Ja, precis. Ungefär för ett år sedan när vi stod i ett annat höstvetefält där så var ju gulrosten ett stort bekymmer då, kan man ju säga. Det var ju väldigt allmänt förekommande. Men i år så är det nästan tvärtom. Det är knappt vi ser någonting då.
2: Sist här växtodlingsrådgivare Linus Holgersson, reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och nu om rödvingetrasten som sjunger i olika dialekter. Rödvingeforskaren Hansi Gelter i Piteå säger att han utan vidare hör skillnad på en Piteå-rödvinge och en Uppsala-rödvinge.
5: Jo, vi kan börja lyssna på en rödving här från Renön där jag bor, här utanför Piteå. Den här klassiska dialekten här. Där har man det chatter ganska kort nu chatter efter. Så kan vi lyssna på en också en dialekt här från Renö, men så låter lite annorlunda. Mer visslande dialekt. Ja. Här har ni chattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rövinge. Just. Om du

0: hitta det här, så ser du, den kan variera, den kan stiga, det kan accelerera, det kan stanna av, det kan bara vara två, det kan vara 20 olika strofer i den här inledande delen. Så att det är väldigt variabelt.
1: Ja, det sa Hansi Gelter, rödvingeforskare i Piteå, intervjuad av Thomas Öberg. Och mer om rödvingetrasten kan du höra i Naturmorgon imorgon i P1.
2: Ny dag full av solsken i Sverige, sommartid i P4 lyssnar du på.
3: Ja, och som för att du inte ska glömma bort det, så är det inte bara sommartid. Det är också fredagsupplagan av sommartid i P4.
2: Ja, det glömmer nästan ibland när det är sommar, men då är det extra festligt.
4: Välkomna till Norrbottens län. Jag är i Kiruna kommun, 13 mil nordost om Kiruna. Så finns byn Lannavaara med runt 100 invånare. Och här vid Lainioälvens kant så råder det faktiskt guldfeber. Det är guldvaskardagar de här under helgen. Men just nu så är det jag, en ensam vaskare som håller på här och söker efter det där som glimmar. Och så är det jättemycket mygg. En perfekt sommardag.
5: Ja, och hej, säger jag från Norberg och Västmanlands län. Jag välkomnar er till Norbergs festival och mer specifikt från den gamla Mimerlaven. Och här ska man dansa till elektronisk och experimentell musik. Och det är liksom både nationella och internationella artister som kommer vara här. Nu är det så att de höll på till klockan 3 i natt, så jag vill liksom viska lite. För det är några så här som borstar tänderna, några som ligger och sover. Men jag är väldigt spänd på det här. Vi ska ta tempen och jag kanske till och med ska dansa lite också, vem vet.
6: Och jag befinner mig utanför Sveriges landsgränser i en vacker dalgång i Nordnorge. Och här ut med en forsande fjällbäck och omringad av vackra bergstoppar som faktiskt har snö kvar, så pågår urfolksfestivalen Riddu Riddu. Och vi ska få träffa jojkinstruktören Berit som ska berätta hur man jojkar.
2: Jag kan redan säga vad det svåraste för mig kommer vara idag.
3: Jaså.
2: Alla gånger jag måste säga ordet experimentell musik.
3: Experimentell.
2: Experimentell.
3: Experimentell.
2: Experimentell. Ja, ja. Säg det 100 gånger.
3: Vi får se hur det här går. Häng med oss.

0: Peps Persson med Oboy.
1: Ja, om du undrar vilka det är du hör här i din radio nu, så kan jag ju berätta att jag heter Sofie Carme och mitt emot mig så har jag Malte Nordlöf.
0: Mm. Och ser du något speciellt med mig eller?
1: Oj, jag hatar. Och du har skaffat mustasch.
0: Ja, men det är mitt lilla sommarprojekt som har pågått ett tag. Men det kanske först nu den börjar synas och inte bara är sån här moppefjun.
1: Så kanske det. Nej, annars ser jag något speciellt. Nya kläder?
0: Nej, inte direkt skulle jag inte säga. Nej. Utan kolla här uppe på mitt hår.
1: Ja.
0: Ja. Har det bra styrsel tycker du?
1: Ja, det vet jag inte om jag skulle säga.
0: Tycker du inte det?
1: Nej, det är lite all over the place som Daniel sa på bröllopet.
0: Men det ligger ju ändå lite åt sena hållet. Så här.
1: Jättefin i håret är de alltid.
0: Du vet, har jag inga produkter i, då är det bara som en hjälm.
1: Ja, då fixat håret idag.
0: Kan man tro.
1: Ja.
0: Men här kommer grejen.
1: Ja.
0: Så här års, de här månaderna, när det pågår så kallad sommar, och jag försöker också pågå i sommaren genom att leva somrigt.
1: Så duschar inte du?
0: Det här är skapat av sjö- och havsvatten. Den här, man får ju en textur. Du vet,
1: folk
0: köper ju dyra flaskor med så här saltvatten.
1: Saltvatten, spray och sånt. Ja, ja, jag fattar. Jag köper det. Det är jättefin i håret, Malte. Underbart.
0: Det krävdes bara att jag gjorde en lång utläggning och verkligen trugade efter det för att du skulle säga att jag var fin i håret.
1: Jag tycker du är jättefin i håret. Alltså, vi pratat lite sommarstress den här veckan. Jag känner sommarstress för att det är så mycket man vill göra på sommaren och det känns ibland väldigt kort. Självplock och jordgubbar till exempel, den har jag ju bockat av.
0: Ja, men så nu finns det väl inget mer att ha ångest
1: över? Jo, men jag har ju den här svampångesten, för varenda människa på sociala medier verkar nu redan nu lägga ut, kanske framförallt i de södra delarna av Sverige, att man hittar svamp. Och jag tänkte, det här kan ju inte stämma. Så jag gav ju mig ut häromdagen snabbt 20 minuter och bara plöjde för att se. Men bara, nej, det finns ju ingen svamp. Kommer hem till en kompis på grillkväll igår.
0: Mm-hmm.
1: Vad ligger på köksbänken?
0: Lite svamp.
1: Lite svamp.
0: Uh-huh.
1: En plåt full med berg med svamp.
0: Oj.
1: Som är plockat av hennes mamma.
0: Var det kantarells?
1: Ja, it was the gel of gold.
0: Oj.
1: Som låg där. Så nu inser jag återigen att jag måste ut och leta innan alla andra gör det.
0: Men nu måste du ut och leta då? Kan du inte bara bli väldigt god vän, ännu godare vän med den här vännen och kanske få lite av svampen?
1: Jo, men ibland får jag faktiskt med mig en liten påse eller två.
0: Mm.
1: Nu var det väl hennes första svamp också. Hon kanske inte ville dela med sig helt av det här guldet. Jag frågar faktiskt inte.
0: Ah, men du, det är väl fint att du har lite saker kvar att bocka av på sommarlistan?
1: Mm, sommaren är ju absolut inte på något sätt över, men lite stress har jag inför allt jag vill hinna med.
0: Sommartid i P4, hur är det? Har vi fått någon kärlek sen sist eller?
1: Du, det har vi verkligen. Man kan höra av sig till oss i vår app Sveriges Radio. Gå in på fliken lokalt och där kan man ju skriva både sina badtemperaturer, var man badar någonstans idag, men man kan också bara höra av sig. Och det har... men nu tappar jag bara helt namnet här.
0: Rosmarie
1: var det ju. Först och främst vill jag tacka för programmet. Ni alla förgyller mina lediga dagar med roliga och intressanta nedslag i Sverige. Ni programledare och reportrar smittar av er med er glädje och positivitet. Det var ju fint.
0: Ja, jättefint.
1: Och så tips om en plats man kan besöka också. Det låter ju magiskt. En pärla i Dalom, Säterdalen, ett utflyktsmål, en liten miniatyrstad, en fäbod, vatten och bara fötterna i live musik ibland, lekparker och så vidare. Det låter väl magiskt?
0: Ja, det är fint. Tack Rosmarie för både kärlek och för ett tydligt konkret tips om var vi skulle kunna styra kosan här under sommaren. Du, jag tänker att vi måste ju bygga upp mot någon form av crescendo. Det är ju dags för fredagsfinal.
1: Ja, men det är det ju. Titta här har vi den. Vår scoreboard eller highscore-tavla för vår tävling Hitta hitten. Än så länge, ja, vi har ju faktiskt en som har lyckats skrapa upp det, Emma, på 55 poäng. Igår gick det inte riktigt lika bra för Johanna, helt okej ändå. Men vi får väl se om den här fredagen blir topp fullpott. Helt enkelt.
0: Alltså, har vi ett svenskt ord för scoreboard eller vad kallar vi? Poängtavla?
1: Ja, poängtavla.
0: Men då säger vi det.
1: Ja, men det säger. Förlåt, får jag inte säga mina engelska.
0: Det här är Sveriges Radio, vi ska vårda språket.
1: Här är min poängtavla.
0: Ja, redo för dagens musikbegivenhet.

0: där är Kimberly med Eternity.
1: Nu ska vi till en plats som för mig är väldigt mycket sommar och barndom. När jag var liten så kampade vi jättemycket i Västervik, där du är nu, Rickard Nilsson. Hallå!
2: Hallå, hallå! En liten bit utanför Västervik, mitt i skogen, men det är samma trevliga landskap.
1: Underbart. Men vi hör ju på din dialekt att du är ju kanske inte därifrån.
2: Nej, vi är i en stuga som vi började hyra när barnen var små, och nu har barnbarnen fått äran att komma hit.
0: För du är egentligen hemmahörande i Trelleborg, men nu då på semester. Alltså Sofie var inne på det där med att hon har lite sådär ångest nu när folk börjar plocka massa svamp och bär och grejer. Jag råkar veta att du kanske kan spä på hennes ångest.
2: Kantarell, nja, kanske inte så jättemycket. Har varit för torrt. Blåbär, massor. Mm. Ut och plocka.
1: Jag såg också massa blåbär när jag var ute, men vi får väl hoppas då att även den här svampen kommer för oss som inte kanske letar sådär jätteofta men vill hitta det ändå.
0: Du Rickard, hur är det med tävlingsnärmarna?
2: Lite nervös, mest taggad. Älskar sådana här tävlingar. Men 95, ja vi kör. Vi ser, vi tar kanske det på uppstuds.
1: Vet du Rickard, det gör vi med. Älskar sådana här tävlingar.
3: Absolut. P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, årtalen du har att välja, det är 95 och 2005, och där har du landat i ett efter lite betänkande.
2: Vi kör 95.
1: Ja, det kommer komma låtar bara från 1995, och för dig som aldrig hört den här tävlingen innan så är det ganska enkelt. Klippen blir kortare och kortare, men poängen blir högre och högre.
0: Så är det, och du bara skriker så fort du kan, antingen artisten som hörs eller låttitel, räcker med ett av de där grejerna för att kunna samla poäng. Rickard, vi åker då, och här kommer nu...
1: Lycka till, Rickard!
0: Ja, nu kör vi!
2: Tack så mycket!
0: Ja, 10 sekunder värt en poäng här.
2: Är det Gangsta Paradise?
0: Visst är det Gangsta's Paradise med Coolio and L.W.E. Mm. Ja, så är det med det. Här kommer nu nästa låt då. Snyggt jobbat. Här har vi 2 poängen. Du går och tror att hon ska ringa till dig.
2: Och jag är ledsen om jag upprepar mig. Är det Orop?
1: Och
2: Gays.
1: Ja! Jag kände att det är fredag idag.
0: Ja, men så, absolut. Du hade det. Du hade det ju. Du hade
1: det. Fantastiskt bra låt också.
0: Här kommer du 3 poängen.
2: Det är en James Bond-låt.
1: Vilken då?
0: Kom igen. Nej, det var GoldenEye med Tina Turner. Ja, visst. Yeah. Men du hade ju rätt. Bond-låt. Här kommer nu 4 poängen.
2: Det är Rickard.
0: Rickard
2: Wolf.
1: Ja.
0: Rickard Wolf, pojken på månen. Ja då, ja då, ja då, ja då. Här 5 poäng.
1: Högstadiediskon.
0: Be My Lover. Hur säger man artistnamnet, Sofie?
1: La Bouche.
0: La Bouche. Oj, oj, oj. Men ändå, det här börjar väl okej, eller?
2: Ja, men absolut.
1: Det här, vilket år är du född, Rickard? Får man fråga det?
2: Jag är född 1969, så att detta är mina första år med småbarn, 95. Så att...
1: Du kanske missade högstadiediskot då med Be My Lover, wanna be my lover. Oj, vad han sätter den.
0: Vi får se om du fångade upp de här låtarna då när du var i småbarnsbubblan, när vi nu går på 6 poängsnivån.
2: Shy Guy.
0: Vad sa du?
2: Shy Guy.
0: Nej, det där var Scatman John med Scatman.
1: I'm a Scatman.
0: Oj, oj, oj. Här kommer nu 7 poäng.
2: Take That.
0: Take That, Back for Good. Och så kommer nu då 8 poäng.
2: Gyllene
1: tider. Ja, nu går det som smör i solsken.
0: Gyllene tider med Det är över nu. Och så blir det riktigt kort, för här har vi 9 poängsnivån. Morgon kommer över
2: en... vad det står stilla.
0: Det där var Tommy Nilsson. Dina färger var blå.
1: Kom igen nu, Rickard.
0: Kom igen.
1: Nu tar vi sista.
0: Nu är det jättemånga poängar. Nu är det 10. Det är bara en sekunds klipp. Och här kommer det.
2: Det vackraste jag vet.
1: Ja.
0: Det vackraste med Cecilia Wennersten.
1: Jag bara kände alltså hela min ungdom kom tillbaka när vi spelade de här låtarna. Allting här har man ju dansat loss till.
0: Wow, wow, wow.
1: Kanske inte riktigt var exakt din cup of tea, Rickard, men du fick ändå ihop 32 poäng.
0: Snyggt! Absolut, det betyder vad då? Att Rickard ligger ganska bra till om jämför med veckans övriga.
1: Ja, vi kan väl kolla då. Jag vill ju säga då med snabb överblick här att du fick ju en silvermedalj den här veckan,
2: wow,
1: med dina 32 poäng.
0: Ja, brons blir det snarare, va?
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Jo.
1: Det blir ingen som har mer än 32 poäng.
0: Det var 48 i början på veckan.
1: Ja, så det blir förlåt, det blir en brons.
0: Men ändå pallplats, Rickard.
2: Det är ju medalj.
0: Ja,
2: absolut.
0: Det är fint, det är fint.
1: Jag som inte kan räkna.
0: Du kommer premieras för detta bidrag i Hitta Hitten med en fin P4 strandkasse på posten.
2: Tack för dig. Tack för ett trevligt program också.
0: Men tack snälla. Ha det fantastiskt i Västervik och i skogarna.
2: Det ska vi. Ha det bra själv.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.
1: Återigen grattis till Rickard Nilsson från Trelleborg som just nu var utanför Västervik. 32 poäng i hitta, inte dåligt.
0: Nu ska vi minsann, här i sommartid, gräva guld.
1: Ja, men vi ska inte till USA utan vi ska till Lannavaara. Ett litet samhälle i Norrbotten, bara 7 mil från den finska gränsen. Men det är inte bara guld i vattnet utan också myggor i luften, va?
0: Mm, Anna Fjällström, P4 Norrbotten. Men du märker väl inte de där myggen där i Lannavaara?
2: Åh, vad man hade hoppats att mitt norrbottniska ursprung hade gjort så att jag bara kunde strunta myggen. Men jag kan inte det. De är överallt. Men de hör ju sommaren till. Så låt oss inte fastna vid dem. De ska ju vara här.
1: Ja, men kanske inte på en hela tid. Men hur pass illa är det? Om du står helt still i 5 minuter. Hur många myggor landar på dig då liksom?
2: Jag vet inte, men det kliar jättemycket imorgon då.
1: Ja.
0: Men du har ju ändå lyxiga förmånen att kunna klia dem där och skrubba myggbetten med guldklimpar.
2: Absolut. Ja, nej, faktiskt inte. Men de ska ju vaska guld här under helgen. Men då ska man utse en svensk mästare. Men det är också världsmästerskap i vaskpannekastning. Alltså de här pannorna som man vaskar själva guldet med. Som är en blå plastskål i typ hink. Ja, man skulle kunna säga att det ser ut som en bred hink fast det är en skål. Det fattar ni. Den väger nästan ingenting. Och jag är här tillsammans med Gry och Love Fredriksson. God morgon, Gry.
3: God morgon.
2: Och god morgon, Love.
4: God morgon.
2: Ja, det är god morgon för ni är tonåringar. Hörrni, hur går det till det här nu med vaskpannekastningen?
4: Så man ställer sig typ som när man slänger kungen i kubb så här, under benen.
2: Redan. Alltså med ryggen mot tävlingsbanan?
4: Jajamän, och så slänger man under benen och försöker få den så långt som möjligt.
2: Världsrekordet är på över 23 meter och de har hållit på med de här tävlingarna sedan 88. Och då, ja, världsrekordet på drygt 23 meter. Förra året så kastade de 9 meter, det måste ha hänt någonting med mänskligheten.
4: Jo, människor har blivit latare och svagare.
2: Ja, det kanske är så. Det oroar mig lite grann att den här tävlingsbanan är precis bredvid hönsgården.
3: Ja. Ja.
2: Alltså tuppen la sig ner för en liten stund så de spelade död.
3: Gjorde den?
2: Ja. Men vi ska se, det är inte säkert att vi kommer så där långt. Ska vi se om Love kastar och så får Gry mäta. Ja, ryggen mot tävlingsbanan. Vad ska man tänka på nu då?
4: Att försöka få... Vad menar du med det? Försök få det som en frisbee typ. Ja. Och få den att snurra och flyga med luften istället för att bara falla ner på marken.
2: Okej, så den ska sväva så långt som möjligt. Okej.
4: Den landar först som man räknar.
2: Ja. Hur förbereder du dig mentalt nu, Love?
4: Jag håller på att tänka att jag kanske får gå och sova efter det här igen. Så det är så.
2: Ja. Och vaskpannan ska tänka, jag är inte rädd, jag kan flyga. Ja, men vi kör. Nu, Love böjer sig ner här. Och där! Det var ganska risigt kast, det kan jag säga på en gång. Men jag hänger med Gry. Vi rör oss... Ja, men 8,7 meter. Alltså, jag är 1,54. Det är nästan så att jag hade kunnat ta ett längdhopp så där långt.
1: Inget världsrekord där, verkar det som, minst sagt.
2: Ingen världsrekord.
1: De här trötta stackars ungdomar som du har dratt upp ur sin skönhetssömn för att kasta guldvaskningspanna, eller vad vi kallar det.
2: Ja, en vaskpanna.
1: Ja. Låter som att kasta stövel. Det kan ju vara lite livsfarligt.
2: Ja, men precis. Ja, men exakt. Men det var, när Love kastade så var det absolut ingen fara för några djur eller barn här i närheten.
0: Ja, det är bra att höra. Jag gillade också Loves omdöme om att människor har blivit latare och svagare med åren. Det var väldigt,
2: ja, exakt.
0: Det var skarpa ord där alltså.
2: Ja, där. Hörrni, jag har med mig en sån här badboll, sommartid i P4. Ja. Jag tänker att jag kör väl en sån då i tävlingsbanan.
0: Ja, men kasta ut den. Kör. Ja, vad roligt.
2: Det blir med mikrofon och allt. Mäter du, Love?
5: Ja, kör vi!
2: Ja, Gry, räknar du ner?
6: 1, 2, 3.
2: Där svävar badbollen iväg. Okej, den nuddade på 40 centimeter.
1: Ja, det är bra. Anna Fjällström, ja. P4 Norrbotten. Vilken, ja, du kanske också är den enda som har kastat sommartidsbadboll, så du har ju VM-rekord just nu.
0: Wow!
2: Tackar, tackar.

0: Army of Lovers med Let the Sunshine In.
1: Då har vi någon badboll någonstans. Jag vill också kasta badboll mellan benen och se om jag slår vår reporter där.
0: Ja, men det finns en här borta någonstans. Testa du också där, Sofie. Samtidigt som vi tar och lyssnar på de senaste lokala nyheterna här i sommartid i P4.
2: Och här är de senaste nyheterna från P4 Dalarna. Från och med nästa vecka införs tillfälliga trafikföreskrifter under Dansmansveckan i centrala Malung. Reglerna gäller 12 till 19 juli och ska minska trafiken kvälls- och nattetid för att skapa bättre ordning och en lugnare miljö för boende. Holsgatan och Grönlandsvägen stängs av från klockan 10 på kvällen till 16:30 på morgonen. Och det här har väckt en del kritik bland malungsborna, men så här säger polisen Fredrik Johansson om beslutet.
3: Alltså det jag tycker är det viktigaste för att vi har beslutet har fattats är att förhindra alltså misshandelsfall och stävja den höga fyllenivån som är just efter den här vägsträckan.
2: Sa alltså polisen Fredrik Johansson. Och så lite kultur, för ett nytt museum om det svenska musikundret öppnar nästa sommar i Västervik. Museet har avstamp från bland annat den legendariska operasångaren Jussi Björling från Borlänge. På museet kommer bland annat föremål ur den svenska musikhistorien att ställas ut, och däribland Jussi Björlings pass, skriver SVT Nyheter. Målet är att museet ska öppna i juli 2027. Det var nyheterna från P4 Dalarna med mig, Karin Wallén.
4: Mer än 100 år av sport i radion.
5: När det dödsdömda Sverige tar guld på 50 kilometer genom Bogen, där!
6: 4-3 till Leksand efter 5-52 i förlängningen. Det är ett slagfält på isen.
7: Susanna går mot guld i EM. Hon blir Europamästare innan, solklart!
8: Göte Svan kommer in i stadion som världsmästare 1985.
4: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
0: En sommarfredag i P4. Det tar vi och paketerar in i den lilla låda som heter Sommartid.
1: Malte Nordlöf, Sofie Karme och såklart du som lyssnar.
0: Du hänger med oss när vi fångar det som vi kallar den svenska sommaren. Du är inte ensam, Sofie.
1: Vadå?
0: Nej, du är inte ensam i att ha en vurm kring musik från mitten av 90-talet.
1: Ah, vi hade det hitta hitten idag.
0: Mm, vi tävlade i årtalet som var 95.
1: Mm, och det är ju helt klart det, min prime time på dansgolvet på högstadiediskon.
0: Sara skriver in i appen Sveriges Radio. Hej, hej, jag vill instämma i att hela min högstadietid kom tillbaka i ert musikquiz precis. Killen som tävlade var grymt duktig. Jag satt hemma och skrek ut alla låtarna och artisterna som... Så att jag väckte min tonårsson. Trevlig fredag, önskar Sara.
1: Nej, Sara, någon dag hoppas att vi träffas och kan köra.
0: Skibidibidibidibabombarambarambarambom.
1: Alltså det är ju så bra musik alltså.
0: Ja. Du, vi tar och sticker upp på höjderna, för där bor en man.
1: Mm, Karlsson, på taket nu i barnradion.
9: Det här är barnradion.

0: världens bästa snabbstädare. Gissa vem det är?
1: Det kanske är du.
0: Kanske! Kanske! Det behöver du inte tvivla på en minut. Världens bästa snabbstädare, det är Karlsson på taket. Det vet varenda människa.
2: Och lillebror trodde gärna att Karlsson var världens bästa i frågan om allting. Säkert var han världens bästa lekkamrat också, det kunde man känna på sig. Christer och Gunilla var nog bra, men inte var de så spännande som Karlsson på taket. Lillebror beslöt att han skulle berätta för Christer och Gunilla om Karlsson nästa gång de hade sällskap hem från skolan. Christer brukade alltid prata så mycket om sin hund som heter Joffa. Lillebror hade länge varit avundsjuk på Christer för den där hundens skull.
1: Mamma kommer dragande med sin gamla Joffa imorgon, så ska jag tala om för honom om Karlsson. Var är Joffa mot Karlsson på taket, ska jag säga.
2: Ändå fanns det ingenting i världen som lillebror längtade efter så mycket som just det där att ha en egen hund. Karlsson avbröt hans funderingar.
0: Jag känner mig upplagd för lite skoj. Har du ingen mer ångmaskin?
2: Lillebror skakade på huvudet. Ångmaskinen, ja. Nu hade han ju Karlsson här. Nu kunde mamma och pappa få se att Karlsson fanns. Och Bosse och Bettan också ifall de var hemma.
1: Vill du komma med och hälsa på min mamma och pappa?
0: Förtjust! Det blir roligt för dem att få träffa mig. Vacker och genomklok som jag är.
2: Karlsson spatserade fram och tillbaka över golvet och såg belåten ut.
0: Lagom tjock också. En man i sina bästa år. Det blir roligt för din mamma att få träffa mig.
2: Just i det ögonblicket kände lillebror det första svaga oset av nystekta köttbullar från köket, och han visste att det strax skulle vara tid att äta middag. Lillebror beslöt att vänta till eftermiddagen med att låta Karlsson få hälsa på mamma och pappa. Det är aldrig bra att störa mammor när de steker köttbullar. Dessutom kunde det ju hända att mamma eller pappa tänkte börja tala med Karlsson om ångmaskinen och fläckarna på bokhyllan. Och det måste förhindras. Det måste till varje pris förhindras. Vid middagsbordet skulle lillebror nog på något listigt sätt kunna få sina föräldrar att förstå hur man uppträder mot världens bästa ångmaskinsskötare. Han behövde bara lite tid på sig. Efter middagen, det skulle bli bra. Då skulle han ta med sig hela familjen in i sitt rum. Varsågod, här har ni Karlsson på taket, skulle han säga. Vad de skulle bli häpna. Det skulle verkligen bli roligt att se hur häpna de blev. Karlsson hade slutat spassera. Han stod stilla och vädrade som en fågelhund.
0: Köttbullar. Små goda köttbullar tycker jag mycket om.
2: Lillebror blev lite generad. Det fanns egentligen bara en sak man kunde svara på något sådant. Vill du stanna och äta middag hos mig? Det var vad han egentligen borde säga. Men han vågade inte komma dragande med Karlsson in till middagsbordet utan vidare. Det var en helt annan sak när Christer eller Gunilla var hos honom. Då kunde han komma i sista stund om så var när den övriga familjen redan hade satt sig och säga:
1: snälla mamma, Christer och Gunilla kan väl få lite ärtor och plättar också.
2: Men en alldeles okänd liten tjock farbror som hade förstört en ångmaskin och satt fläckar på bokhyllan, nej, nej, det gick verkligen inte för sig. Fast nu hade ju denna lilla tjocka farbror just sagt ifrån att han tyckte mycket om små goda köttbullar. Det var lillebrors sak att se till att han fick dem. Annars kanske Karlsson inte ville vara med lillebror mer. Åh, det var mycket som hängde på mammas köttbullar.
1: Vänta här ett slag, så ska jag gå ut i köket och hämta några.
2: Karlsson nickade belåtet.
0: Bra, men skynda dig. Man blir inte mätt av att bara titta på tavlor utan tuppar eller någonting.
2: Lillebror kilade kvickt ut i köket. Där stod mamma vid spisen i rutigt förkläde och i det allra härligaste köttbullsos. Hon skakade den stora stekpannan över gaslågan och i pannan hoppade fullt med små fina bruna köttbullar. Hej lillebror, sa mamma, nu ska vi snart äta.
1: Snälla mamma, kan jag inte få ett par köttbullar på ett fat? Och ta med inte mig.
2: Älskling, vi ska ju äta om ett par minuter, sa mamma.
1: Ja, men ändå. Efter middagen ska jag förklara varför.
2: Ja, ja, sa mamma. Du ska få ett par stycken då. Hon la 6 köttbullar på en liten tallrik. Åh, det luktade så härligt. Och de var små och bruna och fina, precis som de skulle vara. Lillebror bar försiktigt tallriken med båda händerna och kvickade sig tillbaka till sitt rum.
1: Här, Karlsson!
2: Men Karlsson var försvunnen. Där stod lillebror med köttbullarna och så fanns ingen Karlsson där. Lillebror blev förfärligt besviken. Allting blev med en enda gång så ledsamt.
1: Han har gett sig iväg.
2: Men då...
0: Beep!
2: Hörde han plötsligt någon som sa...
0: Beep! Beep!
2: Lillebror såg sig omkring. Långt nere vid fotändan av hans säng under filtarna såg han en tjock liten klump som rörde sig. Det var därifrån pipet kom. Och sekunden efteråt stack Karlsson fram ett rött ansikte mellan lakanen.
0: Han har gett sig iväg, sa du. Han har gett sig iväg. Det har jag ju inte alls det. Det var bara som jag låtsades.
2: Så fick han syn på köttbullarna. Vips, redan på knappen som han hade på maken. Motorn började surra och Karlsson kom i glidflykt borta från sängen rakt mot tallriken. Han högg sig en köttbull i förbifarten, steg hastigt upp mot taket och kressade runt omkring taklampan, belåtet mumsande på köttbullen.
0: Mm. Mm. Delikat! Underbart god köttbulle! Man skulle nästan kunna tro att världens bästa köttbullemakare hade gjort den. Men det har han ju bevisligen inte.
2: Och så kom han häftigt dykande ner mot tallriken och högg sig en till. Just då ropade mamma utifrån köket. Lillebror, vi ska äta. Skynda dig och tvätta händerna och kom.
1: Jag måste gå. Lova att du väntar på mig.
0: Ja, men... Jag måste ha något roligt under tiden. Har du verkligen inga mer ångmaskiner?
1: Nej. Men du kan få låna min bygglåda.
0: Kör till.
2: Lillebror hämtade sin bygglåda ur skåpet där han hade sina leksaker. Det var verkligen en fin bygglåda med många olika delar som kunde skruvas ihop och göra saker av.
0: Nu ska vi se.
2: Lillebror var tvungen att gå fast han mycket hellre skulle ha velat stanna och se på när världens bästa byggmakare satt igång på allvar. Det sista han såg när han vände sig om var Karlsson som satt på golvet förnöjt sjungande för sig själv.
0: Hurra vad jag kan bra! Hurra vad jag är klok! Och ganska lagom tjock! Mums!
2: Det sista sjöng han sekunden efter det han hade svalt den fjärde köttbullen. Mamma och pappa och Bosse och Bettan satt redan omkring matbordet. Lillebror gled ner på sin plats och tog på sig servetten.
1: Lova en sak, mamma. Och du, pappa, också.
2: Vad är det vi ska lova, frågade mamma.
1: Lova först.
2: Pappa vill inte riktigt gå med på att lova så där utan vidare. Vem vet, du kanske vill att jag ska lova dig en hund nu igen, sa han.
1: Nej, det är ingen hund. Fast det kan du gärna få lova också om du vill. Det är någonting annat och det är inget farligt alls. Lova att ni lovar.
2: Nåja, vi lovar väl då, sa mamma.
1: Ja, nu har ni lovat att inte säga någonting till Karlsson på taket och ångmaskinen.
2: Haha, sa Bettan. Hur ska de kunna säga någonting till Karlsson när de aldrig får träffa honom?
1: De får visst träffa honom. Efter maten. Han är inne i mitt rum nu.
2: Nej, nu tror jag satt en köttbull i halsen, sa Bosse. Är Karlsson inne i ditt rum?
1: Tänk för att han är det.
2: Detta var verkligen ett triumfens ögonblick för lillebror. Åh, om de kunde skynda sig veta så skulle de få se. Mamma smålog. Ja, det blir verkligen roligt för oss att få träffa Karlsson, sa hon.
1: Det sa Karlsson också.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 3 av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Sommartid i P4 och det du hörde precis nu, Barnradion, Lillebror och Karlsson på taket, kan man också höra i vår app Sveriges Radio.
6: Ja, det finns ännu fler sagor där om Barna i Bullerbyn och Pippi och Långstrump och alltihop.
5: Pippi och Långstrump.
6: Om vi fortsätter kategorin låtar som präglade Sofie Carmes ungdom.
5: Det här. Nu kör vi. Håkan, hörnet.
7: Nu kör vi.
5: Då åker vi. Har du med dig fiolen?
7: Nej, men jag har danskolan.

0: Där är Genom eld och vatten med Sarek.
1: Helt klart den bästa versionen, det är den som är original om du frågar mig. Sarek är ju inte bara den här musikgruppen, det är också en nationalpark. En av Sveriges mest otillgängliga och äventyrliga nationalparker.
0: Ja, då hamnar vi i Jokkmokk och i Lappland. Men vi nöjer oss inte där, utan vi sticker ännu längre norrut nu här i sommartid.
1: Vi ska alltså hamna i Nordnorge. Vi har lämnat Sveriges gränser. Där är du, Aron Bergdahl från Sameradion på festival idag.
2: Jajamän, hallå hallå.
1: Hej Aron, hur är läget?
2: Jo, men läget är underbart. Jag står här på Riddo Riddo-festivalen ut med en vacker fjällbäck här.
0: Och den brusar så fint och idylliskt runt dig. Men det sjuder ju också av liv och grejer. För just till den här urfolksfestivalen som har funnits i många år, så kommer det människor från väldigt långa avstånd för att träffas.
2: Mm, absolut. Det här är ju en internationell urfolksfestival. Så att det är ju människor här från Grönland, det är från Kanada. Så att det är väldigt spridd kultur här.
1: Om vi ska tänka på ungefär var vi hamnar då alltså. Vi är i Nordnorge, säger vi. Man kan resa till Tromsö till exempel, så tar man bilen vidare. Vi är liksom norr om Sverige. Mandalen i Kåfjord. Är jag på rätt plats på kartan då?
2: Du är på helt rätt plats. Vi är ungefär i höjd med Tromsö kan man säga. Så att då blir vi liksom ovanför den svenska nationsgränsen.
0: Och där promenerar Aron på Sameradion runt idag tillsammans med oss här i sommartid. Och vad man kan lära sig grejer också av varandra. Här är det nämligen expertis samlad inom bland annat en grej som jag tycker verkar på riktigt skitsvårt. Vi snackar jojk.
2: Ja, precis. Det är en massa olika workshops här. Och jag har hittat en jojkinstruktör, Berit. Så jag ska gå in här i hennes hytta här som hon har. Och den är täckt med gräs och mossa. Väldigt fint. Nu ska vi se. Går jag in här på ren hud där. Hej Berit.
3: Hej,
2: hej. Hej,
3: hej.
2: Bores.
3: Bores, Bores.
2: Kan du berätta för oss, vad är jojk för någonting?
3: Jojk är en av de äldste vokalmusikformerna i Europa och kanske i världen. Där vi har bevarat den formen. Det har nog varit flera också tidigare. Och jojk är ett minnemedium. Du minnes folk, du minnes städer. Och jojk är också en måte att fortälla historier på. Och hålla det i livet. Samer har ju varit ett... vi har inte skrevet historier och sånt. Det har varit fortalt via jojk. Mm. Och det finns nedskrivet otroligt långa jojketexter som berättar om historien.
2: Så man kan se det som en minnesform nästan.
3: Ja, det är det. Och det är också en måte att visa att man bryr sig, att man är glad i någon. Ja, det är också en sån här som jag tänker eller som jag följer ofta. Det är sån kärlighetserklaring till både landskap och till människorna.
2: Just det. Och om man vill lära sig det här, vad har du för tips för någon som vill prova på jojk?
3: Det första är ju det att du accepterar din egen stämme och att du också tör och leka med stämmen. Så som du gjorde då du var, för du fick språket, så var ju stämmen och rytmen och det har alla i sig. Och det är bara att jobba därifrån och också det att, ja, och leka och vara öppen för det du kan lage av musik via stämmen.
2: Mm. Kan vi få höra lite jojk?
3: Ja, da, och då önskar jag att jojka min äldste syster som är gått bort. Och hon hade väldigt fin text i jojken som är en sån här att gå på, det, bara bli med mig. Det, inte vara rädd. Det är något med att bruka dina resurser och

0: Otroligt vackert. Tack, det var fint.
1: Gisto. Tusen tack för att jag fick dela lite av min kulturskatt.
0: Mm. Tack för det.
2: Alltså Aron Bergdahl på Sameradion, det är ju fantastiskt. Och just det här att man jojkar inte bara en melodi, man jojkar en annan människa. Det tycker jag är häftigt.
0: Mm, precis. Man liksom kan sjunga någons jojk.
3: Nej, det är så vackert. Jag sitter helt, jag bara blundar och får gåsur på det. Jag tror att jag är född i mitt, om man tror på att man kan bli så här återuppfödd, så tror jag att i mitt tidigare liv så skulle jag ha bott i Nordnorge eller i norra Sverige, för det här är, jag älskar jojk.
2: Mm. Hur är det då, Aron? Du själv, har du liksom, har du en jojk i dig, eller hur behöver du gå den här kursen som
0: jag tror i live radio har jag nog inte jojken i mig just nu, men efter kursen kanske jag ska göra mig något försök i duschen i alla fall.
2: Mm. Du får ta och lämna den där lilla boningen du har klivit in i och fortsätta utforska den stora urfolksfestivalen Ridorido. Vi snackar Mandalen i Nordnorge.
3: Jag ska göra en jojk till dig, Malte. Jag ska jojka dig. Det kanske inte låter lika vackert som vi precis hörde nu. Din är lite mer...
2: Nej, Sofie kan. Vi tar och drar ner så och så går vi vidare här i programmet. Det är bra. Tack, vi hörs, Aron.

0: Vi utforskar och upplever stora delar av hela Norden här inom loppet av bara några minuter. Alldeles nyss i Nordnorge på Urfolksfestival. Och här då Søren Torpegaard Lund med För vi går hem, Danmarks bidrag i årets Eurovision.
1: Sommartid i P4, vi ska bada lite senare i programmet. Och som sagt, det är ju fint väder i stora delar av Sverige idag. Temperatur upp mot 28 grader på västkusten kring Göteborg. Lite mildare kanske i norr, men oavsett, helt klart badvänligt.
0: Det fina är att sitter man här i sommartidsstudion med möjligheten att se svaren som kommer in via appen Sveriges Radio, då behöver man liksom inte ens kolla på en väderleksprognos för att förstå om det är badväder eller inte, för det märks i antalet inskick vi får.
1: Ja, men så är det ju såklart. Är det finare väder så det kanske närmare till bad. Men var badar du någonstans idag? Är det en sjö eller en älv eller i ett hav? Hör av dig i vår app Sveriges Radio.

0: Det där är Savage Garden med The Animal Song.
1: Så är det, du lyssnar på Sommartid i P4. Du ska nu få en uppdatering ifrån Ekot och det är Julia Videgård.
2: Minst 20 personer saknas efter en skogsbrand i Almeria i södra Spanien. Sen tidigare har 12 personer bekräftats döda och flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala myndigheter. Vägar har stängts av och runt 1000 personer har fått evakueras. Det är oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset, rapporterar spanska medier. Facket riktar kritik mot kriminalvården efter att Arbetsmiljöverket krävt bättre kartläggning och stöd till personal som hanterar självmord och självskador bland intagna. Fackförbundet Sekos ordförande Christer Hallqvist.
3: Detta är en del av arbetet, men vi måste också bli bättre på att ta hand om våra medarbetare. Det blir ju ett arbetsmiljöproblem.
4: Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera nästan 600 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det framkom vid den inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde på kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren. Och nu menar Arbetsmiljöverket att kriminalvården inte undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas av det här. Christer Hallqvist, ordförande för Sekofacket, han ser flera förbättringsmöjligheter inom det här området.
3: Dels öppenhet och transparent att det förekommer. Sen vill jag också se att man lyfter upp detta på handledning för de som jobbar klientnära.
4: Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvårdens huvudkontor, tycker att de är transparenta, men de tar kritiken på allvar.
5: Min bild är att vi jobbar med både handledning och introduktion, men vi har skäl att titta på detta utifrån Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport också.
2: Reporter här Maria Ridderstedt. Kryssningsfartyget The Scarlet har återigen tvingats byta kurs efter att ha stoppats från att tillträda egyptiskt vatten, det rapporterar The Guardian. Fartyget som har 2000 hbtqi-passagerare ombord stoppades tidigare från att lägga till i den turkiska staden Kushadasu eftersom turkiska myndigheter tyckte att passagerarnas beteende bröt mot landets moraliska värderingar. Nu ska mänsklighetens påverkan på jorden dokumenteras och sparas i en svart låda, det skriver CNN. Projektet kallas Earth Black Box och ska samla in information om bland annat klimatförändringar, biologisk mångfald, energianvändning och väderhändelser. Tanken är att om världen är med om en global katastrof så ska framtida generationer kunna förstå vad som hänt och hur det hände. Den svarta lådan är en stor stålkonstruktion som byggt i Tasmanien.
0: Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det känns som att du har lite bättre bränna än mig, Sofie.
6: Ja, men man ska ju inte ha solbränna. Nej. Man ska lägga skuggan och skydda sig.
0: Så jag är egentligen vinnaren här med min blek

0: Ja, men det får man nog ändå säga.
1: Vad trevligt.
0: Ja,
1: tack. Och välkommen till oss.
0: Sen vet jag inte om den här skära tonen du har är den som är modern, men den klär dig.
1: Då säger du här lite fint nu att jag ser ut som en gris.
0: Nej,
1: vad är detta? Det är fredag, det är sommar. Vi kan väl vara snälla mot varandra.
0: Det ska vi verkligen vara. Sommartid i P4, Malte och Sofie som faktiskt tycker om varandra egentligen.
1: Ja, det gör vi verkligen.

0: Alltså, första gången jag noterar vad han faktiskt sjunger, Markoolio, i Ingen sommar utan lägg. Han sjunger om att dricka hemkört och cola.
1: I en upplösbar pool dessutom.
0: Ja.
1: Ja, har du inte tänkt på det innan?
0: Jag inser det ibland att jag är inte världsbäst på att lyssna på texter. Nej. Det kan vara bra att göra det.
1: Jag är ju helt tvärtom. Jag är verkligen, jag älskar ju texter och liksom lägger dem ju jättemycket på minnet.
0: Vi ska faktiskt in i ännu en plats av gruvkaraktär ska vi be oss till.
1: Ja. Ja, vi är ju i norra delen av Sverige idag och vaskar guld. Och då tänker man guldgruva, men man kan göra andra saker i gruvor också. Till exempel lyssna på elektronisk musik i en gammal nedlagd malmgruva.
0: Mm. Och dit ska vi nu tillsammans med Jolina Pettersson Götegård på P4 Västmanland. Det här är ett ställe dit folk nu samlas här i några dagar från, ja, stora delar av världen, va?
2: Ja, alltså det är folk från egentligen alla delar av världen nästan, måste jag säga. Det är, jag har hört att det är liksom England, det är Brasilien, det är Mexiko, så det är alla möjliga platser som folk kommer från för att komma hit och lyssna och dansa och hänga liksom. Mm.
1: Men som du sa innan, du viskade nästan lite grann. Det började igår, den här musikfestivalen i Norberg. Det är lite du stör nästan lite nu. Man är trött. Alltså sista spelningen var klar någon gång vid 3 inne i den här gruvan i natt.
2: Exakt. Ja, när jag kom hit då var det folk som, några borstade tänderna och några låg och sov. Så jag liksom smög mig förbi och liksom tog plats i ett litet hörn här för att analysera läget. Men det var nog en del som var lite trötta. Men nu tycker jag att de börjar pigna på sig lite.
0: Mm. Och då snackar vi ju musik. Och det här är en specifik innischad musikstil som vi pratar om. Det är elektronisk karaktär. Lite så här kan det faktiskt låta. En av grupperna som kommer spela här i Norberg på festivalen i helgen, det här är Trio Ramberget.
1: När man hör det här så förstår man ju faktiskt varför det är just kanske i en gruva också, eller i industrilokaler. Tänk den akustiken när man kör den här experimentella musiken. Det måste ju vara superhäftigt att uppleva.
2: Ja, alltså jag är inte så familjär, eller liksom, jag känner inte till den här musiken, eller gjorde inte det när jag kom hit i alla fall. Så jag liksom kände så här, jag måste backa bandet lite när jag kom hit. Och jag tänker att vi, eller liksom, jag bad här Milo och Rolf att guida mig lite genom det här festivalområdet. Vi har nu ställt oss liksom utanför Mimerlaven, den här stora, stora scenen här, det kommer spelas musik lite senare. För här är liksom hjärtat av den här festivalen. Och Rolf, du berättade ju för mig förut att när du gick runt här igår så gick du runt och log när du såg alla mötas på ett nästan obehagligt sätt. Och jag blev väldigt glad när jag hörde det, för att jag tycker att det låter väldigt mysigt. Men jag undrar verkligen, vad är det som gör dig så lycklig här? Vad är det som gör dig så glad av att se alla de här människorna mötas på den här platsen?
3: Ja, men jag har ju varit med här många, många herrans år, och varje år så det här att bygga en festival ihop med mina bästa vänner här, och sen när vi drar igång och ser alla besökare, igår var det väldigt mycket folk som kom, och ser deras leenden, det smittar ju av sig, man ler mot varandra, man är glad, man är på festival.
2: Ja, hur var stämningen här igår? Var den som du förväntade dig? Kommer det bli lika bra idag?
3: Jag blir förvånad varenda år att vi är som en stor familj när vi träffas här. Liksom, vi älskar den här musiken, vi älskar miljön. Jag blir så glad att se att de kommer till Norberg och de riktigt tycker om den här lilla byn och specifikt den här platsen.
2: Ja, om vi liksom rör oss runt lite här. Ja. Vi har ju tält, vi har ju alla möjliga olika liksom, saker på plats här. Milo, om du skulle beskriva den här lilla världen som man liksom kommer in i och som växer fram under festivalen. Hur skulle du beskriva den?
4: Alltså, helt magisk egentligen. Vi gör någonting som ser omöjligt ut. Det Det är ju en gammal gruva och det finns ingenting här, inte ens toaletter innan vi kommer. Och vi kommer då allihopa här en vecka, eller på söndagen innan festivalveckan, och bygger upp allting från ingenting helt enkelt. Så det är en magisk miljö här.
2: Ja, jag tänker att vi ska röra oss in här mot Mimerlaven och kika läget här i lugnen före stormen. Och så kanske vi får komma tillbaka hit sen när musiken drar igång, tänker jag.
0: Mm, för just nu känns det ganska långt ifrån liksom musik och festivalstämning. När tonläget taket är lite. Det här.
1: Men kan du tänka dig att när du var på festival var uppe sent, så kommer någon och börjar gorma och prata runt tältena. Jag förstår att du håller lite en låg ton. Jolina Pettersson, Götegård, P4 Västmanland. På festival Norberg hamnar vi i Västmanland.

0: Det där är Miles Smith med Heaven. Och det är som att få uppleva himmelriket varje dag när vi samlas här i sommartidsglada gäng. Var det lite högtravande sagt?
1: Ja, det var lite högtravande, men vi menar det verkligen. Jag tycker det här är det absolut roligaste tror jag jobbat med. Det är så roligt att du som lyssnar hör av dig och du är med och vi får hänga på de här fantastiska platserna. Musikfestival inne i gruvor, vi vaskar guld i Lappland idag. Alltså, det är fantastiskt.
0: Men du, jag måste nästan bara få gestalta. Vi har ju en stor Sverigekarta här.
1: Ja. Som skildrar jag skickar med din mick lite. Ja. Ja.
0: Den är ju typ 2 meter den här kartan. Mm. Men ändå så förstår man då, för då tycker vi att vi idag är i norra Sverige när vi är i Lannavaara.
1: Ja.
0: Här uppe.
1: Jo, det är vi ju i norra Sverige.
0: Ja, det är vi ju, ja. Absolut, absolut. Men jag menar, man kan komma ännu längre. Vilket vi uppenbarligen gör när vi är uppe i Nordnorge på Ridoridofestivalen. Som ju är bra mycket högre bit. Ja. Alltså det är så högt upp så att här så...
1: Når i taket i kartan där. Och på vår karta här har vi också lite fina vykort och sånt vi har fått. Det är väldigt, väldigt somrigt, verkligen. Och det slår mig när jag ser Sverigekartan hur mycket kust vi har i Sverige, hur mycket sjöar vi har i Sverige. Och det får mig återigen att få stress för att jag vill ut och kampa.
0: Men du verkar inte vara ensam om det. Jag ser en nyhet här nu också om att allt fler vill kampa i Sverige. Och då är det väldigt mycket tyskar och nederländare som är lockade att ta sig till Sverige. Och det ser ut att slås rekord när det handlar om hur många som vill turista och just kampa med tält och husvagn och husbil här.
1: Men just husvagn och husbil känns som att camping i Sverige, det har ju alltid varit stort. Men jag tycker, jag märker bland dem jag ser på mina sociala medier och sånt, att just det här med tält, naturcampingen, vi var på Sjön Fegen igår och naturkampade. Mm. Det är ett sätt att kampa på. Men jag är ju lite sugen nu på att ta med familjen på en riktig campingplats och köra tältstilen. Vi har inget tält, vi har ingen liggunderlag, vi har ingen sovsäck, ingen stormkök, ingenting. Men man kanske kan låna ihop lite grejer och ta några dagar.
0: Det känns som att just sommaren är en tid på året då det är liksom mer okej att snylta på kompisar och släkt och sådär vad gäller just att låna utrustning och prylar.
1: Jo, men jag själv är ju sån. Jag har verkligen aldrig haft problem att låna ut grejer. Alltså, kläder, skor, använder gärna så. Men så jag förstår att många är ju, mina grejer köper ju för ganska dyra pengar. Mm. Vi har ett kompisgäng som är iväg nu. Lika många barn som vi har i samma ålder. De har ju uppenbarligen då 4 sovsäckar, 4 liggunderlag, tält. Kan man med och be dem när de kommer hem på söndag? Du behöver inte packa ur din bil. Vi kan bara liksom byta barn.
0: Du tar hela bilen?
1: Ja, jag tar alltihopa. Bara. Så vet jag att det finns det jag behöver för att campa några dagar.
0: Jättesmidigt. Det skulle man kunna designa en app för. Liksom såhär, family swap. Man byter familj i en stuga eller en bil. Eller sådär, bara. Swoosh,
1: så tar vi alla deras grejer.
0: Jättebra idé ju, Sofie. Jag funderar på det där med just camping och så, för att det låter ju på pappret så himla enkelt att man bara sticker ut och upplever naturen, det är enkelt så, men det är ju faktiskt ganska mycket materialsport.
1: Ja, men lite så är det, men sen finns det så mycket enkelt idag, det finns en här pop-up-tält, man behöver inte ens stå där med de här tältpinnarna och sätta ihop och greja och så som man kanske gjorde förr. Jag tänker mer på det här att ha barnen på ett sånt litet utrymme och vi ska sova 4 personer på ett litet utrymme, hur blir det? Med någon som snarkar i familjen, någon som pratar i sömnen och 2 barn som under sommaren kanske inte alltid är bästa vänner.
0: Men du, det där är sånt man upplever på sommaren bara för att kunna vara tacksam övriga året över att man inte behöver leva så tätt med sin familj.
1: Nej, min dotter sa till mig igår, när börjar skolan mamma? Så jag får vara lite i fred. Det ska jag påminna dig om i höst, sa jag.

0: Andersson med rosor.
1: I över 40 år har man arrangerat guldgrävardagar i Lannavaara. Vi hamnar inte många mil ifrån den finska gränsen tillsammans med dig, Anna Fjällström, P4 Norrbotten.
2: Ja, 13 mil nordost från Kiruna, och här tar vägen slut i Lannavaara bredvid Lainioälven.
1: Jag råkar ha liten kuriosa också. Jag har gjort min research, och där du är, det är ju mycket mineral. Sverige är ju ett mineralrikt land. Det finns ett mineralmuseum, och vet du, på det museet kan du se Sveriges först funna diamant också.
0: Wow,
2: du ser det. Bara, ja, men det är coolt. Det är mycket som är coolt.
1: Den kan du ta med dig hem
2: här
1: sen.
2: Ja, ska kolla vars den är. Ja, men nu står jag här vid en sån här tävlingsbassäng som är kanske 3x15 meter, och här finns det plats för 20 personer att vaska gulden, liksom uppdelad med plankor här emellan. Och jag har en världsmästare i guldvaskning med mig här, Ken Karlsson. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Hörru du, är det här en sån här tisha bränna sport?
3: Absolut är det ju det, givetvis, det ser du väl.
2: Och vi har runt 20 grader, lite svag vind här. Det går inga vågor i bassängen, det är inte riktigt så mycket vatten som det ska vara när man ska tävla. Men ändå, är det här bra guldvaskarväder?
3: Det är kanonbra guldvaskarväder, jag säger det. Jag tror det här är nu tredje eller fjärde året i rad vi är här på Lannavaara. Som av en händelse så blir det så fantastiskt vackert väder. Det är väl för att vi kommer hit, antar jag.
2: Ja, och du har ju varit klok och tagit en fru från Gällivare också.
3: Ja, dessutom. Vi träffades ju 1992 i Skottland på VM i guldvassning. Jag brukar skoja och säga, för kungen sa det klick. För mig sa det kaboom i huvudet när jag såg den kvinnan eller tjejen. Som, jag trodde hon var mycket, mycket yngre än mig. Så att sen dess, och det är alltså då 34 år sedan nu i september vi träffades. Och sen dess har vi varit ett par. Vi reser runt hela världen och vaskar guld. Och dessutom driver en firma som heter Guld och Äventyr nere i Kopparberg.
2: Men du, vad är det som gör då att man står här år efter år och letar efter några millimeter stora guldkorn?
3: Ja, jag säger så här, ju längre jag håller på med det här, från början så var det alltså tävling, det var det viktiga. Men ju längre man håller på med det här, och sen om du får skryta lite grann, så har vi ju varit oerhört framgångsrika, jag och min hustru. Vi har 75 VM-medaljer tillsammans. Men numera så är det, man åker mest på såna här tävlingar runt hela världen för att träffa det vi kallar för The Golden Family. Vi har alltså massor med goda vänner runt hela världen. Och de vill man träffa då någon gång på någon så här konstig plats. Man åker till väldigt udda plats i världen. Nu i höst åker vi till Nya Zeeland för att träffa våran Golden Family. Så det är mest ett socialt evenemang numera.
2: Men det händer ändå någonting med det när det är dags för tävling?
3: När man väl står i bargen brukar jag säga, då växer hornen. Då vill man vinna. Det kommer alltså. Och framförallt när man har kommit lite till åren också, så vill man ju visa de här lite yngre grabbarna och tjejerna att fan, man kan fortfarande. Det är lite så det är.
2: Ja. Och nu står du med fötterna i den här tävlingsbassängen. Du har på dig stövlar, jag har på mig gympadojer så jag står bredvid. Du har din svarta vaskpanna. Du har en hink med ungefär, ja, det, när man tävlar så är det 10 liter,
3: ungefär 20 kilo sand.
2: Ja, jag borde ha lyssnat bättre i skolan.
3: Precis. Nej, och jag har väl nu kanske bara en 7 liter, bara för att vi ska gå lite snabbare. Men det brukar gå ganska snabbt när vi tävlingsvaskar. Vi som är bäst i världen, när det är ett bra material och det stämmer, då vaskar vi under en minut.
2: En minut?
3: Ja, och utan att tappa ett enda litet korn. Och kornen är alltså, enligt de regler som finns, världsregler som finns, så får de inte vara under en millimeter. Så de ligger någonstans på en och en halv millimeter. Så det är inga stora nuggets vi letar, eftersom en del tror att ja, men ett VM i guldvaskning går ut i någon bäck då. Den som hittar flest kilo vinner. Då får man till att börja med berätta då, vet du hur mycket ett kilo guld kostar? Då inser de flesta att nej, då kanske det inte riktigt är så. Utan det här är ju betydligt mer ordnade former man vaskar under.
2: Alltså idag kostar ju ett kilo guld flera miljoner.
3: Ja, i varje fall 1,3-1,4 miljoner just nu.
2: Ja. Men snabbt då, hur går tävlingen till?
3: Jo, då är det ju så här att arrangörerna har då förpreparerat ett antal hinkar. Och säger att här har vi ju 20 vaskplatser. Så då är till exempel i en finalherrar, då är vi 20 herrar som har gått till final. Då står det 20 hinkar med 10 liter sand. Och i de där hinkarna har man preparerat med såna här små guldkorn. Någonstans mellan 5 och 12 korn. Men exakt lika många korn i alla hinkar i ett och samma hit. Så när vi börjar tävla så har vi samma förutsättningar. Vi har lika mycket guld i våran hink. Men vi som tävlar vet alltså inte hur mycket guld det är. Vi vet bara att det är någonstans mellan 5 och 12 korn. Sen gäller det då att göra sig klar. Jag har en del olika såna här tics för sig. Man, jag gör, du såg vad jag gjorde. Snurrar
2: vi ska
3: pannan.
2: Berätta för lyssnarna också.
3: Precis. Jag snurrar pannan och så snurrar jag den upp och ner i vattnet och så skvätter jag vatten på sittbänken 3 gånger för jag sitter aldrig och vaskar. Ja. Det är bara så, jag har gjort det och då har det gått bra, så då fortsätter man. Det är såna här, alla har såna här grejer för sig. En del hockeyspelare ska ju sätta på sig vänsterstrumpa före höger och såna här grejer. Så det är min lilla grej just.
2: Ja, men du får köra där. Jag vänder mig här till fru Ulla Kalander Karlsson. Jag sa det, var du som kom med stövlarna här så att han skulle komma ner i baljan. Och jag sa att bakom varje framgångsrik man så finns det ju naturligtvis en kvinna. Och det är tur att du också är framgångsrik.
4: Ja, eller hur? Men det är ju så, vi är ett team. Vi har varit ett team länge. Vi hjälper varandra. Vi tränar tillsammans under somrarna bara för att bibehålla formen såklart. Vi tar tider på varandra. Så, ja visst, såklart hämtar jag stövlar till honom.
2: Nu ska vi se hur det går här för Ken. Är du klar? Nu. Radiotiden slutar. Nu måste vi skynda oss upp med det där guldet som glimmar. Det är stora stenar och glerigt vatten. Nu kommer det upp grus.
3: Nu ska vi se, nu ska
2: jäklar, nej, jag tror inte att vi... Jag tänkte fråga om man blir rik av att vaska guld, men jag såg bilen som Ken och Ulla kom i, så jag stryker den frågan.
5: Anna Fjällström, P4 Norrbotten, här vaskas det för fullt.
1: Samma till P4, vi får väl se där om det kommer något som glimmar i den där vaskbyttan som ni står med.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.

0: John Travolta och Olivia Newton-John, Summer Nights.
1: Klockan 11:30, lokala nyheter. Och här är nyheterna från P4 Dalarna. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot ett HVB-hem för barn och unga i Dalarna. Man bedömer att verksamheten inte har säkerställt en trygg boendemiljö och att det har förekommit hot och kränkningar och droganvändning. Enligt IVO ska de unga vid upprepade tillfällen, ibland varje vecka, ha avvikit från verksamheten och i vissa fall begått brott. Personal och föreståndare ska ha känt till detta, men trots flera försök inte lyckats få kontroll över det. Och nu kräver IVO alltså åtgärder från HVB-hemmet. Ett nytt museum om det svenska musikundret öppnar nästa sommar i Västervik. Museet tar avstamp från bland annat den legendariska operasångaren Jussi Björling från Borlänge. På museet kommer föremål ur den svenska musikhistorien att ställas ut och däribland Jussi Björlings pass, skriver SVT Nyheter. Och målet är att museet ska öppna i juli 2027. Och så vädret idag i Dalarna. Det blir sol varvat med molnigare perioder och under eftermiddagen någon lokal skur. 19-24 grader och svag vind. Ikväll moln varvat med sol och enstaka lätta skurar. Det var nyheterna med mig, Karin Wallén.
2: I mer än 100 år har vi uppdaterat Sveriges Radios lyssnare.
3: Olyckan som alltså inträffade mellan Borlänge och Falun.
4: Domarna mot Thomas Quick kommer att tas upp igen.
5: Stina Nilsson, Vasaloppsvinnare 2025.
6: Hans titel ska vara hertig av Dalarna.
7: 440 jobb försvinner.
8: Jag vet att jag skjuter många skott.
2: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.
0: Ja, det är fint och det är pålitligt att vi en gång varje timme får de senaste och fräschaste lokala nyheterna.
1: Och vi kan väl också bara tillägga då att om vi kollar över hela Sverige så är det faktiskt rätt fint väder idag. Norra Norrland kan vara lite regnigt under eftermiddagen.
0: Ja, men sommaren, den pågår i bröstet.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström här i Sommartid i P4.
1: Idag så lämnar vi ju Sverige faktiskt och är på festival i Nordnorge. Det är många svenskar åkt, men Annika Stenberg på Trafikredaktionen. Jag vet inte, hur bra koll har du på trafiken i Nordnorge?
2: Nej, men jag känner att jag simmar lite ut ur bild där faktiskt. Inte riktigt stenkoll, så att jag valde faktiskt att titta till lite hur det ser ut kring Norberg.
1: Ja, där är vi också. Det är elektronisk musikfestival. Man håller sig i gruvor och lyssnar på alternativ musik. Men får ta sig dit då?
2: Ja, men alltså, vara i gruvor och lyssna på alternativ musik låter ju underbart mitt i sommaren. Men om du ska dit, om du kör söderifrån, då till exempel från Surahammar, där har man ett arbete med vägskyltarna där strax efter brandstationen. Så det har varit lite kortare stopp i samband med det. Och kör du möjligen på väg 70 mellan Avesta och Sala, då är det ett ledningsarbete. Så ett körfält är avstängt och det är sänkt hastighet förbi Hedåker. Så det är bra att vara lite beredd på.
0: Och så kollar vi då också om det är värt en liten avstickare till SM i guldvaskning. Vi snackar Lannavaara. Hur ser det ut om man vill testa sin guldlycka där?
2: En liten avstickare, ja, till Sveriges nordligaste Europaväg faktiskt, E10, som går där mellan Töre, Riksgränsen, E10 40 mil lång. Där är det ju ganska många arbeten som pågår för att bredda och bygga om där. Det ska bli en mötesfri väg, mittesräcke mellan Töre och Kiruna. Hörde ju reporter Anna säga också där att det är ju 30 långa sträckor där och lite risk för stenskott är därför man har sänkt hastigheten. Så det kan bli att man får stoppa till. Det är också sprängningar nära Gällivare, så var beredd på att det kan vara lite långsammare trafik. Men vill du då vidare mot guldvaskningstävlingarna, då följer du E45 norrut mot Karesuando och sen när du kommer fram till Nedre Soppero, där svänger du höger. Och sen är det bara att vaska på.
1: Men sen är det ju fredag idag. Det innebär att vi har en helg framför oss. Det är sommar. Är det något speciellt man ska ha koll på om man ska ut åka helgen?
2: Det är ju mycket helgen nu just under somrarna. Och i Skåne, där blir det trångt på väg 100 mot Falsterbo-Skanör. Nu när Falsterbo-Hårsö går in i sin intensiva avslutningshelg. Och jag hörde, fick till med att busslinje 300 och Skåneexpressen 15, de har förstärkt med extra turer här under hela hästhelgen. Så då kan man välja det istället så inte blir svårt att hitta parkering. Och är du på väg kanske till Visfestivalen, Västervik, man håller på att bygga om vägen där, E22 mellan Västervik och Oskarshamn. Så då och då är det långsam trafik och lite korta stopp. Så ha gärna lite extra resemarginal om det är så att du är på väg mot Slottsruinen i Västervik.
1: Annika Stenberg på Trafikredaktionen, då har jag en sista fråga. Men vi pratar gruvor idag, vad gör du helst? Är det en gruva på musikfestival eller är det en gruva för att vaska guld?
2: Musikfestival, absolut.
0: Ja, snabbt svar där. Och Annika Stenberg, trafikredaktionen, du ska minsann också ut i trafiken nu här direkt efter vi har snackat, men då på sjön.
2: Jajamän, det säger vi om havet här på västkusten, så jag ska till Vinga. Det blir ju inte mer Göteborgs än så och hälsa på Evert och hans hus.
1: Åh, vad underbart.
0: Oj, vilken dröm. Innan du går på ledighet så måste du säga en sak.
2: Du tänker på ett visst nummer.
0: Kanske det.
2: 020 999 444.

0: Det där är Enrique Iglesias, December Bueno och Gente de Sona med Bailando.
1: Nu ska vi tillbaka till en liten storm vid kusten. Det är faktiskt det som Rido Rido betyder. Den här festivalen, urfolksfestival som vi hänger på idag på nordsamiska har jag fått lära mig.
0: Mm, vilken grej att få den kunskapen. Och mer kunskap ska vi få från den här festivalen som är så mycket mer än det man kanske tänker på när man hör ordet festival. Musik, för här bubblar det av liv och allt möjligt när människor träffas och har rest riktigt långt. Och där mitt ibland allt som händer, hamrande bland annat hör vi där i bakgrunden, hos Aron Bergdahl på Sameradion.
2: Ja, men hallå där. Jag står här mitt på Rido Rido på festivalområdet och bredvid mig har jag en liten gethage och det är barn som dansar och det är fastspikade såna här fiskskinn som torkas som man kan använda till olika slöjdmaterial och grejer. Och det är också precis en smedja som ni hörde där. Man får prova på att göra en egen kniv som är igång. Och jag har med mig en besökare här. Hallå, hallå!
3: Hej, hej!
2: Hej, vad heter du?
3: Agnes Nilsson Svacko heter jag.
2: Agnes, varför har du tagit dig till Rido Rido?
3: Oj, ja men det är ju svårt att missa det här känner jag. Det är tredje gången jag är här och i år så har jag många vänner och kollegor som har olika programpunkter. Så ja, det kändes som ett måste denna sommar.
2: Just det. Och vad är det som är så speciellt med den här festivalen tycker du?
3: Jag tycker det är så fint hur vi möts i ja men, sammanhang och gemenskap och olika kulturuttryck och konstuttryck på en sån oerhört vacker plats.
2: Mm. Ja just det, är väldigt fint här. Vi hade blivit lovade regn hela festivalen men vi har ju haft turen med oss och solen har ju skinit idag faktiskt. Mm. Vi ska se här, det är inte så där supermycket folk just nu men vad skulle du säga om viben här på festivalen?
3: Jag tycker att det är en väldigt bra vibe generellt. Alltså det känns som att det är någonting ja men med platsen här. Det finns liksom ett lugn. Och det känns som ett ställe där man bara kan komma och vara. Och fint att möta sådana som man känner redan sedan innan. Och också lära känna nya människor.
2: Mm, just det. Och det här är ju alltså en internationell urfolksfestival. Det kommer ju folk från hela världen hit. Finns det ett speciellt möte i det för olika urfolk?
3: Ja, men det tycker jag verkligen. I alla de sammanhang där jag har mött andra med människor från andra urfolksgrupper så känns det som att man har en gemensam syn på livet. Typ. Och man kan verkligen mötas i det. Och ibland så känns det som att man känner varandra sen länge fast man bara kanske pratar med varandra i några minuter. Och det är väldigt fint och väldigt värdefullt tycker jag.
2: Just det. Stort tack för att du ville vara med.
3: Tack.
1: Det är så fin ton tycker jag. Alla verkar så, de personer du har träffat där uppe än så länge, Aron, det är väldigt innerligt. Det känns som en innerlig festival, förstår du vad jag menar?
2: Ja, men absolut. Det finns en harmoni och ett lugn här uppe i bergen.
0: Och du var ju på jojkkurs för en stund sedan här i sommartid. Och visst är det också jojk som pågår runt dig som vi hör lite hela tiden?
2: Ja, precis. Det är jojkas fritt här lite, lite här och var. Och sen har vi också faktiskt mongolisk sån här throat singing som man kan höra. Jag vet inte om just nu verkar de ha pausat lite, men det ekar också runt här på festivalområdet.
1: Men en viktig grej när vi pratar festival, oavsett var vi är, det är ju hur man klär sig. Alltså om du kollar runt omkring, vad har man på sig på den här festivalen?
2: Ja, men Agnes som jag precis pratade med, hon har ju traditionell kolt och det är det många andra samer som har här. Vanligtvis har man ju det när det är en högtid sådär på bröllop eller något stora event sådär. Men den här festivalen ses nog också som en högtid. Så att det är många samer i kolt. Sen är det ja, mycket så här outdoor-kläder. Det blir ju verkligen liksom i, ja, tjota hit höll jag på att säga, men uppe i bergen liksom. Så att man har mycket outdoor-kläder på sig.
0: Aron Bergdahl på Sameradion som tar oss till Rido Rido idag i Mandalen i Nordnorge på Urfolksfestival. Nu har ju du så mycket att välja på här. Vad kommer du hitta på här närmast? Kommer du springa in och leka gethagen? Kommer du lära dig att smida eller kommer du jojka loss?
2: Ja, alltså först ska jag på ett seminarium här jag tänkt. Sen så ska jag in i en klubb, Lavo, lite senare. Där nattklubben senare drar igång då.
1: Åh, oh, det är jag. Mm-hmm. Klubb Lavo, där tror jag det passat in.

0: Det där är Elle Maja som uppträder på just Riddu Riddu-festivalen i Nordnorge, den stora urfolksfestivalen, här med låten Matki, inspelad i år.
1: Mm, och den här festivalen Riddu Riddu, det är ju så mycket mer än en festival. Det är en hel dag med jojk, seminarier och så vidare. Och vi kan väl bara ta lite hur det låter om man är på just den festivalen.
0: Vi har just nu ett stilla sål, lite slammer där i smedjan.
1: Jätter har vi hört tidigare i bakgrunden också. Det är väldigt harmoniskt i bergen där.
0: Mm. Och då gör vi så här.
1: Vi byter festival.
0: Ja, vi byter festival och vi byter verkligen ljudbild och känsla. Nu hamnar vi i Norberg på festival av ett annat slag tillsammans med Julina Pettersson i Göteborg på P4 Västmanland. Lite kontraster här.
2: Alltså, snacka om kontrast alltså. Helt otroligt.
1: Här är det alternativ, experimentell elektronisk musik nu i flera dagar. Inne i en gruva bland annat, fram till klockan 3 på natten har de haft spelningar. Men nu drar de igång igen.
2: Ja, det är ju ganska, det låter inte särskilt lugnt, men ni får tro mig när jag säger att det är ganska lugnt här på området faktiskt. Jag känner mig lite som en så här morgonuggla bland alla nattugglor som går och trakasserar folk med min rosa mikrofon här och tvingar dem att prata med mig, för att jag har tagit mig ner liksom vid tältområdet här. Men då hittade jag faktiskt en artist, jag hittade Leif, du har spelat här igår. Hur skulle du beskriva stämningen här på Norberg Festival?
3: Väldigt god, väldigt trevligt, väldigt familjärt skulle jag säga. Det är ju inte liksom en av de större festivalerna i Sverige, men det, du känner igen folk efter ett bra tag ju mer du går hit. Det är här du hittar liksom dina likasinnade om du är intresserad av elektronisk musik av alla dess slag egentligen, skulle jag säga.
2: Ja, nu börjar vi ladda upp här för liksom eftermiddagens och kvällens party. Men du spelade ju igår. Ja. Hur var stämningen då? Vill du ta oss tillbaka till den kvällen?
3: Ja, det var fart och fläkt skulle jag säga. Det var väldigt god stämning. Jag var ju såklart väldigt fokuserad på det jag höll på med. Man får ju lite tunnelseende. Jag tror de flesta DJs kan relatera till det. Men ibland när man tittar upp så var det ju, folk var glada. Och jag antar att det jag spelade gick hem hos dem.
2: Och hur tror du folk mår när de får lyssna på den här typen av musik? Vad händer i kroppen hos folk?
3: Alltså, du har ju svårt att sitta still helt enkelt. Det är ju liksom, jag har ju spelat sån här musik för mindre barn, alltså på sommaravslutning för lågstadiet i grundskolan. Och det är ju liksom, det är svårt att sitta still när man hör sån här musik helt enkelt.
2: Men du, jag tänkte ju lite att det var en technofestival jag skulle komma till. Okay, ja. Men det är ju inte riktigt, jag har förstått det som. Det är ju en ganska nischad liksom, typ av musikstil. Hur liksom, skulle du beskriva den musikstilen för folk som inte vet?
3: Alltså det som jag spelar är ju främst jungle och drum and bass. Och sen lite liksom, avarter till det. Så finns det något som heter breakcore. Det finns något som heter hardcore och gabber. Och då tänker jag inte på hardcore punk som vissa kanske tänker på, utan UK hardcore till exempel. Men det är ju vad jag spelar. Just festivalen i sig är ju elektronisk musik av alla dess slag. Det är ju inte bara techno, det är inte bara där jag spelar, utan det är även liksom, det kan vara noise, det kan vara liksom ambient, alltså mer något lite lugnare. Men det viktigaste nyckelordet här är ju att det är främst elektronisk musik som spelas. Och sen ju mer man lutar åt kvällen så blir det mer och mer dansant då, helt enkelt.
2: Just det, vad skulle du säga att finns för fördomar om den här typen av musik då? Den är ju ganska nischad, det får man ändå säga.
3: Ja, nej, men det finns det ju alltid och det förekommer ju alla år och tider. Men det är ju liksom som en, man kan säga en subkulturyttring nästan, kan man väl säga. Och det är klart att det kommer ju allt med sina fördomar. Men det handlar ju mer om att man kanske inte förstår eller är insatt i den typen av musik bara, skulle jag säga.
2: Ja, du, vi ska fortsätta dansa vidare här. Jag känner att det börjar rycka lite i kroppen ändå. Tack. Ja.
0: Julina Pettersson Götegård, P4 Västmanland på denna elektroniska festival i Norberg.
1: Ja, och vi har ju dansat hambo under sommartid och vi har haft ett annat. Vi pratar mycket om vilken takt musik är, hur man dansar till musik. Så Håkan i hörnet, producent, vad är det här för takt?
4: Ingen.
1: Hur dansar vi till det här? Är det tretakt, fyrtakt? Nej, baktakt.
0: Alltså, man kan ju få välja då, om man vill ha den här takten i Norberg eller den här takten uppe på Riddu Riddu i Nordnorge och festivalen där.
1: Finns inget mitt emellan?
0: Just nu gör det inte det. Vi bara vilar lite i det här lugnet nu efter det lite brötigare slaget här.

0: Summer Nights med Fun.
1: Sommartid i P4, klockan slår nu 12. Du ska få ekot. Julia Videgård står beredd.
2: Klockan är 12, här är ekot. Idag kom domarna i vårdbolagshärvan i Västsverige. Facket kritiserar kriminalvårdens stöd till personal efter att intagna tagit livet av sig. Och Venezuelas interimspresident under växande kritik när dödstalen stiger. Det är rubrikerna i studion, Julia Videgård. Men vi börjar med ekots granskning av vårdens klagomålssystem. Ingen av de 7 universitetssjukhusens demensmottagningar har gjort någon Lex Maria-anmälan de senaste 10 åren. Vid allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada ska vården göra en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Och när Lasse Larsson fick fel demensdiagnos gjordes ingen Lex Maria-anmälan och hans dotter Anna Larsson tycker att det borde gjorts.
3: Lasse ville inte leva, han ville dö. Det var ju på grund av de här biverkningarna i och med att han hade fått fel medicin. Därför att man hade fel diagnostiserat honom. Så det är ju klockrent.
4: En allvarlig vårdskada är till exempel en skada som ger livslånga men eller betydligt ökat vårdbehov. Västmanlands sjukhus i Västerås gjorde ingen Lex Maria-anmälan i Lasses fall. Verksamhetschef Armin Hashemi uttalar sig inte om det enskilda fallet men skriver till Ekot att man gör Lex Maria-anmälningar om kriterierna för allvarlig vårdskada uppnåtts. När Ekot i maj i år frågade mottagningarna som arbetar med diagnostisering av demenssjukdom på landets 7 universitetssjukhus om de gjort någon Lex Maria-anmälan under de senaste 10 åren uppgav samtliga att de inte gjort det. Universitetssjukhuset i Linköping kunde inte svara för hela tidsperioden. Caroline Graff, professor på Karolinska institutet, tycker att det är orimligt att det inte gjorts någon Lex Maria-anmälan.
5: Ja, jag tycker det är förskräckligt. Men det förvånar mig inte alls.
4: Hon tror att en förklaring är att patientgruppen har svårt att föra sin egen talan.
5: Den här gruppen patienter kan inte själva heller driva sina intressen. Och det är naturligtvis vården som ska anmäla själva. Men trycket är inte så starkt ifrån den här patientgruppen.
4: Katrin Göransson är verksamhetschef på ett av de 7 universitetssjukhusen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och hon tror det finns andra förklaringar.
6: De avvikelser som sker i vår mottagningsverksamhet, de får sällan så allvarliga konsekvenser att det leder till en Lex Maria-anmälan.
4: Eftersom man inte arbetar under tidspress minskar risken för allvarlig vårdskada, säger Katrin Göransson.
6: Och det i sig gör att vi nästan alltid hinner upptäcka och korrigera eventuella felaktigheter internt innan de överhuvudtaget faktiskt har nått patienten.
2: Reporter här, Johanna Sjövall. Facket riktar kritik mot kriminalvården efter att Arbetsmiljöverket krävt bättre kartläggning och stöd till personal som hanterar självmord och självskador bland intagna. Fackförbundet Sekos ordförande Christer Hallqvist efterlyser större öppenhet och bättre handledning av personal.
7: Detta är en del av arbetet, men vi måste också bli bättre på att ta hand om våra medarbetare. Det blir ju ett arbetsmiljöproblem.
8: Många intagna på häkten och anstalter mår mycket dåligt när de sitter frihetsberövade. Men för

0: Personal som upptäcker ett självmord eller ett självmordsförsök kan det också vara starkt psykiskt påfrestande. Och nu menar Arbetsmiljöverket att kriminalvården inte undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas av det här. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera nästan 600 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det framkom vid den inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde på kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren. Christer Hallqvist, ordförande för Sekofacket, får den här samlade informationen först när han blir kontaktad av Ekot, något han är kritisk till. Han ser flera förbättringsmöjligheter inom det här området.
1: Dels öppenhet och transparent att det förekommer. Sen vill jag också se att man lyfter upp detta på handledning för de som jobbar klientnära. Jag vill också att man utbildar och stödjer de som är krisstödjare.
0: Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvårdens huvudkontor, tycker att de är transparenta, men de tar kritiken på allvar.
2: Min bild är att vi jobbar med både handledning och introduktion, men det kan se olika ut ute i verksamheterna. Men vi har skäl att titta på detta utifrån Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport också.
3: Reporter Maria Ridderstedt. I Göteborg har 11 personer åtalats för grova ekonomiska brott med koppling till flera vårdbolag i Västsverige, bland annat vårdcentraler och vaccinmottagningar. Och nu har domen kommit. På plats vid Göteborgs tingsrätt finns Kristin Holmberg. Kristin, vad blev domen?
4: 4 av de här personerna döms till fängelse mot sitt nekande och det är olika längd mellan 3 år och 9 månader. De meddelas också näringsförbud.
3: Och vad var det de liksom dömdes för?
4: Ja, men de döms bland annat för grova bokföringsbrott och skattebrott. Och då är det bland annat 2 av huvudmännen som döms. Och de dömda har varit företrädare för flera bolag inom en koncern som bedrev vaccinations-, vård- och assistansverksamhet. Och vad det handlar om, ja, det är att de inte ska ha skött bokföringen i stor omfattning, menar tingsrätten, alltså i de här olika bolagen då.
3: Och det var ju också fler som frikändes. Vad var det?
4: Ja, företagarna och flera andra personer frikänns från åtalen när det gäller grova näringspenningstvättbrott. Tingsrätten har helt enkelt inte funnit det styrkt att pengar med koppling till brott har använts till privata ändamål. Och tingsrätten har också hävt flera av de här beslagen som gjorts under utredningen. Bland annat så handlar det om en sportbil och en villa.
3: Och har det här drabbat patienter på något sätt?
4: Det finns ingenting i den här utredningen som pekar på det. Det har inte tagits upp helt enkelt. Så att det är ingenting som framgår av domen idag.
3: Tack Kristin Holmberg från på plats vid Göteborgs tingsrätt. I Frankrike har det på flera håll utfärdats en röd varning för extremvärme och för första gången aktiverar regeringen sin nationella krisplan för extremvärme. Det skriver France Info. Systemet gör det möjligt att mobilisera säkerhetsinsatser vid värmeböljor. Bland annat ska kylcentraler för de mest utsatta öppnas. I norra Frankrike omkom en 17-årig flicka under ett firande efter Frankrikes VM-kvartsfinalseger igår kväll. Flickan ska ha ramlat av en lastbil under firandet och sen blivit påkörd av ett annat fordon. Personen som körde lastbilen greps efter händelsen. Medan dödstalen efter jordbävningarna i Venezuela fortsätter att stiga ökar även kritiken mot regeringens hantering av katastrofen. Och interimspresidenten Delcy Rodríguez blir allt mer pressad.
5: Jag vill conseguir mis hijos vivos o muertos, pero los quiero conmigo.
6: Jag vill ha tillbaka mina barn, döda som levande, bara de är hos mig, skriker en man mot uniformerade män när han i desperation letar bland rasmassorna. Videoklippet är en av alla filmer som nu sprids på sociala medier, där venezolaner öppet ger uttryck för sin frustration över att regeringen inte varit tillräckligt snabba i sin respons efter jordbävningarna den 24 juni. Och Latinamerika-forskaren Fredrik Uggla vid Uppsala universitet utesluter inte att det missnöje som nu riktas mot regeringen kan utvecklas till större protester.
7: Det finns enligt rapporter mycket stor ilska här. Det talas om protester inne i Caracas nu. Och skulle det här komma till sin spets så kommer ju allt det här att läggas samman egentligen och kalleras stora protester.
6: Rodriguez själv har slagit tillbaka mot kritiken och menar att regeringen har agerat kraftfullt direkt när jordbävningarna inträffade. Och Fredrik Uggla säger att avgörande för vad som händer härnäst är ifall oppositionsledaren Maria Corina Machado lyckas återvända till landet. Hittills har hon, enligt henne själv, blivit stoppad av regimen.
7: Om hon då kommer tillbaka så kan ju regimen välja att gripa henne. Då får hon en martyr på halsen, alternativt låta henne sammankalla och hållas. Och då kommer hon förstås sammankalla stora protester mot regeringen. Och det skulle ju kunna vara just en samlande faktor som de här protesterna behöver.
3: Reporter Esmeralda Egerup. Nu förbereder SSAB för en återstart efter en del av det pausade arbetet vid stålverksbygget i Luleå. 50-miljardsbygget pausades för 2 veckor sedan efter att en av byggarbetarnas gasmätare larmade om låga halter av vätecyanid. Och det sätter punkt för Ekots lunchsändning. Producent var Katarina Boive.
8: Efter 10 minuters eko är man så uppdaterad som man... ja, behöver och kan bli.
9: Och händer någonting annat så har vi ju koll på det också såklart här i sommartid. Men framförallt så börjar det bli dags att hoppa i plurret snart.
8: Det är en av dagens höjdpunkter ju. Men kanske att vi får ta och ryta i lite just nu.
9: Ja, men alltså jag vet ju att det är många som badar idag. Det är ju fint väder i stora delar av Sverige. Och vi vill ju vara med. Vi vill veta hur du har det på din strand idag. Var är du någonstans och badar? Och är det vågigt eller är det lugnt?
8: Skicka in badtemperaturen eller vad den du tror att den är om du inte har temperaturmätare.
9: Termometer?
8: Så heter det. In i appen Sveriges Radio, fliken lokalt. Skicka in och gör det nu. Så rapporterar vi temperaturen om en 10 minuter, en kvart.

0: Jag har faktiskt satt ihop en spellista som jag lyssnar på ibland som bara innehåller olika versioner av Always on my mind.
1: Ja, men det är ju en låt som är odödlig och finns. Jag tycker de flesta versioner är bra också.
0: Ja,
1: faktiskt. Alltså,
0: det finns ju några riktigt bra. Elvis Presley, Willie Nelson och som här då, The Pet Shop Boys.
1: Ska vi göra så att spellistan på måndag i vårt program bara består av olika versioner av Always on my mind?
0: Du, vänta, jag ska kolla med vår musikredaktör Rita. Jag kollar
1: bara. Ring
0: henne. Är det okej om vi bara spelar Always on... Nej.
1: Det var inte helt okej. Du, vi ska tillbaka till Lannavaara. Det är guldgrävardagar där. Men Anna Fjällström, P4 Norrbotten, det är inte bara guld man letar efter.
2: Nej, här kan man faktiskt leta efter fiskar också. Vi är ju precis vid Lainioälven, och för den som kanske inte har jättekoll på hur man vaskar guld, så gör man faktiskt inte det i det vilda, utan det är en tävlingsbassäng som man håller till i, som är ungefär 3x15 meter, fylld med ungefär 3 decimeter djupt vatten, kanske lite till, jag har ju inte koll på det där. Men så framför den så är det 7 meter ner till strandkanten, Lainioälven, och här står Love Lundberg Tapper, 8 år. Han har ett kastspö. Hej Love.
3: Hej.
2: Nu kastar vi, får höra hur det låter. Snyggt kast. Vad är det för drag du har på?
3: En typ spinnare.
2: En spinnare?
3: Med fisk på.
2: Ja, en spinnare med fisk på. Vad hoppas du på att få för fisk?
3: Kanske abborre.
2: En abborre. Vad är det för fiskar man kan få här i älven?
3: Mycket. Jag vet inte alla ens.
2: Öring, harr?
3: Gädda, abborre, lax, sik.
4: Lax också.
3: Ja.
2: Ja, men det är ju jättemånga. Känner du igen vad det är för fisk du får upp när de får dem på kroken?
3: Nej.
2: Nej. Och du bor här i byn Lannavaara, men du har inte börjat vaska guld ännu?
3: Jag vaskar lite grann då och då.
2: Jaha, du gör det?
3: Ja.
2: Ja. Men det är fisket som lockar idag?
3: Ja.
2: Men det här är också badplatsen?
3: Ja.
2: Hoppas du på att få upp en jätteabborre här där du ska bada?
3: Kanske.
2: Men du hade badat här igår?
3: Ja.
2: Hur var temperaturen?
3: Kallt.
2: Det var kallt, ja. Ja. Du... nu flyger in någon riktig insekt innanför glasögonen på mig. Du, vad är den största fisken du har fått då? Vad är det?
3: Det var en gädda när jag var 5 på 10 kilo.
2: En gädda på 10 kilo när du var 5, alltså den måste ju ha varit lika stor som du.
3: Ja.
2: Vad gjorde du med den?
3: Jag dödade den bara.
2: Ja, du bara dödade den. Käkar du upp den?
3: Nej.
2: Annars kan man göra såna här gäddfärsbullar, har jag hört det gott.
3: Jaha,
2: vi får se. Hörru du, låt inte det där draget sjunka ner i vassen här nu, utan kör ett kast till. Jag står bakom dig så jag inte får kroken i ögonen. Då har jag hellre insekter innanför glasögonen. Ja, nu kastar han ut här. 7-8 meter ut i älven, så får vi se om det nappar någonting på vägen in. Du, de här guldvaskardagarna då, tycker du att det är kul när det är så mycket folk i byn?
3: Ja.
2: Ja, vad brukar du göra då?
3: Jag brukar sälja fiskedrag.
2: Ja, men då så. Kolla, nu kommer det så här små spigg, men de lockas ju inte av ditt drag där. Ja, men du får kasta på här, Love. Lycka till. Hoppas att du får upp en stor gädda så du slipper bada med den där. Ja, ni hör. Ja. Det händer ju en hel del här.
1: Och jag tror faktiskt att du har uppfunnit ett nytt ordspråk nu, Anna. Hellre en insekt innanför glasögat än en krok i ögat.
2: Ja, nej, men jag tycker det funkar.
0: Vilken replik alltså. Och vilken kille där som fiskar och som dessutom passar på sälja fiskedrag, sa han ju att han sysslar med också under de här guldgrävardagarna. Du, Anna, det verkar lite svårt ju att vaska fram det där guldet som folk söker sig dit för att göra. Ganska svårt att få napp på kroken också hittills i alla fall. Men hur svårt är det att få riktigt många mygg på kroppen?
2: Det är jättelätt. Alltså man behöver bara stå stilla så kommer de. Ett tag så blåste det på lite grann här, så då var det någon som sa, men det är skönt, nu slipper vi så mycket mygg. Men den brisen försvann, så att nu är det vi mot myggen igen.
1: Om vi bara skulle återigen få en liten blick av vad du ser just nu. Alltså, vad har du runt omkring dig?
2: Ja, om jag tittar upp i backen här då, så ser jag det här guldvaskarlägret som består av några timringar och små hus. Och så har de satt upp sådana här plasttält, och så är det den här tävlingsbassängen. Och så om man tittar ut åt rakt andra hållet så har vi en avrinning från Lainioälven. Så att det är inte den största biten av den som rinner förbi här. Så det är både björkar och så är det en strandkant som är ganska där det är mycket gräs.
0: Anna Fjällström, P4 Norrbotten, som ger oss den här naturbeskrivningen just nu från Lannavaara. Vi snackar Norrbotten. Och vad var det? 13 mil norr om Kiruna?
2: Nordost om Kiruna.
0: Där är vi här i sommartid.

0: Det där är Nick and the Family med Hej hej Monica.
1: Börjar vi inte bli lite svettiga nu, Malte?
0: Ja, men jag undrar vad vi kan göra åt den saken då.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Det badas i Sverige idag, visst gör det väl det. I Volusjärvi, Kiruna kommun, där är det 18 plus i vattnet. Första dagen doppet tog jag igår kväll, kyligt men spegelblankt vatten. Resterande gänget valde värmen i badtunnan istället, hälsar Victoria Törneborg med familj.
0: Ja, och Stora Havssjön i Tidaholm, 22,9 grader, strax efter klockan 10, hälsar Alexander.
1: Och Sudersand på Fårö, 19 grader, mulet och 22 grader i luften, det har Jeanette Olsson.
0: Och Fredrik önskar att han kunde bada, men här sitter jag på ett tak, skriver han. Rakt i söderläge, stekande sol, och monterar hängrännor. Och i skuggan är det 27 grader varmt. Ni vill ju veta hur det är i solen med svarta arbetskläder. Ja, då tackar vi för den lilla upplysningen från Fredrik.
1: Och i Malgomaj 13,7 grader, ett uppfriskande bad dock blev det, där hälsar Mikael Sell. Ja, vi går väl vidare till dagens doppare.
0: Ja, som finns ganska nära Mikael Sell faktiskt. Vi hamnar i Vilhelmina-trakten. Här har vi Elisabeth Olofsson. Hallå där!
3: Ja, men tjena!
1: Hej!
3: Du har
1: jobbat på gården hela förmiddagen och nu är det dags att ta ett dopp. Ja, vad är det för jobb du gör på gården?
3: Ja, det är gräsligt arbete på sommaren.
1: Du slår gräs helt enkelt?
3: Ja. Nu är det hos våra fantastiska gräddar där man kan göra tattlopp. Jajamän, hos våra fantastiska grannar på sommaren där vi kan ta ett dopp i deras damm som de har gjort själv.
1: Jaha, så det är liksom ett dopp igen. Hur stor är den här dammen då? Och är den full av fisk?
3: Nej, den är inte full av fisk, men den är 25 meter, så det är bara att simma och bada.
1: Jaha, som en naturpool nästan.
3: Jajamän. Ja.
1: Men vi har ju sagt inget klor när vi ska ta badtemperatur och doppa oss, men det är det ju inte, utan det här är ändå någonstans en liten...
3: Det kan du glömma.
0: Men du, Elisabeth, hur ofta badar du i grannarnas damm då?
3: Så ofta jag kan.
0: Aha, och de välkomnar in hela byn eller att bada där i dammen?
3: Nej, jag kanske är lite privileged där då.
0: Du är lite VIP, Elisabeth.
3: Ja.
1: Men när du inte jobbar på gården, då, hur långt har du liksom till närmsta badsjö eller där man kan bada någonstans?
3: Ja, dit är det väl en halv mil eller något sånt.
1: Ja. Men varför åka dit när man har grannens damm?
0: Jag är lite nyfiken på om plumset ner i en damm låter på ett annat sätt än i en sjö eller i ett hav.
1: Det får vi väl märka nu.
0: Ja.
3: Jag tänkte att vi skulle ta reda på det heller.
0: Ja, men det gör vi, Elisabeth. Hopp i!
3: Ja. Okej.
0: Ja, kör vi.
4: Hej! Åh, härligt!
1: Vi hörde ett ohej och ett ohej och ett ohärligt. Vi hörde inte något jätteplums, men det kan ju också ha varit lite grann med mottagningen att göra på telefonen där.
0: Ja, men vi måste dubbelkolla. Elisabeth?
3: Ja?
1: Är du blöt?
3: Ja, vad tror du?
1: Ja.
3: Det är klart jag är blöt!
0: Vad är det för fråga, Sofie? Det är klart Elisabeth är blöt efter det här. Var det skönt då? Vad skulle du säga om temperaturen?
3: Ja, det är dryga 20.
0: Ja, men det är inte fyska. Och du, Elisabeth, kan det vara nice att kunna mäta temperaturen i den där dammen i sommar, eller?
3: Ja, eller hur?
1: Då får du en helt egen, alldeles fin P4-termometer som du kan mäta temperatur i vattnet i.
3: Ja, som jag gärna skänker över till grannen så att jag får bada.
0: Ja, en liten badgåva.
1: Vi säger inte att du har fått den, vi säger här har du köpt så fin. Tack för att du fick komma.
3: Sen vill jag bara hälsa en annan sak också.
0: Ja.
3: Skogens guld, där är ju delade åsikter. Ja. Här uppe är det hjortron.
1: Ja, det har du rätt i. Jag pratade om skogens guld när jag pratade om kantareller tidigare.
3: Ja.
0: Men det är bra.
3: Jag pratade om hjortron.
4: Ja. Det är jag som har byggt dammen, Johnny Kärkainen.
1: Hej!
0: Hej!
4: Vi är så glada över våra grannar, Elisabeth och Leif. De bor ju i Yttersjö utanför Umeå. På sommaren är de här och det är så roligt att ha dem som grannar.
0: Och de får bada hur mycket de vill, eller?
4: Nej, jag är alldeles gratis. Och ibland smiter hon inte själv ut och säger till mig. Då blir jag lite sur.
1: För du vill följa med.
3: Ja, jag vill. Då blir det samma säger när jag vill.
0: Underbart. Elisabeth, och så kom grannen med dammen in i samtalet också. Oj, vad det händer grejer. Och skogens guld, Sofie, du har lärt dig, det är...
1: Hjortron eller kantareller. Ja. Kanske lite på vad man letar efter.
0: Elisabeth, underbart. Stort tack för plumset.
3: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
3: Trevlig sommar.
5: Strawberry.

0: Ja, det vi kan väl kan kalla sommarspellistan. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine.
1: Malte Nordlöf, Sofie Carme, ja det är vi det. Men vi har ju fantastiska kollegor runt om på alla P4-stationer som nu står redo. Du ska få dina lokala nyheter. Klockan är 12:30.
2: Och här är nyheterna från P4 Dalarna. Under dansbandsveckan kommer gator och parkeringar att stängas av i centrala Malung. Ett beslut som har väckt starka reaktioner på sociala medier.
3: Så det man gör nu det är egentligen bara att flytta problemet någon annanstans eller gör inte att sprida ut det.
4: Säger Malungsbon Alfred Axelsson som är en av dem som är kritiska till beslutet. Delar av Holsgatan och Grönlandsvägen kommer att stängas av under kvälls- och nattetid. Och beslutet har tagits av kommunen i samråd med polisen för att minska stök och oreda i centrum. Biträdande lokalpolisområdeschef Fredrik Johansson har förståelse för kritiken men står bakom beslutet.
5: Det jag tycker är det viktigaste för att, beslutet har fattats är att förhindra misshandelsfall och stäva den höga fyllenivån som är just efter den här vägsträckan.
4: Nu har en namninsamling startats. Men enligt Johansson så påverkar det inte beslutet.
5: Beslutet kommer inte att ändras till i år. Sen får vi såklart utvärdera vad det här gjorde för effekt tillsammans med kommunen.
2: Bara för en liten stund sen så gick Malungs kommun ut med att man har lyssnat på medborgarna och nu förkortat avstängningstiden till mellan klockan 1 och 3:30 på natten. Reporter här var Hanna Magneryd. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar stark kritik mot ett HVB-hem för barn och unga i Dalarna. Bedömningen är att verksamheten inte har säkerställt en trygg boendemiljö och att det har förekommit hot och kränkningar och droganvändning i större omfattning. Vid upprepade tillfällen, ibland varje vecka, ska de unga också ha avvikit från verksamheten och i vissa fall begått brott. Och det var nyheterna från P4 Dalarna med mig, Karin Wallén.
1: Sommartid i P4. Malte, har du någon gång sytt i fiskskinn?
0: Har jag någon gång sytt i någonting? Nej, knappast.
1: Det är vanligt tyg.
0: Ja, kanske på syslöjden, men det var mest min lärarinna som tog över och gjorde klart mitt handarbete.
1: Exakt, så var det för mig också. Jag gjorde halva grejer. Skulle man göra vanta gjorde jag en vante. Skulle man göra ett par byxor så var ena byxbenet klart, men inte båda.
0: Jag gjorde en jättefin pyjama som jag fick beröm för i syslöjden, men jag gjorde bara luvan. Fröken gjorde allting annat.
1: Vi ska sy i fiskskinn om en liten stund i sommartid.

0: Alltså, jag har övat upp en speciell egenskap nu när vi gör det här programmet Sommartid i P4. Och det är att lyssna efter orter i låtar. I den här, Glenmark, Eriksson och Strömstedts Sångerna om sommaren, så nämns Halmstad och Marseille. Det hör jag direkt liksom. För att det gäller ju här nu att kunna hitta alla de där låtarna som handlar om platser för att vi ska kunna upptäcka Sverige med hjälp av dem.
1: Ja, men det gör vi ju. Och det gör vi med hjälp av den här lilla byttan med nålar, kartnålar. Vi har ju lite olika färger. Och just den här som är rund med lite trähuvud på, den placerar vi ut på vår stora Sverigekarta när vi reser någonstans med hjälp av musiken.
0: Bra. Det är bra att du kommer upp i varv lite här nu, för nu kommer du faktiskt få jobba. Jaha. Det är liksom inte en nål du ska sätta ut. Ta ett gäng. Hur många nålar har du?
1: Jag har tre vita nålar.
0: Du kommer behöva fler, hörru.
1: Oj.
0: Kommer behöva fler.
1: Vi gör ett gäng. Så, ställer mig vid tavlan.
0: Okej, du, nu ska vi resa, förstår du. Tillsammans med det fantastiska svenska bandet som bildades i Vansbro på 80-talet. Vi tar och sticker iväg med Svenne Rubins. Och är du redo då?
1: Kan jag få veta var vi börjar någonstans? Jag kan sätta ut första nålen.
0: Ja, vi kan börja liksom med två orter som vi utgår ifrån. Mm. Östersund och Västerås.
1: Östersund, sätter en nål där.
0: Bra, och så Västerås.
1: Och Västerås, då hamnar vi väster om Stockholm.
0: Jajebus.
1: Där.
0: Så, nu har du grunden.
1: Ja, jag har fått in nålen bara.
0: Ja, Sofie, så, nu får du jobba och sätta ut desto fler här. I låten som heter Från Östersund till Västerås.

0: Jag har fått med
1: varenda stad i den här låten nu. Jag har ont i fingrarna för det var väldigt hårt att trycka in nålarna i vår lilla Sverigekarta. Ja, eller stora Sverigekarta.
2: Det är ju en masonitskiva av någon anledning bakom.
1: Jag kände det.
2: Ja, det är riktigt tufft jobb alltså.
1: Kul resa.
2: Nu har vi rest till en väldigt massa orter, men vi måste upptäcka en ytterligare när vi tar och djupdyker tillbaka till Mandalen. Då hamnar vi ju faktiskt utanför Sveriges gräns.
1: Nordnorge är vi i på den mångåriga festivalen Riddo Riddo. Och vi ska få lära oss nu att sy i fiskskinn. Och jag vet inte riktigt när man behöver den kunskapen ens.
2: Jag tänker att vi kommer få lära oss användningsområdet här tillsammans med Sameradions reporter Aron Bergdahl.
3: Ja men hallå där. Jag var lite tidig med att skryta om vädret. För nu har det slagit om här i bergen. Och jag har börjat ta skydd här under, vad ska man säga? Det är som en sån här gammal dansbana som täcker för de få regndropparna som börjat regna ner. Och här sitter det ett gäng och syr i fiskskinn. Hallå!
4: Hej!
3: Hej! Vad håller ni på med här?
4: De håller på att garva laxeskinn. Och idag så de gjorde den första processen igår. Och idag ska skinnan vila, så nu får de pröva att sy sig något av maskingarva fiskeskinn. Och så i morgon igen så ska de efterfatta de skinnan de har skrapt.
3: Just det. Så det är en lång process där att sy?
4: Det är en 3 dagars process.
3: Okay. Mm. Och hur är det att sy i det här skinnet? Är det som att sy något annat material eller är det speciellt?
4: Det är ju skinn. Fiskeskinn. Mm. Så du kan sammanligna det med andra skinn.
3: Just det. Och det här är laxskinn, men kan man liksom fiska upp en gammal gädda typ och flå den och sy en väska av eller?
4: Det kan du. Kvaliteten på skinn är ju också eftersom hur stor fisken är. Men som 4-5 kilos fisk är som perfekt material och lagermaterial av.
3: Mm. Okej, 4-5 kilos fisk är vilken som helst.
4: Ja. Du kan bruka färskvannsfisk, du kan bruka fisk från havet, fisk från älva. Och när jag håller kurs så har jag ju gärna fisk som vi har lokalt.
3: Just det. Och vad är det ni sitter och syr just nu då?
4: Nu syr de armband som de dekorerar med. Brukar både kråkesöl och fiskeskinn och renskinn.
3: Okej, okay, så det, man använder flera olika typer av skinn? Ja.
4: Det är för att när du garver fiskeskinn så får du inte så mycket, så du kombinerar det gärna med en annan typ av skinn, men du kan också bruka bara fiskeskinn. Men jag syns det är lite fint att kombinera 2 typer av material.
3: Okej, okay. Så här använder ni både renskinn och fiskeskinn?
4: Ja. Yeah.
3: Just det. Men jag skulle kunna göra någonting av bara gäddskinn helt enkelt?
4: Ja. Det kan du visst man är, men det är ju som man vill ju spara på, för det blir ju ganska exklusivt när du brukar så lång tid på det. Mm. Ja.
3: Ja, ja, ja. Mm. Och är det här någonting man traditionellt håller på med?
4: För krigen så var det väldigt vanligt att garva fiskeskinn, men det var ju för att folk hade dålig råd, och då lagade de ofta sko av det. Mm. Och så efter krigen så fick folk bättre ekonomi. Och då begynte de ju att köpa sig sko. Så det här var nästan liksom att det döde bort. Men så prövar man att ta det tillbaka. Att det är en fin resurs. Och så ett hav av möjlighet, inte sant?
3: Just det. Ja, men stort tack för att du var med. Ja, ni hörde där hur man kan använda fiskskinn alltså, som börjar göra en comeback. Och nu, hör ni regnet här, kommer en riktig skur.
2: Ja, jajamän.
1: Ingen festival utan lite regn. Men alltså det här med sy i fiskskinn låter ju, jag ser lite fina, jag var tvungen att kolla lite bilder. Fantastiska små börsar eller sina portmonnäer man kan göra och sånt. Men jag tänker bara, först ska du fiska fisken, så ska du garva det här skinnet och sen ska du sy någonting i det. Det är en ganska lång process.
2: Ja, 3 dagar tog det ju. Det är ju väldigt imponerande. Alltså du Aron, vad händer då när regnet börjar ösa ner över Riddo-Riddo-festivalen? Springer alla in under tak eller vad?
3: Ja, precis. Nu börjar det flocka sig folk här runt mig. Folk springer in här under taket. Men det börjar redan lätta av.
1: Kommer en liten skur kanske bara.
3: Ja, precis. Det får man ju leva med här på festivalen.
2: Aron, som ju hänger på den här festivalen och du har varit där i flera dagar. Liksom, vad har varit höjdpunkten för dig?
3: Ja, alltså igår var det en jättefin konsert med Fela Kutis son Sean Kuti som var superhäftigt. Jag tror att om jag inte missminner mig, nigerianska sångare. Superhäftigt, så att det är jätteblandade artister här på festivalen. Mm.
1: Hur sover du på festivalen?
3: Jag har faktiskt lyxat till och tagit in på en stuga här vid en camping. Så att, jag skippade tältet i år.
2: Men det är mycket tält, gissar jag, även uppe på Rido Rido.
3: Ja, absolut. Runt omkring mig här så är det ju lavvos, alltså kåtor överallt. Mm. Och så sover ju folk i vanliga campingtält också här
1: och in till festivalen. Och jag hörde faktiskt rykten om att det skulle vara disco i en av de där kåtorna ikväll.
3: Mm, precis. De har smält upp två jättestora kåtor här som är... klubblokaler mer eller mindre.
1: Coolt, jag har klubbat på många platser kan jag säga. Jag har varit i Berlin och många ställen, men jag har aldrig klubbat i en kåta, det kan jag säga.
2: Någonting
3: Sapmis egna Berghain här uppe.
2: Någonting att ha på bucketlisten. Aron Bergdahl, Sommarradion. Du festar på i natta.
3: Ja, det ska jag, ha det.

0: To love somebody med Holly Humberstone.
1: Och återigen så är jag så tacksam till dig som lyssnar. Lovisa och Anna har båda hört av sig här. Och att jag inte tänkte på det själv. Jag vill ut och tälta. Men jag känner inte för att gå och köpa liksom tält och sovsäck och liggunderlag och allt som krävs för att testa om det ens är någonting för vår familj. För det kostar ganska mycket pengar.
0: Mm-hmm.
1: Men då skriver både Lovisa och Anna här. Men hallå, det finns ju fritidsbanker i väldigt många kommuner där man kan gå och låna grejer. Kanske någon vecka eller så och sen lämna tillbaka.
0: Dessutom gratis.
1: Dessutom gratis, ja. Tillgängligt för alla. Fantastisk idé. Tack snälla Anna på Gålö. Aldrig talas om var det ligger någonstans. Och ifrån Lovisa som har dragit sig i vår app till mig.
0: Mm-hmm. Man får ju bara hålla tummarna då för att inte allt redan är utlånat så här under verkligen semestertider.
1: Så kan det vara. Men det kan vara värt att gå och ta sig ett litet getöger. Det finns ju fiskespön och allt möjligt. Man kan låna där också.
0: Du som är en så kallad sommartidare. Ja, vi kallar våra hängivna lyssnare för detta. Och även om du är helt ny och aldrig har lyssnat på oss tidigare så välkomnar vi in dig i den här sommargemenskapen. Så har du alltid möjlighet att kontakta oss under sändning och även efter. Då går du in i appen Sveriges Radio, söker efter sommartid i P4 och högst upp där när du kommer in på vår sida så har du en liten tipsaruta. Bara slida in som vi säger på ungdomsspråk.
1: Jätteroligt om du gör det. Imorgon gör vi ingenting, alltså på sig imorgon är det ju lördag.
0: Mm-hmm.
1: Det är det verkligen. På måndag däremot, då ska vi träffa ungdomar från hela världen. Världens största fotbollscup är igång då i Göteborg.
0: Ja, men vi fokar framförallt faktiskt på en fotbollscup som pågår i Uppsala. För det är mycket fotboll på en och samma gång. Det bubblar runt omkring i Sverige.
1: Och sen tar vi en omväg på Gotland och den här gången så handlar det om en smäll.
0: Ja, hur tar man nu omvägen till en smäll?
1: Ja.
0: Ja, det är många frågor som växer här inom mig.
1: Kan man minst sagt säga. Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Karme, det är vi det.
0: Mm. Och så ska vi väl ta och tacka vår producent som nu har fått för sig att han ska gå på semester.
1: Håkan Montelius som har varit med och planerat och fixat inför sommartid och som heter semester.
2: Varsågoda.
1: Kul att ha dig här. Det var roligt när du kom, men det blir ännu roligare när du går. Vem var det som sa så?
0: Nej, men du...
1: Jag skojar bara.
0: Det var du som sa det alldeles nu.
1: Ja.
0: Och det tyckte jag, det var lite oartigt.
1: Var det inte Pippi som sa så?
0: Det kanske det var.
1: Vad trevligt när du kom, men det var roligt när du gick. Karin Seldén kommer istället som producent från och med måndag.
0: Ja, så det är då henne vi kommer höra ropa lite saker i hörnet här i studion när vi säger felaktigheter eller är ute och slirar och sådär. Stort tack Håkan för fantastisk insats. Och
2: tack.
0: Sommartid i P4 rullar vidare.
1: Vi hörs på måndag igen.

0: Det där är Last Ketchup med Assere Gäde Ketchup Song.
1: Sommar i P1.
2: Om att tvingas ta från de hungriga för att ge till de svältande och andra omöjliga val jag ställs inför. Jag heter Karl Skau och jag är chef för FNs livsmedelsprogram. Och i mitt sommar berättar jag om hur man bekämpar hunger på världens farligaste och mest bortglömda platser.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Nyheter här nu från Sveriges Radio Finska med Helmi Kjellvemark.
3: Oppositionen kräver att regeringen i Finland med statsminister Petteri Orpo i spetsen avgår. Regeringen anklagas för korruption efter att de beviljat stöd till ett stort arenaprojekt i Helsingfors utan att det gjorts en officiell ansökan. Våren 2025 gav regeringen arenaprojektet Garden Helsinki 35 miljoner euro i statsstöd. Kritiken handlar bland annat om att projektbolagets ordförande Jan Vapaavuori, tidigare Helsingforsborgmästare och minister för Samlingspartiet, är partikamrat med premiärminister Petteri Orpo. Orpo avfärdar misstankar om korruption och hänvisar till projektets sysselsättnings- och ekonomiska effekter. Oppositionen anser att förklaringarna inte räcker. Arenan planeras rymma 18 000 till 22 000 åskådare med byggstart 2027 och en byggtid på omkring 4 år. Vägbron som går över Torneälven mellan Sverige och Finland väntas öppna igen idag efter att ha varit stängd i 3 dagar för renovering. Avstängningen har orsakat stora trafikstockningar. Köerna har förvärrats av semestertrafik och det billiga bränslet som lockar finländare till den svenska sidan. Ungefär 400 lastbilar per dag har tvingats ta en omväg på över 15 mil på grund av avspärrningen. Personbilar har ändå kunnat använda den gamla bron som finns i närheten. I lördags anordnades världsmästerskapen i Kärringkonk i Sonkajärvi i Finland och 61-årige Taisto Miettinen tog hem vinsten för 9:e gången.
4: Visste du att...
3: Finland är känd för en hel rad tokiga mästerskap. Unika VM-tävlingar som Kärringkonk, Eugangando eller Wife Carrying Contest i Sonkajärvi har spridit sig världen över. Sportgrenen går ut på att en oftast manlig deltagare springer längs en hinderbana med en oftast kvinnlig deltagare på sina axlar. En något nyare sportgren är VM i sandskidåkning i Kallajoki, där deltagarna tävlar i längdskidåkning uppför och utför sanddynerna. Världsmästerskapet i luftgitarr anordnas årligen i Uleåborg sedan 1996. Deltagare från olika länder uppträder på scen utan riktiga instrument och bedöms av en internationell jury. Bakom de tokiga grenarna finns ofta mer än bara ett skratt.

0: Personalen på våra fängelser mår dåligt. Möt häktesprästen som själavårdar fångvaktarna. 11 personer har omkommit och 19 är saknade efter skogsbränderna i södra Spanien. Den puertoricanska reggaetonguden Bad Bunny spelar på Strawberry Arena ikväll. Hundratusentals fans har intagit Stockholm. Och skräckmästaren och författaren Jan Ajvide Lindqvist är dagens gäst. P4 Extra efter Ekot.
1: Två svenskar, en man i 30-årsåldern och en man i 20-årsåldern, har gripits i Spanien misstänkta för våldsbrottslighet. Den 30-åriga mannen har i Sverige varit efterlyst för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig brottslighet. Mannen har begärts överlämnad. Den andra mannen dömdes i tingsrätten för grovt vapenbrott i maj 2025. Gripandena skedde i början av juli i samarbete med spansk polis. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Enligt grekiska myndigheter var mannen nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. I norra Frankrike omkom en 17-årig flicka under ett firande efter Frankrikes VM-kvartsfinalseger igår kväll. Flickan ska ha ramlat av en lastbil under firandet och sedan blivit påkörd av ett annat fordon. Personen som körde lastbilen greps efter händelsen. Meta måste ändra i sin beroendeframkallande design i sociala medierapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Efter en utredning riktar kommissionen skarp kritik mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar, pushnotiser och rekommendationer i apparna. Det här inslagen göder användaren en känsla av att behöva fortsätta scrolla och sätta hjärnan på autopilot, skriver EU-kommissionen. Det var Ekot klockan 1 i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter, SR.
2: Igår avancerade Frankrike vidare till semifinal i fotbolls-VM. Idag bjuds det på en ny häftig kvartsfinalmatch mellan Spanien mot Belgien. Jon Persson är Radiosportens expert.
3: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa. Så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över en ganska lång period egentligen. Så där. Men nu är man så där bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv. Även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
2: Spanien mot Belgien klockan 21 ikväll. Matchen följer du såklart här i Sportextra i P4. Nu till en svag notering.
4: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år.
5: Här kommer Mbappé för 1-0. Kliver framåt bollen, skjuter. Målvakten tar den! Han tar den i sin vänstra stolpe. Han tar den, han klistrar den, han håller den. Han är på nå.
4: När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Men varför missas det så många straffsparkar? Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
6: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. Det kan ju vara en annan grej, det kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
2: Reporter David Nyström och här i sportstudion Pontus Lind.
0: Då är det fredag. Högtryck och hopp i sikte. 2 timmar med P4 Extra har vi framför oss och några av våra rubriker är som följer. Personal inom kriminalvården mår psykiskt dåligt efter att behöva hantera intagna som skadar sig själva eller försöker begå självmord. Möt häktesprästen som själavårdar personalen på våra fängelser. Bad Bunny, den puertoricanska reggaetonguden, spelar på Strawberry Arena kväll. Hundratusentals fanatiska fans har in.

tagit Estocolmo. Och skräckmästaren och författaren Jan Ajvide Lindqvist är dagens gäst. Någonting åt det hållet hade vi tänkt oss idag. Jag heter Anders S. Nilsson och säger bock och tack redan nu för att ni är med oss fram till tre. Vi börjar, tycker jag, med lite hoppla hoppla. Välkomna Beyoncé och Texas.

0: FFR Extra lyssnar du på, och som Ekot rapporterat om idag så kritiserar Arbetsmiljöverket kriminalvården eftersom personal inte får tillräckligt stöd när intagna begår självmord eller skadar sig själva. Sedan januari förra året har kriminalvården haft nära 600 händelser där intagna skadat sig själva, försökt eller fullbordat självmord. Marie-Louise Norossi, du jobbar som häktespräst i Malmö. Välkommen till FFR Extra.
1: Tack ska du ha.
0: Hur reagerar du på de här siffrorna?
1: Jag tänker att alla fullbordade suicid är fruktansvärda. Både för den intagna, för dess anhöriga och för personal som måste hantera det naturligtvis. Även försök till suicid och självskador är jobbiga, men alla suicid är ett misslyckande. Och det gäller i kriminalvården, men det gäller också i resten av samhället.
0: 600 händelser.
1: Ja, det är fruktansvärt. Mm. Det är också fullt förståeligt ur aspekten att kriminalvården jobbar med människor som är oerhört sköra. Och man är oerhört skör och man är isolerad. Mm. Du sitter inlåst med dina tankar. Kanske har du en missbruksproblematik där du har lagt locket på hela tiden med jobbiga tankar, ångest. Och plötsligt kan du inte det. Du sitter där med skulden, med skammet och börjar inse konsekvenser av eget agerande. Mm.
0: Vi ska höra något som kommenterar de här siffrorna också. Vi kan väl höra vad de ansvariga säger. Här är Anna Nilsson som är enhetschef på kriminalvården.
2: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
3: Men om det är så vanligt att det i genomsnitt händer en händelse varje dag, varför har ni inte haft det här redan?
2: Därför att det har man hanterat där det har hänt, alltså på verksamhetsstället där det har hänt. Självklart är det en jättesvår situation att ställas inför att se en annan människa som har skadat sig själv. Och det tar vi på allra största allvar.
0: Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården, intervjuades av Maria Ridderstedt. Ja, kriminalvården säger att de ska göra övergripande kartläggning, Marie-Louise. Är det något som du som präst inom kriminalvården välkomnar?
1: Självfallet är det det. Mm. Både för de intagnas och för personalens skull. Allting där man kan minska riskerna för suicid, för självskadebeteende är ju en jättefördel. Mm.
0: Som häktespräst så möter du ju många människor som mår dåligt. Vad är det du ser i din vardag?
1: Först ska jag säga att jag kan inte prata om något som touchar min tystnadsplikt, så jag pratar jag rent allmänt. Men du har helt rätt, folk mår dåligt och det är det jag möter. Lite det som jag nämnde i början. Plötsligt så har du de allra flesta, så är det ju, det är ingen hemlighet att väldigt många intagna i kriminalvården, många häktade, har en missbruksproblematik. Mm. Och plötsligt har du inte drogen som kan göra att du inte känner och upplever någonting längre. Och så ska du möta det. Och så ska du lever på häktet, lever du i ett fullständigt vakuum. Kommer jag bli dömd? Om jag blir dömd, hur långt straff får jag? Var kommer jag sitta? Hur kommer det se ut? Kommer jag kunna ha någon kontakt med mina anhöriga? För på häktet har man ju inte det. Sitter man på restriktioner har man ingen kontakt med yttervärlden, så att säga. Och den ångesten och den smärtan, det är ju det som jag möter. Mm. På samma sätt som kriminalvården gör det, fast utifrån helt olika roller. Jag kan sitta där, jag har min absoluta tystnadsplikt. Vi kan prata om det som vederbörande som aldrig pratar med någon annan kanske pratar om. För till slut så märker man ju att det går inte att hålla det inom sig. Nej. Jag måste få ut de här känslorna, lite som när mjölk kokar över. Det bubblar och bubblar och bubblar, och om man inte drar bort pannan innan så exploderar man. Och det är kanske det som föranleder att man hamnar i en suicidal situation. Mm. Där är ingen som har hjälpt till att dra bort den där pannan.
0: Hur hanterar man en person som är självmordsbenägen?
1: Det beror på situationen, det beror på människan. Vad är det som gör att den är i den situationen? Hur uttrycker den det? Vad är det den säger? Gör den det för att provocera mig? Gör den det för att den faktiskt på fullaste allvar inte vill leva längre? Och varför det? Jo, kanske för att jag riskerar ett långt fängelsestraff. Då handlar det om att det är ett mörker. Det finns ingen ljusning, och då är mitt jobb att, bokstavligt talat, att komma med hoppet. Mm. Det är ju det som jag som präst gör alltid. Mm. Och då blir det väldigt konkret, för vi vet ju aldrig, ens utanför kriminalvården så vet vi ju varför folk väljer att ta sitt liv. Det har vi ingen aning om. Men hopplöshet är ju en av de starka faktorerna. Mm. Och känslan av att det finns ingen annan utväg.
0: Hittills i år är det 4 personer som tagit sitt liv på häkten och anstalter i Sverige. Vad kan du som präst göra då åt de här siffrorna?
1: Jag kan inte göra någonting mer än att vad jag kan göra med den enskilda individen. Det jag brukar göra rent allmänt är ju att om vederbörande på något sätt signalerar mer eller mindre på allvar, så brukar jag säga, du, vi gör så här. Anders, vi gör så här. Jag kommer på torsdag. Vi tar varandra i hand och säger, vi ses på torsdag, du och jag. Kommer inte jag, säger det för att jag inte är i huset, men då förmedlar jag det till dig. Så ses vi på torsdag. Så skakar du och jag hand. Mm. Och då har du lovat mig att vi ses på torsdag. Sen gör vi samma sak på torsdag, att vi ses på måndag.
0: Mm.
1: Och någonstans här emellan så, så kanske jag har brutit den där intensiva känslan av att jag är ensam och övergiven.
0: Mm. Vad är det för signaler då som du läser? Som...
1: Det är jättesvårt att säga. Det kan vara en förändring i individen. Som jag har känt personen, den har suttit häktad i flera månader, så har jag sett hur den beter sig, hur den uttrycker sig och sådär. Så det kan vara väldigt, väldigt olika. Och det är ju från person till person, från situation till situation.
0: Och som vi hörde här tidigare, är det även personalen som drabbas av sådana här händelser såklart. På vilket sätt drabbas personalen skulle du säga?
1: Ja, först och främst när du öppnar dörren och det är någon som har hängt sig. Om det är det handlar om. Det är ett fruktansvärt trauma.
0: Mm.
1: Och det andra är ju också att om ens kollega blir, man inte upplever att den får det hjälp och stöd som den ska. Och så blir det som ringar på vattnet, så blir det ju jättejobbigt för hela arbetslaget.
0: Är det svårt att upptäcka när personalen mår dåligt än intagna?
1: Jag jobbar inte så mycket med det. Jag finns ju där naturligtvis, men kriminalvården har ju sitt eget system naturligtvis.
0: Mm.
1: Sen finns det ju en annan parameter i detta, och det är de anhöriga som står helt utanför. Är den anhöriga på utsidan, så kan ju de anhöriga göra detta. Men blir personen inlåst, så de anhöriga, de litar på kriminalvården. Nu är han där, det är lugnt, jag kan slappna av, han kommer inte bli skjuten, han kommer inte... Och sen visar det sig att han tar sitt liv.
0: Mm.
1: Och att då som myndighet, som kriminalvården, som verksamhetsställe, häktet Malmö eller var det kan tänkas vara, känna ansvar inför detta. Vi hade ju det här, vi skulle ju ta hand om den här individen, och vi misslyckades. Mm. För det är ju så är det ju. För varje suicid så är det ett misslyckande. Kriminalvård eller inte kriminalvård.
0: Mm. Vad tycker du själv är viktigast för att minska risken för självmord och självmordsförsök på fängelsehäktena?
1: Tid för samtal.
0: Mm.
1: Minska isoleringen. Nu är det ju per definition så, eftersom det blir dubbelbeläggning.
0: Mm.
1: Men, och det är bra. För då kan ju den andra också, den som den delar rummet, kan ju slå larm. Bara dubbelbeläggningen i sig kan minska. Men det kan ju också vara så att den blir dubbelbelagd med inte gör så jättebra nytta.
0: Mm.
1: Men det minskar i alla fall risken för suicid.
0: Marie-Louise Norose, häktespräst i Malmö. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra och pratade om det här känsliga och jobbiga ämnet.
1: Tack ska du ha.

0: Alla som var en golden boy, Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day i P4 Extra.
1: Söndag kväll prisar vi årets främsta dansbandsmusik och musiker i en direktsändning här i Sveriges Radio P4. Årskogens Folkets Park i Malung slår upp portarna för Guldklavengalan. Det blir massor av prisutdelningar, folkfest och glitter. Självaste Jill Jonsson och jag som heter Liv Skarin, programleder galan. Söndag 18.30. Välkomna!

0: Alex Warren och Fever Dream i P4 Extra som ska bege sig till Iberiska halvön. För minst 12 personer har omkommit och över 20 har försvunnit i en skogsbrand nära staden Almeria i södra Spanien på torsdagen. Detta enligt lokala myndigheter. Mats Björkman, du är chefredaktör på lokaltidningen Sydkusten i Marbella. Välkommen till P4 Extra, Mats.
1: Tack så mycket, Anders.
0: Du befinner dig just nu i svensktäta Marbella, en bit ifrån Almeria. Har man märkt av branden där du är?
1: Nej, vi är drygt 30 mil från brandområdet här på Västra Costa del Sol. Men vi följer nyheterna väldigt noggrant. Det är den allvarligaste branden med flest dödsoffer någonsin i Andalusien.
0: Almeria är ju där bränderna härjar som värst. Kan du berätta vad det där är för område?
1: Almeria ligger längst i nordöst på Andalusien och det är ett väldigt torrt område i sig. Det är känt för bland annat sina ökenområden. Men det finns också framförallt undervegetation och precis som i hela Spanien och framförallt i södra Spanien i de här dagarna så är det extremt torrt. Vi har haft den andra värmeböljan för sommaren. Och det har brunnit på ett flertal håll. Vi hade igår så brann det även här i Marbella, Östepona-området. Och det som nu är så tragiskt är att vi har krävt så pass många liv. Och siffran kan även komma att stiga.
0: Finns det mycket turister där i området?
1: Det finns en del turister och faktum är att en majoritet av de som har strukit med befaras vara utländska turister. Det finns uppgifter, det här får man ta med en nypa salt, men det finns uppgifter om att en del inte följde de direktiv, de rekommendationer som myndigheterna gav när man evakuerade området igår kväll. Och då har personer senare flytt i panik och gjort i så att säga fel riktning, inte den väg som myndigheterna hade instruerat dem och då har de alltså blivit omringade utav lågorna. Och man har bland annat hittat då en övertänd bil som är högerstyrd och som tyder på att det skulle kunna röra sig om britter som befann sig i den bilen.
0: Vet man något om hur branden har uppstått?
1: Det finns en uppgift som gör gällande att det skulle vara en elkabel som skulle ha fallit till marken och startat den här branden. Men elbolaget förnekar att den här kabeln skulle ha haft någon elektricitet i sig. Så att det inte är helt bekräftat, men det är den första teorin. Men det är som sagt, det är så oerhört torrt, så oerhört varmt så att det kan uppstå på väldigt många olika sätt av de första gnistorna.
0: Hur ser räddningsarbetet ut just nu?
1: Det är hundratals olika insatser. Det är både till mark på marken och med helikopter och flygplan. Och när det är som allvarligast så rycker även militären ut. Den spanska militären har en särskild nödenhet som kallas för OME som är specialister framförallt när det gäller evakueringar.
0: Och hur resonerar myndigheterna kring om själva branden? Kommer den att sprida sig i sådana fall hur?
1: Det som försvårar släckningsarbetet är alltså att det är extremt torrt. Det är väldigt låg luftfuktighet och det är ganska starka vindar också. Det brukar uppstå i sig när det är så här varmt så uppstår det väldigt starka vindar. Så att det är många faktorer som försvårar släckningsarbetet och framförallt under gårdagskvällen så avancerar den väldigt snabbt. Det senaste vi har fått rapporterat nu är att dessutom har vinden nyligen vänt och det gör att situationen radikalt förändras. Inte minst när det gäller hur röken sprider sig så att nu går röken in också i befolkade områden.
0: Hur uppmanas människor att agera för att skydda sig då?
1: Det diskuteras idag speciellt mycket eftersom det är människoliv som har krävts hur viktigt det är att följa myndigheternas information. Det första man ska göra om man inte vet exakt vad som gäller är att man ska se till att hålla sig inomhus. Man ska isolera fönster och dörrar och undvika att rök kommer in i huset. Det är bara om man får instruktioner om evakuering och man får veta vilken väg man ska ta sig att man ska göra detta. För annars så rekommenderas starkt att man inte på egen hand försöker fly från lågorna för att man kan som sagt bli omringad.
0: Hur många har hittills behövt evakueras?
1: Jag har inte de exakta siffrorna, men det är flera små byar som har fått evakueras. Och det är, man har satt i ordning bland annat sporthallar för att möjliggöra för de personer som inte har något alternativt boende.
0: Mm. Finns det några uppmaningar eller restriktioner i Marbella där du befinner dig?
1: Nej, inte här på Costa del Sol, inga restriktioner. Den brand som vi hade igår, den tvingade att tidigt stänga av betalmotorvägen som vi har här på västra Costa del Sol. Och det var ett hundratal personer som fick evakueras. Mm. Men den branden är nu i stort sett släckt.
0: Och hur känner människorna runt omkring dig då? Restaurang och sånt, börjar de förbereda sig genom att stänga eller...
1: Nej, den här branden som rasar just nu i Almeria-provinsen, den är i inlandet. För de kanske som är lite bekanta så är det i höjd med Mojácar. Mojácar är kanske det mest kända kuststamhället. Det här är lite norr om Almerias stad. Mm. Men det är inga verksamheter, turistverksamhet eller så som påverkas i nuläget.
0: Mats Björkman, chefredaktör på Sydkusten. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack Anders.

0: Gracie Adams, Abrams, that's so true. Och snart ska ni få träffa Sveriges egen Stephen King, skräckmästaren John Ajvide Lindqvist. Han är dagens gäst. Men först, era lokala nyheter.
1: Just det, och det är P4 Dalarnas nyheter alltså. Efter kraftiga protester så backar nu Malung-Sälens kommun och kortar ner de tider som gator och parkeringar i centrum ska vara avstängda under Dansbandsveckan. Det handlar om Holsgatan och Grönlandsvägen i centrala Malung. Efter protesterna så kortas avstängningen ner till att bara gälla nattetid, och beskedet om ändringen kom nu vid lunchtid. Kommunen har haft samråd med polisen om vilka platser som ska stängas av, och ansvarig polischef är Fredrik Johansson.
2: Det jag tycker är det viktigaste för att vi har beslutat fattas är att förhindra misshandelsfall och stävja den höga fyllenivån som är just efter den här vägsträckan.
1: Säger alltså biträdande lokalpolisområdeschef Fredrik Johansson. Och Dansbandsveckan börjar nu på söndag. Ett HVB-hem i Dalarna får kritik för att de unga bor i en otrygg miljö med hot och kränkningar. Dessutom ska det ha funnits droger på hemmet. Personal och föreståndare sägs ha känt till det här, men trots flera försök ändå inte lyckats få kontroll på läget. Det skriver nu IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som också kräver att HVB-hemmet nu gör åtgärder för de här problemen. Och så vädret, det blir riktigt blandat. Allting alltså, sol, moln och regnskurar, och den mixen fortsätter resten av dagen och även imorgon. Dagens temperatur blir uppåt 24 grader och morgondagens, lördagens alltså, uppåt 25. Jag heter Mattias Klevbäck, sänder ifrån Falun.
3: Fredags eftermiddag i P4 Dalarna, där vi laddar upp för utmaningen som i Säter. Där förbereder man helgens triathlon. Andra utmaningar är till för att lösas i Grövelsjön nu när det kommunala dricksvattnet ska kokas. Som att fixa kaffe till 150 gäster. Och så snackar vi om guldklav-nominerade mannen i spegeln. Anna Hansfärs heter jag. Vi hörs efter tre.
0: Först trollkar, sen komiker och nu sedan drygt 20 år en författare som skrämmer livet ur oss. Sveriges skräckkung, John Ajvide Lindqvist, välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du är med på länk från Stockholm.
4: Det.
0: Där det spörregnar och du är tydligt märkt av regnet, har fått uppgift om.
4: Ja, nej, men jag hade ingen regnjacka och inget paraply, men jag råkade ha en frottéhandduk i bilen, så jag håller den över huvudet som ett huckle när jag sprang till radiohuset. Så jag märkte att min tröja kanske borde tvättas, för jag luktar lite så här våt hund.
0: Jaha, är det tecken på att man inte har tvättat tröjan innan den blir blöt då, eller?
4: Jag vet inte, eller så har den legat och förunkat sig på något sätt som blir tydligt när den blir fuktig.
0: Otur. Men ja. Vi är ju en bit ifrån varandra, det är dessutom radio, så att det är väl ett kanon det här. Hur mår du annars då?
4: Nej, men det är jättebra, tack så mycket. Det går fint.
0: Ja, dagsformen är bra så här i sommaren.
4: Ja, men det får man säga.
0: Ja. Fördomen om dig som skräckförfattare är att du hatar sommaren, att du vill ha det mörkt och kallt och sådär. Är det
4: nej.
0: Så?
4: Nej, jag är absolut inte sån. Vi har ju en sån här gammal 7 meter snipa träbåt sån här, som vi är ute med jättemycket i skärgården på sommaren och sådär. Och det är ju min favorit. Jättemycket av mina berättelser jag har hittat på, men när jag sitter på båttaket med foten på rodret och styr och bara långsamt glider mellan öarna, det är liksom mitt maximalt kontemplativa när alternativa tankar kan dyka upp. Så jag gillar sommaren.
0: Du, omvandlar du alla dina små upplevelser till skräckhistorier?
4: Nej, det kan jag verkligen inte säga. Herregud, jag menar, hur kan man räkna hur många upplevelser en människa har? Jag menar, det här är ju en upplevelse att sitta och lukta hund i en radiostudio.
0: Ja.
4: Och jag vet inte, det kanske kan dyka upp någon gång. Men det jag betvivlar det, men det skulle du kunna göra om det av någon anledning var en berättelse där en person ska vara på radio och bla bla bla bla.
0: Ja.
4: Men jag menar, en människa har ju flera tusen upplevelser varje dag. Det är bara en fråga om vad man definierar som en upplevelse.
0: Men alltså, din fantasi drar ju hela tiden åt skräckhållet. Så. Blir du ibland rädd för dina egna tankar?
4: Nej, inte mina egna tankar, men jag kan bli lite rädd för det jag själv skriver, så tillvida att medan jag skriver några riktigt läskiga scener så kan jag börja framförallt svettas väldigt mycket under armarna och måste ta mig på överkroppen för att jag blir så svettig. Så jag kan lyckas jaga upp mig själv. Vadå, inte så jävla kul. Och sen så i efterhand ibland, speciellt nu är det ganska nära inpå. När jag läser ju alltid in mina böcker som ljudböcker.
0: Ja.
4: Och då är det ofta nära inpå jag har skrivit dem, så då blir jag inte så chockad. Men jag minns min första bok, Låt den rätte komma in. Det var först 3 år efter jag hade skrivit den eller något som jag skulle läsa in den.
0: Ja.
4: Och där blev jag småchockad. Herregud, hur kunde jag hitta på så här hemska saker?
0: Ja, och då åker tröjan av.
4: Fast kan inte när jag läser din ljudbok. Det blir jag inte lika uppjagad.
0: På tal om Låt den rätte komma in, det är din mest kända bok. Jag måste bara reda ut en sak jag läste om det, att du sålde rättigheterna till den boken för 1 krona av misstag.
4: Ja.
0: Det där vill jag veta mer om. Berätta. Det måste kännas surt.
4: Alltså jag vet inte alla detaljer i det här, så jag vill inte gå in i det här och anklaga någon, men det skedde på ett vis när du skulle göra den amerikanska versionen som hette Let Me In. Den fick jag betalt för, det var inga problem där. Men i samband med det så var det något som uttrycktes som varande en ren formalia, att amerikanerna behöver det här pappret som säger att du säljer rättigheterna för 1 krona. Men det är en formalitet, det är ingenting som har någon praktisk betydelse. Men det visade sig att de hade det. På det viset att de kunde sen göra precis vad de ville med den berättelsen och inte betala någonting.
0: Och du förlorade väl mycket pengar på det? På det?
4: Ja, det jag vet inte.
0: Ja,
4: men det gjordes någon slags, efter den amerikanska tv-serien som gjordes för några år sedan, så blev det någon slags överenskommelse som gjorde att jag fick i alla fall en del pengar.
0: Okej. John Ajvide Lindqvist, sitt kvar, för du och jag ska prata mycket mer. Du är dagens gäst i P4 Extra och är aktuell med Svärtan på SVT som bygger på boken Sommaren 1985. Vi ska prata mer om detta om en stund efter Texas och Summer Sun.

0: P4 Extra lyssnar du på, och med mig från en studio i Stockholm har jag John Ajvide Lindqvist som är P4 Extra-gästen idag. John, du är aktuell med SVT-serien Svärtan som är baserad på din bok Sommaren 1985. Vill du pitcha storyn för mig?
1: Den handlar om ett antal ungdomar sommar 1985 i Stockholms skärgård som varit tillsammans, umgåtts, lekt alla år. Och det här är precis den sommaren när de börjar komma i liksom 14-årsåldern och pubertet, alltså allt det där med kille-tjej-grejen börjar få en helt annan pregnans. Vilket gör att relationerna förändras, och i denna veva så ska killarna vara killiga och bege sig med en båt till den väldigt otillgängliga ön Svärtan. Och tjejerna får inte följa med, vilket en av dem är väldigt upprörd över. Vad är det för jävla liksom manschauvinister ni är? Men killarna åker dit, och där så hittar de en sjöjungfru. Mm-hmm. Eller en humanoid havsvarelse. Mm, det, okay. Den här sjöjungfrun har väldigt lite att göra med någon slags Ariel eller någon slags romantisk bild av en sjöjungfru. Jag försökte göra en, så att säga, en realistisk sjöjungfru. Att tänka sig om en människoliknande varelse levde i havet. Hur skulle den se ut? Mm. Vilket gör att hon inte är liksom tilltalande på det viset. Men speciellt en av killarna, lite huvudpersonen Johannes, han blir helt betagen av det faktum att de har hittat en övernaturlig varelse. Ja.
0: Där har
1: medan de andra reagerar på, de försöker hålla det här hemligt för tjejerna och så, men, och de andra killarna reagerar på ganska olika sätt. En del är, bryr sig inte, en del är rädda och ja.
0: Kommer de här historierna från ingenstans, eller var börjar du någonstans när du kommer på en sån här historia? Vad är liksom embryot till det?
1: Embryot här var väldigt enkelt, på det viset att en del bilder får jag bara, till exempel när jag sitter på ruffen på båten, men den här var att jag har så mycket noveller så det börjar bli dags att samla dem i en samling, men det skulle behövas en rejäl novell till, och då tänkte jag, ja, vad har jag inte skrivit om? Jag har beskrivit om vampyrer, zombier, mylingar, troll, tomtar har jag skrivit ett par berättelser om. Ja. Vad har jag inte skrivit om? Jag hade skrivit om en sjöjungfru. Jag försöker hitta på en story om en sjöjungfru. Det blir bra. Mm. Och sen så kom jag då på att jag skulle placera den. Framförallt så var det att jag ville placera den under Live Aid-sommaren. När Live Aid. Och då tänkte jag, men då kan jag ju använda mina egna minnen från den tiden. Jag kan använda hela det här gänget som jag var med på somrarna. Och så i samband med att jag då blev mer och mer förtjust i människorna och berättelsen, så svällde den och växte tills det inte längre var en novell. Och jag insåg att nej, men det får bli en roman. Men på det viset var den väldigt schematisk. Jag tänkte, vad har jag inte skrivit om tidigare?
0: Mm. Varför just skulle den handla om eller under Live Aid?
1: Det kändes som en bra feeling. Alltså man vill ha någon sån här definierande ögonblick på 1980-talet. Så jag minns ju Live Aid och hur det var en grej, och det var så jävla mycket reportage, si och så många kablar och satelliter, och det var så här, wow, det var satelliter uppe i rymden, och det skulle skickas ner i våra tv-apparater på den här lilla byn där vi bodde, och Bowie via satellit, wow, det var en sån grej.
0: Ja, jag minns.
1: Ja, och det var, och sen är ju precis nu i augusti så kom ju uppföljaren då, Sommar 1986. Och där är det Tjernobyl och Palmemordet som definierar den berättelsen. Så det var mer att hitta en upplevelse som människor kommer ihåg och som de här människorna, mina ungdomar, kunde förhålla sig till.
0: Det är mycket 80-tal i dina böcker. Den här uppföljaren, Låt den rätta komma in, handlade också om 80-talet. Vad är grejen med dig i 80-talet?
1: Ja, men det är väl inte så konstigt. Det var ju då jag var uppvuxen. Det är mina, jag är född 68, så att jag det var ju mellan 12 och, vad blir det? Till 22. Ja, you do the math. Det är inte så jävla svårt i 10 år. Det är från 12 till 22. Ja. Men det är ju, det var väl där jag på gott och ont blev den jag blev under de där åren. Det var så mycket spår som drogs upp i hjärnan då, och så mycket intryck. Och, jag menar, jag är en sån där risig människa som fortfarande lyssnar på de jag lyssnade på då. Depeche Mode, Pet Shop Boys, Erasure. Plus 60- och 70-tals svensk toppsmusik då. Men det har jag upptäckt på senare tid.
0: Är du nostalgiker?
1: Det är där jag minns. Dofterna, smaken, allt det starkare från den perioden. Det är bara för att jag råkade växa upp då. Det är ingen speciell förbläss egentligen för just 80-talet.
0: Nej, så du är inte nostalgiker och tycker det var bättre förr? Det är inte där vi ska sätta det här, ja.
1: Nej. Fy fan, kolla modet på 80-talet. Lyssna på en stor del av den musik som var på listorna. Så att nej, det var inte bättre förr.
0: Nej. Du, den här Svärtan ska ju, eller boken då, ska ju bli tv-serie här nu i Svärtan, eller premiär snart. Hur mycket lägger du dig i serien?
1: I det här fallet så har jag lagt mig ytterst lite. Det här var, jag fick veta vilka som skulle göra den. Vi pratade, vi träffades, de hade en hel del frågor. Vi pratade och jag kände stort förtroende för dem. Jag menar Björn Stein har ju sett det han har gjort, Amy Diasismont, Thunder in My Heart. Det är jättebra grejer. Så att jag kände att men det här kan jag med lugn i själen lämna över till de här människorna. Och det är väldigt skönt. I många av mina berättelser så har jag varit med och skrivit manus. Så det har jag inte gjort här. Däremot så skickade de manusen till mig och jag hade några små detaljåsikter i dialogen och sådär. Att man kanske inte använde det ordet på den tiden eller så. Men det var otroligt minimalt. Sen fick jag ha lite mer inflytande på, jag gör ju en voiceover. Jag gör en berättarröst i serien. Och det som jag själv skulle säga, där fick jag fiffla lite med replikerna om jag ville.
0: För jag tänker så här, att när du skriver en bok så skapar du dina egna bilder framför dig och din eget universum, och sen så ska någon tolka det och sätta det på vita duken eller i tv-skärmen. Och känner du inte någon gång att nej, så tänkte jag inte?
1: Men samtidigt är det så mycket som är så här, nej, så där tänkte inte jag. Det där var ju fan mycket bättre än vad jag hade tänkt.
0: Ja.
1: Och finns det några grejer som är då så, det där kanske inte var den bästa lösningen. Men det är gungorna och karusellerna. Det är väldigt roligt att få se vilka bilder andra människor har gjort sig av det som jag har suttit i min lilla friggebod och hittat på. Det är alltid en sån jävla gåva. Så att, är det något som inte blir precis som jag hade tänkt mig, så det får man ta. För det kommer så mycket positivt också.
0: Gäller att vara generös där.
1: Ja, men jag är ganska bra på att släppa saker. Jag är inte så där så jag går och vaktar och ska se så att allting blir precis som jag vill ha det. Och det, jag vill inte vara den personen.
0: Vem är du som författare idag jämfört med när du skrev Låt rätta komma in? Det var ändå 20 år sedan.
1: Jag har det bättre ställt ekonomiskt. Fattig, det är ett starkt ord att använda. Men jag och min hustru, vi hade väldigt risigt med pengar. Du vet, till den där gränsen att man faktiskt ibland går och letar i fickor på jackor för att se om man kan hitta en femma. Eller, ja, du vet. Men vi klarade oss fint ändå egentligen. Men annars, jo, jag har väl för några år sedan så insåg jag att jag hade fått en beställning på en novell och jag hade sagt nej, och sen fick jag en idé och så sa jag ja, och sen satt jag mig och skrev den novellen, och någonstans halvvägs in i den, en ganska enkel idé, så insåg jag att nej, men tomme fan, jag behärskar det här. Jag vet hur man gör det här. Det tog mig ungefär 15 år att komma till den punkten av massor med romaner och noveller. Men där kände jag att nej, jag har enkla förutsättningar. Jag hittar på människorna, de pratar, det blir intressant. Språket kan jag lira lite mer så att det blir lite kul. Jag kan det här. Men det tog ett tag att komma till den punkten. Så det är en skillnad mot när jag skrev Låt den rätta. För det, jag visste inte ens riktigt hur man skrev dialog. Det är därför det är så väldigt mycket, alltså bara repliker efter varandra mellan citationstecken. För jag behärskade inte det här. Jag tror inte att det här är sant, sa han och drack en mugg till av kaffet. Att ens skriva på det mycket enkla sättet. Jag visste inte riktigt hur man gjorde det.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men spännande, det låter ju också som att du har fått ett större självförtroende och vet att folk gillar det du skriver. Sitt kvar, John, vi ska prata vidare om något som du och jag har gemensamt, nämligen kärleken till humor.
1: Ja.

0: Wilmer X, teknikens under från 1988. Och nu mår väl John Ajvide Lindqvist, eller?
1: Jag trodde först att det var Toms Tivoli, minns jag. Fina maskiner. Jag kommer inte riktigt ihåg den här. Men jag vet inte, jag har aldrig varit någon sån här Wilmer X-fan, men det var väl bra?
0: Ja, ja. Du är väl med vad du sa, Erasure, Pet Shop Boys och de där. Det är mer synt hållet.
1: Blöjsyntare som det kallades.
0: Ja, så du gjorde det?
1: Ja, när man inte riktigt så här, du vet, DAF eller från 242 eller Nitzer Ebb. Man, utan med Depeche Mode och Erasure, det var liksom blöjsyntare. Man inte gillar de här hårda grejerna.
0: Okej. Okay. Du, John Ajvide Lindqvist, du är dagens gäst. Och jag måste fråga dig, din bok Sommaren 1985 har ju blivit tv-serie. Och jag vet att det var två karaktärer i boken som du inte riktigt ville släppa.
1: Ja.
0: Att det var därför som du skrev en uppföljare Sommaren 1986.
1: Ja.
0: Vilka var de karaktärerna?
1: Nej, men det är en kille som heter Ville som har en lilla syster som heter Melinda. Och hon har en bestis, hon heter Lovisa och hon har en bestis som heter Melinda. Och de här tjejerna kommer in och blir lite viktiga i slutet av Sommaren 1985. Och jag tyckte bara de var så jävla roliga. Det är två 10-åriga tjejer som agerar som ett komikerpar för att de bollar repliker mellan varandra, avslutar varandras meningar och är fullständigt samstämmiga och överens. Och jag tyckte de var så jävla roliga och fina. Så att det var bara att jag får hitta på en roman till och ha de här som huvudpersoner. För jag vill se hur de funkar som huvudpersoner. Och de är ju 11 år då, Sommaren 1986. Och där börjar också lite den här, liksom, vem ska jag bli när jag blir stor? Den ena tjejen kanske ska liksom flytta upp en klass för att hon är så jävla studiebegåvad. Vilket den andra tjejen tycker, de båda tycker är fruktansvärt. Och så vidare och så vidare. Den typen av problem. Men framförallt så är de så väldigt roliga. Så att det är nog den trevligaste boken jag har skrivit.
0: Är det den roligaste du har skrivit?
1: Nej, det tycker jag är en som heter Svinen. Men det är många som tycker att den är så hemsk. Så att men annars är det den roligaste, ja. För att de här tjejerna är så jävla kul. Och den är fin.
0: Kan man säga att tjejerna skrev sig själv när du kom på dem? På något sätt?
1: Det är okej, men väldigt mycket av deras dialog kunde jag improvisera bara medan jag skrev. Bara jag vet att de börjar här, de ska hit. Och sen så är de så pass roliga, intressanta och visar sig väldigt olika. Så att det blev en jäkla dynamik i deras snack. Lite av sig självt, ja.
0: John, du har ju bakgrund som komiker.
1: Mm.
0: Hur är det att vara rolig i skrift?
1: Alltså jag har ju lagt band på mig under väldigt många år. Eftersom jag har hållit på och varit ståuppkomiker och skrivit så mycket roligt till Ryter och Skog och sådär. Mm. Så den där ådran vill ju inte riktigt stilla sig. Så att det är många scener i mina skräckromaner där jag har sett de komiska aspekterna och ibland använt mig lite av dem. Men det får ju inte bli för roligt, det går ju inte.
0: Det får inte bli för roligt?
1: Nej, jag skrev en bok som heter Lilla stjärna. Jag skrev de första 5-6 sidorna, läste högt för min hustru. Vi har aldrig skrattat så mycket. Och hon sa, det här var ju jätteroligt, så där kan du inte ha det.
0: Nej.
1: Och så började jag om från början och gjorde allting hemskt. Det är okej, det finns lite roligt där ändå. Den här gamla svensktoppsstjärnan med så här gigantiska Christer Sjögren-komplex. Det är lite kul.
0: Finns det något tvångsmässigt där när man som komiker? Att man väl börjar, ska man inte sluta? Så det här med att lägga band på sig, det är inte helt lätt väl?
1: Nej, men sen är jag väldigt mycket släpp på de där tyglarna på senare år. Jag skrev en serie på 3 deckare, Blodstormen. Där tillät jag mig själv att vara ganska mycket roligare. Och sen så den här romanen Svinen, som dels är oerhört grisig och äcklig och hemsk, men den är också väldigt rolig. Det var bara att släppa alla spärrar. Och det gäller även Sommaren 1986, så att det finns mycket kul i den. Men sen, jag menar, det går upp och ner. Den romanen jag skriver just nu, den är inte särskilt kul.
0: Okej. Okay. Men du nämnde din fru där, du läser alla dina texter högt för din fru.
1: Mm.
0: Ja. Håller hon med om att du blir roligare?
1: Ja, det gör hon. Och det, jag menar med Svinen, det är min son som nu fyller 30 år. Han har ju sedan många år tillbaka läst mina texter liksom i manusform när jag får dem utprintade på papper. Och med Svinen, det var enda gången jag hört honom ligga in i sitt rum och läsa och skratta högt flera gånger. Så att... Men ja, han har en humor som är likartad min. Andra tycker bara att det är hemskt.
0: Kan du läsa din fru reaktion? Är reaktionen viktigare än vad hon säger?
1: Ja, Och bara faktiskt också, jag menar, hon har bra åsikter. Hon har så här, ja, men skulle den där karaktären verkligen göra så? Är det här och invända som kan göra att jag skjuter, att jag liksom viker av åt en annan riktning eller sådär. Mm. Men framför allt så är det blotta det faktum att hon är den första jag läser för. Och jag har kunnat ha skrivit ett stycke, ett kapitel som jag tycker, ja, men det här funkar bra. Mm. Och så med det, jag läser det högt för henne. Fast att hon inte säger något eller gör något, så börjar jag rodna. För jag hör själv att det här är fan inte bra. Det här är dåligt. Och det ser jag liksom inte när jag sitter för mig själv. Nej. Och hon behöver liksom inte rynka på näsan eller göra någonting. Jag bara hör det när hon är där, att det här är inte bra.
0: Ja. Så är det väl när man varit gifta i 30 år som ni har varit. Ja. Det är snart helg, ska runda av här. På söndag blir det pizza eller sushi?
1: Nu är det sushi söndag.
0: Sushi.
1: Jag har precis varit och storhandlat på en butik som heter Japanska torget. Herregud vad jag handlade. De var faktiskt lite imponerade.
0: Ja. John Ajvide Lindqvist, tack så jättemycket för att du tog dig tiden och var med i P4 Extra då. Och trevlig helg.
1: Detsamma du.
0: Hej.
1: Hej.

0: Klockan är 2 här i Ekot. 12 personer har dött till följd av de bränder som härjar i sydöstra Spanien. 6 personer ska ha skadats och över 20 personer saknas fortfarande enligt lokala myndigheter.
1: På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen, samtidigt som brandmän kämpar mot elden. I den populära turistorten Almeria i Andalusien i södra Spanien har nu 12 personer dött till följd av bränderna. Los Gallardos borgmästare Francisco Reyes säger att situationen är skrämmande med kraftiga vindar som fått branden att spridas mycket snabbt. Några av offren ska ha hittats i utbrunna fordon. Enligt räddningstjänstpersonal har omkring 1000 människor evakuerats från det drabbade området. Vad som orsakat branden är oklart, men enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det har inte bekräftats av myndigheterna. Bränderna har brutit ut till följd av den värmebölja som härjar i Sydeuropa. Det är den dödligaste branden som drabbat landet på över 2 decennier. Det har också varit rekordhöga temperaturer i området. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 i juni månad.
0: Reporter här, Anna Maria Holmgren. Och så om att krisen i biljätten Volkswagen sprider ringar på vattnet även utanför Tyskland. Om Volkswagen genomför sina planer på minskad produktion och nedlagda fabriker kan många svenska jobb i fordonsindustrin vara i fara. Peter Byntesson, som är vd för FKG, en branschorganisation för skandinaviska leverantörer till fordonsindustrin, menar att det här kan bli tufft.
2: Det kommer påverka oss även arbetsmässigt. Om man ser på den europeiska marknaden så tror man att ungefär 350 000 arbeten är i fara i leverantörsleden fram till 2030. Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige. Här gäller det att vi alla är på tårna lite grann faktiskt och är med och försöker lindra fallet.
0: Det sa Peter Bryntesson, vd för FKG. Migrationsverket beviljar 950 bärplockare, de flesta från Thailand, arbetstillstånd. Det är en kraftig ökning jämfört med förra året då endast 89 personer fick tillstånd av Migrationsverket. Det rapporterar SVT Västerbotten. Enligt Migrationsverket är bärplockning en riskbransch för arbetskraftsexploatering. Men då flera arbetsgivare kunnat visa att de i år ska leverera schyssta villkor fick flera av dem grönt ljus. Facket kommer besöka arbetsplatserna och kontrollera att bestämmelserna följs. Det var Ekot med Julia Vidgård.
3: P4 Extra är redo för timme 2 där vi ska ta tempen på 100 000 fanatiska fans utanför Strawberry Arena. Varför då undrar du? Jo, Bad Bunny är ju i stan. Reggaeton-profeten från Puerto Rico som fullständigt tagit över världen. Och från en Bad Bunny till en snäll björn. Björn Dixgård åker tillsammans med Victor Norén runt Sverige och turnerar med Beatles kärlekslåtar i bagaget. Och DNA-bevis på geväret som dödade högerprofilen Charlie Kirk matchar inte. Rapport från USA. Efter Ariana Grande och Hate That I Made You Love Me.

0: Ja, vi bytte ju blixt snabbt ut Ariana Grande där mot Sisters Sisters istället. I don't feel like dancing. Men kanalen är densamma, P4 Extra, där vi nu ska till USA. För mitt under en debatt på ett universitet i Utah i USA skjuts den konservativa debattören Charlie Kirk ihjäl framför tusentals studenter, det kommer vi ihåg. Nu har den preliminära bedömningen av rättegången inletts mot den åtalade 22-årige Tyler Robinson. Och med oss från New York har vi Dagens Nyheters korrespondent Björn af Kleen. Välkommen till P4 Extra, Björn.
1: Tack.
0: Vad är de senaste uppdateringarna från de här inledande förhandlingarna?
1: Det senaste tror jag som hände igår var att en pojkvän till den misstänkte mördaren har hört genom ett inspelat videomeddelande där han säger att Tyler Robinson, den misstänkte gärningsmannen, ska ha erkänt att han mördade Charlie Kirk, och det har spritts via amerikansk media sms-konversationer där han också, Tyler Robinson, skriver till sin pojkvän och sin rumskompis att han, eller sambo, att han var den person som mördade Kirk. Så det är nog det senaste som har hänt.
0: Det har pratats också mycket om det här med DNA som hittades på vapnet, att det inte skulle tillhöra Tyler Robinson. Vad har kommit fram om det?
1: Precis, motstridiga uppgifter kring det. Jag upplever, uppenbarligen finns det olika uppgifter kring huruvida det här DNA kan tillskrivas Tyler Robinson, men det tror jag, om den saken kan man säga att den skär in i en större berättelse. Det finns då många konservativa unga influencers online som ifrågasätter bevisen och ifrågasätter sannolikheten att det var Tyler Robinson. De ser den här rättegången och liksom utredningen av mordet som en konspiration, och jag tror att det kommer visa sig felaktigt, men jag tror också att man ska förstå de här uppgifterna om DNA mot bakgrund av den större diskussionen som förs.
0: Men för att vi ska förstå det här, Björn, så Tyler Robinson själv förnekar att han har skjutit, eller?
1: Ja, det gör han nu. Jag tror att hans advokat gör det. Han har inte hört känt personligen i rätten, men det är uppenbarligen att hans sida av den här rättegången tänker inte enkelt erkänna att man har gjort det, utan de ställer sig han har som sagt inte hört sen personligen, men de verkar i alla fall ifrågasätta bevisen.
0: Mm. Du är i New York just nu. Hur stor uppmärksamhet får den här rättegången?
1: Den har ju liksom inte börjat än ordentligt, men igår fick den stor uppmärksamhet, och det är många viktiga personer i Trump-rörelsen som är där och följer det här. Trumps son har varit där, som var en personlig vän till Charlie Kirk, Donald Trump Jr. Och Charlie Kirk var ju en otroligt viktig person i Trump-rörelsen och betraktades som en möjlig arvtagare och framtida presidentkandidat. Så mot bakgrund av det så är det en stor händelse, men jag upplever inte att själva rättegången egentligen, det är inte som en, jag tror att bevisen mot Tyler Robinson är överväldigande, och jag tror att han kommer dömas. Sen är det oklart hur strängt straffet kommer att bli. Det har spekulerats i att det kan bli dödsstraff, och det skulle såklart bli en väldigt laddad nyhet om det visar sig bli så.
0: Charlie Kirks fru, Rika Kirk, syntes ju mycket efter mordet. Vad spelar hon för roll i det här?
1: Hon spelar en stor roll. Hon har liksom gett sig rollen som en slags arvtagare till maken i den här organisationen. Jag tror att hon har klivit av som verkställande direktör för Turning Point USA, som var Charlie Kirks ungdomsorganisation som lockade många unga till trumpismen. Hon spelar en viktig roll under rättegången. Hon är på plats. Hon har krävt, igår krävde hon bland annat då att det här videoinspelade vittnesmålet skulle sändas i sin helhet under rättegången. Så hon fortsätter att vara den person som liksom bär minnet av Charlie Kirk i den amerikanska offentligheten.
0: Mm. Och reaktionerna då, och både bland anhängare och kritiker till Kirk, hur ser den ut?
1: har inte riktigt kommit igång än, men det finns ju liksom en väldigt levande och sårig debatt på sociala medier där delar av den konservativa rörelsen som jag nämnde ifrågasätter den här mordutredningen. De hävdar att det finns en konspiration som hävdar att Israel skulle ligga bakom mordet på Charlie Kirk. Det finns ingen bevis för det. Den israeliska premiärministern har förnekat det och det grövsta. Men det, jag skulle säga att den diskussion som förs i USA förs online och förs mellan olika delar av den konservativa rörelsen. Vilket också speglar vilken roll som Charlie Kirk hade. Han var liksom en överbryggande kraft i Trump-rörelsen bland unga människor som höll ihop människor som kanske har ganska olika motstridiga ståndpunkter. Och när han dog så föll delar av den här samsynen ihop.
0: Mycket konspirationsteorier som florerar på nätet såklart efter en sån här händelse. Hur påverkar rättegången, den kommande rättegången, USAs konservativa kretsar då och i slutändan president Donald Trump?
1: Det speglar som sagt att den här konservativa rörelsen nu är väldigt splittrad. Det beror inte bara på det här mordet, men mordet och den kommande rättegången speglar det. Irankriget är en annan sån faktor som speglar det, där det ofta sägs att Charlie Kirk var en person som in i det sista hindrade Trump från att gå in i Iran och han ska ha varit en viktig rådgivare på det utrikespolitiska området. Så jag tror att rättegången färgas av det eller spelar in i den större berättelsen om hur MAGA-rörelsen har splittrats under Trumps andra mandatperiod. Jag tror att det kommer framhäva det ytterligare.
0: Mm. Björn af Kleen, DNs korrespondent i New York. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra då.
1: Tack själv. Tack.

0: Hon hamrar in det. Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Ja, på sätt och vis, för att jag hade också glömt bort.
2: Ja, vem var det som sa det där? Nu på söndag blir det nämligen säsongsfinal av sommarserien Bortglömda svensktoppspärlor. Det vill du inte missa. Och vem är etta? Håller sig fotbollslåtarna kvar? Och när kommer årets sommarhit? Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

Då har det inträffat en trafikolycka på riksväg 50 mellan Falun och Bollnäs här i höjd med Hälsingebacken. Det ska vara en olycka med flera fordon och räddningstjänst är på väg fram till platsen. Alltså riksväg 50 mellan Falun och Bollnäs i höjd med Hälsingebacken. Trafikolycka med flera fordon.

0: Rod Stewart och Tina Turner, It Takes Two, baby. Från bredbent rock'n'roll till reggaeton nu för Bad Bunny. En av de senaste årens absolut största artister spelar ikväll och imorgon i Stockholm på Strawberry Arena. 100 000 fans väntas och 50 000 av dem kommer från andra länder för att höra Bad Bunnys gränsöverskridande hiphop. En som ska dit är du, Tina Merafsson, musikreporter på P3. Hej!
1: God dagens!
0: Hur laddad är du?
1: Men jag är väldigt laddad, för det är ju också första dagen på semestern och det här är ju konsertbiljetter som släpptes och köptes för nästan ett år sedan. Så vi har ju, vi som är Bad Bunny-fans också förstås, jag i egenskap av kritiker är ju superintresserad av att se honom live efter ja, men det senaste skivan och all uppståndelse kring honom senare året. Vi har ju väntat länge på att han ska komma hit.
0: Ja, jag förstår det. Bad Bunny är ju enormt stor. Han har vunnit en Grammy för årets album, han har uppträtt i halvtidsshowen på amerikanska Super Bowl. Och han är den mest streamade manliga artisten på Spotify genom tiderna. Men vad är grejen med Bad Bunny?
1: Ja, men grejen är, främst kanske är det musiken ju. Den är reggaeton, det finns en väldigt djup, härlig, dov bas i den i baktakt som gör att det är väldigt dansvänligt. Sen är det texterna, utöver att han liksom sjunger om att ja, men klubba och festa och ha kul, så finns det också jättemycket, och allra särskilt på den senaste skivan, jättemycket liksom, alltså kultur, vad ska man säga, kulturpolitik i den också. Han hyllar Puerto Rico, han hyllar liksom deras historia, både i musikaliskt, vilka influenser han väljer att ta med, i musikvideorna, i stilen som han har burit nu, inte bara på turnén men även bland annat i Super Bowl. Alltså när man tittar på hans Super Bowl-framträdande, det är som ett, det är som liksom 13 minuters hopkok av det man ser på den här konsert, alltså på den här turnén också. Det är ju så himla mycket referenser till Puerto Ricos historia som gör att det är ja, men en väldigt, väldigt intressant och fascinerande historielektion i popformat som man kan dansa till. Ja, men det blir inte, kan man önska sig mer egentligen? Jag tror inte det.
0: Nej. Han är ju en väldigt politisk artist som du nämnde. Han retar ju gallfeber på Donald Trump och MAGA-rörelsen. Kommer det att märkas under hans konsert?
1: Nej, och det gjorde det heller inte under Super Bowl. För att egentligen så är han ju inte, han är ju till skillnad från kanske hans kritiker inte så aggressiv. Han är ju snarare av budskapet att det som trumfar hat är kärlek. Vi är alla lika värda, det spelar ingen roll var vi kommer ifrån. Vi följer drömmar och det är det vi ska få göra oavsett vilka gränser det vi befinner oss inom, eller vad man ska säga. Så att han sysslar liksom inte mer med den typen av sticka ut hakan politik, utan han är väl snarare är han väldigt så här, står upp för sin identitet, står upp för andra människors liksom identiteter, drömmar, viljor, men också för Puerto Rico förstås.
0: Men han sjunger ju bara på spanska, och det är ju inte ovanligt i Latinamerika såklart, men det är otroligt ovanligt att artister som inte sjunger på engelska blir så populära i Europa. Vad är det med hans musik som gör att den uppskattas så mycket här då, trots popbarriär?
1: Ja, men jag tror att fler och fler vill, alltså eftersom man då vet om att han har så mycket nyanser i musiken, så blir man ju intresserad, man vill lära sig. Den är så pass dansant och liksom medryckande ändå, så det spelar inte så stor roll kanske exakt vad det är han säger. Den är så pass, den är så inbjudande hans musik, så att man vill ändå lyssna på den. Och sen så, ja, men precis som du sa, jag menar det är egentligen vi som är så oerhört amerikaniserade som kanske inte tänker oss att spanska är så pass utbrett som det är. Det är ju fler som förstår vad han sjunger än inte förstår, tror jag, bland fansen.
0: Mm. Du, att han stannar till i Sverige här nu då på sin världsturné, hur överraskande tycker du att det är?
1: Egentligen så tycker inte jag personligen att det är så överraskande. Vi har en väldigt liksom stor och bred spansktalande, liksom, vad ska jag säga. Från diasporan så finns det många människor som har kommit hit. Jag tänker inte minst har vi många människor som har ursprung från Chile till exempel, som har kommit till Sverige. Så att, det är snarare skönt tycker jag att konsertarrangörer i Sverige har insett att det finns en målgrupp för den här typen av musiken och att den absolut kan fylla våra största arenor, så att det inte heller bara är mindre gig som där de här artisterna bjuds in för att spela, utan de får komma och vara världsartister precis som de är i deras egen diaspora, kan de komma och vara det här.
0: Du, Tina, jag vet ju att biljetterna är i princip slut. Men hur mycket kostar det att gå och se världens största artist? Du är där i jobbet, så du är lyckans host. Men för vanliga dödliga...
1: Jag är faktiskt där privat den här gången.
0: Är det så?
1: Nu ska jag säga, jajamän, här är det ingen som jag har betalat. Precis som alla andra som ska gå. Jag kommer inte vara där i egenskap av recensent eftersom jag har semester. Så jag har köpt en egen biljett. Men det är klart att det är dyrt. Det kostar ju över 1000 lappen. Och det gör det när det är den här typen av arenakonserter. Mm. Och det här är redan och kommer fortsatt vara någonting som diskuteras i musiksfären, inte bara av fans, men det är även intressant för mig som kritiker att titta på den här utvecklingen. För showerna blir bara större och större, de liksom produktionerna blir större, och att nu börjar vi också se trenden i att artisterna börjar göra så kallade liksom konsertserier, till exempel Harry Styles som inte kom till Norden och Skandinavien, han valde att parkera sig så att säga i Amsterdam där han gjorde 10 spelningar och så 10 till i London eller vad det nu var. Det gör ju att hela den här konsert, att gå på konsert och den upplevelsen blir en väldigt dyr historia för fansen. Mm. Och är det rimligt egentligen? Det är ju det vi kommer diskutera framöver tror jag, och som jag kommer titta på vad trenderna och vad diskursen kommer vara.
0: Tina Mrafsson, musikreporter på Petra. Tack så jättemycket för att du var med på PFR Extra och ha kul ikväll nu då.
1: Tusen tack.
0: Ja, hej då. Och då ska vi väl ändå lyssna på lite Bad Bunny. Vad säger ni om Baile Inolvidable?

0: Vi kan se honom ikväll och imorgon i Stockholm. Bad Bunny. Vi är tillbaka efter de lokala nyheterna.
1: Och här är nyheterna från P4 Dalarna. Efter kraftiga protester så backar nu Malung-Sälens kommun och kortar ner de tider som gator och parkeringar i centrum ska vara avstängda under dansbandsveckan. Det handlar om Holsgatan och Grönlandsvägen i centrala Malung. Vid lunchtid kom beskedet att avstängningen kortas ner till att bara gälla nattetid.
2: Det jag tycker är det viktigaste för att vi har beslutet har fattats är att förhindra alltså, misshandelsfall och stäva den höga fyllenivån som är just efter den här vägsträckan.
1: Och det säger biträdande lokalpolisområdeschef Fredrik Johansson till P4 Dalarna. Ett HVB-hem i Dalarna får kritik för att de unga bor i en otrygg miljö med hot och kränkningar. Dessutom ska det ha funnits droger på hemmet. Vid upprepade tillfällen ska de unga ha avvikit och i vissa fall begått brott. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som kräver att HVB-hemmet nu åtgärdar problemen. En trafikolycka med flera fordon har inträffat på riksväg 50 i höjd med Övertänger i Falu kommun och räddningsfordon är på väg. Och så sport. För en stund sen så vann Falu-orienteraren Isak von Krusenstjerna sin kvartsfinal i knockoutsprint på orienterings-VM i italienska Genoa. Och finalen går nu i eftermiddag. Avslutningsvis så varnar SMHI för att skyfallsliknande regn kan drabba nordvästra Dalarna under lördagen. Regn och åskurarna väntas börja under eftermiddagen och totalt kan det falla 30-50 milliliter regn under en kort period, vilket kan leda till översvämningar. Det var nyheterna med mig, Karin Wallén.
3: Fredags eftermiddag i P4 Dalarna där vi laddar upp för utmaningar som i Säter. Där förbereder man helgens triathlon. Andra utmaningar är till för att lösas i Grövelsjön nu när det kommunala dricksvattnet ska kokas. Som att fixa kaffe till 150 gäster. Och så snackar vi om guldklaver-nominerade mannen i spegeln. Anna Hansfors heter jag. Vi hörs efter tre.
0: P4 Extra tillbaka och snart säger vi hallå till Björn Dixgård och Viktor Norén. Och sen blir det min egen fredagslåt. Men först så ska det äntligen bli dags för Ariana Grande och Hate That I Made You

0: 5:30 är klockan. P4 Extra lyssnar du på. En liten filt av ull som sveps runt ett barn som föds dött eller förloras under graviditeten kan göra stor skillnad i en akut förlustsituation. Det visar en konstnärlig avhandling från Göteborgs universitet. Birgitta Nordström, textilkonstnär och doktorand vid HDK Valand, Högskola för konst och design på Göteborgs universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Birgitta, berätta, vad är en svepefilt?
1: En liten filt. Den finns så som jag har gjort den i 4 storlekar. Och de är gjorda för att ta emot det fullgångna barnet. Det är det barn som föds tidigare och dessutom i 2 fosterstorlekar. Och de finns där för att stödja runt barnet, filten lindas runt den döda kroppen. Den finns där som stöd för föräldrarna och för vårdpersonalen som finns med för att hjälpa föräldrarna på alla sätt.
0: Mm. Vad var det som gjorde att du började fundera på om de här filtarna kunde utformas på ett annat sätt?
1: Jag har som textilkonstnär vävt bårtecken under många år, och det är stora filtar som används för att klä en kista inför en begravning. Och de filtarna har lärt mig någonting om hur tyget kan bli till språk när det handlar om att ta farväl av en människa. Det är ordlöst, går att hålla i handen. Och så fick jag en fråga från en läkare om att väva filtar för att kunna ge till föräldrar. Och det satte igång en process i mig som vävare och som konstnär. Och med vetskap då om att textilen, den hudnära, kan göra någonting i situationen.
0: Mm. I arbetet vet jag att du tog emot feedback från både vårdpersonal och patienter. Vad fick du lära dig av dem som påverkade hur filten blev?
1: Barnmorskan har ju varit medgestaltare i projektet. Det blev en studie på flera olika sjukhus i Sverige, men innan dess så vävde jag några filtar och frågade så här: är denna storleken bra? Hur ska den se ut? Och då fick jag: den ska vara stadigare, måste kunna hålla om barnet. Den ska kunna absorbera vätska. Det fanns olika faktorer, och själv tänkte jag att det var viktigt att den var av ull. Mm. Så att föräldrarna när de håller sitt barn inte känner av kylan. För ett dött barn behöver hållas kallt under den tiden som föräldrarna får på sig att ta farväl. Så det fanns olika faktorer, och vi har utformat de här filtarna tillsammans, kan man säga. Även om det är jag som konstnärligt har vävt och industriellt har vävt.
0: På vilket sätt, enligt din egen upplevelse, hjälpte filten i sorgen?
1: Ja, alltså jag har ju haft svårt att tänka ordet sorg i det här projektet i början. För jag förstod ju tidigt att det är trauma som föräldrarna går igenom. Och när dockar sorgen an. Men sen så småningom så känner jag att man kan tala om sorg. För det är en sån omedelbar förlust. Och för mig har det varit viktigt att tala med barnmorskorna, och de i sin tur har berättat för mig att filten är med som minnesbärare, alltså att få svepa. Mm. Den bär spår av barnet genom den vätska som utsöndras, och den hjälper till att göra situationen värdigare.
0: Birgitta Nordström, textilkonstnär och doktorand vid HDK Valand. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra och berättade om detta.
1: Tack, hej.

0: Gessle, såklart. Här kommer alla känslorna på en och samma gång i P4 Extra. Två röster från Borlänge, en gemensam kärlek till The Beatles. Ja, i sommar ger sig Björn Dixgård och Victor Norén ut på turné med Beatles kärlekslåtar i fokus. Björn Dixgård, hallå där!
1: Ja, men tjena, läget då?
0: Bra!
1: Ja,
0: du, det här är ju jättespännande, Björn. Hur föddes idén om den här turnén?
1: Victor, vi... Gustav spelar ju mycket med och kommer säkert göra i framtiden också, skulle jag gissa. Men Victor och jag har aldrig spelat ihop riktigt. Gustav och jag hade Mando ihop förut liksom. Och nu så är det. Han kom med den här idén, just att det skulle vara kärlekslåtar. Det finns en samlings-LP, Love Songs tror jag. Kommer från 1978, det är riktigt nördig kunskap där. Men jag är den värsta Beatles-nörden som finns, tror jag. Den största. Så den hette Love Song, så då fick han en idé och så ringde han och frågade om jag ville vara med på att göra det med honom. Så det känns jäkligt roligt.
0: Ja.
1: Vi har ju fötts med det, är bröstmjölken för oss det där. Ja.
0: Hur är det att dela scen med Gustavs bror Victor Norén?
1: Ja, han är underbar.
0: Ja. Lirar ni ihop?
1: Ja, alltså sjunga stämsång, det är ju... Det är inte så många som gör det. Det finns ju massvis som gör det, men inte kanske liksom längst fram i populärkulturen just nu. Inte så liksom.
0: Nej.
1: Och jag älskar det sättet. Det finns någonting väldigt... Det är som att gå tillbaka till sina rötter och sjunga stämsång ungefär. Det är som att gå tillbaka till mer i jorden ungefär. Så känns det. Så det är Everly Brothers också en stor inspiration för mig. Så jag tänker alltid på dem också, inte bara Beatles. Och det blir någon jävla tjat inte.
0: Du och Victor har ju vuxit upp i Borlänge tillsammans. Hur skulle du beskriva er relation?
1: Nej men det var ju som att min och Gustavs, vi har alltid haft bra relationer, men vi har aldrig samarbetat innan. Så det är dags att göra det nu när vi var över 40. Det var alltid jag och Gustav, vi är Bill och Bull liksom.
0: Mm.
1: Men vi har alltid pratat om det på... Han har ju vickat ganska många gånger som basist i Mando. Då trodde alla att jag spelar bas helt plötsligt. De tror att vi är likadana också. Jag får jämt höra det. Sist var det på... Fick jag höra på Yasuragi tror jag. Jag satt på någon spa där. Då kom det in någon och bara, Victor! Jag bara, nej det är Björn. Så vi är otroligt lika också.
0: Ja.
1: Vilket är, jag undrar vad som hände i Borlänge på början av 80-talet alltså. Det undrar om man vill veta det ens.
0: Vem är den värsta eller vem är den värsta Beatles-nörden av er två då?
1: Ja, det är Even Steven där alltså.
0: Det är så.
1: Verkligen Even Steven, för han Gustav var också jättemycket Beatles-nörd, men jag och Victor, vi var på den nivån så vi drog till en skivaffär i, om det hade kommit en ny utgåva av någon skiva av Sgt. Pepper, då köpte vi den. Det kändes som att man har köpt den för första gången. Det är på den nivån vi är. Och B-sidor och grejer. Sen var vi mycket i Japan och där fanns det en Beatles-affär, kommer jag ihåg, som var helt... Den var inte från denna värld. Jag tror det hade kommit in i det var religiöst för mig det. Religiösa upplevelser vi minns.
0: Men ni är ju inte riktigt generationen för Beatles. Varför blev det gammal musik då?
1: Jag tror alla generationer är för Beatles egentligen. Men för de får ju hela tiden nya fans på något sätt. Ja. Och det var väl det... Jag började lyssna på dem jätteintensivt när de släppte de där... Free as a Bird, när de gjorde alltså Lennons överblivna kassetter som de spelade till, som Jocke hade gett dem.
0: Ja.
1: De andra tre kvarvarande då fick jag ett av dem, för det var typ 94 eller något sådär.
0: Ja.
1: Så jag verkligen började hårdlyssna på dem. Och då kommer ju nya generationer hela tiden. Gillar dem, tror jag.
0: Ja, de är ju odödliga. Men om du skulle förklara, varför har The Beatles så bra kärlekslåtar? Vad är det som gör dem så speciella?
1: De måste ha skrivit från hjärtat och det undermedvetna på något sätt. För det är ofta då det blir bra, tycker jag. Det är bara då det blir bra. Egentligen är det nästan så att jag... Det är nästan som man kan kasta allt annat. Det låter lite hårt kanske. Men det är en abstrakt grej, men man känner. Man gör någonting med hjärtat. Det tror jag de gjorde. Det var fint att de bara sjöng om kärlek för det mesta. Det är precis det den här brinnande världen behöver.
0: Mm. Och avslutningsvis då, Björn, jag vet att det här är en svår fråga för dig.
1: Och vadå då?
0: Du får höra den här nu. Beatles bästa kärlekslåt. Den absolut bästa.
1: In My Life. In My Life, tycker jag.
0: In My Life,
1: ja. Den är underbar.
0: Okej.
1: Okay. Men det tycker jag idag. Imorgon kommer jag tycka något annat. Så är det.
0: Okej.
1: Okay. Så ligger det till.
0: Då får vi hoppas att imorgon kanske du tycker det är Love Me Do då. För att den har vi laddat här i skivspelaren. Eller skivspelaren, hur okay. gammal är jag? I, ja, det, i datorn här.
1: Den, ja, den är lägre ner på mina listor. Men ja, det var lågt ner på min Beatles-lista. Det som var, jag vet inte. Det, då är det ändå så jävla bra. Men det är ingen favoritlåt, Love Me Do. Så.
0: Producenten han ger en grimas att han har trampat i klaveret där med laddat Love Me Do. Men vi får i alla fall köra den.
1: Ja, tusen... du får ge han en kram. Den kan behöva det då.
0: Det behöver han. Tusen tack för att du var med i PFR Extra, Björn Dixgård.
1: Det var mitt stora nöje. Ha det bra.
0: Love me do, hej.

Ah, den är bra. The Beatles, Love Me Do i P4 Extra. Där jag alldeles strax ska presentera min egen personliga favoritlåt. Men först, Wilson Phillips och Hold On.

P4 Extra lyssnade på, och vi har då äntligen kommit fram till segmentet Fredagslåten. Och det där är ju inte helt lätt. Det finns ju låtar som man gillar direkt, och sen finns det ju låtar som liksom smyger sig in i örongången, letar sig in i lillhjärnan och bygger bo där. Det blir en gökunge som utan att fråga dig själv bestämmer när, var och hur den vill titta fram. Koko! Som när du äntligen får till ett möte med din personliga bankman och ska omförhandla ditt bolån. Koko! Hej Mickey, Mickey, hej Mickey, du är helt okej. Nej, inte nu. När du gått ner på knä för att fria till din älskade Britt-Marie. Koko! Jag vill vara din Margaret. Ouch! Jag har en sån låt. Det kanske inte är min favoritlåt. Kanske inte ens en fredagslåt, men den har makt över mig. Kontrollera mig. Så det är bara att kapitulera. Koko!

0: vara känslan men inte rätta viljan. Ja, den sitter som tapetklister i armbarken och där. Påtalåten Ola Magnell. I P4 Extra idag hade jag skräckmästaren John Ajvide Lindqvist som gäst. Just nu visas tv-serien Svärtan som bygger på en av hans böcker. Och den intervjun kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Karin Frick som har journalisten och författaren Fredrik Lundberg som gäst. Klockan 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Nu är det dags att gå tillbaka till dina lokala program här i P4. Jag själv säger adios.
1: Tackar vi för och fångar den P4 bollen ifrån P4 Extra. P4 Dalarna lyssnar du på nu och det kommer du väl förhoppningsvis att göra ett par timmar till här. Vi ska göra massor med saker. Vi ska besöka Säter och vi ska snacka med folk i Grövelsjön och så ska vi ha koll på nyheter och en massa andra spännande grejer. Och sen såklart så ska du få nyheter också från Ekot.

0: mäklarbranschen?
1: Jag tänker att vi måste vara beredda att se över regelverket. Det är nummer ett. Och allt är för att skydda konsumenten. För just nu är konsumenter och de vanliga människorna som är mest drabbade av det här.
2: P4 Stockholm har i en rad granskningar avslöjat hur privatpersoner övertalats av sina mäklare att sälja sina bostäder till underpris. Och att tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ytterst sällan agerar på anmälningar mot mäklare. 9 av 10 anmälningar sållas bort av FMI utan att utredas. Expressens ledarsida skriver på fredagen med anledning av P4 Stockholms granskning att civilminister Erik Slottner, kristdemokrat, bör kalla upp FMI:s chef för samtal. Slottner själv nobbar intervju. Hans vikarierande presstalesperson Elinor Edström säger att ministern inte kommenterar myndighetens arbete.
3: De får svara för sig själva, för det är myndighetsutövning.
2: Men det kommer en skriftlig kommentar från Slottner, och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
0: Reporter här, Thomas Heldmark. 5 personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. 3 av personerna döms till fängelse mellan 6 månader och 3 år för bland annat grova bokförings- och skattebrott. 1 döms till 9 månaders fängelse för skattebrott och 5:e döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. Ikväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet, men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var Ekonyheterna klockan 3 i studion, Julia Videgård.
4: I den här studion i Dalarna sitter jag som heter Anna Hans Färs och är ditt liksom huvudsällskap de här kommande timmarna. Men du kommer få höra och träffa många andra också. Det handlar mycket om utmaningar. En utmaning kan ju vara att simma, springa och cykla. Vi kikar in på förberedelserna i Säter inför morgondagens triathlon. Nu ska vi ge oss ut i trafiken här tillsammans med Andreas.
5: Och jag börjar med trafikolyckan som inträffade för en stund sedan på riksväg 50 mellan Falun och Bollnäs här i höjd med Övertänger. Det ska vara en trafikolycka med flera fordon inblandade och just nu så är det växelvis trafik förbi platsen, så ingenting är avstängt. Men det är alltså lite kör här i bägge riktningar där man släpper förbi trafiken växelvis, alltså i höjd med Övertänger. Tips om trafik, det får du jättegärna göra på telefonnummer 020 999 444.
4: Gör så. Och strax så ska vi få lite koll på lokala nyheter. Och det fortsätter vi ju med och håller koll på både lokalt och riks. Det är ju så otroligt mycket också som händer just idag. Kommer att berätta en del av allt som är på gång.

0: Forgive Me Friend med Smith & Tell and the Swedish Jam Factory. Vi ska strax få koll på lokala nyhetsläget, men jag tänker att vi ska börja med att fundera på det här med utmaningar. Och i Säter, där är det väl ett gäng som står inför utmaningar i morgon. Cardo, är du med där? Ja, triathlon på gång i Säter.
1: Det är det. Och då, det är ju en tävling som består av tre deltävlingar, kan man säga. Först simmar man. Sen kommer man upp ur vattnet, byter om och sen till cykelutrustning. Tar sin cykel, cyklar och sen byter man sko, gissar jag, och springer en runda.
0: Simma, simma, simma, cykla, cykla, cykla, springa, springa, springa.
1: Jajamän.
0: Och därmed olympisk distans har jag sett. Vad innebär det?
1: Ja, det innebär att man först simmar 1500 meter, sen cyklar man 4 mil och så avrundar man med att springa 1 mil. Mm. Det är väl lagom?
0: Det får stå för dig, säger jag. Nu så kommer vi att höra lite grann om förberedelser, för det handlar inte bara om att folk ska träna på saker. Man måste ju också fixa så att banorna är som de ska. Och det ska vi också prata mer om här under förmiddagen. Men nu tänker jag att vi ska ta en titt på det lokala nyhetsläget. För på söndag då startar ju dansbandsveckan i Malung, Karin. Och igår eftermiddag så meddelade kommunen då i Malung att man kommer att stänga av ett par gator och parkeringar i centrum under kvälls- och nattetid. Men det här, det gillar inte malungsborna. De protesterar.
2: Ja, det gjorde de. Det blev lite av ett ramaskri när den första informationen kom ut igår eftermiddag. Det gäller alltså att man stänger av Holsvägen och delar av Grönlandsgatan och även någon parkering där. Först sa man att avstängningen skulle gälla mellan 10 på kvällen och fram till 4:30 på morgonen. Och så här sa biträdande lokalpolischef Fredrik Johansson om beslutet.
3: Det jag tycker är det viktigaste för att vi har att det beslutet har fattats är att förhindra alltså, misshandelsfall och stäva den höga fyllenivån som är just efter den här vägsträckan.
0: Mm-hmm. Så det här ska alltså vara då för att, ja, att det inte ska bli bråk och så mycket fylla. Men så kommer ju protesterna då och en namninsamling. Kommunen verkar ha lyssnat.
2: Ja, de har lyssnat och ändrat sig, åtminstone om själva tiderna. Det var bara för ett par timmar sedan som kommunen gick ut med att nu kommer de att stänga av mellan klockan 1 på natten och 4:30. Så inte från klockan 10 på kvällen, vilket skulle vara en större inskränkning, tycker de. Och en som är väldigt glad för det är Malungsbon Alfred Axelsson, som var den som startade namninsamlingen.
4: Ja, men det är jättekul att vårt engagemang och våra åsikter blev hörda. Och att kommunen och polisen tog till sig och ändrade detta beslut. Och men det känns jättebra. Det gör att man får lite mer förtroende för kommunen, så att säga. Och faktiskt känner att de lyssnar på vad vi folket här tycker.
0: Mm, har man lyssnat på folket och så har man justerat tiderna då i Malung för att det inte ska vara helt avstängt i centrum då. Tack så mycket, Karin. Du fortsätter hålla koll, va?
2: Yes,
0: det är bra. Får du komma in och berätta när du hittar något?
2: Det ska jag göra.

0: med Bruno Mars. Jag är lite rädd att det ska bli en sån där dag idag när det går lite snett med grejer. För det är ju inte så att jag tror att det är förmiddag. Jag vet ju att det är eftermiddag. Men ibland så kommer det ord ur munnen så där bara som man... Ja, man vet vad man tänker, men det är inte alltid det som kommer ut. Och så har jag hört någonting om att vi är på Petra Dalarna också. Mäter regnmängder i milliliter, det gör vi ju naturligtvis inte. Det var ju någon som sa fel. Tänk om det är en sån fredag. Ja, hoppas inte. Vi lämnar det och håller tummarna för att jag ska hålla tungan rätt i mun. Sommar, det är ju ändå mer än sol och bad. För de som gillar det kan det också vara tuffa tävlingar som ju Dalarna kan erbjuda en hel del av. De här sommarmånaderna, ja, för den delen hela året. Och i morgon förmiddag då drar Sätre triathlon igång denna tredelade tävling där man alltså börjar med att simma. Sen är det cykla och avsluta med att springa. Och just nu håller man då på att fixa i ordning det här, allt från banor till publikläktar. Och Carlo, du är på plats. Och du är ju en sån som mycket väl skulle kunna tänka dig att göra ett triathlon som att du gillar både att träna och tävla. Blir du sugen?
1: Ja, men lite sugen blir jag. Jag har ju faktiskt gjort en triathlon, men det måste vara 25-30.
0: Var det en Ironman?
1: Nej, Ironman finns inte på banan för min del, för de är ju omänskliga, de som gör en Ironman. De simmar väl nästan 3 kilometer först.
2: 3,8.
1: Och sen cyklar de 18 mil, ja. Och så avslutar de en liten maraton på det. Och jag menar, en av de grejerna är ju jättemycket, men fixa allt det där, det är ju bra gjort, minst sagt. Men här i Säter i måndag så ska det bli lite korta distanser. Man förbereder här, det blir ingen publikläktare som jag trodde och som jag skrev i ditt manus, men man bygger upp en slags ställning att sätta cyklar på. Och det var rätt mycket folk som jobbar här med dem nyss, men nu har de flesta tagit sig en fika här. Och vi är alltså nere vid Ljusstund, alldeles vid vårdcentralen på en frodig grön gräsmatta. Och intill mig har jag då tävlingsansvarige Kari Vesa. Du är tävlingsansvarig för Säter Triathlon. Hur är det med dig? Blir du sugen på att tävla?
2: Nej, det räcker nog för min del. För att bli för gammal för det här.
1: Men du har tävlat kanske?
2: Ja, lite motionsnivå. Så det, men ingen tävlingsklass eller någonting sånt.
1: Och då förbereder sådana pågår som sagt. Och ni har ju flyttat, om jag förstår, delar av tävlingen. Varför?
2: Ja, vi har ju varit i många år, över 20 år, vid Hundbadet på andra sidan sjön. Men kommunen bygger om en korsning och infarten till Klockaskolan. Så vägen är avgrävt så vi kan inte... tävla där, så därför har vi fått flytta tävlingscentrum till Skönviksområdet.
1: Och Säter Triathlon arrangerades ju första gången 1984 och räknas väl som en av landets mest anrika triathlon-tävlingar. Men hur stort är intresset idag jämfört med tidigare?
2: Det har väl varit väldigt varierande intresse. De sista åren har vi ju haft en ganska stabil grund, runt 200-250 deltagare. I år har vi tyvärr lite färre. Anledningen vet jag inte, det får vi analysera efterhand.
1: Men du, nu får du ursäkta om jag blir elak, men 200-250 och så jämför man med Vansbro simmet och sånt där. Hur känns det att bli jämförd i såna, med en sån tävling?
2: Vi jämför inte med dem.
1: Det kanske är enklast så.
2: Ja.
1: Ni gör ju något helt annat å andra sidan. Ni kör ju 3 discipliner på raken här.
2: Ja, fast det finns ju fler triathlon-tävlingar i Sverige. Det är ju någon tävling någonstans nästan varje helg i Sverige ändå. Det är väl de närmaste 3 veckorna som det är lite lugnt under semesterperioden. Men annars är det minst en tävling varje helg från mitten av maj till september någonstans.
1: Och nu är du lite part i målet, men hur skulle du ranka Säters triathlon jämfört med de andra?
2: Det vet jag faktiskt inte. Det är så länge sedan jag har varit på andra tävlingar. För att när mina barn var aktiva så var vi med och tävlade lite överallt runt omkring. Men sen dess har jag inte sett andra tävlingar, så jag har ingenting att jämföra med de senaste 10-15 åren.
1: Men du, de flesta som tävlar har ju som sagt fullt sjå och tävlar i en disciplin. Kan du lite kort förklara, vad är tjusningen med att köra en triathlon där man simmar, sen cyklar och sen springer?
2: För min del var det variationen. Sen är ju så, för mig var det, jag kan inte simma och aldrig kunna simma. Ändå genomförde jag ett antal triathlon. Men det var just variationen för att simma, cykla, springa. Plus att barnen ungarna började med det, så då blev det för mig också lite grann.
1: Mm. Vad hoppas du på imorgon? Vad blir bäst imorgon?
2: Vindstilla. Vi har haft storm i 2 år i rad. Till och med så kraftigt att 2 år sedan fick vi ändra motionsloppet från triathlon till duathlon.
1: Vi fick ta bort en del.
2: Ja, simningen. Vi vågade inte släppa ut motionärerna i sjön, för det var ju stormvindar och det gick gäst på sjön.
1: Då hoppas vi att Kari Vesas önskning att det blir vindstilla imorgon slår in. Och han är alltså tävlingsansvarig för Säte Triathlon som startar här vid 9:30 imorgon förmiddag.
0: Mm. Kom lite och ladda upp inför de som ska vara med och utmana sig själva.

0: In the Summertime med Mango Cherry.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det, och det är fredag eftermiddag, och det rapporteras idag om att under en flygresa mellan Grekland och Tyskland här på morgonen så gick fönstret på Ryanair-flyget plötsligt sönder. Och det var på vippen att en man söks ut genom flygplansfönstret. Eller på vippen vet jag inte, men det låter så dramatiskt. Han drog sig i alla fall tillbaka av sina medresenärer. Carlo, du brukar ju ut och flyga och fara. Är du någonsin rädd att det ska hända grejer?
3: Nej, jag har varit rädd några gånger. Det var över Atlanten när det var vansinniga sådana
0: turbulens.
3: Turbulens och när planet bara föll, det kändes som evighet. Det var superläskigt. Men jag, som du säger, jag har flugit en hel del, men jag brukar inte vara rädd. Men det där är ju liksom något läskigt i en hel ny dimension. Att ett fönster går sönder, att man kanske sugs ut om man inte sitter bältad.
0: Nu, den här mannen satt bältad, och det var nog tur det, men han fick ju hjälp också av medpassagerare. Och det här ska enligt grekiska medier då ha berott på att det var ett föremål som lossnade från en av flygplanets motorer och då träffade ett fönster som gick sönder, varpå den här mannen då höll på att sugas ut. Han hade alltså liksom, han var lite utanför fönstret också, och han fick skrapsår och skador, men liksom inget allvarligt så, vad jag har hittat än i alla fall. Det finns en professor, Ulf Ringerts i KTH, som han är professor i flygteknik. Han säger att såna här olyckor är mycket ovanliga, men att flygplan inte tål vad som helst. Och han säger att om föremålet från motorn istället hade träffat flygplanskroppen, så hade det troligtvis resulterat i ett hål i den.
3: Oj, ja. Ja, allt kan hända när som helst, men oftast gör det ju inte det, som tur är.
0: Nej, det är ju tur det, men det var något nytt i detta att någon liksom höll på att sugas ut genom ett fönster.
3: Ja, och en sak som jag pratade med några kollegor innan jag åkte iväg, det var ju att de här flygplansfönstren, de är ju rätt små. Mm. Vad kan de vara? 20x20 centimeter?
0: Ja, lite större kanske.
3: Lite större kanske. Men hur åker man ut fullvuxen man genom ett sånt?
0: Det måste vara enorma inte det, men krafter som drar.
3: Ja, precis. Jätteläskigt att åka ut för något sånt i alla fall.
0: Mm. Ja, det var väl dagens rysare det, hoppas jag.
3: Fick vi bearbeta det lite.
0: Ja, det känns faktiskt skönt.
3: Ja.

0: Love Songs med Agnes här i P4 Dalarna, där du nu ska få nyheter. Karin Wallén som presenterar dem och börjar i Borlänge.
1: Två män hemmahörande i Borlänge har häktats vid Mora tingsrätt, misstänkta för försök till utpressning, övergrepp i rättssak och grovt hemfridsbrott. Det var i söndags som männen ska ha trängt sig in i en bostad i Orsa. Och där ska de ha försökt att pressa en man på pengar. Polisen larmades och kunde gripa männen på plats i bostaden. Och strax före 2:30 idag så krockade en personbil och en lastbil på riksväg 50 i höjd med Övertänger i Falu kommun. Räddningstjänst och ambulans har varit på plats men har nu lämnat platsen. Det finns ännu ingen uppgift om någon skadad. Och nu varnar SMHI för att skyfallsliknande regn kan drabba nordvästra Dalarna under lördagen. Regn- och åskskurarna väntas börja under eftermiddagen och totalt kan det falla 30-50 mm regn under en kort period, vilket kan leda till lokala översvämningar. Regnet tros avta under lördagskvällen och på söndag blir det mestadels uppehåll. Och så lite sport. För Falu-orienteraren Isak von Krusenstjärna vann sin kvartsfinal i knockoutsprint på orienterings-VM i italienska Genoa tidigare idag. Och om en halvtimme så startar han i finalen.
0: Mm, spännande. Vad roligt att det går bra för Isak där i Genoa. Här är det eftermiddag. Det kanske är hos dig också. Det beror på var i världen du befinner dig. Anna Hansfors heter jag som är ditt sällskap här tillsammans med Carlo Laszlo. Ska vi försöka hålla ordning på den här dagen. Det hände massa saker idag. Kanske du är en som har fått antagningsbesked till högskola och universitet. Och det hade du. Du får gärna höra av dig i så fall om du har kommit in på den linje du alltid har velat gå. Dalhalla får besök av The Ark. Och sen är det också premiär, det är Rättviks kultursällskap som spelar Rasmus på luffen. Och så är det en annan urpremiär i Vattnes. Då är det operan om Emma och Anders son som har premiär ikväll. För att nu nämna något. Det är verkligen en sån här helg när det händer massor med saker.

0: Crowded House, Weather With You. Det är väl någonting i det. Vädret, det har man liksom med sig. Och de som serverar väder i den här radiokanalen, de jobbar på SMHI som meteorologer. Och Therese Fogman, du är en av dem. God eftermiddag.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, hur står det till med vädret idag då?
1: Ja, idag har det väl varit lite blandad kompott sådär. Men uppehållsväder, en del sol, lite moln mellan varven också. Men varmare än vad det har varit på länge, känns det som.
0: Ja, nästan lite kladdvarmt, anade jag.
1: Ja, men jag kan tänka mig det också. Och så är det lite stillastående sådär, inte så mycket vind. Så då känner man väl av den här lite varma, fuktiga luften på ett annat sätt. Mm. Temperaturerna har ju ändå kommit upp i någonstans mellan 22 och 25 grader här under eftermiddagen.
0: Ja, om vi blickar framåt då, hur blir det ikväll?
1: Ja, men mycket av de här molnen kommer nog lösas upp och försvinna. Så att det blir sol på många håll i länet ändå, tänker jag mig. Temperaturen sjunker ju lite långsamt när solen går ner framförallt. Och under natten så ser det väl ut som att molnigheten ökar på igen. Och imorgon så har vi ju en front som ska passera. Den blir lite intensiv under eftermiddagen, kvällen. Och det kan bli lite större regnmängder sådär, på sina ställen i alla fall.
0: Det har väl också gått ut en varning just för detta då, som berör framförallt då nordvästra Dalarna och sen så Värmland och lite andra ställen också runt omkring.
1: Ja, men precis. Och det handlar ju om stora regnmängder på kort tid. För den här fronten rör ju ändå på sig. Det kan vara åska inblandat. Men just så där när himlen öppnar sig och det dumpar en massa vatten på en kvart eller en halvtimme. Och så, ja, var ska vattnet ta vägen då? Det flyter ju upp på, ta lättaste vägen till diket eller ån eller vad det nu är.
0: Vi får se hur sänkan. Det går med det där regnet. Tack så mycket, Therese Fogman, SMHI. Nu så ska vi över till Radiosporten här med Pontus Lind. Jag tänker, det ska handla om fotbolls-VM.
2: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
3: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen så där. Men nu är man så där bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se, men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
2: Spanien mot Belgien, 21.00, som du hör inom ramen för kvällens sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
4: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
5: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
2: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horse Show där det svenska laget är i ledning.
6: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
7: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
6: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
7: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
2: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 5 under par igår gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
8: I morse när jag var på frukosten var helt plötsligt låst låstes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, spelar ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt och bara vara beredd på att det skulle göra ont liksom.
2: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu. Hon ligger 200 par, leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
9: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svensk topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjerna.
2: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra, det är P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.
0: Mm, det är ju också Diamond League där Duplantis är med och tävlar för att fylla på allt som händer helt enkelt. Jag tänker ta några till exempel här. Det är i helgen, imorgon tror jag det är, eller helgen. Schack på Röåsen. Eller vad säger som en Pokémon Go-fest i Sundborn. Det finns ju mycket som helst att göra. Och så håller vi ju på Krusenstjerna där också.

0: Jag kommer med Veronica Maggio. Imorgon är det Säter triathlon. Vi är på plats redan nu och då är det Carlo Laszlo som är där. Vad händer?
1: Det som händer nu här i Säter, det är att man håller på att bygga, frivilliga håller på att bygga ett staket. Och en av dem som är med och far som en skottspole här med staketsektioner, det är Annika Hjort. Hur många gånger har du sprungit fram och tillbaka här, tror du?
2: Ja, nu är det bara några 20 gånger.
1: Ja.
2: Det blir mer imorgon.
1: Vad händer imorgon?
2: Ja, imorgon är ju själva tävlingen. Då får man ju springa fram och tillbaka hela dagen. Och serva och se till och hjälpa till på sina funktionärsuppdrag. Så då är det flera steg.
1: Du är med då i Säters IFs friidrott och gör det här ideellt, gissar jag, eller?
2: Absolut.
1: Absolut.
2: Den inkomsten som kommer, den går ju till klubben. Så.
1: Och varför valde du att ställa upp?
2: För att vår klubb är engagerad i det och för att vi får intäkter och att det ska bli ett arrangemang.
1: Vad tycker du är roligast med? Du sa att det är första gången. Vad har varit roligast hittills?
2: Nej, det är första gången jag är med och bygger. Jag har varit funktionär antal x många år. Så att, men det är kul med tävlingar. Absolut.
1: Du ska inte vara med och köra någon...
2: Jag är ju glad att de behöver funktionärer imorgon, så då kan jag ta den lotten.
1: Det är ju olika moment i det också.
2: Ja, absolut.
1: Inte bara simma, cykla, springa. Nej. Men du kommer kanske springa mycket hit och dit.
2: Jag ska vara speaker imorgon, så att jag lär väl hålla koll på dem från simning till cykling till löpningen. Så.
1: Och kanske ett tips är att se till att lika många simmar in till land som simmar ut.
2: Precis, jag hoppas på att vi har båtarna där ute som kontrollerar det.
1: Men du, hur många är ni i den här organisationen som liksom hjälper till att rodda det här så att det kan bli en tävling?
2: Ja, det är väl cykelklubben som är med. Nej, inte cykelklubben. Nu blir jag ute och seglar. Det är... Södra Dalarnas flygklubb. Och sen är det båtklubben i Säter och det är friidrotten. Och sen vet jag inte om det är andra ideella personer också som är med och hjälper till.
1: Och ni, utan er skulle det inte bli någon tävling. Hur känns det att vara en del av det här?
2: Ja, men det är ju jätteviktigt. Det är, jag menar, Säter, det blir ju på kartan för arrangemang. Så då, jag menar, det kommer ju folk långt iväg här i olika distanser. Nu har jag inte riktigt koll på vad det är för distans imorgon. Men det har ju varit stor tävling här på. Så att, absolut, det är många som kommer och tycker om att komma till Säter.
1: Och vad ska du göra nu resten av kvällen eller eftermiddagen först?
2: Få direktiv här och bygga klart det här.
1: Men då får du ila iväg och göra det. Tack så mycket, säger jag till Annika Hjort.
2: Ja, tack. P4 Dalarna.
0: Sveriges Radio. Och Carlo är på plats i Säter. Vi har mer därifrån. Vi ska få höra ny musik med kända artister. The Rolling Stones släpper nytt. Här har du Mr. Charm.

0: The Rolling Stones i P4 Dalarna. Kokningsrekommendationerna av det kommunala dricksvattnet i Grövelsjön i Älvdalens kommun gäller sedan en vecka. För de som har kommunalt vatten gäller det också att fortsätta koka sitt dricksvatten åtminstone någon vecka till. Och i området så är det ju många turister på besök, och på fullbelagda STF Grövelsjön fjällstation är Eva Majing platschef. Och vi ska höra med Eva, hur går det?
1: Ja, nej, men det funkar ganska bra. Vi agerade på en gång när vi fick det här beskedet i den 3 juli förra fredagen. Och har ordnat med dunkar, vi kokar vatten. Och ja, i matsalen så får gästerna kokt vatten eller också från Storsäten nere i byn. För där har de en annan vattentäkt. Mm. Så det är inte så långt för oss att hämta i dunk. Så det gör vi också.
0: Är det lite råddigt?
1: Ja, men det är klart att det kräver lite extra resurser. Men vi är många som jobbar och alla är inställda på att alltid lösa situationer till det bästa.
0: Mm. Ni har fullbelagt där, förstår jag. Hur reagerar era gäster och besökare?
1: Ja, vi informerar ju gästerna i förväg genom att skicka ut välkomstbrev. Och där har vi tagit med det här så att man har möjlighet också att ta med sig flaskvatten redan när man kommer hit. Och så är de ju lite förberedda. Men också vid incheckning så får de ju information, och vi har lappar uppsatta överallt i huset. Så jag känner att de är väl informerade och jag upplever att de känner sig trygga.
0: Men du, vad är den största utmaningen för er?
1: Ja, men jag skulle faktiskt säga att med allt som vi gör då så är det faktiskt kaffet, och det är ju viktigt för de flesta människor. Och vi har ju en stor kaffebryggare som drar vattnet från ledning direkt, och det gör ju att vi kan inte använda den. Så det är väl den största utmaningen. Det går många liter kaffe per dag när vi har fullbelagt. Vi har cirka 150 gäster som äter hos oss.
0: Men hur gör ni då då?
1: Ja, men då får man göra lite som förr i världen, att helt enkelt sätta filtret över termosen och hälla vattnet med handkraft. Så det krävs ju en person som gör det här istället för att bara trycka på knappen på kaffebryggan.
0: Det är nästan ett heltidsjobb då att fixa kaffe till alla gäster.
1: Ja, precis. Men nu har vi rutin så att det rullar på ganska bra. Mm.
0: Men ändå då, hur mycket längtar du tills det här är över och det kommunala vattnet är som det ska igen?
1: Det är klart att den lyxen vi har att bara kunna öppna kranen, den vill vi ju ha tillbaka så fort som det bara går. Men som sagt, det är lösningsfokusering och man kommer in i nya rutiner ganska snabbt. Mm. Så det funkar bra.
0: Det funkar bra, säger Eva Majing som är platschef. Tack för att du var med här i P4 Dalarna.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
2: P4 Dokumentär.
3: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
4: Lotto-Jortons pulver, de gör ju underverk.
5: Men det tog 15 påsar om dagen.
3: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift, men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
6: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
7: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: Come on sjunger om John Lindberg trio och John som bor i Enviken, Nathanael Markusson på bas bor i Falun och Olle Kärn på trummor. Han bor i Sandviken, lokal musik här i P4 Dalarna, där du nu ska få nyheter ifrån Ekot. Klockan tickar på här, slår 4 alldeles strax. Kommer Ekots nyheter med Julia Videgård och då handlar det om fondrekord i Sverige.
1: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoner.

0: Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion Julia Vitegård.
1: I Radiohuset i Falun sänder vi från den här eftermiddagen och ifrån Säter också som vi ska besöka inför triathlon där imorgon. Anna Hansberg heter jag, Carlo Laszlo är ute och Karin Wallén, hon sköter nyhetssnacken. Och när det gäller trafikläget så har vi med oss Rickard från trafikredaktionen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Jo, men det ser bra ut på både vägar och tågtrafik just nu. Det jag har att lämna över är just trafikredaktionens telefonnummer som vanligt är 020 999 444.

0: Opolite med Taylor Swift. Klockan är 4:07 den här fredags eftermiddagen när vi ska ta en koll på det lokala nyhetsläget. Och då börjar vi med att det var en trafikolycka på riksväg 50 nu på eftermiddagen i höjd med Övertänger då i Falu kommun. Och Karin, hur har det gått där?
1: Ja, det var ju vid strax före 2:30 som en personbil och en lastbil krockade i Övertänger. Och efter det var det växelvis trafik och lite köer ett tag. Men nu har alla räddningsfordon lämnat platsen och ingen har behövt lastas i ambulans. Så nu är det alltså ingen begränsning i trafiken enligt Trafikverket.
0: Mm. Och så har två män häktats vid Mora tingsrätt för en händelse som inträffade i söndags.
1: Ja, det var två män hemmahörande i Borlänge som trängde sig in hos en person i Orsa i söndags. Där ska de ha försökt att pressa honom på pengar, men polis larmades och kunde komma och gripa de här männen på plats. Och nu är de häktade misstänkta för försök till utpressning, övergrepp i rättssak och grovt hemfridsbrott.
0: Mm. Och till sist då, just nu så tävlar ju Falu orienteraren Isak von Krusenstjerna i knockoutsprintfinalen i orienterings-VM i Genua.
1: Ja.
0: Och det har ju gått bra, vi hörde det här från Radiosporten och från oss också, att det hade gått ganska bra. Vet du något mer?
1: Nej, jag var ju precis och kollade, det pågår.
0: Det pågår.
1: Så jag vet inte, men han vann ju sin semifinal.
0: Mm.
1: Så att det är finalen då, att han är i form. Ja, det är final.
0: Mm. Mm. Final, spännande, spännande. Och rätt vad det är så kommer det information om det där. Och då berättar vi ju för dig som lyssnar också. Och tack så mycket, Karin.
1: Tackar.
0: Och så tar vi oss till Säter och Carlo Laszlo som är där och spanar in förberedelserna för Säter Triathlon.
2: Ja, och nu har jag tagit mig längs sjön förbi sågverket till Säters camping och står här bland suppa och husbilar och tält och tänkte jag skulle försöka hitta någon som ska vara med och tävla imorgon. Det var inte helt lätt, jag fick veta att de brukar inte komma så här tidigt, men jag har faktiskt spanat in en kille som ska vara med och tävla imorgon, så jag tänkte om en stund pratar vi lite med honom.
0: Mm, det låter spännande. Triathlon. Alltså simma, simma, simma. Springa, springa, springa. Cykla, cykla, cykla.

0: Där hade vi Chasing Cars Snow Patrol här i eftermiddagen i P4 Dalarna. Och Karin, det verkar gå bra för Isak Krusenstjärna.
1: Ja, han vann.
0: Ja. Ja,
1: jag tittar just på resultatet. Isak von Krusenstjärna vann då.
0: Han vann. Sprint knockout.
1: Ja.
0: Genua.
1: I Genua, före en fransman Mathieu Perrin och en tysk Yannick Michels. Jag hoppas jag har uppfattat att det här är den slutliga. Nej, var det här en semifinal? Det var en semifinal.
0: Idag slår vi nytt rekord. Dagen eftermiddagen då vi sa fel flest gånger.
1: Men då har han vunnit semifinalen.
0: Det är väl jättebra att vinna semifinal.
1: Ja.
0: För att komma in igen sen och vara ännu gladare,
1: det.
0: Karin.
1: Herregud. Jag gör det.
0: Du gör det. Ja, yes. Heja Isak Krusenstjärna. Och så hoppas vi att det går precis lika bra i finalen. Vi ger oss till Säter istället. Kanske lite lugnare hos dig, Carlo.
2: För här i Ludvika är det snart när jag skojar.
0: Du får inte säga sådär. Inte idag.
2: Vi är i Säter och ingen annanstans. Vi är på Säters campingplats. Och här finns det ju en hittills som har kommit som ska tävla imorgon. Men det väntas fler. Och den som är med och tävlar imorgon, han heter Ted Westhead. Han är från Spånga i Stockholm. 13 år. Och du ser väldigt taggad och laddad ut redan. Ett halvt dygn, eller ett dygn nästan.
3: Ja, det ska bli väldigt kul att tävla imorgon.
2: Vilken distans är det du kör?
3: Jag kör pojkar 14-15 supersprint. Som är 400 meter simning, 10 km cykel och 2,5 km löp.
2: Och när man är triatlet så brukar man ju försöka vara bäst på allt. Vad tycker du är lite ännu bättre på av de här tre?
3: Jag tror jag är bäst på simningen för att jag är simmare i grunden och har simmat sedan jag var bebis i princip.
2: Men då har du liksom ett försprång. Du kanske kommer först upp ur vattnet.
3: Ja, men man får hoppas.
2: Hur tror du det går imorgon?
3: Men jag hoppas att det går bra. Jag siktar i alla fall för pallplats och gör mitt bästa.
2: Vad tycker du är jobbigast med en triathlon som imorgon?
3: Löpningen. Det är liksom... Det lyder i brallan. Eller... Ja. Löpningen, den är rolig, men det suger.
2: För då har de som har simmat lite långsammare, de har säkert kommit i kapp och flåsat dig i nacken också.
3: Mm. Det är det som är det läskiga, som gör en anfodd.
2: Du sa att ni kom upp igår och du har hunnit känna på banan, sa du. Vad innebär det?
3: Men alltså, känna på banan, lära känna den så man inte blir så förvirrad när tävlingen kommer.
2: Så du vet redan hur du ska cykla och springa?
3: Mm, jag vet exakt hur jag ska cykla och springa.
2: Ja. Har du någon taktik?
3: Nej, mest bara hålla ett bra tempo och köra ifrån så många jag kan.
2: Har du varit i vattnet än?
3: Ja, det har jag.
2: Är det snabbt idag eller idag i år? Nej, jag skojar.
3: Men det går snabbt. Ja. Det är kul. Och varmt.
2: Simmar du med eller utan våtdräkt?
3: Jag har simmat med båda, men... Just nu ser det ut att det kommer bli utan våtdräkt.
2: Varför det?
3: För att våtdräkten är väldigt flytsam. Som gör att det blir för mig svårare att simma med den. För att jag är van vid vattnet och kan hålla upp min kropp bättre.
2: Och sen kanske du vinner några sekunder på att slippa dra av den innan cyklingen.
3: Mm, ja.
2: Mm. Varför gav du dig på det här med triathlon?
3: Jag vet inte. Pappa gjorde det. Och jag tyckte det var coolt, så jag ville testa på och sen blev det en tradition att jag gör det. Och att jag gillar det och blev bra på det.
2: Om man är bra på triathlon, hur många timmar i veckan tränar man då?
3: Oj, jag vet inte, 14 timmar kanske.
2: Nu är du 13, snart 14, sa du. Vad tänker du framåt när det gäller den här sporten? Vad har du liksom för ambitioner?
3: Alltså målsättningen?
2: Ja.
3: Ja, men... Jag vill bli proffs och jag vet att det är ett stort jobb och jag tror jag har det som krävs. Men ja, mitt mål är att bli proffs i det. Och, ja.
2: Och det är många triathleter, i alla fall en del, drömmer ju om det är att göra en Ironman med väldigt långa distanser. Är det någonting du har funderat på?
3: Ja, men jag är lite äldre. Jag tänkte köra olympisk distans när jag var yngre. När jag är yngre nu. Och sen gå till Ironman när jag... blir Ja, äldre.
2: Och tävlingarna börjar vid 8:30. När går du i vattnet imorgon, vet du det?
3: Det vet jag inte. 9:15 kanske.
2: Ja. Och hur laddar du nu under kvällen?
3: Ja, försöker jag att träna lite lugnt och sen få bra sömn.
2: Och jag ser, du är ju här med din familj, dricks öl och ät chips. Är det så du laddar också då, eller?
3: Nej, inte riktigt som dem.
2: Nej.
3: Jag äter lite annorlunda.
2: Kan du ge något bra tips på oss som är lite mer vardagsmotionärer?
3: Kött är bra, protein. Sen lite kolhydrater, sallad. Någonting sånt är bra.
2: Mm. Men du önskar jag dig all lycka till imorgon och lycka till med att ta en pallplats.
3: Ja, tack så jättemycket.
2: Tack. Så Ted Westhead som ska tävla triathlon här i Säte imorgon.
0: Imponerande att vara så ung och så beslutsam.
2: Tack så mycket. Ja, eller hur? Det skulle man haft.
0: Stum och beundrande, ja.

0: Jackson, I love your smile. Det är många evenemang på gång och vi ska till Malung nu. För Malungs kommun har blixtändrat sig efter stora protester mot planerade avstängningar av vägar och gator under dansbandsveckan. Alfred Axelsson är en av dem som var kritiska till kommunens ursprungliga beslut. Och då var det att stänga delar av Holsgatan och Grönlandsvägen då i centrala Malung från klockan 22 på kvällarna under hela dansbandsveckan. Och den drar ju igång på söndag. Och vår reporter Hjalmar Karlsson pratade tidigare idag med Alfred om hur han känner över detta att Malungs kommun har ändrat sig.
1: Ja, men det är jättekul att vårt engagemang och våra åsikter blev hörda. Och att kommunen och polisen tog till sig och ändrade detta beslut. Och det känns jättebra. Det gör att man får lite mer förtroende för kommunen så att säga. Och faktiskt känner att de lyssnar på vad vi i folket här tycker.
2: Men du var ju kritisk där till en början.
1: Definitivt.
2: Hur känner du nu över det ursprungliga beslutet?
1: Såklart. Jag kommer fortfarande tycka att det är väl lite aggressivt att stänga av hela vägen. Men nu har vi nått på något sätt ändå kunnat mötas på mitten. De flyttar i tiden från 22, så nu kommer vägen stängas av vid 01 istället. Och det kan man väl ändå, det kan man väl tycka att det är rimligt. För vid 01 och stänger även Tivoli som är på det här området vid Grönland och tältet har stängt då vid 00. Så då kan man väl på något sätt argumentera för att då har folk inget vettigt att göra just på den Grönlandsvägen och Holsgatan. Men det är ju fortfarande ett aggressivt beslut tycker jag, och jag riktar fortfarande kritik mot att de tog det här beslutet från början och inte pratade med någon om åsikter och så vidare. Ja.
2: Du sa att ni möts på mitten liksom. Hade du velat ha en annan lösning istället för att de har stängt nu på natten?
1: Alltså det är väl, jag antar att det är väl så här tiderna ser ut just nu. Så jag tycker det har varit bra så som det har varit innan, att man har börjat stänga av ICA-parkeringar och så vidare och försöka forslat trafiken men fortfarande haft vägen igång. För som sagt, det blir aldrig riktigt så kaosartat som på till exempel Classic Carvic och så vidare, vilket kanske folk oroar sig för. Så att jag hade ju definitivt hellre sett det så än att man stänger av en väg helt. Men nu, som sagt, så tiderna kanske ser ut så här nu, och då kanske det är sådana här lösningar som behöver göras. Vad vet jag,
0: säger Alfred Axelsson i Malung, som var en av de som protesterade mot planerade avstängningar i stan. Men nu blir det inte det, det blir, men inte lika mycket. Hjalmar Karlsson, reporter, som hade pratat då med Alfred.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Och dansbandsveckan drar ju igång och sen ska det dansas hela nästa vecka och på söndag börjar det. Och då är det också den här guldklavegalan, och då finns det en Malungsforsbo som är nominerad för att ha skrivit en av låtarna då som kanske får en guldklave. Det är Johan, ska se om jag hittar rätt här, Johan Eriksson heter han. Och som tillsammans med Åsa Karlström har skrivit en låt som jag är ganska säker på att du som lyssnar har hört flera gånger i din radio. Jag ska spela den lite senare. Du hör det efter klockan 5.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.

0: kanske är så att solen bara skiner idag. Man vet aldrig. Thomas Ledin där med sommaren i kort. För imorgon är det faktiskt lite gula varningar ute i nordvästra Dalarna. Och då handlar det om regn. Nu blir det lokala nyheter. Klockan 16:30. Här kommer Karin Wallén.
1: Och ett HVB-hem i Dalarna får kritik, bland annat för att de unga bor i en otrygg miljö med hot och kränkningar. Dessutom ska det ha funnits droger på hemmet. Vid upprepade tillfällen ska de unga också ha avvikit och i vissa fall begått brott. Det här ska personal och föreståndare ha känt till, men trots flera försök har de inte lyckats få kontroll över problemen. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som kräver att HVB-hemmet nu åtgärdar problemen. Och SMHI varnar nu för att skyfallsliknande regn kan drabba nordvästra Dalarna under lördagen. Regn och åskskurarna väntas börja under eftermiddagen och totalt kan det falla 30-50 mm regn under en kort period, något som kan leda till lokala översvämningar. Regnet tros avta under lördagskvällen och på söndag blir det mest uppehåll. Och så sport. Vi har rapporterat om att orienteraren Isak von Krusenstjerna från Faluklubben OKK har framgångar på orienterings-VM i Genua i Italien. Och han vann alltså sin semifinal i knockout-sprint tidigare idag. Och nu ska vi ha rätt här att alldeles strax startar han i finalen.
0: Mm. Och då har jag, som heter Anna Hansbergs, helt självsvåldigt gett Karin i uppdrag att hålla koll på hur det går så att vi kan rapportera det. Och det kommer vi att göra då efter klockan 5 är tanken i alla fall. Det är ju då, som du har hört om du har hängt med här under dagen, massor med evenemang i Dalarna, så är det ju så hela sommaren. Men så vissa helger känns det som att det liksom verkligen smockar till. Och jag ska nämna en sak till som väl händer i helgen, och det är att Särnaveckan drar igång på söndag. Och så har vi fått tips här ifrån en inringare som berättar att man kan förena nytta med nöje utan att pina sig själv. Det kommer en representant för Civilförsvarsförbundet och berättar och ger råd. Och det här ska vara i Lindesnäs, om jag inte är helt fel underrättad av våran inringare. Vi tackar för det tipset.

0: med Self Control och Carlo Laszlo. Hur har du det med fotbollskollen?
1: Ja, men jag vet en match ikväll. Jag tänkte just kolla medan låten gick vem som spelar.
0: Belgien är det ena laget.
1: Spanien, Belgien var det, va?
0: Precis.
1: Och då är väl Spanien... Ja, förlåt.
0: Ja, Spanien har ju varit favorittippade och nu funderar man ju på hur det ska gå och hur det ska bli.
1: Ja, jag tror jag instämmer i sportens experttips att det där borde Spanien ta. Men vi har ju sett en del överraskningar i VM hittills. Man kan väl tänka sig att Belgien skulle kunna slå underläge. Man vet ju aldrig.
0: Nej, man vet aldrig. Det är väl det som är så roligt med sport också, att man faktiskt inte vet. Eller man hoppas att ingen vet i förväg i alla fall. Har du hört talas om den där strafftrenden då som man har analyserat fram?
1: Det här att de trippar fram och ska stå och vänta på att målvakten ska göra någonting.
0: Ja,
1: ja, den känner jag till lite grann. På något
0: och då
1: särskilt.
0: Har man ju konstaterat här under det här VM:et att alltså verkar som att målvakterna har lite grann genomskådat det där.
1: Ja, det såg vi ju igår bland annat. Han skulle slå och trippade och målvakten väntade och sen kom det ett löst skott på Mbappes högra sida och han tog den ju lätt.
0: Ja. Det är 6 missade såna här stunner run up straffar under VM av 11. Så 6 av 11 missar man då när man gjorde så. Är det någon som har räknat ut?
1: Nu kan jag vara ute och cykla, men jag har för mig att det var Harry Kane som började med det där. Och de som tycker att jag har fel får väl ringa in och rätta mig. Och att han ska vara nästa på er. Att han ska tydligen vara den som är en mästare på det där. Men de kanske genomskådar honom också nu med.
0: Så
1: målvakterna
0: kan...
1: menar jag.
0: Ja, men du, jag tänkte på Mbappé, att han missade sin straff, fransmannen, igår då. Det var ju sånt krångel innan han fick lägga den.
1: Ja, men jag menar på den nivån, de är ju mästarnas mästare.
0: Men de är ju också människor. Är det inte fint att de också blir påverkade av omständigheter?
1: Absolut, det ska de få vara.
0: Det hade ju varit otroligt trist att titta om det bara var maskiner som alltid gjorde vad man förväntade sig av dem.
1: Sant, det är ju det som tillhör tjusningen med sport ju, att det kan hända oväntade saker.
0: Ja, och ja, ikväll då, du tror att Spanien vinner men du är inte, blir inte jätteöverraskad om Belgien tar den.
1: Jo, jag blir nog ganska överraskad. Men man kan ju hoppas, höll jag på att säga, att det blir en jämn och spännande match.
0: Den är alltid roligt med underdogs.
1: Men imorgon, Norge-England, den tror jag kan bli jämn och kul.
0: Det blir ju någonting att följa. Då skulle man ju åka till Norge.
1: Du hinner.
0: Ja, du får hänga med.
2: Ja. Somna här som i en säng. Fåglarna sjunger en sång och

Sommarland med Darin. Och vill du så får du gärna höra av dig till oss på 023 77 77 77. Och du kanske har ännu fler tips på vad som finns att göra i länet här de kommande dagarna. Eller bara berätta vad du ska göra. Du kanske ska hitta på något speciellt. Du får gärna höra av dig. 023 77 77 77.

0: Unwritten heter låten här med Natasha Bedingfield. Klockan är 4:15. Du ska få nyheter från Ekot här. Och så hörs vi strax efter klockan 5, du och jag. Nu nyheter.
1: 4:15 Ekot fredag hör sjukvårdsministern om att så få anmälningar utreds av IVO. Volkswagens nedskärningar i Tyskland kan hota tusentals jobb i Sverige. Och idag kom beskedet om antagningen till universitet och högskolor. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först då till Ekots granskning av anmälningarna inom vården. 80%, alltså 8 av 10 av de klagomål som patienter och anhöriga skickade in till IVO i fjol ledde aldrig till några utredningar. Och sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, säger att hon är bekymrad.
2: Jag är ju bekymrad över att det är så få klagomål som utreds. Och det är ju också en konsekvens av den förändringen som den förra regeringen gjorde för ett antal år sedan.
3: 2018 begränsades IVOs uppdrag till att bara utreda de allvarligaste klagomålen och bara klagomål som vårdgivaren först fått möjlighet att svara på. Flera partier vill se en förändring av det nuvarande systemet. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Vänsterpartiet uppger att de vill se en översyn av det nuvarande klagomålssystemet. Miljöpartiet vill att förändringarna som Riksrevisionen föreslagit genomförs. Moderaterna och Socialdemokraterna uppger att de inte tagit fram några egna förslag på förändringar. Kristoffer Bergenblock, Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson, tycker att det saknas politisk handlingskraft.
4: Det har ju inte skett någon sån översyn under den här mandatperioden eller tagit initiativ till att göra någon större översyn. Min förhoppning är ju att Centerpartiet kommer vara med och påverka på ett mycket starkare sätt ifrån efter valet nu i höst och att vi därmed kan driva på också för förändringar inom det här systemet.
3: Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, säger att hon vill se en förändring.
2: Jag skulle gärna se att patientens rätt stärks ytterligare, för jag menar att den här förändringen som skedde, det innebar en försvagning.
3: Varför har ni inte genomfört något sådant då under den här mandatperioden när ni suttit vid makten?
2: Vi har genomfört en rad saker under den här mandatperioden och allt går inte att göra samtidigt. Just nu så har IVO otroligt långa handläggningstider och behöver skala upp sin organisation, stärka upp den för att klara av flödet av ärenden överhuvudtaget. Så att man behöver också ha respekt för att vissa saker tar tid att förändra.
1: Reporter Johanna Sjövall. Krisen inom den tyska biltillverkaren Volkswagen riskerar att slå hårt även i Sverige. Enligt Peter Bryntesson som är vd för FKG, alltså den branschorganisation som finns för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin, är tusentals jobb hotade i Sverige.
5: Det kommer innebära uppsägningar och varsel och så vidare, även i Sverige, det är jag övertygad om. Det gäller att vi alla är på tårna lite grann faktiskt och är med och försöker lindra fallet.
6: Ja, krisen i biljätten Volkswagen sprider ringar på vattnet även utanför Tyskland. Och Sverige är inget undantag. Om Volkswagen genomför sina planer på minskad produktion drabbar det leverantörer i Sverige som levererar artiklar och tjänster till Volkswagen. Och problemen med tyska fordonsindustrin kan alltså innebära massuppsägningar under de närmaste 4-5 åren och även i Sverige.
5: Det kommer påverka oss även arbetsmässigt. Om man ser på den europeiska marknaden så tror man att ungefär 350 000 arbeten är i fara i leverantörsleden fram till 2030. Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige.
6: Och Volkswagen meddelade idag att försäljningstappet tilltog under andra kvartalet i år. De totala fordonsleveranserna sjönk med nästan 9% under perioden april till juni. Och enligt Volkswagen själva till följd av en kraftigt minskad efterfrågan i Kina. Ferdinand Dudenhofer är vd för Center for Automotive Research i Tyskland. Och han säger att den krisande tyska fordonsindustrin beror delvis på landets stagnerade ekonomi.
7: Germany is a mess.
6: Tysklands ekonomi är en enda röra och då får också Volkswagen problem, säger Ferdinand Dudenhofer, och tillägger att Mercedes också ligger illa till och att inom en snar framtid kan även komma besked om personalneddragningar med upp till 10 000 personer hos BMW.
1: Reporter John Pira. Vidare till Spanien nu. Det gäller de förödande bränder som pågår i landets sydöstra delar och som hittills har krävt minst 12 dödsoffer.
7: På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen, samtidigt som brandmän kämpar mot elden. I den populära turistorten Almeria i Andalusien i södra Spanien har nu 12 personer dött till följd av bränderna. Enligt nyhetsbyrån TT tros de omkomna vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna. Röda Korset, koordinator i området från Vincente, säger att många av de drabbade är äldre utländska medborgare och samtidigt får hjälporganisationen många samtal från oroliga anhöriga som inte får tag i sina nära och kära. Ytterligare minst 6 personer har skadats och 19 personer saknas enligt Reuters. På Reuters bilder från brandflyg syns hur hela bergskedjor står i lågor och hur elden närmar sig husen. Enligt räddningstjänstpersonal har omkring 1000 människor evakuerats från det drabbade området. En ambulanshelikopter landar med skadade personer i Sevilla. Sjukhuspersonal lägger en av de skadade på en bår och för över personen till en ambulans och kör iväg mot sjukhuset. Vad som orsakat branden är oklart, men enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det har inte bekräftats av myndigheterna. Bränderna har brutit ut till följd av den värmebölja som härjar i Sydeuropa. Det är den dödligaste branden som drabbat landet på över 2 decennier. Det har också varit rekordhöga temperaturer i området. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 i juni månad. Även i andra delar av Spanien och Europa har skogsbränder härjat i juli med stor förödelse som följd. I Frankrike ska temperaturerna ha skördat fler än 2000 liv och i Grekland kämpar fortfarande brandmännen mot eldsvågorna som brutit ut i följd av värmeböljan där.
1: Rapporterade Anna-Maria Holmgren. Nu om beskedet att Ukraina ska få möjlighet att tillverka amerikanska Patriot-robotar.
8: I Moskva tonar man ner beskedet att Ukraina ska få licens för att tillverka amerikanska Patriot-robotar för att stärka sitt luftförsvar. Kreml verkar fortfarande hoppas på USAs president Donald Trump som en mer Rysslandsvänlig fredsmäklare. Vi har inga illusioner, bär inga rosa glasögon. Vi ser en viss motstridighet i USAs agerande, sa Vladimir Putins talesperson Dmitry Peskov efter NATO-toppmötet som avslutades i veckan. Å ena sidan förser USA Ukraina med vapen, men å andra sidan, sa Peskov, fortsätter USA till skillnad från Europa att driva på för ett slut på kriget. Under NATO-mötet i Turkiet upprepade Donald Trump att han är övertygad om att Vladimir Putin vill ha fred. Samtidigt öste han beröm över Ukraina och sa att Ukrainas attacker långt in på ryskt territorium är en eskalering som kan bidra till ett krigsslut. En missuppfattning, sa Dmitry Peskov. Ända sedan toppmötet mellan Trump och Putin i Alaska för snart ett år sedan har Kreml talat om någon form av avtal som ska ha slutits där om ett krigsslut på ryska villkor. Men nyligen förnekade USAs utrikesminister Marco Rubio att det slöts något avtal. Samtidigt passar sig Kreml för att direkt kritisera den amerikanske presidenten i hopp om att han åter ska börja lyssna på Ryssland. Den senaste tiden har Vladimir Putin försökt övertyga omvärlden om att ryska styrkor gör stora framsteg i Ukraina. I ett samtal med Donald Trump den 4 juli ska Putin ha sagt att man är på god väg att ta hela den ukrainska Donetsk-regionen. En uppgift många militärexperter bestämt ifrågasätter.
1: Reporter Johanna Melén. Enligt EU-kommissionen måste Meta ändra den beroendeframkallande designen i Facebook och Instagram, annars kan det bli miljardböter. En utredning visar att användandet av de här apparna leder till ett oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och annat som göder användarnas känsla av att behöva fortsätta scrolla. En man i 60-årsåldern råkade idag ut för en minst sagt omtumlande händelse i samband med en flygning med Ryanair mellan Grekland och Tyskland. Ett av planets fönster gick sönder och mannen höll på att sugas ut ur kabinen. Han kunde dras tillbaka i sista stund av andra passagerare. Peter Swaffer är pilot och avdelningschef vid statens haverikommission.
9: Alltså det är extremt ovanligt. Jag har själv flygit liknande flygplan i nästan 20 år. Jag har hört talas om en händelse i USA för ett tiotal år sedan. Vad som var orsaken bakom det vet jag faktiskt inte, men det var lite liknande. I övrigt så kan jag inte dra mig till minne som något liknande.
10: När ett flygplan är på hög höjd under flygningen är kabinen trycksatt. Och om ett hål uppstår i flygplanskroppen försvinner trycket snabbt. Peter Swaffer förklarar vad som händer.
9: Det skulle innebära att om man får ett hål på planet eller fönsterutan så vill det som finns där inne tryckas utåt.
10: Den skadade mannen satt in till fönstret och enligt en medpassagerare var hans huvud och axlar utanför fönstret enligt uppgift till Radio Thessaloniki. Mannen fördes till sjukhus efter landningen.
9: Man ska notera att ett fönster i ett flygplan oavsett storlek brukar inte vara särskilt mycket större än ungefär som ett huvud. Så att en människa fysiskt ska försvinna ut därigenom är inte sannolikt. Men man kan såklart skadas illa.
10: Flygbolaget Ryanair har bekräftat att ett kabinfönster skadats och att ett ersättningsflyg sattes in för passagerarna. Och exakt vad som orsakade skadan på kabinfönstret är fortfarande inte klarlagt. Men Peter Swaffer förklarar att man bygger in flera säkerhetssystem för att kunna hantera skador på flygplanen.
9: Allt som man bygger som har med flygplan att göra, då har man ett säkerhetstänk såklart och man har ett begrepp som heter fail safe. Alltså om du fallerar så ska du göra det på ett säkert sätt.
1: Reporter Julia Eriksson. Närmare 1000 bärplockare har nu beviljats arbetstillstånd i år. Det är en kraftig ökning jämfört med i fjol. Då fick bara 89 bärplockare tillstånd av Migrationsverket, rapporterar SVT. Enligt Migrationsverket är bärplockning en riskbransch när det gäller arbetskraftsexploatering, men flera arbetsgivare har i år kunnat visa att villkoren för bärplockarna är okej. Nu något helt annat.
11: Arenastaden i Solna idag är ovanligt högljudd. Ur högtalarna vid pendelstationen hörs tonerna från världsartisten som ska inta arenan i helgen. Ett stenkast bort utanför arenan sitter ett tiotal hängivna fans i morgonsolen och de flesta pratar spanska med varandra. Bad Bunny, som själv är från Puerto Rico, har lyckats samla fans med ursprung från flera central- och sydamerikanska länder. Däribland systrarna Adriana och Andrea De Vera.
12: Det är jätteroligt. Latino community och svenska människor också kommer tillsammans.
11: Att det finns en stark gemenskap bland fansen håller argentinaren Carla Petrelli med om. Hon och de andra fansen på plats har alla samma mål, att komma så nära artisten som möjligt.
13: I'm a huge fan. We are trying to be close to the second stage, so it's where you have a more interaction with him.
11: Och bredvid henne står Barbara Alvarez, som har bott i Lund i 2 år men är från Guatemala.
14: I think his music is just like a reminder of how home feels like.
11: Och hon beskriver att hans musik är som en injektion av energi och lycka.
14: It's an injection of energy and happiness.
11: En som rest långt för kvällens konsert är Melanie Barrio från Italien. Totalt kommer hon ha lagt runt 10 000 kronor på konsertupplevelsen. Men det är det värt, tycker hon.
15: Definitely is a lot. It's too much. But I think that is experience that you do one time in your life.
1: Reporter Thea Regell. Ikväll spricker molnen upp över stora delar av landet och i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mest uppehåll, men i nordvästra Svealand och stora delar av Norrland regn som långsamt sprider sig åt nordost. 24-28 grader i söder, 12-15 i norr. Producent idag, Ola Henriksson.
0: Petra Dalarna här, Anna Hans Pers. Och apropå det här regnet som Per pratade om i Ekot här, så är det ju också en gul varning utfärdad för skyfall. Det kan komma väldigt mycket regn på en gång i morgon då i delar av länet, i västra delen. Ja, kul att du är med. Klockan är 5. Vi ska snart samla ihop dagens lokala nyheter och sen så ska vi snacka inför den här guldklavegalan. Dansbandsveckan bjuder ju upp här på söndag redan. Och sen blir det mycket dans hela nästa vecka i Malung.

0: Homewrecker med Somber. Ja, det är ju så att det faktiskt pågår någon annan sport än fotboll och fotbolls-VM som ju äter sportsyret i vår värld. Vi har ju ett orienterings-VM som äger rum nu i den italienska staden Genua, och där har vi en farlig orienterare, Isak von Krusenstjerna, som idag har varit med och fightat som medaljerna i den så kallade knockout-sprinten. Men Karin, vad är knockout-sprint?
1: Jo, men det är inspirerat av längdskidornas sprint, kan man säga. Så att det, man startar i olika heat, startar samtidigt, och de snabbaste går vidare till nästa final och nästa, tills det är dags för den slutliga finalen. Så att alla startar samtidigt och det går snabbt, och det, i det här fallet så var det då stadsorientering i Genua i 29 graders hetta. Och de springer på små gator och ibland till och med genom byggnader när det finns gångar där igenom. Det är ju det som är orientering, att välja det vägval man tycker verkar smartast. Och ser man det här på tv, det går ju på SVT eller SVT Play åtminstone, så kan man följa det både genom kameror, jag antar att de har en massa drönare uppe och annat. Och sen visar de kartor med GPS-punkter så man kan se hur varenda en väljer att springa.
0: Mm, och du är helt fast i detta
1: nu.
0: Jag har glömt att kolla efter andra nyheter, fastnade i orienterings-VM. Och det var väl inte så illa det. För hur gick det för Falubördiga Isak då?
1: Jo, men han vann ju sin semifinal och sen var det final, och det var ju alldeles nyss som jag satt och var helt hänförd här och hängde med i sändningen. Och det var väldigt spännande. Han ledde tills alldeles på slutet.
0: Han
1: läser kartan, här berättar han efteråt att han tittar ju ner på kartan, springer såklart samtidigt, tittar upp, och där var det någon slags ramp, någon skateboardramp. Så han flög ju över den där, snubbla och rullade runt några varv och låg och kräla på marken, som han uttryckte det själv. Och då, de var en klunga på tre personer, så det var ju två som sprang förbi honom. Och det här var ju, det var inte långt kvar då.
2: Han kom trea.
0: Men alltså, gjorde han illa sig när han trillade?
1: Nej, det gick bra.
0: Det gick bra, okay.
1: Men det var ju ett guld som förlorades i och med den där snubbleriet där. Mm. Ja, sånt som händer. Men trea kom han, så det blev ett brons.
0: Det var väl inte så illa det heller. Men det är klart, om man var så nära och en ramp ifrån och en kullerbytta eller en vurpa. Inget roligt, men imorgon är det dags för mixad sprintstafett då, med två damer och två herrar i varje lag. Så då finns det chans då för Krusenstjerna och hans lag att ta revansch.
1: Mm, vi får hoppas på det.
0: Får se hur det går.
1: Jag ska kolla.

0: Satellites med September. Det är ju snart dags för dansbandsveckan i Malung. Och när det dansas igång kan man väl säga på söndag så är det också Guldklavegalan där en dansbandslåt ska liksom nomineras och vinna Guldklaven hederspris verkligen. Och nominerade i år är Åsa Karlström och Johan Eriksson för Lasse Stefans låt Mannen i spegeln. Och hej Johan!
1: Hej!
0: Hur känns det där då?
1: Ja, det är jättekul. Det känns som ett erkännande. Jättekul och lite nybörjare på just det här med dansband. Jag har bara hållit på med typ 5 år och skrivit dansbandslåtar. Men innan dess har jag skrivit mycket poplåtar och visor framförallt som jag håller på med.
0: Du är ju också Malungsforsare. Ja. Är det lite extra för dig då att ha skrivit en låt som har chans på en guldklave?
1: Ja, men jag har ju varit med på den galan sedan den började och jag är där och hälsar folk välkomna i och med att jag jobbar för Dansbandsveckan som programledare nere på Grönlands scenen, Bertil Lellströms scen i Grönlandsparken, så har jag varit med varje år. Då hade jag inte en tanke liksom på att man en gång skulle vara med, men nu har vägarna lett oss dit, så det ska bli jättekul.
0: Mm, och då är det alltså låten Mannen i spegeln som Lasse Stefans Olle Jönsson då har fått så mycket kärlek och uppmärksamhet kring och många, många som har dansat till den. Hur mycket uppmärksamhet har du och Åsa fått då, ni som har gjort den?
1: Jo, men det har varit väldigt mycket. Det var jättekul. Det har varit ett genomslag, som du säger. Och framförallt att den har lyssningar och spelat på radion. Men framförallt är de här som berättar om hur mycket den används i svåra stunder, i begravningar och sånt där. Det är hur mycket som helst. Den liksom blir en liten begravningslåt. Så där. Jag tycker att det är lite fint att man har en låt där man faktiskt tittar sig i spegeln och klappar sig på axeln och tackar sig själv för sitt liv. Liksom. Vi är lite för dåliga på det, vi svenskar tror jag. Jag tycker vi skulle bli bättre på att faktiskt se vad vi gör och vara stolta över det.
0: Mm. En låt som det är många som kan relatera till den också, det här med att se sig i spegeln och åldras och förändras.
1: Ja, men det är också, det hör väl till, det är någonting fint för det också tycker jag. Liksom, jag tycker det är kul också att mitt skrivande, att liksom, allt leder fram till någonting. Det här börjar med att vi förlorade vår son Jonathan för 21 år sedan och då började jag skriva texter och liksom det har lett fram till de låtarna jag skriver idag. Så att det är lite fint att få minnas Jonathan i det här också. Så att det är både känslosamt och roligt. Mm.
0: Just Mannen i spegeln då, hur kom den till?
1: Det var så att Olle spelade alltid med oss på Grönlandsparken där och på onsdagarna. Så ett år skjutsade jag upp han, för hade han ingen skjuts upp till Åreskogen, han skulle spela på dans på kvällen. Så jag skjutsade upp honom i min bil och så tog jag tillfället i akt och frågade, nu har jag skrivit så många låtar men jag skulle vilja skriva en specialskriven till dig Olle. Ja, men det är bara att skicka den, så fick jag hans nummer. Och sen gick jag Åsa hem och satt oss i Magnus kök i Moben och så, nu ska vi skriva en låt till Olle. Och så, ja, så blev det. Så den är specialskriven till honom.
0: Ja, där ser man. Och då är det ju gala, Guldklavegala på söndag kväll. Alltså, vad skulle det betyda för dig om ni tar hem den här guldklaven då?
1: Ja, men otroligt mycket. Det skulle vara en skulle kännas lite så här som lön. För det är mycket jobb man lägger ner ändå. Jag har tillägnat de sista 5 åren att jag skriver jättemycket låtar och texter. Och att man liksom får fram en sån här låt känns ju jättebra. Man förstår att det inte är så lätt att skriva en hit, men här får vi faktiskt klappa oss på axeln och säga att det var faktiskt bra och det var en hit. Så att det är liksom egentligen det betyg nog, liksom, det här vinsten är ju. Men det är ju ändå ett steg till. Liksom. När man är med och tävlar vill man ju vinna. Jag som är gammal simmare.
0: Har du förberett något tacktal där du ska rabbla upp alla dina kära och nära?
1: Jag tänkte faktiskt precis nu när jag började prata om, det kan nog hända att Jonathan kommer med där på något vis. Mm. Jag kom på det nu, jag har inte gjort det, så jag får sätta mig och fundera lite.
0: Vad ska du ha på dig?
1: Ja, men jag har ju, det är bra med att vara kille där. Jag brukar köra min smoking. Jag vet att Åsa har förberett något mer spännande, men som kille så är man ju lite sådär feg, så att det blir nog en smoking.
0: Och till sist, vi ska lyssna på Mannen i spegeln här också med Lasse Stefans. Men till sist så är jag lite nyfiken på hur mycket dans blir det för dig och för Åsa då? Under dansbandsveckan?
1: Ja, men faktiskt, jag går ju alltid upp, för nu har det blivit väldigt många band som har spelat in mina låtar. Det är alltid kul att gå upp och dels träffa publiken där och liksom höra lite, ja, vad som, och lyssna på andras låtar också, men höra sina egna låtar. Så att det brukar faktiskt bli många som kommer upp. Så jag har ju skrivit en låt som heter Kan bara dansa med min fru, och det har verkligen varit så att vi kan samma turer, men nu har jag varit tvungen att får dansa lite fler turer, så det brukar bli några danser.
0: Absolut. Det blir lite dans i alla fall. Ja.
1: Så det är bara att bjuda upp om ni ser mig där, så någon som kommer dit.
0: Ja, tips där då från Johan Eriksson. Ja. Och här hör vi då...
1: Det är inte för sent att rösta här.
0: Ja, det är så. Där kommer den, mannen i spegeln, Lasse Stefans.
2: Jo, det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

Där kom ju Nerds med Don't Leave Me This Way. Hur skulle det bli, tror du, om ett och samma parti fick bestämma helt själva? Vi har gjort en serie här på P4 Dalarna där riksdagskandidater för de partier som sitter i riksdagen nu då, när deras kandidater från länet får berätta om hur det skulle bli om deras parti fick liksom möjlighet att bestämma allting i en diffus framtid. Och de här intervjuerna, de hittar du på sverigesradio.se/P4Dalarna. Du kan söka på det där. Och då kan man hitta dem under val 2026. Vår utopi heter den här serien. Kan man få lite inblick i hur de tänker, politikerna.

0: med Don't Start Now. Vi ska få snabba nyheter nu från Ekot med Leif Näslund. Klockan är 17:30.
1: Krisen i biljätten Volkswagen riskerar att sprida sig även utanför Tyskland. Peter Bryntesson, vd för FKG som är en organisation för leverantörer till fordonsindustrin, menar att det här kan hota många svenska jobb.
2: Ungefär 350 000 arbeten är i fara i leverantörsleden fram till 2030. Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige.
1: Ännu en person har häktats misstänkt för inblandning i mordet på en 19-årig man i Uppsala i söndags. Personen är misstänkt för medhjälp till mord. Tidigare har en tonåring häktats på sannolika skäl misstänkt för mordet. Och det blev en lugn natt i Paris efter kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko. Däremot uppstod stök på flera andra håll. I London fick en polis föras till sjukhus efter sammandrabbningar med fans. Och i Antwerpen utsattes polisen för fyrverkerier och flaskkastning. I studion Leif Näslund.
0: Då, kära du, då tar vi fram gitarrerna och hänger med här. Money for Nothing, Dire Straits, fram till de lokala nyheterna.

0: Money for nothing med Dire Straits hörde du ju här. Det blir ju sport här efter lite senare, från klockan 7 så är det Radiosporten som sänder, och då handlar det bland annat om friidrott, Diamond League-gala i Monaco, och gissa vem som är där då. Jo då, Armand Duplantis ska tävla. Sen blir det ju fotboll klockan 9. Belgien-Spanien, kvartsfinal i VM. Det är det säkert många som tänker titta på. Nu tänker jag att det är jättemånga som vill höra vad Karin Wallén har för lokala nyheter att presentera när klockan är 17:30.
1: Det brinner i marken vid väg 296 strax norr om Heden i Orsa kommun. Enligt inringaren ska det vara ett område av gräs och mossa som brinner. Och räddningsfordon är på plats och har börjat släcka. Det finns inga uppgifter om att trafiken ska vara påverkad. Två män hemmahörande i Borlänge har häktats vid Mora tingsrätt, misstänkta för försök till utpressning, övergrepp i rättssak och grovt hemfridsbrott. Det var i söndags som männen ska ha trängt sig in i en bostad i Orsa, och där ska de båda männen ha försökt pressa en man på pengar. Polisen larmades och kunde gripa männen på platsen. Och så sport. För Falu-orienteraren Isak von Krusenstjerna slutade på en tredje plats i knockoutsprinten i orienterings-VM i italienska Genua nu på eftermiddagen. Krusenstjerna, som hade vunnit sin semifinal, ledde länge finalen men ramlade olyckligt på slutet och fick nöja sig med en bronsmedalj.
0: Så förärligt för Isak Krusenstjerna, men det är klart, men tredje plats är ju inte fyskam heller i ett knockout-VM i orientering. Vädret då, vad bjuds det på? Jo, ikväll så bjuds det på moln varvat med sol på många håll och enstaka lätta regnskurar. Och sen till natten omkring halvklart, och så kan det fortsätta komma lite lokala skurar. Och sen imorgon då börjar dagen med sol men också någon regnskur, och sen under eftermiddagen så ökar molnigheten och sen väntas det regn då på många håll, och det kan också vara kraftigare och då med åska. Temperatur runt knappt 20 grader i fjällen och dryga 25 i sydost, och vinden är mestadels svag och på kvällen då nordlig. Och i nordvästra Svealand så har man ju gått ut med en gul varning för kraftiga skyfall från SMHI, nordvästra Svealand och sydligaste Norrland då. Och det här gäller norra Värmland, nordvästra Dalarna, sydligaste Jämtland och delar av nordvästra Gävleborgs län. Och det kan komma mycket regn, mellan 30 och 50 mm under kort tid. Då kan det ju bli översvämningar. Ja, och så ett litet lyssningstips här.
2: Söndag kväll prisar vi årets främsta dansbandsmusik och musiker i en direktsändning här i Sveriges Radio P4. Årskogens Folkets Park i Malung slår upp portarna för Guldklavengalan. Det blir massor av prisutdelningar, folkfest och glitter. Självaste Jill Jonsson och jag som heter Lis Karin programleder galan. Söndag 18:30. Välkomna!

0: Break through the ceiling, Liamo. Anna Hansfors heter jag, tackar för sällskapet och så önskar jag dig en fortsatt fin radiokväll och en fin helg också. Det är ändå fredag. Nu så är det dags här att släppa in Sommarmix här i P4. Vi hörs. Ha det så fint. Hej!
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
3: Hallå igen, denna fredagskväll när jag som heter Micke Cederberg bjuder er på en somrig start på helgen. Och först ut ikväll så ska vi höra Lena Andersson som njuter lite extra av just den här årstiden.

0: Tie a Yellow Ribbon Round the Old Dog Tree. Jag ser ett originalet till den här låten med gruppen Dawn som sjöng in den och fick en världshit. Året var 1973. Och samma år, fast på sommaren, då kom Lena Andersson med den här svenska texten av Stickan Andersson. Hej du glada sommar, som hittade vägen till Svensktoppens andra plats som bäst. Och smakar du min kaka, sjöng hon ju där. Och jag träffade ju Lena Andersson förra året i Radiohuset i Halmstad. Gjorde en musikdokumentär, kan hittas i appen Sveriges Radio. Och där så söker man på Lena Andersson. Men hon hade inte med sig någon kaka, men hon bjöd mig på bullar faktiskt då. Lena Andersson. Fler nu som gillar den här årstiden, inte minst barnen. Ja, det sjunger nästa trio om.
1: Nu är det sommar och sol.

Ja, hör vilken glädje det är. Sommar, sommar, sol. En årstid när många lever upp lite extra, inte minst JLC här. Men nu är det dags för bara sommar på insidan och istället grått och trist på utsidan enligt Göran Fristorp och Klabbe som utgör Malta.

Tidningsrubriker om bröst som liknades vid svalor som häckar och fel låt vann. Ja, duon som utgjorde Maltan, de skapade många rubriker när de vann Melodifestivalen 1973 när de fick tävla i Luxemburg. Men de placerades ändå på en femte plats med Sommaren som aldrig säger nej, fast i sin engelska version, och då kallade de sig även för Nova. Men det blev en rätt stor hit även här på hemmaplan också, även om det såklart inte går att jämföra med Abbas Ring Ring som bara kom på tredje platsen i den svenska uttagningen.

Ja, men det var ju glatt och käckt ifrån drängarna som var kung över ängarna. En stor sommarhit för exakt 30 år sedan. Och backar vi 50 år bakåt, då fick Magnus Uggla en mindre hit med Sommartid. Men 5 år senare, då fick låten en remix och då blev den ännu större och lät på det här viset.

Ja, så slutar den här låten. 1981 kom den här remixen, för övrigt ett händelserikt år för Magnus Uggla. Dels gav han ut Double Live-plattan där den här remixade låten fanns med som enda studioinspelade låt. Släpptes också på singel och blev en stor hit sommartid. Och sen ägnade han sig åt mer återvinning på höstkanten när han lånade lite ifrån sig själv igen fast på engelska. Då blev låten Vår tid 1977 blev till exempel Body Love. Men ungt och avskalat och oskyldigt var det när Ted Gärdestad lät så här på sin debutplatta Undringar 1972.

Ja, många som gärna reser utomlands när sommaren är över, men det är den ju inte än på ett tag här i Sverige. Det var Ted Gärdestad och Sommarlängtan. Lee Hazelwood, han har spelat in en berusningslåt ihop med Nancy Sinatra. Men det var när han bytte ut henne mot Susie Jane Holcomb som han fick en riktigt stor hit med den. Dock inte på sommaren, utan den var så störst i början av 1969. Trots att texten minner om sommaren där både jordgubbar och körsbär blir till vin. Men som då också orsakar baksmälla och tjuveri. Jag hör själva om konsekvensen när man intar alldeles för mycket sammanhang.

0: Lea Isselwood ihop med Susie Jane Hocum om baksidan att få i sig för mycket av det där hembryggda vinet i Summer Wine. Och den fick sätta P för mig, Micke Sederberg, den här veckan när jag försett dig med fyra olika sommarmixar här i P4. Och kvällens fortsatta tablå här i kanalen bjuder bland annat på Tornedarlings efter 18-nyheterna från Ekot, Prankligan 27, följt av Sagor i barnradion, och ikväll så handlar det om Alfons Åberg. Och så blir det klartext 5:05 och därefter klockan 7 exakt, då går startskottet för kvällens matcher i fotbolls-VM. Och närmast en minut kort rapport från just Radiosporten som jag lämnar över stafettpinnen till. Hej då!
1: Och sporten börjar med fotboll. Ikväll spelas ju den andra VM-kvartsfinalen i fotboll för herrar mellan Spanien och Belgien. Och Radiosportens expert Jon Persson tror på förhandsfavoriten.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa. Så att en tydlig favorit i Spanien där för mig.
1: Och matchen hör du i Sportextra i P4 som börjar klockan 7, avspark klockan 9. Och nu till orienterings-VM, för Sverige har kammat hem sina första medaljer på mästerskapet.
3: Svenskt damsilver och herrbrons. Ja, det blev facit för Sverige i orienterings-VM där det var knockout-sprint i centrala Genoa i Italien. Silvret till veteranen Caroline Olsson, bronset till Isak von Krusenstjärna på herrsidan.
1: Och reporter där var Bengt Schött. Det var allt för Radiosporten med mig, Lukas Nordén.
4: Ekot här. Migrationsverket beviljar 950 bärplockare, de flesta från Thailand, arbetstillstånd i år. Och det är en kraftig ökning jämfört med i fjol då endast 89 personer fick tillstånd. Det här rapporterar SVT Västerbotten. Enligt Migrationsverket är bärplockning en riskbransch för exploatering av arbetskraft. Under en pågående flygning mellan Grekland och Tyskland idag var en man nära att sugas ut genom ett fönster som gick sönder på ett Ryanair-plan. Andra passagerare lyckades dra in mannen igen. Det är oklart vad som fått fönstret att gå sönder. Och Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Efter en utredning riktar kommissionen skarp kritik mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar, pushnotiser och rekommendationer i apparna. I studion Leif Näslund.
5: Det är ju staten som har slagit språket ifrån oss eller ur oss. Så det där att det är också något som ja, men jag känner någon av perkele och det andra med kielitakasi. Perkele, vi tar tillbaka det här språket, den här revanschen och så. Så att, ja, men det är ju självklart man är det. Och just det där med det är så jävla mycket mer än språket. Det handlar ju om kulturen, det handlar ju om bastukulturen som kommer först. Men sen allt det här med humorn eller med den här spontanbesök och så vidare som finns här uppe. Och den där, just att det är lite mer otvunget eller det är lite enklare och så vidare. Jag menar, måste man kunna språket för att leva? Nej.

0: Valdemar har också skrivit en familjebok som väckte vårt intresse för att få veta mer.
1: Ja, och idag så ska vi prata om språket. Meänkieli, vårt språk.
0: Och identitet.
1: Vi är ju ummikos, eller halvummikos. Och det betyder ju att vi inte talar meänkieli.
0: Precis.
1: Det finns till och med ett ord för det, ja. Att inte tala meänkieli.
0: Mm. I introt så hörde ni Daniel Särkijärvi. Han är meänkieli-inspiratör från Tornedalen.
1: Daniel kommer från all over Tornedalen egentligen, men vi känner till hans familj från Haparanda när de bodde där. Därför kommer lite fun facts om Happis här.
0: Mm. Det är ju Sveriges östligaste tätort och namnet kommer från Haparanta som är finska och betyder aspstrand.
1: Ja, tänker man att det var väldigt många aspar där, eller är väl kanske också.
0: Ja.

0: Det bor ungefär 6 000 personer i tätorten och 9 000 i hela kommunen. Det gränsar till Tornio på finska sidan. Och 2006 så etablerade sig ju IKEA där och blev det allra nordligaste varuhuset.
1: Mm. Även en game changer för en så liten stad som Haparanda.
0: Ja. Och det var väl dåvarande kommunalråd Sven-Erik Bucht som fick det att hända.
1: Ja, bastu. Diplomati. Sägs det, jag vet inte.
2: Nej.
1: Vi träffade Daniel hemma i hans källarpub för en pratstund.
3: Men är du uppvuxen meänkieli, ditt modersmål?
4: Meänkieli, i Pajala så fanns det ju runt mig, så släktingarna pratade ju det. Men det är ju som vanligt så pratar de inte det med barnen. Mamma pratade visst en del meänkieli med oss. Men framförallt så hade vi hade stugan på finska sidan, så där var det ju, där pratade ju alla. Ingen där förstod ju

0: svenska eller kunde svenska. Så där fick vi knapra oss fram på den där meänkielin. Men det var ju aldrig, hade ju aldrig någon bra, alltså någon stark meänkiel. Det var mycket, mycket. Jag stod här och diska i några år sedan. Jag stod och diska uppe i köket här och så kom jag på det att ja just det, det var inte bara språket de slog ut ur oss, utan det var också en kontakt då med släkten och med släktingar som på finska sidan hade haft språket som första språk, så hade vi förstått alla vad de satt och berättade om det. Man fick några fragment om något, ja, den där som var placerad i Tornet och gjorde något inbrott i någon tysk transportvagn eller tågvagn och så sa att meillä oli niin paljon konjakkia, me keitettiin puuroa sille, så jag hade så mycket, vi hade så mycket konjak så vi kokade gröt på det. Men det var ju så mycket som man missade, som man inte fick med, och sen är det som där på finska sidan, så är det väl det är ett par stycken som man egentligen känner eller har kontakt med. Det är inte många alls. Och det där är ju, känns ju som att det är ju... Jag stod där och diska och så rann det tårar och droppade ner i diskvattnet. Mm. För då blev det en sån där, ja just fan. Mm. Så också, och det också.
1: Verkligen. Det var dina släktingar som du hade kunnat vara...
0: Precis, man hade nog i alla fall känt dem bättre och haft en annan relation med dem.
2: Du och jag pratar ju inte med Ankeli. Inte flytande i alla fall. Men jag skulle väl ändå säga att vi kan förstå.
3: Ja, ja, absolut. Förståelsen finns där.
2: Till viss del i alla fall.
3: Ja, och mycket tack vare att vi har läst finska i hela grundskolan, alltså 9 år. Och vuxit upp på gränsen till Finland.
2: Mm. Och ändå tvingats använda finskan då.
3: Mm.
2: Är det vi har benämnt det som i alla fall.
3: Mm. Sen ibland så har det ju varit saker som har sagts på meänkieli, men det har inte varit en grej. Det var därför vi inte har fattat att det var meänkieli, utan det var finska och sen var det halvfinska. Eller det, ja. Det här med att kompisar slänger ur sig saker varannan mening på svenska och finska, ja. Det är ganska vanligt i Haparanda.
2: Ja, väldigt vanligt.
3: Det språk det kommer ut snabbast på, det blir liksom.
2: Ja, exakt. För att
3: bägge fattar.
2: Ja.
3: Men jag minns ju, det finns ju roliga ord som poppa.
2: Mm. Och jag frågade faktiskt Mary om det, Mary Alarcón som vi intervjuade, om det var ett ord på meänkieli. Och då bekräftade hon att det är ju det.
3: Nämen.
2: Poppa betyder ju att det är varmt.
3: Ah.
2: Och det är egentligen ett ord som man använder till barn.
3: Mm. Nu blev jag lite poppa.
2: Oj, det är poppa här.
3: Ja. Men det här att identifiera sig med hjälp av språket eller genom språket, och du har inte språket. Det är inte bara det som identifierar en som tornedaling.
2: Nej, men det är en stor del,
3: ja.
2: Tänker jag. Och det är mycket som går förlorat om man inte kan språket också.
3: Mm. Många vi pratar med säger ju, nej jag pratar inte det, men jag förstår.
2: Mm.
3: För jag har hört det,
2: ja.
3: Under hela min uppväxt.
2: Precis. Vi har pratat med Simon Lundmark som jobbar i gruvan men också som showartist, och om hur han har tagit tillbaka språket i vuxen ålder.
4: När jag var liten så var det väl ingenting. Man visste att folk parklade på sin lilla by finska och vi pratar så här, och då var man ju som en i normen så att säga. Att man kanske inte reflekterade över att vi ens hade någon identitet som hade något värde. Och att det då kanske också kastades bort lite grann. För det här var väl ingenting vi behövde. Vi skulle lära oss Windows 95 och kunna engelska. Det är ju vuxen ålder som i alla fall jag har börjat lära mig meänkieli. Och börjat prata med framförallt med mamma då på meänkieli. Och det känns fint att kunna möta henne på hennes eget modersmål också.

0: Ja, men jag tänker så här att jag har ju ändå, jag har läst ganska många språk och jag ändrar som identitet beroende på vilket språk jag använder mig av. Jag vet att när jag flyttade till USA som utbytesstudent när jag var 16 år så minns jag att jag tyckte det var lite jobbigt i början för att jag kände att jag kunde inte vara mig själv. Mm. För att jag kunde inte skämta på engelska. Mm. Alltså det kommer ju som inte naturligt på samma sätt som på ens modersmål såklart. Mm. Men också när jag bodde i Mexiko så var det, då bodde det en finsk kille där också. Och då brukade jag öva på min finska med honom. Mm. Jag kommer ihåg att vi träffades på någon, vi gick salsakurs ihop. Och så började jag prata på spanska med honom. Och sen bytte vi över till finska. Och han började gapskratta och bara, du blir ju en helt annan person när du pratar finska. Jag bara, jaha. Och det stämmer nog att jag går ner lite i tonläge och blir lite hårdare.
1: Det var spännande, för då hade ni båda tillgång till spanskan och finskan och kunde göra den liksom analysen.
0: Precis, så. Men inget av det var ju mitt första språk. Så att...
1: Nej, det är ju absolut.
0: Men jag tänker att vi har ju också tvättat bort våran dialekt. Mm. För så här pratar man inte i Haparanda som vi gör.
1: Nej.
0: Vi har någon mishmash.
1: Ja, jag vet inte fan vad det är. Alltså.
0: Sen jag flyttade till Stockholm har jag i alla fall blivit mycket hårdare på mina ljud. Sju. Och mina elever skrattade så mycket åt mig när jag sa skolskjuts.
1: Varför då? Skolskjuts.
0: Skolskjuts. Ja. Skolskjuts.
1: Jag vet, jag jobbade på café. Och då funkade det ju inte att säga 77. Det var hur mycket... 77. Hur mycket sa du? 77! Så att ibland var det för att göra sig förstådd. Men det här alltså att vi tvättade bort den, det var ju långt mycket tidigare när vi började resa söderut på läger och blev trackad än för många gånger för att vi lät som mumintroll. Mm. Och man vill inte vara annorlunda i den åldern. Vissa är ju starka och klarar av det liksom. Mm. Men jag tänkte på det så mycket att jag var annorlunda och man ville inte förknippas med Finland. För Finland var inte coolt.
0: Nej.
1: Det är inte, alltså, ändå så har vi vuxit upp och grejer. Vi visste ju precis vad Finland var. Det är ju coolt.
0: Ja. Men hur känner du för det idag?
1: Tråkigt. Mm. Alltså det har ju alltid varit liksom också, ja, vars kommer du ifrån? Haparanda. Ja, men du låter inte som det. Nej, det gör jag inte, ser du. Mm. Och det, ja.
0: Ska man dra hela historien?
1: Det är på grund av sådana som dig! Man hade ju, alltså jag önskar ju också, såklart, det säger ju mycket om mig också. Jag önskar att jag hade varit starkare i den åldern och inte behövt överge min dialekt. Mm. Det berättar ju en historia liksom. Om jag kommer och pratar happismål och använder uttryck som jag har vuxit upp med. Det berättar ju väldigt mycket om mig.
0: Mm. Ja, och kanske väcker en nyfikenhet också.
1: Nu är man ju lite mer anonymiserad kanske.
0: Ja. Vi har pratat med Meri Alarcón som är språkfrämjare, språkvetare, översättare, författare med mera. Och om hur hon ser på det här med språk och identitet.
2: Jag tänker, jag växte ju också upp med den här tanken om att jag var liksom ingenting. För att min pappa var chilenare och min mamma var finsk tornedaling. Och jag bodde i Kiruna och var liksom svensk. När man var ung så ville man ju bara vara normal. Man ville ju bara vara som alla andra. Så då var det verkligen... Jag växte som in i det att tänka på att jag var 50% någonting. Och sen 50% någonting annat, men inte 100% någonting. Men ju äldre jag har blivit, desto mer är det så att jag är 100% allting. Alltså man ska inte... För det första, räkna i procent är ganska problematiskt. För att det blir ju liksom det här, hur många bloddroppar av dig är äkta. Och det känns som väldigt ett väldigt kolonisatoriskt sätt att se på livet. Att det skulle jag inte vilja önska någon, att de ska behöva tänka på det. Utan det är ju vad man... Man är vad man omfamnar på något sätt. Så att jag är ju... chilenare till 100%, även om jag inte kan spanska, eller jag kan väldigt lite, att det är jag som bestämmer. Det är svårt att undvika den biten av mig, men också att jag är ju tornedaling. Och så är det bara, att jag har ju liksom privilegiet att ha växt upp med språket och i platsen, men jag har ju rötterna och jag känner ju en saknad om jag inte är där. Men jag tänker att även om man inte har platsen eller språket så har man ju rötterna. Och man bestämmer själv om man känner att de rötterna har vikt eller inte för en själv.

0: Och på tal om rötter så har ju vi vuxit upp på en gård som gått i arv i många generationer. Och tack vare vår farmors far att han dokumenterade en del saker så har vi hittat några texter av honom. Valdemar född 1877.
1: Mm. Och de här texterna har ju översatts eftersom hans modersmål ju inte var svenska. I tidigare avsnitt så har vi ju läst ur en familjebok, eller memoarer kanske vi kan säga. Men nu har vi också hittat en intervju som gjordes med Valdemar när han var 90 år gammal.
0: 1967 alltså. Och det är arkivarien Carl Uno Hanno som har gjort intervjun och den är översatt av Judith Nordeholm.
1: Våran pappa läser ur transkriberingen.
2: Hur var postgången här förut? Det gick tre gånger i veckan, härifrån med häst till Matarengi. På det viset fungerade det då, på den tiden. Vilka dagar gick postturen? Ja, det törs jag inte svara på, om morfar tvekar. Jag törs inte svara säkert, men habararna lehti kom på tisdagen. Men Haparandabladet kom inte samtidigt, den kom för sig. Läste man andra tidningar också? Nja, inte då jag var barn. Det fanns inte många. De var ytterst få. Det var inte många som kunde svenska i den här byn. Du ser, jag var 15 år gammal när folkskolan kom hit till Kukkola. Det är på det sättet att till Karungi kom folkskolan 1852. Då kom undervisningen som var på finska. Jag minns inte om det var 1890. Eller 91. Jag har nog skrivit upp det. Det var då den kom hit till Kukkola. Och då köpte staten en gård här.
0: Kristin, det är ju precis det som Lars Elenius berättade för oss i episoden om sannings- och försoningskommissionens arbete.
1: Mm.
0: Det här med att svenska staten köpte skolor eller betalade för skolor i Tornedalen med motkravet att all undervisning ska då ske på svenska.
1: Mm. Ja, jag förundrades över att större delen av byn var finsktalande på Valdemars tid.
0: Våran by,
1: ja. Ja, våran by, Kukkola, ja. Men
0: ja, det är ju samma här.
1: Några generationer senare så är det ju mestadels svenska ändå.
0: Vi känner ju den som en svensk by. Det är klart att man alltid, ja, att det är en mix ibland eller sådär. Men vi har ju, vårt modersmål är ju svenska.
1: Mm. Men det är ju jättespännande att få ta del av den här intervjun och hans berättelser om hur det har förändrats.
0: Men samtidigt så är det ju en översatt version. Alltså vi hör ju inte honom på hans modersmål.
1: Nej.
0: Våran farmors far. Liksom.
1: Precis. Men det blir ändå mer verkligt och mer nära.
0: Ja. Vi går tillbaka till vårt samtal med Daniel Särkijärvi.
1: Ja.
3: Jo, precis. Det blev hela jävla Tornedalen.
1: Ja.
3: Fruddykare som vann upp Kiruna BB. Så var 2,5 så blev det Pajala. Flyttade vi dit och sen mellan 6:an och 7:an så flyttade till Happis och så bodde jag där tills jag hade tagit studenten. Så 94 var det väl flyttat. Då blev det Kumla, 1 år och 8 månader. Jobba på Ericsson.
4: Så.
3: Jag brukar köra en konstpaus när jag föreläser också.
4: Vad är det du föreläser om?
3: Ja, då kan jag kan ha inspirationsföreläsningar om revitalisering av språk eller hur folk kan göra, föräldrar kan göra med sina barn och även för pedagoger och förskolepersonal och så vidare så de också får lite olika grepp och sånt där som de kan använda med ungarna i förskolorna.
4: Men just med Angeli?
3: Det funkar ju för vilket språk som helst, alltså revitalisering av språket och få in det med lekfullt eller med bilder eller med vad som helst, med knaserier och sånt där, slapstick och allt vad det kan vara. Men det är ju huvudsak meänkieli som jag jobbar med och jobbar mot i just nu i projektform. Eller just nu, det är ju 12:e året som sätter igång. Men.
1: Kan inte du berätta lite om när du lyfter frågan om modersmålsundervisning?
3: Mm. Det kan jag göra. 2012 så stängde Kalix av 37 elever som läste finska för att de inte kunde finska. Mm. Så då fanns det i lagen att för att få läsa finska som modersmål ska vara ett levande språk i hemmet och man ska ha grundläggande kunskaper i finska. Och jag tänkte att men vad fan är det här? Det är ju som att gå tillbaka till min mammas tid i skolan när man inte fick prata språket i skolan. Och det gällde ju, alltså mina barn kan ju finska och meänkieli, så det gällde ju inte dem, men jag kände att det här är ju fan inte rätt. Så jag började försöka lobba för att Kalix skulle ändra sig. Men det gjorde de inte. Så jag tog det till skolinspektionen och det tog ju jäkla länge innan det kom något svar därifrån. Men då kom svaret att de hade gjort rätt. Att de hade rätt att stänga av dem här. Och då blev det så tydligt att lagen är knäpp. Så att då började såna organisationer och sånt också lobba för det. Och sen egentligen genom hela den här processen så fick jag med media bra också. Så det blev mycket synlighet. Så då. Sen kom ju lagändringen, den trädde i kraft 2015.
4: Och vad innebär den?
3: Det innebär då att man behöver inte ha grundläggande kunskaper. Man behöver inte kunna meänkieli för att läsa meänkieli. Och man behöver inte ha det hemma heller, för att jag menar, många föräldrar har ju inte det. Mm. Och det räcker med att det är en elev i kommunen för att alltså alla har rätt till det.

0: det var en jävla kamp det, och hade man vetat hur mycket jobb det skulle vara så hade man väl, jag vet inte, man hade tagit den, men det blev ju bara successivt.
1: Och jag får tacka dig för den kampen, för min son läser ju med Gelli idag i Stockholm. Han har läst ett år, så han har ju på distans, alltså videosamtal med sin lärare. Och sen kan det ju vara svårt ibland med hemspråk, för du måste gå iväg när alla gör något kul på fritids. Men han har lärt sig lite, och jag tänkte så här, jag får ge det ett år, för att jag kan inte tvinga för mycket, och jag försöker ju själv ta tillbaka språket och kan ju väl inte vara det stödet, men jag vill ju och vill och vill, men jag kan inte pusha honom hur mycket som helst. Och han var väl så här, nej, jag vill sluta. Men så kom det upp en tv-serie på UR som heter Heti Takasi. som du ju är orsaken till också.
0: Ja.
1: Och han tittade på den och det var kul, han hängde med, och helt plötsligt kom det ett ord som var mustika. Han bara, det vet jag vad det betyder. Och det sporrade honom till att läsa mer med Angeli. Gå tillbaka till undervisningen så att han kan titta och lära, ta till sig mer av Heti Takaisi.
0: Ja. Ja, det fick jag stå på hans sida.
1: Jag vet, det är därför vi är här. Nej, men du har ju gjort så mycket, så viktigt jobb. Och, men vad, förutom dina egna barn, du verkar ju brinna för att barnen ska få med sig språket.
0: Jo, men dels är det ju så, sånt här, så att barnen som vars föräldrar inte har fått det och så vidare, att det blir en revansch, och att vår språk eller våran, ja men de här, deras identitet får finnas, och att de får en känsla av att de tillhör någonting som också är något speciellt, och att vårat folk här får fortsätta och känna en stolthet, och att det finns vidare i generationer, om inte språket så finns en jävla stolthet och fraser och så vidare och kulturen och så, och det handlar väl säkert om mig också, om hur jag känner mig, att jag känner att jag menar, det är att ha det här språket och den här kulturen och sånt, att det är en så jäkla viktig del i min identitet, och vill jag väl att fler också ska få ha det och den identiteten, och samtidigt är det ju också det att jag vill ju också att mina barn ska ha, att det ska finnas domäner där vars Meikeli lever, vars de kan använda det arvspråket också.

0: Idag har vi pratat om språket som en del av ens identitet som tornedaling.
1: Och vi känner väl en förhoppning om att vårt folk faktiskt ska kunna ta tillbaka språket.
0: Mm. Här får ni en liten ordlista om ni vill börja.
1: Ja. Nonin.
0: Det betyder så många saker.
1: Ja. Beroende på hur du säger och i vilket sammanhang du säger det. Mm. Nonin. Ja, ja.
0: Eller, nonin.
1: Jaha!
0: Det kan ni alltid slänga in ett nonin.
1: Ja. Fler ord.
0: Poppa.
1: Varmt.
0: Mustika.
1: Blåbär.
0: Haparanta.
1: Aspstrand.
0: Heti takasi.
1: Det glömde vi ju säga vad det betyder tidigare. Så att det betyder snart tillbaka.
0: Ja, och vi är också snart tillbaka.
1: Jajamän.
0: I nästa avsnitt så kommer vi prata om den tornedalska kvinnan.
1: Mm. Ha det så bra. Heti takasi.
0: Ja.
1: Hej på hej. Tack för att du har lyssnat på Tornedalings. Producerat av The Purpose Studio för Sveriges Radio.
2: Hallå! Prankligan här med Marcus och Fabian Svorono. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Det är Sigrid. Välkommen till Prankligan.
3: Tack.
2: Berätta, vem är det vi ska pranka?
3: Vi ska pranka min pappa Kasper.
2: Och vad vill du att vi ska hjälpa dig med?
3: Vi har en studsmatta hemma, men den är liten och väldigt gammal och trasig. Mm. Så jag hade velat ha en lite större, en stor studsmatta som liksom är hel och inte trasig.
2: Och vad säger han då när du liksom ber om det?
3: Men vi har ju redan den. Du kommer aldrig använda den. Men bara, jag kan ju inte använda den här. Den är för dålig.
2: Vet du vad, Sigrid? Du kan känna dig alldeles trygg. Prankligan tar sig an fallet.
4: Det gör vi verkligen.
3: Lycka till.
2: Tack!
4: Så ja.
5: Hej Kasper.
4: Tjena Kasper, jag var Robban här på budfirman. Vi är snart framme hos er. Vi har ett paket då. Är ni hemma och har gjort plats för den? Så vi är bara där om några minuter. Så för det är på väg till, vi är på väg till. Det stämmer va, eller?
5: Ja.
4: Ja, bra, för vi svänger om mot Rissne nu om bara några minuter. Ja. Så vi bara se så att det finns plats där, så vi kan lasta av det här paketet, för vi ska ju vidare.
5: Det borde gå att ställa på vägen, om man ställer liksom på smala sidan längs med.
4: Ja, det kan vi göra. Men det är ju liksom, det är en studsmatta liksom, så att den behöver ju liksom levereras in på ganska tungt där också. Det är vi kommer ju med en sån liten truck liksom och kör in den.
5: Aha, ja, det är svårt att få se hur vi gör.
4: Ja, för har ni lagt ut plywood så vi kan dra upp den på gräsmattan direkt då, eller hur ser det ut?
5: Nej, jag har inte målförberett på det. Jag känner att det är våra byggare som har beställt det, så ingen, inte haft någon susning först du ringde vad det var för något.
4: Men det är byggarna som beställt den här studsmattan, det låter ovanligt.
5: Jag förstår inte heller riktigt.
4: Vilka byggare är det då? För jag ser bara ditt namn här på orden liksom.
5: Bra,
4: nu ska vi se, det är en sån här medieval deluxe studsmatta då, den med bluetooth. Tuff, så den är, ja, det ser ut som en medeltida borg när den är uppe liksom.
5: Ja, det här vet jag inte riktigt då. Det är för leverans.
4: Ja. Då ska vi se, 2,5 timmar kommer installatören också som drar upp den här. Mm. De monterar och sätter på någon så här, vet, en riktig sån medeltids, de har horn på huvudet och klut sig och det sprutar sig eld och sväljer svärd och liksom.
5: Ja,
3: prankad!
2: Du är med i Sveriges Radio Prankligan. Det är Sigrid som har beställt prank.
5: Den lilla busungen.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss!
6: Lyssna på barnradio.

0: Alfons är snäll ibland och busig ibland. Den här kvällen är han busig, för han vill inte gå och lägga sig. Gatlamporna är redan tända och det är ganska sent. Men Alfons vill ändå inte sova.
1: En saga först. Snälla pappa.
0: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
2: Det var en gång en häst.
1: Berätta mera, pappa.
2: Det var en gång.

0: Reidar, riktig prins. Reidar, i riket finns. Reidar, äppelbit. Reidar, som snö så vit. Reidar, sprack i tus och lever de ännu.
1: God natt och sov så gott.
2: Och pappa ger Alfons en kram och släcker lampan när han går. Men Alfons vill inte sova gott. För han vill inte sova alls. Nu ligger han i mörkret och kommer ihåg.
3: Och jag har ju inte borstat tänderna. Pappa, vi glömde borsta tänderna.
1: Ja, jag kommer.
2: Och pappa kommer. Han har med sig tandborsten och vattenglas. Och Alfons borstar så noga.
1: God natt och sov så gott,
2: säger pappa. Och sen går han. Men Alfons somnar inte. I mörkret ligger han och känner att han är...
3: Jag är törstig. Ja, förfärligt vad törstig jag är. Pappa, jag är törstig.
1: Ja, jag kommer.
3: Jag är jättetörstig, jag känner det.
2: Och pappa kommer med ett stort glas härligt vatten.
1: Varsågod. Aja.
3: Baja.
1: Nej, drick ju nu. Då somnar du säkert sen.
3: Oj, jag spillde. Det blev alldeles vått i sängen, pappa.
1: Nej, men oj, Alfons.
2: Och pappa måste gå och hämta nya lakan. Och trasor och torka upp på golvet och bädda.
1: God natt och sov gott.
2: Men Alfons somnar inte. Han måste...
3: Jag måste kissa. Pappa! Jag måste kissa!
1: Ja, jag kommer.
2: Och pappa kommer med pottan.
3: Nej.
2: Nej. Det dröjer visst. Men sen kissar Alfons en liten droppe.
1: God natt. Och sov gott.
2: Men Alfons somnar inte i alla fall. Han ligger och tänker på den mörka garderoben. Kanske finns det ett stort vilt lejon där inne.
3: Hjälp. Pappa, kom och titta. Pappa, kom hit. Pappa, det är ett jättestort lejon i garderoben.
2: Och pappa kommer. Han tänder, men han hittar inget lejon i garderoben. Bara kläder och skor och några leksaker där inne. Han släcker och säger:
1: Lejon finns inte ofta i garderober. God natt nu. Och sov gott. Ropa inte mer nu.
3: Nej.
1: Pappa är ganska trött.
3: Jaha.
2: Men Alfons somnar inte i alla fall. Han måste först ha nallen.
3: Pappa, nallen.
2: Och pappa börjar leta efter Alfons nalle. Alfons väntar.
3: Pappa, du kommer ju inte med nallen. Konstigt. Varför kommer inte pappa?
2: Nu måste Alfons smyga upp och se.
3: Var någonstans kan pappa vara?
2: Jo, titta, i vardagsrummet Mitt på golvet, där ligger pappa, utbredd.
3: Pappa sover.
2: För han har läst saga och hämtat och sprungit och burit och letat och bäddat och flängt. Och så blev han trött. Så trött så. Så han ligger och sover riktigt gott. Pladask mitt på golvet. Nallen, den fann han visst under soffan. Den har han i handen. Alfons hämtar en filt och stoppar om honom.
3: Det är ju du som är trött och behöver sova, pappa.
2: Ja, så där ja. Och sen tar han nallen och går in till sin egen säng.
3: God natt då. Och sov så gott, lilla pappa Åberg.
2: Alfons tänker att nu ska han inte ropa mer. För en pappa som sover kan ju ändå inte springa några ärenden. Och kommer ingen när man ropar, då kan det ju lika gärna vara. Alfons kryper ner i sängen. Ja, det är skönt. Kudden har han där. Ja. Och täcket. Nu ska vi vara tysta. Han sover visst. Ja. Nu sover han. God natt, Alfons Åberg.

Du har lyssnat på Godnatt Alfons Åberg, en bok av Gunilla Bergström. Läsning gjorde Björn Gustafsson. Vill du höra sagan igen? Sök på Sagor i barnradio i appen Sveriges Radio.

0: Det är Ylva här. Letar du efter något riktigt spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn, radioagenter, löser jag riktigt trixiga fall. Så här kan det låta.
1: Grön, grön, röd, röd.
0: Nu börjar röra sig igen! Vänta, blixtra! Nu, okej, där! Eller så här.
2: Ylva, hej!
0: Hej!
2: Du,
0: hej.
2: Det är så konstigt. Men nu har hönorna försvunnit.
0: Va?
2: Det var tre hönor här, ja. Men nu är de bara borta putsväck.
0: Det finns massa med mysterier att välja mellan. Vad sägs till exempel om djurparksmysteriet, badhusmysteriet eller varför inte mysteriet med den hemliga skatten? Vad är det där? Hörrni, hörrni. Det är något som glimmar. Det är något som glimmar i jorden. What? Tre ädelstenar. Det är bara att välja och vraka. Och du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag. Vi hörs där.
3: Det här var sagor i barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. I sydöstra Spanien är det stora skogsbränder just nu och flera personer har dött. Vår reporter berättar mer.
5: Nästan 1000 personer har behövt fly från bränderna kring staden Almería i Spanien. 12 personer har dött och 19 saknas enligt nyhetsbyrån Reuters. Några av dem som har dött har hittats i bilar som börjat brinna. Francisco Reyes är borgmästare och högsta chefen över området. Han säger att bränderna är skrämmande och att starka vindar har fått elden att sprida sig snabbt. Det har inte varit så varmt i Spanien sedan 1950-talet. Och det har inte dött så många i bränder där på 20 år. Det är värmeböljan som gör att det brinner så mycket. Även på andra ställen i södra Europa är det väldigt varmt. I Grekland pågår stora skogsbränder och i Frankrike har fler än 2000 personer dött på grund av värmen.
4: Reporter var Amanda Moln. Igår berättade Klartext att Vaggeryds kommun ska sluta servera lunch på daglig verksamhet. Många anhöriga har ogillat kommunens idé. Nu säger kommunen att förändringen inte blir av. Jessica Holmqvist är chef på Vaggeryds kommun.
6: Så vi har lyssnat in de synpunkter vi har fått in. Vi vill ha en bra start på en sån förändring, så därför pausar vi.
4: Kommunen ska prata mer med deltagare och personal. Det är inte bestämt när, hur eller om lunchen ska ändras. I Rättvik finns en tennisskola för personer med funktionsnedsättning. Här är spelet anpassat så att fler ska kunna vara med och spela.
7: Ja, det är bra på tennis. Det är jättebra på tennis.
5: Det säger Fia som är med och spelar tennis för tredje sommaren. Robin Slott är tränare och hoppas att fler ska vilja spela tennis.
8: Vi tyckte att det var viktigt att alla ska kunna spela tennis.
5: Han förklarar hur han anpassar spelet så att till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning kan vara med.
8: Dels så brukar man använda olika typer av tennisbollar, mjukare bollar, då kan man slå flera gånger över nätet och så kan man också anpassa storleken på banan så att man får spela på lite mindre plan.
5: Deltagaren Frej tycker det är roligt med tennis och säger att han är bättre än sin egen tränare.
9: Taggad!
10: Du är taggad. Är du bra på tennis?
9: Bra på tennis. Det är bättre än Robin.
4: Intervjun gjordes av Yasamin Ayobi på P4 Dalarna. Klartextreporter Amanda Moln. Nu på söndag fortsätter Klartext-serie Nils och Julia möter partiledarna. Och den här veckan är det Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som blir intervjuad.
11: Lite pirrigt att vara med Ulf.
12: Ja, som ni sa. Ja, men det tycker jag inte.
11: Det ska inte vara så pirrig, tror jag. Jag är inte så pirrig faktiskt.
12: Yes, då är vi redo.
13: Vi är redo.
14: Ska vi köra?
13: Ja.
14: Ulf Kristersson.
13: Ja.
14: Du är partiledare för Moderaterna och Sveriges statsminister. Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
13: Jag tycker i grund och botten att alla människor borde rösta på oss. Alldeles oavsett vem man är och vad man gör på dagarna och så. Därför att jag tror att de värderingar som vi står för, om personlig frihet, om självständighet, om gemenskap, om att staten ska vara liten men stark där staten behövs, det tror jag är värderingar som är bra för alla människor.
4: Hela intervjun hör du på söndag klockan 10.33 här i P4. Men kan du inte vänta så finns programmet att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och nu hittar du mer klartext i appen. För förut fanns bara våra program, nu finns också inslag. Och de hittar du högst upp. Där finns små knappar där det till exempel står nyheter och valet. Längst till höger hittar du klartext. Och där finns alla program i serien Nils och Julia. Jag heter Celine Henriksson och önskar er alla en trevlig helg.
15: Radiosporten från fotbolls-VM.
16: Här kommer det spanska målet! Här kommer det spanska målet! Det är mål direkt! Romelu Lukaku kvitterar den här matchen. Spelet är jättebra ensamma nivå. Trycker till med höger dojan i mål! Rakt upp i krysset!
17: Ah, det är vansinnigt! Vilket inhopp från Lukaku!
16: Ja, det är en sån där spelare som bara behöver ett läge. Den här matchen har egentligen allt!
18: Det är dags för VM-kvartsfinal nummer 2. I kväll ska Frankrikes motståndare i semifinalen tas fram. Det handlar om ett möte mellan Spanien och Belgien.
19: En kvartsfinal där Spanien naturligtvis är de stora favoriterna som spelas på den spektakulära arenan i Los Angeles. Kan Belgien ha någonting att sätta emot? Spelade bättre när man bänkade de stora stjärnorna senast mot USA? Ska man fortsätta med det även idag mot Spanien? Och kan man få hål på detta Spanien som fortfarande inte har släppt in ett enda mål i VM-turneringen? Spanien-Belgien, kvartsfinal nummer 2 drar igång om knappt 2 timmar.
18: Sigge Sanner och senare också expert Jon Persson har koll på VM-fotbollen under kvällen. I ett sportextra som också bjuder på friidrott av världsklass.
20: Det är Mondo i Monaco i Duplantis nya hemstad. Dags för Diamond League och han ska tävla om en timme. I en tävling som inte skulle innehålla något manligt stavhopp. Men Duplantis har önskat att få vara med och han har fått sin vilja igenom. Det är vackert väder och perfekta förutsättningar för att jaga det egna världsrekordet.
18: Alexander Lundholm och senare också då expert Stefan Holm med koll på Diamond League-friidrotten i afton.
21: Och dubbla svenska medaljer idag för Sverige på orienterings-VM. Skadedramatik för Maja Stark i franska golfmajorn. Och Sverige fullpladdask i den andra rundan om Nations-hoppningen i Falsterbo Horse Show. Orosmoln inför VM där. Hör mer strax i vår nyhetsuppdatering.
18: Lukas Nordén, Martin Marlon, sällskapet här i Sportextra-studion.

0: Move on up. Curtis Mayfield först ut i kvällens Sportextra.
1: Svenskt damsilver och herrbrons. Ja, det blev facit för Sverige i orienterings-VM där det var knockout-sprint i centrala Genoa i Italien. Silvret till veteranen Caroline Olsson.
2: Jag är jättestolt och jätteglad. Alltså, jag har haft en sjuk resa. Liksom. Jag kommer tillbaka från att skaffa barn och häloperation och allting. Och nu står jag här igen med ett VM-silver igen. Det är ju helt fantastiskt bra liksom.
1: Caroline Olsson lyckades ta samma medalj, alltså silver, som det blev i knockout-sprinten i VM för 2 år sedan. Då bakom Tove Alexandersson. Alexandersson, den svenska orienteringsdrottningen, är inte med i årets världsmästerskap. Eftersom hon satsar på friidrottsgrenen traillöpning just nu. Bronset till Isak von Krusenstjerna på herrsidan. Von Krusenstjerna låg i ledningen med kort bit kvar av herrarnas final men föll då plötsligt när han läste kartan och snubblade över en skateboardramp på ett torg längs banan.
3: Så då blev jag passerad av han som vann och silvermedaljören. Så det var lite fel såklart, men jag får vara nöjd med att inte fler lyckades passera mig när jag låg ner.
4: Och reporter där var Bengt Skött, och nu ska det handla om dagens golf, för årets fjärde golfmajor på damsidan, Evian Championship, inleddes ju idag sin andra runda. Och det var lite skadedramatik där för Maja Stark. Igår gick hon ju 5 slag under par, men när hon vaknade idag på frukosten, ja, då hade hon nackspärr. Nacken hade helt låst sig, men trots det så gick hon ändå på banans idealresultat på par idag. Så i dagsläget ligger hon på en delad 9:e plats med bland annat då Anna Nordqvist som gick starkare 3 under par i den andra rundan. Och närmaste svensk där är Kajsa Arvefjäll ju, som gör sin major debut. Hon ligger på en delad 23:e plats med 3 slag under par. Och i Scottish Open så har det inte gått vägen för Ludvig Åberg. Han såg ut att rädda upp en svag runda idag med 2 raka birdies, men avslutade med en bogey på sista hålet. Och efter den andra rundan ligger han alltså på 1 slag under par och riskerar faktiskt därmed att missa kvalgränsen för vidare spel. Och så till tennisen. Semifinalen i Wimbledon mellan Jannik Sinner och Novak Djokovic pågår just nu. Och Sinner leder med 2-0 i set, och han leder också 3:e set som spelas just nu. Och vinnaren ställs ju mot Alexander Zverev, som ju är klar för sin första final i Wimbledon efter att ha slagit ut Arthur Ferry. Så skulle Zverev vinna så blir det ju hans andra Grand Slam-titel efter vinsten i Franska öppna för en månad sen. Och vem blir han möter? Sinner eller blir det Djokovic? Det återstår att se, men det ser ut som att det kommer bli Sinner just nu.
0: När det gäller VM-kvartsfinalfotbollen i afton, Spanien mot Belgien, Sigge. Är det något som talar för att Spanien inte ska ta sig vidare till semifinal?
5: Allting talar för Spanien i den här matchen egentligen, och det enda som i så fall inte skulle göra det, som skulle tala för Belgien, det är väl, ja, förutom att de har allt att vinna, ingen press, inga förväntningar på sig inför den här kvartsfinalen mot Spanien, att man gjorde sin förmodligen bästa match i hela turneringen i den senaste matchen, Belgien, som ju med tanke på att det var en 1/8-finalare

0: ganska tacksamt motstånd där man ju mötte hemma nationen USA som visserligen hade varit bra tidigare i turneringen. Inte en helt lätt match, men Belgien dominerade fullständigt, vann med 4-1. Och det som var riktigt intressant i den där matchen, det var att den belgiska förbundskaptenen Rudy Garcia valde att bänka tre av de allra största stjärnorna i Belgien. Kevin De Bruyne hade startat allt innan. Romelu Lukaku har ju visserligen visat sig vara en super sub, en inhoppare som kommer in och gör mål i match efter match i den här turneringen. Och Jeremy Doku, den så tekniskt skickliga ytten tillhörande Manchester City i vardags och av många uppmålad som den liksom stora nya stjärnan i det här nya belgiska laget, den nya generationen. Alla de tre på bänken när man spelade ut USA senast. Så att, det kommer bli väldigt intressant att se hur förbundskapten Garcia för Belgien tänker, om han vågar fortsätta på det spåret. Rudy Garcia, som kan lägga in det också om honom, förbundskaptenen för Belgien. Han är en fransman, men om namnet låter lite spanskt så beror det på att hans släkt kommer från motståndarna den här kvällen. Spanien utvandrade därifrån, flydde under det spanska inbördeskriget, hans farföräldrar, och en mycket speciell match har han berättat förbundskaptenen just därför mot detta Spanien ikväll, som ju av många hålls som en av de riktigt stora kandidaterna till VM-guldet. Spanien Europamästare från senast, och med den galna defensiva statistiken hittills i VM, där man fortfarande inte släppt in ett enda mål på de fem spelade matcherna. Och ni känner ju till det där, målvakten Unai Simón, basken, historisk som den målvakt med den längsta hållda nollan i VM-historien. Ska det fortsätta även ikväll? Ja, vi har ju hört Johan Elmander kanske i appen Sveriges Radio säga att just den där nollan tror han spricker ikväll. Men Spanien onekligen enorma favoriter mot Belgien i kvartsfinal nummer två.
1: Och samtidigt har ju Belgiens Romelu Lukaku gjort något helt unikt i det här världsmästerskapet. Vi ska höra mer om det senare inför matchen med Spanien-Belgien som alltså startar klockan 9. Strax till Falsterbo Horse Show, där det tyvärr blev ett rejält magplask för Sverige idag i nationshoppningen. Men först Leif Näslund, Ekot.
2: Idag kom antagningsbeskedet till höstens utbildningar på högskola och universitet. Fler sökande och färre utbildningsplatser gör att konkurrensen ökat i år. Och en som hamnade på reservplats är Maiken Hjorton.
3: Jag sökte väldigt spontant. Det var liksom, jag hade inte så mycket baktanke, så jag hade liksom inte tänkt så mycket. Så jag tror jag var förberedd för båda svaren. Liksom. Men ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in, för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
4: Maiken är inte ensam om att få ett negativt besked idag. Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
5: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året. Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
4: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
5: Ja, ekonomi är ju en fråga. Sen är det är ju 40 stycken lärosäten, så man har lite olika skäl till just varför den man har tagit bort har tagits bort. Så, men det har med ekonomi att göra mycket.
2: Säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet. Reporter Madeleine Fensby. Frankrike aktiverar för första gången sin nationella krisplan för extrem värme, skriver France Info. Bland annat ska kylcentraler för de mest utsatta öppnas. På flera håll i landet har idag röda varningar utfärdats för extremvärme. Katja Nyberg, som nyligen gick med i partiet Ambition Sverige, kommer inte att ställa upp i valet i höst. Det rapporterar SVT Sörmland. Nyberg, som tidigare var riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, står åtalad för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning.
1: Nu närmast ridsport, Isabel Gradin med besked.
6: Det blev en tung svensk lagtävling i nationshoppningen i Falsterbo. Sverige slutade först på en sjunde plats. Laget var i delad ledning efter första rundan, men sen i andra rundan så föll bommarna och det blev alltså en sjunde plats till slut. Expert Maria Gretzer, vad säger du om den svenska insatsen?
7: Ja, helt klart så var det ju en genomklappning i andra rundan. Vi hade ett utropstecken, det måste vi säga. Thomas Ryan som red dubbelnolla, som rider för första året här för Sverige. Och han var, och hans häst var verkligen ett utropstecken. Så det får vi glädja oss åt.
6: Ja, Thomas Ryan som ju bytte från Irland till Sverige inför det här året. Vad tycker du framförallt var i hans ridning som stack ut?
7: Jag har ju sett honom mycket på nära håll här i Skåne och känner honom väl. Och han är otroligt duktig, skicklig, rutinerad. Så att han rider jättebra, det visste jag. Men det var väldigt kul att se under riktigt skarpt läge här i Falsterbo med fullsatta läktare. Det är klart att det är peppande, men också en enorm press när man behövs som mest för laget. Och han bara gick in och levererade, om möjligt ännu bättre felfri runda andra omgången.
6: Och han är ju en av de som är nominerade inför VM-uttagningen som görs här imorgon i Falsterbo. Vad tror du om Thomas Ryans chanser att ta en VM-plats? Det är ju fyra ryttare och en reserv som ska tas ut.
7: Ja, jag är ju inte förbundskapten längre, men helt klart han red en femstjärnig nationshoppning i La Bole här lite tidigare, red felfritt även där, inte dubbelt felfritt men i alla fall gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig. Går han in här under fullsatta läktare med riktig press och smäller till med en dubbelnolla, så att jag blir förvånad om inte han är med till Aschern, för det har ju trillat bort några stycken.
6: Och den stora lysande stjärnan de senaste åren, tidigare världsettan Henrik von Eckermann, han behövde ju inte rida den första rundan då Sverige inledde med tre nollor. Det är ju liksom de tre resultaten som räknas. Sen i andra rundan så blev det två nedslag, åtta fel för von Eckermann och ja, en av de tänkta VM-hästarna, Minuteman.
7: Ja, vi vet ju att Minuteman har kapacitet. Och även, som sagt, Henrik är ju ett ankare som man vill förlita sig på. Lite förvånad blev jag att Minuteman har varit borta rätt länge. Gick i La Bole, gjorde det bra. Men här i Falsterbo har han inte startat någonting innan nationshoppningen. Inte varit inne på någon uppvärmningsrunda. Det tyckte jag var kanske lite för mig lite förvånande upplägg. Men Henrik är ju duktig på matcha, så han måste ju haft någon idé med det.
6: Vad hoppas du på att få se mer av framförallt och kanske Henrik von Eckermann under helgen?
7: Ja, nu vill man ju se att han hoppar felfritt i Grand Prix på söndag. Och jag tror att han är väldigt revanschsugen. Han såg inte glad ut när han steg förbi här för några minuter sedan.
1: Radiosportens expert Maria Gretz är där. Förbundskapten Henrik Ankarkrona ska få svara på funderingarna senare under kvällen.

0: Avicii hör vi här med Wake Me Up i Sportextra.
1: VM-fotboll ikväll, det är kvartsfinal Spanien-Belgien med avspark klockan 9. Men för dess mycket friidrott från Monaco, Alexander.
2: Ja, den lilla ministaten längs den franska rivieran som varje år arrangerar en av de absolut bästa Diamond League-galorna i friidrott. Och så lär det bli också den här kvällen. Förutsättningarna finns vädermässigt och med alla stjärnor som är på plats. Och den största av de stora är förstås Mondo Duplantis som nu är inne på arenan för att inleda uppvärmningen inför den tävling som startar om 40 minuter ungefär. Och han har 5 stycken deltagare bara i den där extra tävlingen som är inlagd i efterhand i den här galan, eftersom Mondo pratade med arrangören och bad om att få hoppa den här kvällen i sin nya hemstad Monaco. Han har ju flyttat hit ifrån Stockholm för att det är närmare till alla tävlingar ute i Europa och dessutom bättre väder förstås. Och det gör att damernas stavhoppstävling har blivit förpassad till förprogrammet och avgörs redan nu innan huvudtävlingarna startar. Det är egentligen damernas tävling som är utav Diamond League-status den här kvällen, men Nina Kennedy och Amanda Moll och de andra får nöja sig med att hoppa nu istället. Och de är redan uppe på 4,72. De där två är de enda som har klarat än så länge. Nina Kennedy från Australien som ju vunnit både VM och OS och som är tillbaka efter fjolårets skadeproblem är helt felfri i tävlingen över 4,72. Även damernas tresteg är igång i den fjärde omgången och det är den regerande världsmästarinnan Leanis Perez Hernandez från Kuba som leder på 14,80. Och det är alltså inte över de 15 meter som ju är en drömgräns inom tresteget som 2 stycken hoppare varit över i år i det här startfältet, men inte än så länge den här tävlingen. Den olympiska mästarinnan Tela Fong ligger 2 på 14,77 och Davis Lady Velasco från Kuba 3 på 14,66. Och det är nästan vindstilla i Monaco idag och ungefär 27 grader varmt och ingenting att klaga på alltså, inte heller för spjutkastarna på damsidan som är inne i den fjärde omgången utav 6. Och det är kinesiskan som dominerar den här sommaren, 18-åringen Yan Ziyi som hittills leder på 64,60. Vi vet att hon kan betydligt längre än så. Ja, huvudprogrammet startar alltså om 40 minuter i Monaco med Mondo som det stora affischnamnet.
1: Ska vi ta och titta till VM-rubrikerna vad gäller fotbollen?
3: Ja, för England, de blir utan Gerald Kwanza här nu i kvartsfinalen. Han drog på sig ett rött kort och fick ju en extra match avstängning också. Men det ser ut som att de riskerar faktiskt att förlora ännu en försvarare. Det är Mark Gahey som spelar i Manchester City till vardags. För det är så att han var inte med på sista träningen nu här i Kansas City inför kvartsfinalen. Och Thomas Tuchel, han är dock hoppfull faktiskt om att han ska kunna komma till spel. Men han var inte med på träningen, så ska han komma till spel, det får vi helt enkelt ta och se. Men enligt flera rapporter så är han ganska så han ska ha en liten känning i baksidan ska det vara.
1: England som möter Norge imorgon, det är avspark klockan 23 i Miami. Du får förstås matchen då imorgon. Men ikväll är det Spanien-Belgien som gäller.
4: Spanien har varit suveräna hittills i årets fotbolls-VM. De rödgula lirarna har inte släppt in ett enda mål och därmed inte förlorat.
5: Spanien är klart för åttondelsfinal. Spanien vill inte släppa in några mål i den här turneringen.
4: Unai Simón är målvakten som hyllat stort. Han är nu den målvakt i VM-historien som hållit nollan allra längst.
6: Neto med inlägget. Det är bra slaget mot den bortre stolpen. Hon nickas mot mål och skarvas mot mål. Unai Simón får fånga det när Ronaldo skarvar den mot mål.
4: För med de avslutande matcherna i VM-22 och de 5 matcherna som spelats detta mästerskap hittills så är han nu uppe i över 600 spelminuter utan insläppt mål. Framför honom finns en backlinje som också har hyllats stort. Jon Persson är Radiosportens expert.
7: Men har varit väldigt stabila. Cubarsí, Laporte som har spelat mest där bak. Väldigt bra tillsammans. Väldigt få misstag och sådär. Så att de har imponerat rejält. En bra helhet. Men jag tror att grunden i det hela är deras offensiva spel. Att man inte tappar bollen i missgynnsamma lägen och sådär. Utan mer har kontroll över matcherna.
8: väntar ju matcher då man kanske på förhand kan tänka sig att de inte kommer kunna spela så mycket anfallsspel, eller i alla fall inte lika mycket då. Vad ser du som utmaningarna för att göra mål på Spanien?
7: Nej, men alltså, tyckte man såg det redan mot Portugal, att det blev man lite grann utmanade om bollen i havet och ett Portugal som inte riktigt hade förmågan att såra dem när de ändå på 90 minuter så där tappar en del bollar och sådär. Men som du säger, det blir vassare och vassare motstånd nu också, och lag som kanske mer har förmågan att själva göra någonting och inte bara liksom spela på motståndarnas misstag, som jag kan tycka att det är i vissa matcher, i alla fall i gruppspelet och sådär.
8: Om du ska ge tips då för att göra mål på Spanien, bli första lag att göra mål på just Spanien, vad ska man göra då?
7: Jag tror att man behöver få isär backlinjen i Spanien till att börja med, och då tror jag att man mår bra om man hittar in i ytorna bakom ytterbackar till att börja med. Där finns det definitivt ytor när man faller. Får man ut då också centrala försvarare i ytterzoner, så borde också rimligtvis kunna finnas plats där inne centralt i planen och hitta på saker sådär. Det är väl det liksom korta uppenbara jag skulle säga.
8: Kommer Spanien lyckas hålla nollan hela vägen ut?
7: Alltså det är ju inte omöjligt, absolut inte. Jag tror också att man har en växel till än vad man har visat i de sista matcherna. Jag tycker att det kanske har varit lite, liksom lite trubbigt för att vara Spanien då, ska jag lägga till då. Men defensiven har ju suttit där den ska, och det är viktigt för alla lag att man har en trygg defensiv som man kan luta sig mot. Det är absolut inte omöjligt att Spanien går tätt genom VM.
4: Bailando, ja, vi får väl se om Spanien kan fortsätta att dansa vidare i detta fotbollsmästerskap.
1: Expert Jon Persson där, reportrar Pontus Lind och William Valdetoft. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström, saltvatten här i Sportextra med VM-fotboll. Spanien mot Belgien i kvartsfinal. Det är avspark i Los Angeles klockan 9. Dessutom friidrott, Diamond League från Monaco och framförallt Mondo Duplantis i herrarnas stavhoppstävling. Den drar igång klockan 8. Strax mer om spanska fotbollslaget inför kvarten ikväll, men närmast först mountainbike.
1: Ja, det ska handla om Jenny Rissved. Hon vann short tracken i världskuppen i Andorra efter att ha dominerat loppet. Det är ju en Jenny som har haft lite problem senaste åren. Hon tror själv att det kan ha med tävlandet på den höga höjden att göra. Men idag så regnade det ganska rejält i Andorra. Det blev leriga pölar och det verkade ju passa henne ganska så bra. För strax innan det sista varvet då av 9 så stack hon iväg och drygade sen ut en lucka. Ganska stor lucka till de andra i loppet. Och hon säger enligt HBO Max att loppen har förändrats på bara ett år. Det här året är det mycket tajtare och full gas från början, vilket är coolt. Så i short track världcupen så är Rissveds tvåa med 1050 poäng just nu.
0: Till fotbollen igen.
2: Spelar fotbolls-VMs tre bästa målvakter allihop i Spanien.
3: Save by Simon. Huge save by David Raya.
4: Juan Garcia. Well, he has denied Giuliano.
2: Ja, så kan mycket väl vara fallet. Första keeper under de senaste åren har varit Athletic Bilbaos Unai Simon. 29-åringen som i 16-delsfinalen mot Österrike blev historisk som den målvakt i VM-historien som hållit nollan längst tid. Men är Unai Simon den spanska truppens mest värdefulla målvakt? Ja, inte riktigt. I dagsläget är han värderad till 22 miljoner euro, vilket placerar honom på 23:e plats i världen. Letar vi oss uppåt på den listan hittar vi på 11:e plats David Raya, värd 30 miljoner euro. Arsenal-keepern som förutom klubbens första Premier League-titel på 22 år och en andra plats i Champions League kan blicka tillbaka på en säsong där han för tredje året i rad blev utsedd till den engelska ligans bästa målvakt efter 19 hållna nollor. Starkare uppställning än så kan man knappast få, va? Jo, för letar vi oss ännu lite högre upp på listan, faktiskt ända upp till plats nummer 1, så hittar vi Barcelonas Juan Garcia. Världens just nu mest värdefulla målvakt på 45 miljoner euro är alltså han man kan se som Spaniens tredje keeper. Spansk ligamästare, spansk supercupvinnare, flerfaldig vinnare av månadens bästa räddning och cementerad i La Ligas Team of the Season 2 år i rad. Så, Simon, Raya och Garcia. Ett lyxproblem till trio som med stor sannolikhet skapat huvudvärk för förbundskapten Luis de la Fuente.
0: Och tänk, alltså inte ett enda insläppt mål än så länge för Spanien i det här världsmästerskapet. Klockan 9 avspark i kvartsfinalen mot Belgien. Emil Håkansson var reporter. Och så här i VM-tider, ja, man grottar i statistiken. Det är mycket man kan bevisa, ja, om man anstränger sig lite.
5: Fler än hälften av lagen i fotbolls-VM tränas av en utländsk förbundskapten. Och den största exportnationen på just den positionen, det är Argentina.
6: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll.
5: Ja, det brukar sägas att alla vill göra som världsmästarna gör och det märks i årets VM. Förutom Argentina har ytterligare 5 nationer i turneringen tränats av en argentinsk förbundskapten.
6: Argentina! Argentina!
5: Frågan är dock om utländska tränare verkligen är så bra. Av de 26 lag med utländsk förbundskapten är det bara 2 nationer kvar. Och tittar man bakåt i historien så finns det ett tydligt mönster. Inget landslag med en utländsk förbundskapten har någonsin vunnit fotbolls-VM. Skulle historien återupprepa sig kan vi nu räkna bort både Belgien med franska Rudi Garcia och så England med tysken Thomas Tuchel. Eller blir 2026 året då mönstret bryts och en utländsk förbundskapten för första gången någonsin vinner ett världsmästerskap i fotboll?
0: Spännande, det återstår att se det. Reporter här, det var David Nyström.

0: Love is all around, bara här med Wet, Wet, Wet.
1: I Sportextra där vi närmast ska tillbaka till hästhoppningen i Falsterbo och kommentar från svenska förbundskaptenen efter det som får beskrivas som ett svenskt misslyckande.
2: Förbundskapten Henrik Ankarcrona här efter nationshoppningen i Falsterbo. Det blev en sjunde plats till slut för Sverige. Vad känner du efter laghoppningen?
3: Ja, nej, sjunde plats är ingenting som vi är nöjda med. Vi gjorde en fantastiskt fin första runda och låg bra med. Sen tappade vi det i andra rundan och det vill vi såklart inte. Vilmas häst hoppar fantastiskt i första och egentligen bra i första halvan av andra rundan och sen tappar den hoppningen. Så det får vi titta lite grann på vad det brukar den inte göra. Amanda gör en fantastisk runda tycker jag. Det sattes in i laget igår. Inte planerat hoppningen för det. Men gör det väldigt, väldigt bra. Den hoppar i vattnet. Kan inte riktigt avgöra. Jag får titta igen. Inget som den brukar göra heller. Men för övrigt tycker jag hon red bra. Thomas gör en fantastisk debut på nya hemmaplan då får man väl säga. Så det var väldigt roligt att se. Det är fortfarande en ganska oerfaren häst men som är på väg uppåt. Och Henrik avstår i första för det var ingenting att rida för. Kommer in i andra och det har ju precis hänt. Jag har fått titta på det lite grann också men det ska kunna vara bättre.
2: Ja, vad säger du om vi tar Thomas Ryan som ju satte två nollor här och som sagt det är hans första gång här i Falsterbo med liksom svenska kavajen på sig. Vad säger du om hans insats?
3: Ja, men jättestarkt. Det är ju som jag sa från början när det blev klart att han rider för Sverige att det är en ryttare med kvaliteter för allra högsta nivån och han har visat innan en bra stark lagryttare och kommer vara tillskott för oss och det visar han här idag att han är.
2: Och Henrik von Eckermann som sagt, han avstod ju första rundan och sen inledde han ju väldigt bra där i andra rundan så blev det två nedslag. Hur känner du där kring hans insats och Minuteman?
3: Men Minuteman är också på väg tillbaka. Den hoppade bra i fjol, sen fick den en skada och har gjort tävlat sparsamt. Så är fortfarande ett par runder till som behövs tror jag innan han är riktigt tillbaka.
2: Det är ju VM-uttagning imorgon. Sätter det här lite griller i huvudet på dig eller hur är läget?
3: Nej, egentligen inte. Utan lugnt och stilla. Det här är en runda av många som har gjorts. Den långsiktiga planen måste hållas. Som sagt, vi bygger för att hästarna ska vara så bra som möjligt vid mästerskapet. Sen är det klart att man vill lite extra när man är på hemmaplan och sådär. Men långsiktigt så ser jag ingenting att något direkt förändras. Utan...
2: Det var ju ett otäckt fall här igår på en av dem som är nominerade inför VM, då Petronella Andersson. Vad vet du om henne? Vad har ni hört och pratat om hur läget är?
3: Ja, jag pratade med henne lite igår kväll från sjukhussängen och hon är ju väldigt omtöcknad och behöver lite tid. Men jag kan inte spekulera i det. Det måste läkarna berätta och jag har inte pratat med någon läkare ännu. Nu är vi mitt i det här och jag vet att hon får bra vård så att... Det är ingenting jag kan göra just nu utan det får vi ta när det lugnar sig här.
1: Förbundskapten Henrik Ankarcrona där till reporter Isabel Gradin. Och vad gäller Petronella Andersson så har hon idag skrivits ut från sjukhuset efter det otäcka fallet igår. Nu, fotboll igen. Det är 1:20 kvar till Spanien mot Belgien.
4: De kallades för Belgiens gyllene generation och nu är de bara 5 spelare kvar.
5: 2-0 Belgien, Eden Hazard, passning såklart, Kevin De Bruyne. Nu är det bara att etsa in Belgien i de där bronsmedaljerna.
4: Ja, men mer än ett brons i VM 2018 blev det aldrig för Belgien som nådde toppen av FIFAs världsranking 2015. Pressen var hög för ett Belgien som tagit fram spelare som Eden Hazard, Vincent Kompany, Romelu Lukaku och Kevin De Bruyne. Men de åkte ut i kvartsfinalen 2014 mot Argentina och 2022 blev det ett rejält magplask med uttåg redan i gruppspelet. Då pratade man om slutet för Belgiens gyllene generation och då uppmärksammades även De Bruyne för att ha sagt att de inte kan vinna världsmästerskapet eftersom snittåldern i truppen var för hög. Nu har det dock skett en generationsväxling i landslaget, men Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Axel Witsel och Romelu Lukaku finns fortfarande med i truppen.
6: Bra direkt här, inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen efter bara det Mattias Svanberg sekunder på planen. Så sätter han bollen med sin första touch i mål.
4: Och Lukaku har bevisat att han kan än. Trots att han har agerat inhoppare genom hela mästerskapet har han stått för 3 mål. Aldrig tidigare har en inhoppare gjort så många i ett VM. Även De Bruyne har skrivit in sig i målprotokollet med 1 mål mot Nya Zeeland i gruppspelet. Målvaktskuggen Courtois är den enda av dem från den gyllene generationen som startat varje match för laget i årets VM. Och ska några av dem lyckas ta ett VM-guld så är ju nu det gäller. Men först måste de ta sig förbi ett försvarstätt Spanien i kvartsfinalen som ännu inte släppt in ett enda mål i hela mästerskapet.
7: Nej, och frågan är om Belgien ska få hål på detta till synes omöjliga spanska försvar och rekordnollmålvakten Unai Simon. Den frågan får vi svar på till att börja med från 1 timme och 20 minuter och framåt. Det är då matchen drar igång i Los Angeles. Och det att det är ungefär så lång tid kvar till avspark betyder att vi nu har fått startelvorna till den här VM-kvartsfinalen. Och apropå den gyllene generationen i Belgien så är Kevin De Bruyne tillbaka i startelvan. Den så rutinerade numera i Napoli spelande mittfältsstjärnan var ju med och spelade och bidrog som ni hörde inslaget där under VMs inledning. Blev utbytt i matchen mot Senegal när Belgien låg under med 2 bollar och många då uträknade redan ur VM. Det var inte många minuter kvar av den här matchen innan man kom tillbaka. Och sen då i åttondelsfinalen mot USA, ja men då var ju De Bruyne förpassad till bänken hela den matchen. Men nu tillbaka i startelvan, Kevin De Bruyne för detta Belgien som alltså också har Courtois från den där så kallade gyllene generationen. Den tidigare så himla hoppfulla generationen för alla belgare. Som man tänkte att var de som skulle göra det och ta medaljerna. Det gjorde de ju ett brons och framförallt då guldet i något mästerskap. Så långt kom de ju aldrig. Men nu har man ju chansen ändå i detta VM. Lukaku däremot, om vi snackar om där stjärnorna och som ni hörde inslaget, han har ju varit väldigt framgångsrik som inhoppare. Det kanske är det Garcia tänker på när han har förpassat honom till bänken även den här kvällen. Belgiens startelva är som sådan att det är just Thibaut Courtois som står i mål i den här matchen. Backlinjen från vänster i Belgien. Maxime de Kuyper, Brighton spelandes offensivt skickliga vänsterbacken. Mittbackslåset är ju den mest orutinerade positionen i det belgiska laget. Där har man Brandon Mechele i den inhemska ligan spelades i Club Brugge tillsammans med den unga lillspelaren Nathan Ngoy. På högerbacken i Belgien där finns Timothy Castagne numera i Fulham. Mittfältet för Belgien på innerpositionerna så har man i Rangers i den skotska ligan spelades. Han som gjort succé när han fått chansen här för landslaget i VM från start. Nicolas Rascain tillsammans med lagkaptenen i det belgiska landslaget och Aston Villa-profilen Juri Tielemans. Framför dem så är nu också Jeremy Doku tillbaka i startelvan. Manchester City-ytten spelar från vänster. Bredvid honom också Kevin De Bruyne alltså tillbaka. Och på höger ytterposition som laguppställningen är uppställd i alla fall. Leandro Trossard, Arsenal-spelaren. Och längst framme för det belgiska landslaget Atalantas Charles de Ketelaere. Han har varit framgångsrik med 2 mål men också kan väl tänka sig att precis som så ofta blivit utbytt mot Romelu Lukaku i den här matchen mot Spanien så småningom. Ska vi ta den spanska elvan också Martin, eller vad känner du?
1: Jo men gör det hörru.
7: Vi gör så när vi ändå håller på och då är ju rekordmålvakten, han som redan är VM-historisk, Unai Simon, 609 minuter i rad, håll nolla. Hur många minuter ska han lägga till den från den här matchen, det får vi ju se. Backlinjen från vänster, Real Madrids Marc Cucurella. Aymeric Laporte spelar mittback tillsammans med en betydligt yngre Pau Cubarsí, Athletic Bilbao och Barcelona och Tottenhams Pedro Porro på högerbacken. Inom mittfältet, lagkaptenen och så skicklig är den här VM-turneringen, defensiva mittfältaren Rodri från Manchester City tillsammans med Paris Saint-Germains Fabian Ruiz. Han är förändringen i den spanska startelvan. Fabian Ruiz kommer in istället för Barcelona-spelaren Pedri kontra åttondelsfinalen när man vann med 1-0 mot Portugal. Det offensiva mittfältet och anfallaren är intakt för Spanien. Precis som mot Portugal så är det stjärnan, den unge Lamine Yamal, Barcelona-spelaren till höger. Bredvid honom Dani Olmo i samma klubb och till vänster Atletico Madrids Alex Baena. Längst fram Mikel Oyarzabal. Strikern, anfallaren från Real Sociedad som är bästa målgöraren för Spanien med sina 4 strutar hittills i VM-turneringen. Yamal Lamine i förnamn däremot, han har ju inte kommit upp i riktigt den där totalt glänsande nivån som vi är vana vid i VM. Och det syns ju inte minst i statistiken med blott 1 gjort mål och ingen assist har han fått till där, Lamine Yamal. Så att trots att man har imponerat Spanien så finns det ju mer man kan hoppas på, om man så vill det, få se och få uppleva från offensiven i detta spanska lag som ställs mot Belgien om drygt en timme i Los Angeles.
1: Ja, det är häftiga spelare som kommer till start i kvartsfinalen alltså. Sigge Sander där med koll på startälvorna. Och vad gäller Lamine Yamal har han rent av underpresterat i det här mästerskapet. Vi ska prata mer om det senare här under kvällen. Strax till Diamond League friidrotten i Monaco. Alexander har fått sällskap nu av expert Stefan Holm. Det är bara kvarten kvar till huvudtävlingen drar igång med Mondo Duplantis som det stora guldkornet vad gäller stavhoppstävlingarna. Men först tennisbesked.
8: Ja, det blir Jannik Sinner. Han vann mot Novak Djokovic i tre raka set här i semifinalen i Wimbledon. Så att det blir alltså Sinner mot Zverev i finalen där, och Zverev har ju aldrig vunnit Wimbledon, har ju bara vunnit en Grand Slam-titel innan, och Sinner, han vann ju förra året mot Alcaraz. Kan han vinna igen? Återstår att se.
1: Så Italien mot Tyskland, så är herrarnas final. På damsidan är det ju en hel tjeckisk final vad gäller årets Wimbledon. Diamond League-friidrotten, det är alltså huvudtävlingen om en kvart, men ni är ju redan igång med tävlingar sedan en bra stund. Vad gäller förtävlingarna, Alexander, Stefan?
9: På Ludvig den andra stadion, som den heter på svenskan. Det är försten Albert den andra som ju nu regerar över Monaco, som är den som också utser tävlingsdirektören för den här Diamond League-galan, som ju har smugit igång, och det är riktigt bra dessutom i damernas tresteg som precis avslutats med ett 15 meters hopp i sista omgången. Leanis Perez Hernandez som vann VM-guldet i fjol, men som aldrig varit över 15 meter förrän idag och nu när hon hoppade 15.06 i sista omgången.
10: Ja, det har varit en väldigt fin trestegstävling för damerna faktiskt, och det är väl i stort sett perfekta förhållanden. Och Perez Hernandez har ju jagat de där 15 meters gränsen väldigt, väldigt länge. Och tvåan i tävlingen, Sally Sarr, får första jagaren, för hon stannade på 14.99 idag. Nytt personrekord det också.
9: Sally Sarr från Senegal, tvåa med den längden alltså. Och damernas spjuttävling också slut, och föga förvånande så var det Yan Zijie från Kina, 18-åringen som slagit igenom i år med buller och brak, som vann på 68.75. Intressant där inför EM att Norges stora hopp Sigrid Borge bara blev åtta i tävlingen. Hon är tvåa i världen i år men fick inte till det idag. Istället serbiskan Adriana Villagos på andra platsen som bästa europeiska idag. Och damernas stavhoppstävling pågår ju nu, så är som uppladdning inför herrarnas tävling. Och Nina Kennedy har tagit sig över 4.95, Stefan. Det är en nytt världsårsbäst, och det är oceaniskt rekord för australiska Nina Kennedy.
10: Ja, det var ett tag sedan vi såg den där typen av höjder i damstaven. Det är ju 5 meter som är den stora drömgränsen där, och det är inte många som gjort det genom åren. Så att Nina Kennedy kanske ändå står näst på tur då.
9: Ja, det är Jelena Isinbayeva som har det numera gamla världsrekordet på 5.06. Men nu alltså 4.95 utav den olympiska och världsmästarinnan Nina Kennedy, som hade stora skadeproblem i fjol och fick se sig opererad, och hon missade VM då. Men nu i Monaco, Stefan, du har ju härliga minnen därifrån, eller hur?
10: Ja, jag har hoppat där några gånger. Det som var vår tids Diamond League-final, World Athletics Final, gick i måndag några år i rad. Så att jag vann det här 2004 till exempel och krönt en hygglig säsong det året kan man säga, 2.33. Som då var banrekord, nu är det 2.40 som gäller för den som vill hoppa banrekord i Monaco.
9: Och herrarnas höjdhopp är en av höjdarna den här kvällen, med en italiensk stjärna som kommer tillbaka.
10: Ja, Gianmarco Tamberi gör sin första tävling sedan VM i Tokyo förra året. Vi såg ju Henke Larsson göra samma comeback i Karlstad i onsdags. Nu gör Tamberi den comebacken här i Monaco. Och det ska bli spännande att se vart han ligger faktiskt. Han la upp ett hopp på Instagram häromdagen som såg ganska bra ut. Men någonstans strax över 2.20 kanske.
9: Men vi svenskar ser väl mest fram emot stavhoppstävlingen för herrar som startar alldeles snart, om bara 10 minuter. Vad tänker du om Mondo mot världsrekordet i Monaco?
10: Ja, det är ju ett litet startfält, bara 6 stycken till start. Det borde passa honom väldigt, väldigt bra, för det kommer gå bli en ganska snabb tävling. Det är väldigt bra förhållanden, det är ganska tuffa höjningar, så att jag tror att det kan bli riktigt högt idag. Jag tror också att han gärna vill hoppa högt nu när han har tjatat in stav på programmet i Monaco ikväll.
9: Så är det ju, och han säger också att han är väldigt sugen på att hoppa och högt. Mer taggad än på länge efter att ha förlorat i Stockholm, kommit tillbaka efter sin bröllopsvecka, och han vann ju i Paris på ett imponerande vis, och nu vill han nog utmana sitt eget världsrekord ikväll.
1: hos Alexander Lundholm och Stefan Holm. Vad gäller fotbollen så är det ju sämsta straffsparksläggningen någonsin. Ända sedan 1966 har det aldrig slagits så dåliga straffar. Och dessutom slås de på ett märkligt sätt, tycker vissa. Vi ska prata mer om det strax här i Sport Extra.

0: Ella Langley, Choosing Texas här i Sportextra. Men närmast fotboll igen.
1: Trippandet innan straffsparken, ofta kallad stutter run-up, har länge varit ett effektivt vapen för straffskyttar.
2: Trippa.
1: Du har sett det flera gånger förr. Spelaren stannar upp eller sakta ner precis före skottet för att få målvakten att röra sig först. Men under fotbolls-VM har tekniken tappat sin effekt.
2: Löper han mot bollen där, stannar, skjuter där. Målvakten tar den, vi ser vänsterstopp.
1: Enligt en analys från Sky Sports missades fler än hälften av straffarna med den typen av ansats redan under gruppspelet. Och det här är en annorlunda utveckling. Den norska fotbollspsykologprofessorn Gert Jordet har analyserat 5 år av straffar i engelska Premier League. Då visade det sig att trippandet gav skyttarna en ökad chans att göra mål på upp till 10%. Men av VM-gruppspelets 11 straffar där spelarna använde tekniken stutter run-up missades hela 6 stycken.
3: Han löper mot ballen, stoppar i topp, så skjuter han och så räddar Håsson Nyland!
1: Och enligt analytiken Jordet kan det ha att göra med att målvakterna kommit till mästerskapet med omfattande videostudier och data om motståndarens straffvanor. De vet redan i förväg vilka spelare som brukar stanna upp och vänta ut målvakten, menar Jordet. Och Radiosportens expert Johan Elmander är tydlig med vad han tycker.
4: Så är jag ju lite allergisk mot de här som ska springa fram och stanna och stoppa före. Jag är ju allt för spring fram mot bollen och bara klappa till den.
0: Johan Elmander där sist, Radiosportens expert. Reporter var David Nyström. Vad gäller kvartsfinalspelet så var det ju Frankrike mot Marocko igår. Frankrike vann med 2-0 och är som första lag klart för semifinalspel. Ikväll avgörs det om det blir Spanien eller Belgien som Frankrike får möta i den där semifinalen. Och sen lördag kväll, då är det dags för Norge mot England.
5: Här kommer ett tips till Norge för att undvika att åka ut mot England i kvartsfinal. Det Sverige inte lyckades med 2018. Signerat Sveriges dåvarande förbundskapten Janne Andersson.
6: Hålla tätt, men det har de varit duktiga på hittills. Så det kan de säkert göra nu också. Sen så utnyttja de lägena som de får. Och med Håland i laget så är det klart att det finns alla möjligheter att de kan göra mål på England också.
5: Norge har under turneringen skapat ungefär lika många målchanser som England enligt siffror från Playmaker AI. Men de har släppt till tydligt fler. Norge landar in på strax över 1,6 förväntade insläppta mål per match, att jämföra med Englands 0,7. Det har man enligt Janne Andersson inte råd med mot ett lag som England.
6: De är oerhört skickliga på såren om de får chanser, och då blir det jobbigt att hamna och släppa in ett par tre mål mot de här nationerna. Det går inte.
5: Men Norge har tagit fotbollsvärlden med storm med sina resultat och för all del med sin läktarrodd. Här är anledningen till framgången enligt Janne.
6: Jag tror det är extremt viktigt för kontinuitet generellt i fotboll, men framförallt i landslagsfotboll, eftersom man inte träffas lika ofta som ett klubblag. För då tränar man tillsammans vecka ut och vecka in, och då kan man liksom ha flexibilitet i laguppställningar. Så där med landslaget så tror jag det är ännu viktigare att man har ungefär samma lag, så att man får en kontinuitet, och det har Norge haft. Det tror jag är en stor del, plus att de här spelarna som du har varit med, att de är så bra som de är, såklart.
0: Tim Garcia hade pratat med tidigare förbundskaptenen Jan Andersson.

0: Raising My Family hade Sportextra med Steve Kakana.
1: I Monaco inleds nu Diamond League-galan på riktigt, och ofta är den här tävlingen som är en av de bästa under året, för de samlar de stora stjärnorna så här mitt på sommaren när det också är fint väder, 27 grader varmt. Och Stefan, det finns väl förutsättningar för att också den här galan kan bli årets bästa?
2: Ja, men det gör ju verkligen det. Det är väldigt varmt och skönt. Det blåser väldigt lite, vilket är bra. Och vi har en svensk stavhoppare sugen på att hoppa riktigt, riktigt högt.
1: Hittills i år är det Eugenes Diamond League-gala som räknas som den allra bästa. När man räknar ihop olika resultat och så vidare, så får man fram en poäng. Och Eugene har högst poäng hittills i år, följt av Paris och Kechao i Kina. Stockholms Diamond League-gala är hittills årets åttonde bästa gala för övrigt. När det nu ska bli 400 meter för damer, den första löpningen under den här kvällen. Och här finns Mary Lady Paulino ifrån Dominikanska republiken, som i Paris sprang på 48:48. En riktig supertid, och hon är förstås favorit här.
2: Ja, men det är hon ju. Dessutom saknas ju tyvärr norskan Henriette Jäger, som har sprungit så fint tidigare i både Rom och Oslo. Men vi får väl ändå säga att Paulino är stor favorit här oavsett motstånd.
1: Hon är trea genom alla tider, den regerande olympiska mästarinnan, tvåa på VM förra året. Det var ju ett världsmästerskap där Sydney McLaughlin Lebroni från USA jagade det omöjliga världsrekordet utav Marita Koff, och nästan lyckades med det också. Men Sydney är ju gravid i år och saknas i listorna den här säsongen. Så Paulino är den stora stjärnan. Men hon har innanför sig Nikisha Price från Jamaica som vann i Kechao, och Lourdes Gloria Manuel från Tjeckien som vann inomhus VM, och sen, som väl är den som ska kunna utmana Henriette Jäger under EM i Birmingham om några veckor.

0: i blocken i Monaco. Och Marie-Leide och Paulino finns på bana 5 här.
1: Sätt!
0: I väg nu då i den första kurvan så är det än så länge rätt så jämnt då, men Paulino, ja, inte har hon en ledning i alla fall.
2: Nej, det har hon inte. Hon gör en ganska dålig första kurva faktiskt, och dåligt bort och lång också än så länge. Får se vad som händer på upploppet sen.
0: Manuel har stuckit ifrån henne och det ser dessutom ut som att Nikisha Price är på väg i kapp henne. Men nu ska hon väl komma med 200 meter kvar då, men det är långt fram till tjeckiskan Manuel.
2: Ja, Manuel går väldigt, väldigt snabbt än så länge, men Paulino börjar avancera genom fältet.
0: Efter en långsam start så kommer hon nu bakifrån, men är kanske bara 4 in på upploppet. Det är Manuel som springer bra, men också Alaya Butler från USA och där utanför också. Men nu kommer Paulino och nu tar hon över täten. Och nu är det hon som vinner på 48.67. Det är en bra tid igen och hon utmanades hela vägen.
2: Ja, hon gjorde det. Det var ju Butler som faktiskt hängde på henne över upploppet medan Manuel och Klaver tröttnade betänkligt sista 50-60 metrarna.
0: Tänk att man kan starta så långsamt som det såg ut och sen ändå vinna på en sån jättetid.
2: Ja, hon var ju nere på 6:e, 7:e plats faktiskt med 200 meter kvar. Bara 4 in på upploppet och ganska långt efter då också, men en fantastisk sista 100 meters lopp.
0: Marie-Leide Paulino som höll på att bli handbollsspelare i landslaget, men då kom idrottsministern och sa att nej, nej, du ska hålla på med friidrott. Och det var väl ett bra val för Marie-Leide Paulino.
3: Ja, onekligen så. Om ungefär en kvart är det dags för herrarna att springa motsvarande sträcka, och så vet vi att stavhoppstävling med Mondo Duplantis drar igång vilken sekund som helst. Nu närmast Leif Näslund, senast nytt från Ekoredaktionen.
4: Som börjar med att en man i 60-årsåldern var nära att sugas ut genom ett trasigt fönster på ett Ryanair-plan på väg från Grekland till Tyskland idag. Andra passagerare lyckas dra tillbaka mannen. Peter Swaffer är pilot och avdelningschef på statens haverikommission.
5: Alltså det är extremt ovanligt. Jag har själv flygit liknande flygplan i nästan 20 år. Jag har hört talas om en händelse i USA för ett 10-tal år sedan.
6: När ett flygplan är på hög höjd under flygningen är kabinen trycksatt. Och om ett hål uppstår i flygplanskroppen försvinner trycket snabbt. Peter Swaffer förklarar vad som händer.
5: Det skulle innebära att om man får ett hål på planet eller fönsterrutan så vill det som finns där inne tryckas utåt.
6: Den skadade mannen satt in till fönstret och enligt en medpassagerare var hans huvud och axlar utanför fönstret enligt uppgift till Radio Thessaloniki. Mannen fördes till sjukhus efter landningen.
5: Man ska notera att ett fönster i ett flygplan, oavsett storlek, brukar inte vara särskilt mycket större än ungefär som ett huvud. Så att en människa fysiskt ska försvinna ut därigenom är inte sannolikt. Men man kan såklart skadas illa.
4: Reporter Julia Eriksson. Omkring 60 000 utländska medborgare har lämnat Sydafrika sedan i början av juni till följd av våldsamma protester mot migranter i landet, där rapporterar AFP. Medborgare från en rad länder, däribland Ghana, Nigeria och Uganda, har flytt efter hot från extremistgrupper. En man i 20-årsåldern från Malmö åtalas för grovt narkotikabrott efter att ha spolat ner knark i toaletten i februari, där rapporterar Sydsvenskan. Mannen ska ha fått panik när polisen forcerade dörren till lägenheten och då började hälla droger i toan. Polisen kunde sedan fiska upp 2 kilo amfetamin och kokain.
3: Det är mindre än timmen kvar till avspark. VM-kvartsfinalen mellan Spanien och Belgien. Spanien som hittills inte släppt in ett enda mål i det här världsmästerskapet. Och dessutom har man världsmästerskapets 2 bästa passningsspelare. Vi ska ha mer om det om en kort stund.

0: Holly Humberstone här med To Love Somebody.
1: Stavhoppstävlingen i Diamond League-tävlingarna i Monaco är igång, men Mondo Duplantis står över ingångshöjden 5,50, så inget hoppande på ingångshöjden alltså för Mondo Duplantis. Vi tar oss till fotbolls-VM igen. VM är ju en härlig stund för statistiker. Nu ska vi räkna passningar.
2: Att det spanska passningsspelet klickar och klapprar som kastanjetter, det är inget nytt. Världsmästerskapet 2010 sågade sig spanjorerna genom tillräckligt många försvar för att till slut höja bucklan mot skyn. Och även om många experter är överens om att passningsspelet i år inte nått upp till Xavis och Iniestas nivåer, så är det ändå två spanska spelare som toppar rådande VMs passningsstatistik. Pau Cubarsí är tvåa och Rodri först av alla. Faktum är att ännu en spanjor, Emerick Laporte, letar sig in på listan innan bäste belgare, Brandon Mechele, dyker upp. Ja, belgarna måste passa sig ikväll. Kanske i dubbel bemärkelse, för att stå emot.
3: Ja, det finns flera anledningar att Belgien får passa sig inför den här VM-kvartsfinalen. Eller vad säger du, Jon Persson, vår expertkommentator, som nu är med oss i Radiosportens sändning?
4: Ja, men det är väl det första man tänker på egentligen när man pratar Spanien så där, att det är ett passningsorienterat lag som är väldigt skickliga. Båda mittbackarna visserligen högt upp då såklart, men de är ju också väldigt delaktiga, och det är inte bara sidledspassningar heller som vi ska prata om här. Så att, det är ju helt klart ett signum för Spanien.
3: Men det är ju kanske trots allt försvarsspelet som är det som Spanien har imponerat med i den här VM-turneringen än så länge, eller?
4: Ja, eller så sitter det ihop lite grann, att man har bollen så pass mycket, så pass skickliga, tappar bollen i rätt lägen där man kan tänka sig att tappa bollen och inte i missgynnsamma lägen där. Så att jag tror att det finns ett samband definitivt mellan det. Jag tänker tillbaks på alla matcherna man har kört det, så det är ju inte så att bollen har legat och darrat på mållinjen heller och att man har haft tur på något sätt, utan det har varit ganska så lite chanser emot Spanien överlag.
3: Som alltså endast har spelat en match i VM där man inte har vunnit. Det var ju den allra första matchen. Det var mot Kap Verde. Och ja, eftersom att man inte släppt in ett enda mål på hela VM och inte vann den matchen, så är det ju lätt att räkna ut, om man inte minns det, att den matchen slutade 0-0. Var det vissa som funderade lite grann på hur det skulle gå för Spanien i VM egentligen?
4: Det var mycket surr där såklart, och så är det väl som det ska vara också. Men det är väl så in i sådana här mästerskap att vissa lag förbereder sig för en väldigt lång turnering, vilket jag kan tänka mig att Spanien har gjort. Tränar säkert hårt, ganska tätt inpå, där andra lag kanske mer bromsade av lite grann och toppade sin form. Så jag tror inte att man internt i gruppen var sådär jätteoroade. Det här är ju ett lag som, förutom i den matchen då, allt som oftast gör mål. Man kan titta på svagheter, så kan man väl säga det. Att man har ju ingen Mbappé, man har ju ingen Messi på det viset. Liksom. Man har många goda spelare, och Arzabal är ju såklart en bra forward, definitivt. Men han är ju inte riktigt på den nivån som de jag nämnde.
3: Lamine Yamal finns ju i det spanska laget. Du håller inte honom på samma nivå som de här andra superstjärnorna i VM?
4: Nej, det gör jag inte. Däremot, självklart en jättetalang och en jättebra fotbollsspelare, men att ens jämföra honom med Olysee, Mbappé, Messi, det tycker jag är lite orättvist mot honom också, för att han är inte där ännu i alla fall. Har ju toppar som är enormt höga, men jämnheten finns ju inte alls där och den gör ju ofta inte det på så pass unga spelare.
3: Spanien som en guldkandidat i det här världsmästerskapet, som de ju är och många anses vara. Vad är det för någonting som de måste göra de sista, i så fall då, tre matcherna, kvartsfinal, semifinal, om man ska kunna gå hela vägen i år?
4: Nej, men till att börja med måste man fortsätta vara täta, tror jag. För att jag tror inte att det här är ett lag som kommer spruta in mål resten av turneringen. Och självklart så behöver man ju ändå fortsätta ha en bra offensiv och ett grepp på matcherna, för det är deras sätt att spela. Men ska jag sätta fingret på någonting, så är det nog fortsatt en stabil defensiv.
3: Spanien-Belgien först och främst i kvartsfinal med start om 45 minuter i Los Angeles.
1: Sigge Sanner, Jon Persson med koll på VM-fotbollen, och det här världsmästerskapet har ju onekligen skördat sina offer.
5: Hittills har ovanligt många förbundskaptener fått gå under VM. Hela 14 stycken. Detta bekymrar den tidigare svenska förbundskaptenen Peter Gerhardsson.
6: Det är väldigt konstigt att så många får gå. Men det det som du sa, det är en trend och trenden kommer nog från klubblagsfotbollen.
5: Gerhardsson tror alltså att de många kickade tränarna under VM har att göra med den större trenden inom fotbollen just nu, där det är stor ruljans på just tränarposten. Han menar också att det är extra oroväckande för landslagsfotbollen om tränare blir kortvariga eftersom att de oavsett har så lite tid att jobba med sina lag. Men han själv minns inte att hotet om kicken hängde i luften under hans tränartid.
6: Och det är klart att jag visste att om vi inte tar oss till det VM som var 2019 så vi förlorade bland annat borta mot Ukraina tror jag i någon match där. Och lyckades ta oss till VM så vet man ju inte vad som hade hänt. Men jag tror att pressen generellt sett är mycket, mycket större. Det finns en artist som heter Rula och han pratar om otrygg provanställning eller någon låt som heter det. Det är precis det som fotbollstränar jobbet är nu. Det är en otrygg provanställning oavsett om du har skrivit 2, 3 eller 4 år så är det större omsättning.
5: Och egentligen kanske man borde titta lite högre upp i organisationen efter problem, menar han.
6: Det är väldigt sällan när någon högre upp i hierarkin får gå eller får sparken som egentligen är ansvariga för att man har anställt dem här. Jag tycker att det är ibland att göra det väldigt enkelt att ta bort det, och jag tror inte heller liksom att det generellt sett inte blir något bättre resultat av det.
1: Tidigare förbundskaptenen Peter Gerhardsson där i samspråk med reporter Tim Garci. Och skönt musiktips också. Jag hade helt missat låten Otrygg provanställning, men nu har man hört den.
7: Och så ska vi till Diamond League-friidrotten i Monaco som kommer med ett världsrekord.
8: På den udda distansen 1000 meter, men utav en världsstjärna på 800 meter, Emmanuel Wanyonyi ifrån Kenya, sprang nyss på 2:11:83 och raderade ut ett 27 år gammalt världsrekord utav Nguyen från samma Kenya, men det var ett häftigt lopp.
9: Ja, det var det verkligen. Det gick fort stort sett hela vägen och ett fantastiskt starkt upplopp av Wanyonyi där han sprang ifrån Whiteman som var världsårsbäst tidigare.
8: Jake Whiteman är från Storbritannien, tidigare världsmästare på 1500 meter ju. 1000 meter, vad tycker du om det?
9: Ja, det är väl en lite udda distans, det känns som pojkar 12 på Sundespelen ungefär. Men publiken vill ofta ha typer av rekord och de här arrangörerna vill också jaga rekord. Då blir det ibland lite udda distanser.
8: Och Emmanuel Wanyonyi vill nog ha rekorden, olympiska mästaren från Paris på 800 meter alltså. Och hans 10 syskon där hemma är också rätt så nöjda med detta. I Monaco där Mondo Duplantis och stavhoppet nu är igång. Han ska snart hoppa på 5,70. Det är han som är näst på tur om man väljer att hoppa på den här höjden. För alla de andra har genomfört sina första försök på 5,70. De har också hoppat på 5,50 tidigare och alla som hoppade där klarade. Här möter Mondo Duplantis, Thibaut Collet, Renaud Lavelny och Baptiste Thierry från Frankrike. Men också Ben Broders från Belgien och så Curtis Marshall från Australien som ju besegrade Mondo i Stockholm. Det var ju den första förlusten för Duplantis på flera år. Och sen fortsatte ju Marshall med att vinna också i Oslo när Duplantis saknades. Men ikväll ska det väl inte vara något snack om saken.
9: Nej, det borde väl inte vara det, men vi kan komma ihåg att den näst senaste förlusten var faktiskt här i Monaco 2023. Men nej, det här är väl en tävling som Mondo ska vinna och hon har också lagt upp det lite grann som att det ska hoppas riktigt högt idag.
8: I Monaco då så fick ju Mondo lite skadekänning i låret och valt att avbryta den tävlingen och därav förlusten. Men nu står han där med staven i handen i ett vitgrönt linne den här dagen och kommer springandes på den uppbyggda banan för 5,70. Och så sätter han i staven där och upp och så högt över.
9: Ja, det var inget snack. Det var en imponerande och enkel inledning.
8: Mondo Duplantis i tävlingen som han har tjatat sig till, eller i alla fall önskat hos arrangörerna som inte hade tänkt att ha manligt stavhopp i år. Men eftersom Mondo har flyttat till Monaco så bad han om att få tävla och han visar att han är redo att hoppa högt inför publiken.
9: Ja, men verkligen, och det är skönt att man kan ta cykeln hemifrån ner till tävling också.
8: Damernas stavhoppstävling visade också att det går att hoppa högt idag och Nina Kennedy stannade på 4,95, det nya oceaniska rekordet. Men hon var också relativt nära på drömgränsen 5 meter. Det känns som att det finns i hennes kropp, men kanske då inte mentalt än, för det där kan väl vara tufft att klara en sån där drömgräns.
9: Ja, men det är ju det. Man brukar få försöka några gånger. Antingen går det direkt eller så får man prova det ganska många gånger. Och det är just det. Man ser inte att ribban ligger högre, men någonstans vet man i sitt huvud att det här är en drömgräns. Nu måste jag göra något lite extra.
8: Det vet väl du, kan jag tänka mig, med 2,40 som du hade som drömgräns att jaga.
9: Ja, det jagades under ett antal år och under väldigt många försök faktiskt. 2,30 däremot, det gick på allra första försöket någonsin, men 2,40 krävde nog ett 40-tal hopp innan jag fick ta det.
8: Herrarnas 400 meter är det dags för nu, och här finns världsmästaren ifrån Botswana, Busang Colin Kebinachipi, men också Ry Benjamin, som ju också är världsmästare och olympisk mästare, men med häckar framför sig. 400 meter häckstjärnan Ry Benjamin satsar ju på 400 meter slätt under den här säsongen och var tvåa i Eugenes tävling för en vecka sedan ungefär. Här finns också Sakiti Nene från Sydafrika som vann i Stockholm och Jacory Patterson från USA som vann i Rabat. Och så OS-2 Matthew Hudson-Smith från Storbritannien som också skulle kunna vinna det här. Det är ett högklassigt fält.
9: Ja, det är ett väldigt bra fält, och det är ofta bra fält på löpningarna här just i Monaco, för att det är bra banor, det görs ofta bra tider här.
8: Nu är de redo på de röda löparbanorna där i det lilla skatteparadiset Monaco, där gränsen till Frankrike går precis utanför arenan. Nu är de iväg då, och det är väl mittenbanorna som inleder starkast, men det är jämnt mellan favoriterna.
9: Ja, men det är det verkligen, men det är väl nästan sydafrikanen Nene som är den som är snabbast så här långt.
8: Ja, Sakiti Nene inleder bra, så också Yarim Richards där längst ut ifrån Trinidad och Tobago, och än så länge är det jämnt i loppet. Patterson från USA finns också med och gör upp om det här snart in på upploppet, och då kan det vara Patterson som kommer ut i ledning.
9: Ja, men det är väl frågan om inte Kebinachipi är på väg fram nu då, precis som vi såg då loppet ser ut.
8: Busang Colin Kebinachipi är stark på upploppet som så många gånger förr de senaste åren. Han vinner på 43 och 44.
9: Ja, det var ett riktigt starkt upplopp faktiskt, och det är väl Patterson som är tvåa och Benjamin trea, men det var faktiskt inget snack om saken. Han lägger sig armhävningar också.
8: Han lägger sig ner och gör ett gäng armhävningar igen. Det är ju hans segergest. 43 och 44 är nytt Diamond League-rekord och bland de snabbaste tiderna genom tiderna. Han har ju tidigare själv sprungit på 43 och 53, så det här är ju nytt personligt rekord för honom, och det är bara 1, 2, 3, 4, 5 stycken som har sprungit snabbare än sådär i historien.
9: Ja, det är ett imponerande lopp, och precis som vi såg på damloppet tidigare så var han en bit efter in på upploppet, men han var fruktansvärt stark sista 100 meterna.
8: Jag var inne på det, Stefan, att gränsen till Frankrike går precis utanför arenan, visst är det så?
9: Ja, bakom höjdhoppskurvan, om man säger så, startkurvan 400 meter, så är en väg, och mitt i den vägen går gränsen till Frankrike, och på andra sidan vägen så värmer man upp inför den här tävlingen på en konstgräsplan där. Så att man värmer upp i Frankrike, går över gränsen utan passkontroll och så in på arenan för att tävla.
8: Och där stavhoppet alltså är igång med Duplantis över 5,70 direkt, nästa höjd är 5,85.
1: Vad skönt att det är slopad passkontroll i alla fall. Det var besvärligt annars. Jobbig tävling. Hörrni, det är 35 minuter till start i fotbolls-VM. Kvartsfinalen där mellan Spanien och Belgien. Skulle det bli straffspark i den här matchen så är det stor sannolikhet att straffskytten missar. För hittills i det här VM:et så har det gått riktigt uselt för straffskyttarna. Det har varit sämsta ända sedan 1966. Vi ska prata mer om det strax här i Sportextra.

0: Magnus Uggla i Sportextra med IQ.
1: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år.
2: Här kommer Mbappé för 1-0, kliver framåt bollen, skjuter. Målvakten tar den, han tar den i sin vänstra stolpe. Han tar den, han klistrar den, han håller den, han är på nå.
1: När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slåtts 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966.
3: Men vilken dålig straff utav Messi!
1: Kollar man på XG förväntade mål så ligger en straffspark på 0,79. Det förväntas alltså bli mål på 79% av alla straffar, betydligt fler än de 65% hittills under mästerskapet. Men varför missas det så många straffsparkar? Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. Det kan ju vara en annan grej, det kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där, det är klart att det drar på sig mer nerver, för det är pulsen går igång när man står där vid straffpunkten.
0: Johan Elmander där och Jon Persson, vår andra expert, du som ska se Spanien mot Belgien tillsammans med Sigge här med start om en halvtimme. Vad är din teori kring att det missas så mycket straffar?
5: Delvis så tror jag att det är en tillfällighet faktiskt, att det har varit sånt extremt dåligt utfall får vi ändå säga på de straffarna också, att de allra största stjärnorna som är vana och se sätta höga procent missar. Men det andra skulle jag väl säga målvakterna, och det skulle jag väl säga inte bara gäller straffarna, men målvakterna i mästerskapet här är ju på en enorm nivå. Jag skulle kunna räkna upp en liksom handfull som är liksom potentiella världens bästa målvakt, och det brukar aldrig jag känna annars liksom sådär. Jag brukar tycka att målvakterna snarare kastar in bollar hit och dit, men väldigt imponerad av målvaktsarbetet i stort i det här mästerskapet, och inte minst då när det kommer till straffsparkarna.
0: Hur mycket tror du att det påverkar just det faktum att det nu med VAR-granskningar ofta tar ganska lång tid innan straffskyttarna får slå sin straff?
5: Jo, men det är säkert en faktor. Men jag tror att man gör det för enkelt för sig, man skyller på det. Liksom så. Jag satt också och tittade på Mbappé igår, och det där har alltid varit en faktor. På min tid så trollade vi bort bollen, sparkade ut den i läck i publiken, och vi höll på med alla möjliga grejer. Men så den faktorn har alltid varit där. Och det är klart att VAR är ju såklart en faktor till att det tar lite längre tid. Men jag tror att man gör det för enkelt för sig, man skyller på VAR-granskningarna.
6: Spanien mot Belgien om en halvtimme. De har mötts i kvartsfinal en gång tidigare. Det var 1986, Jon.
5: Då var man inte gammal.
6: Då var man inte född, kanske till och med. Men kommer du ihåg hur det gick i den matchen? Apropå det ni pratade om alldeles nyss.
5: Du får hjälpa mig där.
6: Det är anledningen att jag tar upp det är att det blev ju straffar som avgjorde den gången. Belgien tog sig vidare då för första gången förbi en kvartsfinal, och Spanien gjorde det inte, även fast man var det bättre laget, betydligt bättre på pappret där när de ställdes mot varandra den gången. Spanien har faktiskt bara en gång någonsin tagit sig vidare förbi kvartsfinal sedan man införde det i fotbolls-VM. Det var ju 2010 när man vann det där guldet. Så att även om Spanien är ett meriterat lag och framförallt i EM har briljerat, dominerat, vunnit flera guld, så är man inte jättevana att spela såna här stora matcher så långt in i en VM-turnering.
5: Nej, så är det. Samtidigt som man är ett otroligt ungt och talangfullt lag med sig varenda gång man kommer. Så att det är ändå sådär att oavsett vad som hände i förra mästerskapet, så är det nästan att titta på Lamine Yamal. Förra VM, då var han inte gammal heller. Han var knappt tonåring. Liksom sådär. Så att det går ju fort för de här att komma in i det och prestera på en enormt hög nivå, som vi ändå får säga att de gör. Så att historien är ju historien, men jag tror inte att det spelar sig jättestor roll i dagsläget.
6: Och förra EM var inte Lamine Yamal så gammal heller. Han var ju knappt 17 år fyllda. Men han var ju med och han gjorde ju faktiskt större skillnad då än vad han gjort i VM än så länge nu.
5: Så livrädd ut i premiären, och sen bara spelade han upp sig där, så blev det riktigt bra för honom där.
6: Vi får se om Europamästarna Spanien ska ta sig förbi Belgien i den här VM-kvartsfinalen i fotboll.
7: I Diamond League-galan i Monaco ska Mondo Duplantis hoppa på 5,85 snart. Han har rest sig upp och är nu laddad för att ta sig över nästa höjd i den här tävlingen, där han ju klarade 5,70 omedelbart och med mycket marginal. Det är än så länge ingen som har klarat 5,85 som är höjden som de nu hoppar på alltså. Och det är en som är utriven redan, det är Ben Broeders från Belgien som aldrig klarade 5,70. Före Mondo ska Curtis Marshall hoppa och sen är det Duplantis. På den upphöjda banan i Monaco, Stefan, damerna hoppade på den vanliga ansatsbanan, men herrarna hoppar på en upphöjd bana.
5: Ja, förmodligen finns det väl bara en stavhoppsgrop i den där kurvan i Monaco, och nu ville ju Mondo absolut ha en tävling, och då fick han en tävling. Då fick man lösa det genom att bygga upp en bana åt honom och de andra hopparna.
7: Vad är skillnaden då på att hoppa på en upphöjd och inte?
5: Det kan bli lite studsigare, och kan du hantera det så kan du ha fördel av det. Kan du inte hantera det så är det definitivt en nackdel, men ganska ofta hoppar man på såna här banor inomhus, så att Mondo och de här hopparna är huvudvis vana vid att hoppa på den här typen av underlag.
7: Duplantis senaste världsrekord är ju satt på en rejält upphöjd bana i Uppsala. Han hoppade ju 6,31 den 12 mars i år. Och det är det han ska försöka höja med en centimeter till då den här kvällen i Monaco. Där Marshall river sitt första försök på 5,85, och då är det alltså Mondos tur att hoppa. Den här tävlingen som kommer att gå parallellt med fotbolls-VM och kvartsfinalen. Av någon anledning så väljer både Eugene's Diamond League-galan och Monacos gala att ha sin tävling samtidigt som stora fotbollsmatcher, när de hade kunnat lägga det tidigare på kvällen och inte krockat.
5: Ja, det är väl lite udda kan man tycka, och det är väl ändå lite grann samma typ av publik som är idrottsintresserad som vill se både friidrott och fotboll såklart.
7: Man kan tänka sig att Diamond League-galan hamnar i en ganska rejäl radioskugga om 25 minuter ungefär världen över. När Duplantis nu står och tittar framåt mot den blåa mattan längst bort på ansatsen med sina 22 steg ska han ta sig över 5,85. Och som det såg ut på 70 så ska inte det här vara några problem direkt.
5: Nej, det var en oerhört imponerande inledning. Det var nästan säkrare än vanligt på den där så pass låg höjd som 5,70.
7: Här kommer han nu springandes, Duplantis, med det vita pannbandet. Och så sänker han staven, sätter i, hoppar upp och hoppar över.
5: Ja, lite sämre hopp känns det som. Kommer lite snett också över ribban, men naturligtvis inga som helst problem för honom att klara.
7: Och det är snabba höjningar i den här tävlingen. Kanske är det han själv som har bett om det, för nästa höjd är 6,00.
5: Ja, det är bara sex hoppare till start, vara då fem är kvar och snabba höjningar. Så det kommer bli en ganska snabb tävling det här. Men vi ser att han är lite obalans över ribban där Mondo, men klart över såklart.
7: Och den enda som är över 5,85.
0: Det är 25 minuter till avspark nu vad gäller Spanien mot Belgien, den andra kvartsfinalen. Vinnaren här i kvällens match får ju möta Frankrike i semifinalen. Strax läge att höra mer om en profil i matchen ikväll. Han har gjort något helt unikt som inhoppare i det belgiska laget Romelu.

0: Nanne Name, belgiska Vaya Condios här i Sport Extra. Och här är en annan belgare som det spanska fotbollslaget får se upp med i kvartsfinalen ikväll.
1: Ah, det är vansinnigt! Vilket inhopp från Lukaku! Den belgiska anfallslegendaren gör ännu ett mål!
2: Han har varit en konstant i det belgiska landslaget i många år, men under detta VM så har Romelu Lukaku skrivit in sig i historieböckerna på ett unikt sätt.
1: Belgien börjar bra direkt här. Inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt! Romelu Lukaku kvitterar den här matchen!
2: För den 33-årige Lukaku har visat sig vara en riktig så kallad supersub. Han har stått för 3 fullträffar i detta mästerskap. Samtliga har kommit efter att han fått inleda på bänken. Och nu är han först någonsin att göra 3 mål som inhoppare i ett och samma VM.
3: Han är tillbaka i senegalesiska träffområdet och Lukaku skjuter i mål! Ja, han är ju en sån där spelare som bara behöver ett läge och då drar han in den i mål och då är det match igen med mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och Romelu Lukaku har gjort mål igen.
2: När Romelu Lukaku efter 16-delsfinalen och den galna vändningen mot Senegal och segern där med 3-2 för Belgien så gjorde han ett av sina 3 inhoppsmål. Han fick frågan efteråt vad det är egentligen som ligger bakom den stora framgången. Jag tror det är min pappa där uppe som hjälper mig, säger han och hyllar sin far som gick bort i september förra året.

0: Chamela V, som framfördes av Sandra Kim 1986. Den låten som vann Eurovision Song Contest, Belgiens enda seger. Frågan är om Belgiens enda VM-guld i fotboll ska komma i det här mästerskapet. Det återstår att se. Pontus Lind var reporter.
1: Och Lukaku har gjort 3 mål i mästerskapet. Någon som också gjort det är ju Schweiz Johan Mansambi. Och nu i deras första kvartsfinal på 72 år får Schweiz alltså klara sig utan honom. För han är alltså knäskadad och Murat Yakin, deras tränare, säger ju att de har försökt få honom tillbaka till spel. Men han har väldigt ont, så det kommer inte att bli någon Mansambi i kvartsfinalen mot Argentina på lördag.
0: Men vad säger ni, Sigo och Jon, om Lukaku alltså? Han är en riktig supersub för Belgien.
2: Ja, det kan man ju inte säga annat än Jon Persson. Lukaku som fortsätter att få inleda matcherna från bänken trots att han kommer in och öser in mål.
3: Ja, nej men precis. Har ju fått finnas i den rollen, och det är klart att de är inte så många kvar nu från den här gyllene generationen. Han är ju en av dem då i alla fall. Tycker att han... Han har ju sina egenskaper, men De Ketel är ju också, liksom, förstå mig rätt, en bättre spelare ute på planen skulle jag säga, som dessutom också har petat in ett par nu då. Så att, det är klart att det finns konkurrens där, och det mår ju såklart Belgien bra, men tänk dig själv att vara mittback och så kommer den här Lukaku in i 75 med alla kilon och längden och sådär. Men nyckeln för Belgien är ju att när han kommer in får honom att spela med näsan mot mål, inte med ryggen mot mål, för där är han väldigt mycket sämre.
2: Kommer han ha någon chans mot det spanska försvaret då, som ju har sin rekordnolla bakom sig?
3: Det har han ju absolut. Det är ju starkare än båda fysiskt och kommer ju definitivt kunna vinna en del dueller. Om nu Belgien förmår att sätta honom i de lägena.
2: Ja, men vad har Belgien för möjligheter i den här matchen? Vad behöver de göra för att kunna rubba favoriterna som de ju är idag då, de stora favoriterna, Spanien i kvartsfinalen?
3: Ja, men vi har ju pratat mycket om Spaniens defensiv sådär, men när du går ut mot Spanien så är det självklart liksom ditt eget lags defensiv det handlar om. Det är hur får vi stopp på Yarzabal, hur får vi stopp på Dani Olmo där i mitten, hur får vi stopp på Lamin Yamal, och det är det som är den stora nyckelfrågan egentligen, hur man stoppar dem över hela planen, för att de är så otroligt passningsskickliga, så att, det är väl huvudfrågan egentligen. Sen är det säkerligen så att Belgien är så pass bra lag så att de kommer gräva fram chanser och förhoppningsvis utifrån den matchplan man har, men man kan i alla fall skapa chanser på fasta situationer som alla resliga spelare man har, så att, men jag säger defensiven är viktigaste för Belgien.
2: Som om bara knappt 20 minuter alltså ställs mot Spanien i kvartsfinal i fotbolls-VM i Los Angeles.
4: I Monaco så var det nära världsrekord igen. På damernas 3000 meter, Agnes Jebeten Gertich sprang på 8.08.95, trea genom alla tider för den kenyanskan som dessutom fullständigt krossade Faith Kipyegon, som varit den stora stjärnan på den här distansen och många distanser under det senaste decenniet. Hon är tillbaka efter en hamstringsskada och var bara 4 i loppet, och överlägsen seger för Gertich som också raderar ut ett klassiskt namn ifrån tävlingsrekordet.
5: Ja, gammal rumänskan Gabriela Chabo som sprang på 8.21.42 här 2002. Det här världsrekordet ska vi säga, det är ju väldigt svårslaget och lite kontroversiellt. Kineskan Wang Yongqia från 1993 kom lite grann som en stor chock när kinesiskarna då slog världsrekord på alla distanser de fanns i stort sett på 15 meter uppåt i samband med kinesiska mästerskapen.
4: FKP-en har varit nära Wang Yongqias världsrekord utan att lyckas, och Gertich var här ungefär 3 sekunder ifrån det. I stavhoppstävlingen så fortsätter de att hoppa på 5.85. Det är ju Mondo som har klarat, och än så länge är han ensam om att ha gjort det. Renaud Lavelny rev ut sig precis, den tidigare världsrekordhållaren som numera är 39 år gammal, men som ju fortsätter att kämpa på och tävla mycket. 5.70 är hans säsongsbästa. Han jagar ju veteranvärldsrekord. I M35-klassen är det Björn Otto som har det på 5.90, så det är tufft. Men om ett år då kan han ju slå Jeff Hartwigs M40-rekord på 5.70.
5: Ja, och Hartwig är väl på plats på den här tävlingen, misstänker jag. Han coachar ju några av damerna i de tävlingar som gick här tidigare. Så att han sitter säkert och är lite smånervös och bra med sitt 40-årsvärldsrekord.
4: Det är faktiskt en svensk som har M45-rekordet. Oskar Jansson på 5.25. Han höll ju på länge han. Ja, men vad tänker du om den här stavhoppstävlingen, om nu alla river ut sig här som det verkar vara än så länge? De flesta har 2 eller 3 kryss redan då. Vad händer då med Mondo?
5: Ja, det passar nog Mondo ganska bra att säkra segern tidigt och kunna välja höjd själv sen efter det. För att det brukar vara en bra väg till världsrekord för honom att göra få hopp och få höra kraftiga höjningar.
4: Så kan det bli efter 5.85.
0: Och nu är det kvarten kvar till avspark i Los Angeles. Fotbolls-VM, kvartsfinalen, Spanien, Belgien.
6: Förväntningarna på den spanska fotbollsstjärnan Lamine Yamal var enorma inför fotbolls-VM. Efter en sensationell säsong i Barcelona och med sitt namn i Ballon d'Or-diskussionen pekades han snabbt ut som en av mästerskapets allra största stjärnor.
7: Kommer de igen och Yarzabal, första bollkontakten och så är det mål!
6: Men har den unga fotbollsstjärnan underpresterat? Efter Spaniens 5 första matcher i VM har Yamal nämligen bara gjort 1 mål. Och om man jämför med hans EM 2024, där han var en av turneringens mest avgörande spelare, trots att han bara var 16 år, har hans individuella avtryck varit mindre den här gången. Så nu när vi närmar oss mästerskapets slutskede är åsikterna delade. Inför kvartsfinalen mot Belgien gav Spaniens förbundskapten Luis de la Fuente en fingervisning om hur han ser på frågan.
8: Y sabemos que el mejor Lamine el ofensivo que es lo más vistoso y lo que más se valora.
6: Vi alla vet att Yamals bästa egenskap är hans attack och den har vi inte sett än. Han har inte riktigt nått den briljans som vi är vana vid, så jag hoppas att det kommer, sa Fuente under presskonferensen. Svenska fotbollslegendaren Zlatan Ibrahimovic reflekterar dock lite annorlunda kring Yamals VM-prestationer.
9: I believe he's the best player in the world. He's a special player for special moments and if they can get him on the ball, he challenges every time he gets the ball. It doesn't matter if he has 1, 2, 3 in front of him. He will challenge, he will create and that is what Spain needs.
6: Ja, Zlatan säger i Fox TV-sändning att han tycker Yamal är världens bästa fotbollsspelare och precis den typen som Spanien behöver. Så ja, splittrade åsikter i fotbollslandskapet. Men samtidigt är stjärnan själv tydlig med hur han ser på pressen. Det viktigaste är att hålla sig lugn och lita på målet man har, vilket är att vinna, vinna och vinna. I slutändan så spelar det ingen roll vad folk säger. Allt gör mindre ont när man vinner, säger Yamal till Mundo Deportivo i en intervju inför kvartsfinalen mot Belgien. Avspark klockan 9 ikväll.
2: Ja, det är ju snart det här i LA som Lamine Yamal och hans Spanien ska möta Belgien. Världens bästa fotbollsspelare, sa han det, Zlatan Ibrahimovic.
3: Ja, jag tycker väl inte det. Däremot så har han ju såklart potential att kunna bli det. Och det finns ju också ett gäng här som också ska sluta inom kort, kan vi väl anta i alla fall.
2: Men vad ställer du dig, Jon Persson, då i de här åsikterna kring, har han underpresterat i VM, att han inte har kommit med massa poäng och kommit till slutprodukt som man säger på fotbollsspråk, eller har han inte det?
3: Nej, men han har ju underpresterat sett till förväntningarna. Sen tycker jag att förväntningarna är orimliga på honom inför.
2: Snart avspark, Spanien mot Belgien.
4: Och i Monaco är nu 3 stycken över 5.85 i stavhoppstävlingen, förutom Duplantis, nu också Baptiste Thierry från Frankrike i sista omgången och även Curtis Marshall. Däremot utridna då Thibaut Collet och Renaud Lavny. Då är de ju 2 stycken som fortsätter att hoppa emot Mondo.
5: Ja, och nästa är det 6 meter, så vi får ändå misstänka att ingen av dem kommer klara 6 meter, så att lite onödigt många som är med på nästa höjd kan man kanske tycka för Mondos skull då.
4: 100 meter häck för damer är nästa löpning och här finns ju Masai Russell från USA, 2 genom alla tider och olympisk mästarinna. Hon har vunnit i Kichau, i Chamen och i Eugene. Hon har jagat det där världsrekordet som hon bara är 200-delar ifrån.
5: Ja, hon har haft en fantastiskt fin säsong så här långt och det går en tråd på X om att folk underskattar Toby Amundsen som faktiskt har världsrekordet. Att man snackar bara om Masai Russell, men det är klart att just nu är det hon som är nummer 1 också.
4: Och Toby Amundsen är inte med i dagens tävling. De möttes i Eugene för en vecka sedan och då var Masai Russell en 10-del bättre än världsrekordhållaren. Här ställs Russell emot Nadine Fischer från Nederländerna och Lasse Johnson från USA som de kanske värsta motståndarna, men flera av de tuffaste konkurrenterna är inte med här i Monaco, så nu ska väl Russell kunna vinna det här.
5: Ja, och då kanske han också kan springa lite mer avslappnat och faktiskt gå ner och kanske till och med slå det i världsrekordet.
4: Det är ju 27 grader varmt där i Monaco och monegaskerna hoppas nu på att Masai Russell ska göra något väldigt speciellt framför deras ögon när hon nu är nere i blocken tillsammans med de andra på 100 meter häck. Och det är tyst i Monaco, redo för start. Där är de iväg och Russell får en bra start och leder väl direkt över de första häckarna. Ja, det gör hon. Amerikanskan driver på här. Fisser kommer bakifrån, men Marcel Russell leder stort och kommer att vinna det här. Hon tar den på 12.20.
5: Fantastisk tid, det var verkligen händelslopp från startblocken hela vägen över målen. Hon var väldigt, väldigt snabb i väg och sen var det inget snack om saken.
4: Men lite motvind, minus 0,4, så inget världsrekord, i 800 delar därifrån.
5: Ja, det kändes som att hon tappade lite grann på slutet också. Kan ha varit en liten trötthet då med tanke på motvinden.
4: I herrarnas längdhopp så är det ett enormt starkt startfält och Miltiadis Tentoglu har inlett det jättebra. Greken som vunnit så mycket, 8.48 direkt i första omgången. Och även Wayne Pinnock från Jamaica, över 8.39 i en tävling där italienaren Mattia Forlani är tillbaka efter skadeproblem tidigt under säsongen. Han är också över 8 meter som trea på 8.01. Men nu har Tentoglu ökat ytterligare i den andra omgången. 8.52.
5: Ja, han visar verkligen att han är nummer ett just nu och vill vinna den här tävlingen. Så att förhoppningsvis kan det också pusha de andra till att hoppa riktigt, riktigt långt. Vi har ju med även Simon Ehammer och inomhusvärldsmästaren Garrison Baldi i den här tävlingen. Så att det är ett bra startfält.
4: Men Tentoglu, den rutinerade med två stycken OS-guld till exempel. Han ökar på världsårsbästat med en centimeter till 8.52. Det längsta som någon hoppat i år. Och samtidigt som jag säger det så hoppar Baptiste Thierry i stavhoppet, första hoppet på 6 meter. Och då landar han illa. Han har landat i lådan och ligger där nu. Och fyra stycken är framme vid honom för att fråga hur det är med honom. Och kan han resa sig upp därifrån? Thierry som gjorde ett försök på 6 meter personlig rekordhöjd nådde inte upp till ribban och landar alltså i gropen där.
5: Ja, han är väl delvis i madrassen, men han är väldigt, väldigt långt in på kanten på mattan och det är ett rejält fall från närmare 6 meter rakt ner i backen.
4: Oh, han landar med ryggen först och det där såg inte skönt ut. Nu också några sjukvårdspersonal, människor där framme för att hjälpa honom.
5: Ja, det är förmodligen färdighoppat, men förhoppningsvis ingen allvarligare skada ändå. Han landar ändå huvudsakligen i mattan.
4: För Baptiste Thierry som nu reser sig upp faktiskt, det var skönt att se. Även Curtis Marshall och Mondo Duplantis ska ju hoppa här på 6 meter i en stabstävling som fortsätter något i skymundan av det som ska hända i USA framöver.
0: Det är 7 minuter till avspark i Los Angeles, Spanien mot Belgien i kvartsfinalen. Vi ska strax dit igen. Men först Ekot, Leif.
10: Som börjar i Storbritannien där den tidigare ministern Anne Widdecombe har hittats död i sitt hem. Händelsen utreds som mord enligt BBC. Hon var minister för det konservativa Torypartiet men gick senare med i högerpopulistiska Reform UK. Enligt Reuters har en 26-årig man gripits misstänkt för mordet. En man i Göteborgsområdet dömdes idag till 9 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Hans försvarare David Bardavid delar inte tingsrättens bedömning.
11: Vi ser att tingsrätten har gått helt på åklagarens linje. I var en liten del och i var en liten detalj.
12: Enligt domen har mannen varit delaktig i narkotikahantering som rört 12 kilo kokain och minst 300 kilo cannabisharts. Bevisningen bygger bland annat på krypterade chattar. Håkan Larsson, statsåklagare och förundersökningsledare i narkotikadelen, säger att chattarna varit viktiga i utredningen.
13: Det hänger ihop med det större och det kan man se inte minst på de här chattarna då och den verksamheten han har varit delaktig i. De hanterar ju mycket stora mängder. De pratar ju om båtar med cannabis på 6 ton och 10 ton.
12: Tingsrätten dömer även mannen för grovt penningtvättbrott. De pengar och tillgångar som togs i samband med gripandet ska anses förverkade enligt domen. Åtalet är ett resultat av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Håkan Larsson igen.
13: Det har varit en omfattande utredning som har pågått under många år.
10: Reporter Julia Eriksson. Konsumentverket får in många anmälningar mot taxibolag från resenärer som tycker att resorna har blivit för dyra. Det här rapporterar P4 Värmland. Konsumentverket rekommenderar att begära ett högsta pris innan man åker och om resan ändå upplevs dyr, mejla taxibolaget och ange beloppet som man vill få tillbaka.
4: Under Diamond League-galan i Monaco är vi uppe på 6 meter i stavhoppstävlingen och där ska Mondo Duplantis hoppa alldeles snart då. Det var ju nyss så att Thierry landade illa, men han har rest sig upp och det ser inte ut som att han har några skadekänningar ändå trots allt och kanske kan fortsätta tävlingen. Även Curtis Marshall ska ju hoppa här på 6 meter innan det är dags för Duplantis. Och vi håller också koll på höjdhoppstävlingen som pågår där du är ju mest nyfiken på Gianmarco Tamberi som 2016 hoppade 2,39 just i Monaco men som sen bröt fotleden i hoppet därefter när han försökte hoppa ännu högre.
5: Ja, han gjorde det och missade det med OS i Rio 2016 men kom tillbaka, delade guldet med Barshin i OS i Tokyo 2021. Han har ju vunnit allt man kan vinna som höjdhoppare men inte tävlat nu på 10 månader ungefär sedan VM i Tokyo.
4: Alldeles snart, Duplantis i stavhoppet.
14: För segraren i kvartsfinalen mellan Spanien och Belgien väntar Frankrike. Efter deras kvartsfinalvinst fick stjärnan Kylian Mbappé frågan vilka han föredrar att möta. Belgien med hans klubbkamrat och kanske världens bästa målvakt Thibaut Courtois eller ta revansch på Spanien från EM 2024. Mbappés svar: Nej, jag föredrar ingen särskild. Oavsett vilka vi möter kommer det bli revansch. Det där är inget jag tänker på. Vad Mbappé menar med revansch mot Belgien är något oklart. Frankrike har inte förlorat en avgörande match mot Belgien på hela 2000-talet. De har däremot vunnit 2 avgörande mästerskapsmatcher. Och på frågan vad Frankrike siktar på från semifinalen och framåt gjorde stjärnan det tydligt. Vi är ett land med en rik VM-historia och vi har också gjort det tydligt för de yngre i laget. Vi måste vinna till vilket pris som helst, annars kommer de andra mörda oss. Det är så det är.
4: 3 minuter till avspark i den kvartsfinalen. När Mondo Duplantis i Monaco ska hoppa på 6 meter tänkte jag säga. Men då väljer väl han att stå över här nu. För eftersom ingen av de andra klarade, varken Marshall eller Thierry, så står Duplantis över.
5: Ja, det verkar så för att det är Thierry som är ute på ansatsbanan och ska då hoppa sitt andra hopp trots det här fallet i det första försöket. Så att kaxigt av Mondo, men då finns det nog höga höjder i kroppen idag.
4: För river de ut sig här så har ju Duplantis vunnit eftersom han är ensam felfri över 5,85 och så kan Mondo själv välja vad han höjer till. Så det kan ju bli världsrekordförsök senare under kvällen i Monaco.
0: Och då kommer vi förstås att återkomma till stavhoppstävlingen hos Stefan Holm, Alexander Lundholm vad gäller Diamond League. Men det är fotbollen i fokus nu. Sigge Sander, Jon Persson, det är kvartsfinaldags i Los Angeles, Spanien, Belgien.
2: Ja, om bara några minuter ska de dra igång. Och tungt för Belgien som under uppvärmningen till den här matchen fick se sin kapten Youri Tielemans kliva av. Man har tvingat stryka Tielemans inne mittfältaren från startelvan. Hur stort avbräck är det här för Belgien?
15: Nej, jättestort såklart. Tillsammans med Onana som inte heller är med oss, korsbandsskadad i senaste matchen, så är det klart att det är stort avbräck för dem också. Sen är ju frågan lite grann, det har väl inte läckt ut mig vetligen i alla fall, varför spelade inte De Bruyne senast överhuvudtaget? Var det rent att han vilade eller fanns det någonting där också muskulärt eller så? Så att stora frågetecken såklart runt centrala mittfältet i Belgien, och det är ju inga bra signaler med tanke på det är en av de lagdelarna som Spanien är kanske bäst i världen på.
2: Här kollar vi Belgiens innermittfält. På den defensiva sidan nu så är det Hans van Aken då som kliver in istället för Tielemans van Aken som spelade mot USA och gjorde mål då. Han är 33 år gammal, spelar i Club Brugge i Belgien till vardags. Han spelar bredvid Nicolas Raskin, 25-årig defensiv mittfältare i Rangers i den skotska ligan. Det är ju inga världsspelare där.
15: Nej, så är det ju definitivt. Samtidigt så siktar man ju nu, tappar man Onana som ju är en extremt stor och fysisk spelare, och så får man in van Aken där då också som är också en, kanske fel att använda ordet jätte, men en stor spelare i alla fall jämfört med de spanska där. Så att vi får se hur man väljer att hantera det där, men självklart en stor roll runt De Bruyne också.
2: Vi ska ha en tyst minut här i Los Angeles med anledning av offren av skogsbränderna i Spanien inför avspark mellan Spanien och Belgien.
4: Och då återkommer vi strax dit när det är dags för match, men i Monaco så kan vi sticka in med den där höjdhoppstävlingen som jag var inne på, där Tamberi, italienaren, han med halva ansiktet med skägg på, han har klarat 2,23 nu i alla fall.
5: Ja, han tog 20 i andra och tog 23 med lätt där i sista. Men det är ändå det högsta han har hoppat då sen hösten 2024 när han vann Diamond League-finalen i Bryssel.
4: 7 stycken höjdhoppar över 2,23. Ingen över 6 meter i stavhoppet än, men Mondo står ju över den här höjden.
2: Från Mondo i Monaco till VM-fotboll i Los Angeles. Spanien mot Belgien ska sparka igång alldeles strax i en match där ju Spanien är favoriter, där Belgien har allt att vinna. Det är Belgien med avsparken i den här matchen. Ni hör hur publiken räknar ner i arenan i LA. Där blåser domaren Michael Oliver från England igång den här matchen. Och Belgien luras att de ska köra den här moderna avsparksvarianten, det vill säga bara skicka iväg bollen långt ner på motståndarplanhalvan och spela den istället inom laget.
3: Ja, det har de tränat på i veckan.
2: Ja, det är det nya, att låtsas slå iväg den bara och sen istället hålla den inom laget. Bra passning av Belgien, kan man skapa någonting direkt, bollen från högerkanten kommer i djupled för belgisk spelare. Har kille i straffområdet, skickar in den utanför linjen, det blir inspark Spanien utav det där. Kettelare fanns ju bra positionerad, även det Bröne smög upp där i offensiva straffområdet, men fick inte bollen. 30 sekunder på matchklockan i den här andra kvartsfinalen. Det är Frankrikes motståndare som ska plockas fram i fotbolls-VM. Och det är Spanien nu med bollen för första gången i matchen. Europamästarna i sina röda tröjor och mörkblåa byxor och strumpor slarvar lite grann i passningsspelet för omöjlighetens skull, men fann med sig ett inkast en bit upp på den egna planhalvan efter Pedro Porros försök att få till någonting i uppspelet där. Vi ser den belgiske förbundskaptenen Rudi Garcia i bild. Fransman alltså, men med ett släktförflutet väldigt tydligt sådant i Spanien. Vi har pratat om starka känslor för det laget. Spanien som försöker komma loss med uppspelet från den egna planhalvan. Fanaken står i vägen. Han ersätter den här och som fått blixtinkallas in i startelvan när Tielemans, kaptenen in i mittfältarna som vill spela, han saknas i Belgien, fick sent strykas här utav någon orsak. Lamine Yamal med bollen för första gången i matchen. Därav publik entusiasm. Han gör några dribblingar på egen planhalva och får med sig en frispark.
3: Ja, så är det. Mycket förväntningar på honom såklart. Hur hanterar man det vid så ung ålder? Egentligen första gången som man är lite sådär ifrågasatt i de här sammanhangen. Har jag hela tiden varit underbarnet som allt positivt han gör har lyfts liksom sådär. Sen är det ju också egentligen två lag, men framförallt om man tittar på Spanien. Alltså, ganska lätt väg fram hit, säger jag. Ganska lätt grupp. Behövde inte anstränga sig för att ta sig igenom. Lätt hela vägen in till kvarten här.
2: Men här kommer man Spanien och Oyarzabal skickar ut den på vänsterkanten. Kokorea med inspelet för Spanien mot Olmo som helt frisar från området, får inte bollen. Offside dessutom på Kokorea. Vänsterbacken i Spanien i läget innan. Vi kan ju berätta om laguppställningen som sådan för spansk del. Unai Simón, rekordmålvakten i mål, håller på i detta nu då, i och med att matchen är igång, att förlänga den längsta VM-nollan för en målvakt i rad i historien. Och backlinjen nyss nämnda Kokorea till vänster. Han har Laporte och unge Kobarsi i mittlåset bredvid sig. Och Pedro Porro heter högerbacken. Han spelar ju Tottenham till vardags. Fabian Ruiz och Rodri på innermittfältet för Spanien. Där är Pedri petad. Och det offensiva mittfältet är likadant som mot Portugal senast. Alex Baena till vänster, Dani Olmo och Lamine Yamal, de två Barcelona-spelarna till höger. Och Oyarzabal, Real Sociedad, anfallaren med de fyra gjorda målen, flest i Spanien, spelar på topp.
3: Ja, och har gjort det väldigt bra, ska jag säga. Jag tycker, jag har alltid tyckt att Oyarzabal är mer en mittfältstyp egentligen, men det är också en uttagning som inte alls är främmande för spanjorerna. Gillar ju det där att spela med och så involverade forwards. Tycker att man klagade väldigt mycket i förra mästerskapet när man primärt hade Morata då som forward. Han var för stel, och det var liksom inte en spelare i deras smak. Så att, men det är å andra sidan ett Spanien som inte har, visst man har Lamine Yamal då där ute, men går ju ett

0: passerat 30 med några års marginal, men det är det första mästerskapet han spelar i och han har aldrig varit utanför den belgiska ligan. Så att det är inte sån särskilt meriterad spelare i Belgien. De har ju ett på pappret inte lika starkt lag som Spanien, om vi ser alla spelare.
1: Nej, så är det definitivt. Och egentligen har man inte på pappret lika starkt lag som man har haft de senaste mästerskapen än, ska jag väl säga. Och ändå är man här då.
0: I kvartsfinal mot Spanien i LA. 4 minuter spelade, ställningen 0-0. Nu översiktsvinter från Lamine Yamal. På en offensiva plan annars högerkant för spansk del resulterar i ingenting. Oj. Istället Belgien. De har ju också killar med bländande teknik. Jeremy Doku, inte minst vänsterytten i Belgien, som gör det där alldeles lysande briljant.
1: Ja,
0: han är ju
1: bra.
0: En av Premier League och Manchester Citys allra mest tekniskt skickliga spelare. Och den där aktionen gör ju att det blev ingen kontring för Belgien. Men nu får man äga bollen lite grann.
1: Ja, precis.
0: I belgiska laget.
1: Det blir en rolig duell där ute på kanten. Lamine Yamal och Doku, det är klart, ingen av dem lär väl jobba sådär superstenhårt i defensiven kanske, men stöter på varann här. Doku, den som med sin låga tyngdpunkt vinner den där duellen ganska enkelt och, som du säger Sigge, plockar bollen och tar den därifrån på ett akrobatiskt sätt.
0: Spanien nu med bollen dock, återigen efter slarvig belgisk passning, och så spelar spanjorerna den inom laget. Några sådana där spanska kortpassningar för att känna på gräsmattan lite grann, och så väntar man in medspelare som kommer från mittbacksposition. Det är Cobarsí, den unge mittbacken från Barcelona, som sköter upp spelet. Med 2-3 passningar senare försvinner bollen, Spanien vinner tillbaka den. Snabb passning, snygg klackning från forwarden Oyarzabal, som spelar ut bollen på vänsterkanten till Cucurella med det långa rufsiga håret, den spanska vänsterbacken som är sådär blixtrande snabb och kan ligga bakom en hel del i offensiven. Skickar bollen in i planen den här gången till Rodri, som slår en lång boll ut på högerkanten till Yamal, som sköter nedtagningen med rensning. Bra försvarsspel Maxime de Kuyper, den belgiska vänsterbacken. Så vi kan ju säga det angående Belgiens laguppställning, det är han som är vänsterback, Brighton-backen. Det är Brandon Mechele och Nathan Ngoy, 2 rätt orutinerade mittbackar på landslagsnivå. Timothy Castagne på högerbacken. Det är alltså Hans van Aken som ersätter Tielemans på innermittfältet bredvid Nicolas Rascan, Rangers-spelaren som kom in och gjorde det väldigt bra i den senaste matchen, inte minst mot USA. Och på det offensiva mittfältet, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne är tillbaka i startelvan. Det är också Jeremy Doku, och längst fram fortsätter Charles de Ketelaere, Atalanta-forwarden, att spela med en hungrig Romelu Lukaku kvar på bänken för Belgien i matchinledningen. Och som vi var inne på tidigare inför matchen, Jon, så blir det ju så att den här officiella laguppställningen inte riktigt stämmer för Belgien. Där hade man Trossard på vänsterkanten, Doku på högerkanten. Det blir Doku som spelar på vänsterkanten, Manchester City.
1: Ja, men precis. Och Doku som ju inte spelade senast heller, kom in naturligtvis i slutet och gjorde visst avtryck där. Men det säger ju också att man har, vad ska man säga, börjat och kommit en bra bit på den här generationsväxlingen också. Även om Doku inte är en gammal spelare på något sätt, så finns det en god blandning och ett, tror jag, bättre mix än vad det var under den här gyllene generationen som vi pratade om i hur många mästerskap som helst. Att när ska de lyckas då? Och sen börjar de droppa av en efter en. Hazard blev lite, blev lite otränad, kan man säga så, till att börja med. Men var ju ändå den stora stjärnan där naturligtvis. Och sen är det ju mer naturligt nu, skulle jag säga, där man kan liksom vila De Bruyne, om jag antar bara att det var en vilning senast då, och kanske någon form av känning där, men också har haft, som idag då, ingen Tielemans tillgänglig och ändå klarar sig väldigt bra.
0: Här kommer just De Bruyne för Belgien, ett kontringsförsök när han vinner bollen på mittplan, men det blir ett inkast för Belgien en bit upp på den defensiva, ska jag säga, planhalvan utav det där. Ja, han var ju med gänget som tog bronset, det var ju det som blev piken för den så kallade gyllene generationen i Belgien. Han kan ju såklart göra någonting bättre i det här mästerskapet år till exempel, men nu är de flesta överens om att man får anse ändå en generationsväxling vara skedd, även om vissa spelare då fortfarande är kvar från den så kallade gyllene generationen i Belgien.
1: Och vilket ju är såklart önskvärt också, att man har några kvar så att man inte behöver byta hela gänget direkt och på samma gång, utan har ett par, som du säger, några spelar inhemska ligan och klarar sig väldigt bra även på den här nivån.
0: Nu kommer Spanien i ett anfall på vänsterkanten, ställningen 0-0, 9 minuter spelade. Neddragen Lamine Yamal som har bytt kant och varierar med en löpning på vänsterkanten och fixar en frispark i bra inläggsläge för Spanien.
1: Ja, Trossard som ska spela försvarsspel gör det som offensiva spelare ofta gör med mindre framgång. Drar i armen på Lamine Yamal.
0: Såg inte riktigt domaren Michael Oliver där om det var så att han sträckte fram kortet eller att han bara pratade med Trossard i Belgien. Men att döma av reprisbilderna ska det väl inte vara någon varning ändå på en sån här ganska lätt dragning som det var från Trossard.
1: På väg bort från

0: mål ut mot hörnflaggan, så jag håller nog med dig där tidigt i matchen också. Inte så att han har kunnat ackumulera och ha flera, som säga, fouler på sig.
1: I det belgiska målet, Thibaut Courtois ska försöka ta emot här när Spanien slår en hårt låg boll. Ska med andra läget här kommer avslutet. Spanien på täckande belgisk spelare. Det blir jätteläge för Rodri. Och kan bollen komma till ytterligare en spansk spelare här? Belgien får inte riktigt undan den. Till slut får man det för belgisk del. Det blev ju ett strålande avslutsläge för den spanska innermittfältaren och lagkaptenen Rodri. Men en belgisk mur på 4-5 utespelare lyckades blockera skottet.
0: Ja, absolut. Det är ett superläge verkligen. Hade han inte haft alla de där spelarna emellan sig, så såg faktiskt inte vem den tog på ut och spela mindre roll också. Men ett jätteläge. Kanske också, kan man säga, att lite fel spelare för Spaniens del som bollen dimper ner framför fötterna på. Mm.
1: Belgien med ett uppspelsförsök. 10 minuter på matchklockan. Och Doko får frisparken med sig en bit ifrån mittlinjen. Och du pratade ju om honom, Jon, inte så gammal. Snarare kanske den nya generationens stjärna än den gamla, 24-25 år Doko. Manchester City-tekniken till ytter. Ja. Han har ju lyfts fram. Han har ju inte haft Lamine Yamal-förväntningar på sig inför det här mästerskapet. Men ändå stora och just målats ut som ja, men kanske den liksom stora nya stjärnan i Belgien. Nej, efter en fin säsong i Manchester City.
0: Nej, men det blir ju så också när man har klubbadressen där och går väldigt bra och spelar mycket offensivt. Lyckas med mycket av det han tar sig för, framförallt fått mycket speltid de sista åren, så att självklart är det så, men det jag menar är att de har en bredd i och med det, att man har Lukaku på bänken idag. Alex Witzel är ju inte uppenbarligen inte ens topp 5 alternativ centralt i planen längre, och sen menar jag också att senast kan man liksom starta en match utan Doku på planen och ändå avancera med, ska säga, lätthet från den matchen.
1: Och även när han spelat har han ju inte haft sina bästa matcher.
0: Nej, absolut. Så är det också.
1: Men kanske kan det bli ändring på det idag mot ett Spanien som försvarar sig nu skickligt med en härlig glidtackling som väcker publikens jubel från Laporte, var det väl där, mittbacken som kom in, eller var det Monne, en annan spanjor som bröt den där bollen på snyggt vis? Ja, det var väl Laporte, mittbacken, som var framme. Och stod för en sån fin defensiv aktion, 12 minuter på matchklockan. Och inte ett insläppt mål. Och kan ju bara plussa på för varje minut som går då, kan man plussa på 609 minuter på rekord-VM-nollan för Spaniens målvakt Unai Simón.
0: Ja, som ju var lite sådär inför, ja, är det inte Raya som ska stå? Och så gick ju snacket bara för någon vecka sedan. Unai Simón, som jag vet jag sa då, men låt han spela sig ur då i alla fall, för han har ändå varit...
1: Här kan läget komma. Spanien en öppnande passning. Skott i straffområdet. Tar den på handen på belgisk spelare där kanske. Ser ut som att den gör det. Det behöver ju inte bli straff för det ändå. Domaren säger vänta, vänta. Varummet ska kolla på det här, Michael Oliver. Skott från spansk spelare. Efter en fin passning som täcks ut av belgisk spelare. Monne med handen, men det är väl offside på löpningen.
0: Jag tyckte inte att det var varken offside. Ta den på handen sen. Det kanske gör det.
1: Vi får se på reprisbilden här. Ja. Den tar på armen. Ja. Men armen hålls ju ganska nära
0: kroppen. Armen är ju rakt ner i ett så naturligt läge man kan tänka sig i alla fall. Det är svårt att se att det skulle bli någon straff.
1: Nej, det blir inte det. Spelet är igång. Inspark i Belgien. Ställningen 0-0. Spanien-Belgien i VM-kvartsfinal i LA.
2: Vi stiger kort och snabbt in ifrån Monaco att Mono Duplantis har klarat 6-0-7 i första försöket. Ribban darrade, men den låg kvar. Han har vunnit tävlingen, ingen annan tog sig över 6 meter. Och nu kan Duplantis välja själv vad han höjer ribban till härnäst.
1: Och tillbaka till fotbollen. VM-kvartsfinalen i LA, 13 minuter, spelade Spanien-Belgien 0-0. En, ska vi kalla det... helchans eller halvchans tycker du, Jon, som Spanien har haft? Mittfältaren Rodri som var framme med ett avslut i straffområdet.
0: Nej, men jag kategoriserar den som en helchans faktiskt. Den är så pass nära och visst, nu tar den på en försvarare eller täck och rakt ut, men den kan lika gärna, vad ska man säga, göra en, så att det blir en styrning som är helt omöjlig för målvakt Courtois att greppa. Så att det är en stor chans för Spanien.
1: Som har bollinnehavet i den här matchen, bollen nu också, till exempel Laporte, mittbacken för Spanien, spelar bollen fram i banan till Oyarzabal, anfallaren är långt ner och hämtar bollen, skickar ut den på västerkanten till Kokorea som spelar in i mitten, men belgiska ersättaren Fanaken är framme, vinner bollen, tappar den dock igen snabbt efter till Spanien. Rodri via Dani Olmo som är långt ner också, offensiva mittfältan, låtsas att han ska skjuta, passar istället vidare bollen till Yamal som passar snabbt bollen vidare mot offensiva straffområdet, men Belgien står i vägen. Belgien kan kontra. De Bruyne spelar ut bollen till Doku på vänsterkanten. Utmanar spansk försvarare, tar sig förbi en, två spanska killar. In i mitten med planen, med bollen, och skickar ut på högkanten till Kettelare som kan utmana, kan avsluta, skjuter på spansk täckande Kokorea. Bollen fortfarande kvar i belgisk ägo utanför offensiva straffområdet. Ett av få belgiska anfall i den här matchen just nu. Inkast också blir det
0: Belgien. Ja, man måste ändå säga att Belgien försvarar sig väldigt bra. Det är Spanien som tar sig in på offensiv planhalva ganska enkelt. Sen landar bollen ofta ute hos Lamine Yamal, men har ju inte haft någon lycka alls i vad ska man säga, offensiven. Tar sig förbi, som ju är paradgrenen där någonstans. Och sen tycker jag också att Belgien gör det bra när de vinner bollen. Man tar sig fram och sen lyckas man spela till en dödboll, så att det inte blir en kontring på kontringen för Spaniens del. Det vill man såklart undvika.
1: Duell mellan Doko och Yamal där på kanten. De två tekniska spelarna. Doko tappar till slut bollen. Yamal dribblar till slut bort honom, så kan det bli kontring Spanien. Belgien står i vägen. Och Spanien får hämta bollen på nytt på den egna planhalva. Spelar ut bollen på vänsterkanten från Rodri, kaptenen, till Cucurella. Så håller man bollen inom laget. Kvarten spelad utav VM-kvarten, Spanien-Belgien. Vem ska gå vidare till semifinal och möta Frankrike på tisdag? Spanien, stora favoriter i matchen. Här har man också bollen, här har man läget. Spanien in med bollen. Ofta har man 2-3 klackningar från Olmo. Han dribblar bort sig själv där, Olmo. Kommer inte till avslut.
0: Nu ska jag säga någonting som jag inte säger speciellt ofta, Sigge. Dålig touch av Olmo, för visst var det så? Perfekt. Jag satt precis och funderade vart... Varför hittar man inte Olmo? Jo, för att det är väldigt mycket belgiska spelare centralt i planen. Nu fick han den här, missade mottagningen. Annars har haft ett gyllene läge in i Belgiens straffområde.
1: Dryga kvarten spelad i LA mellan Spanien och Belgien. 0-0 är ställningen. Jon Persson, vad är dina intryck av inledningen på den här matchen?
0: Nej, men att det är Spanien som styr, det är Spanien som försöker och det är Belgien som, vad ska man säga, försöker överleva den här kvarten som man har gjort nu. Det har gått 16 minuter på klockan nu och gjort det väldigt bra. Jag tycker man har fått stopp på Yamal ytterzon, man har fått stopp på spanjorerna centralt i planen. Det är väldigt, vad ska man säga, många spanjorer som letar nu efter ytor bakom den belgiska backlinjen, men bollen har liksom inte kommit dit, och det är för att man inte kan mellanlanda den på en station högre, så att säga, i mittfältet, utan det där är ingen boll man vill slå från backlinjen och försöka nå hela vägen in. Så att Belgien nöjda, tror jag, också med matchbilden, men Spanien med initiativet.
1: Här med en misslyckad långboll från Pedro Porro, högerbacken i Spanien, som är för djupt slagen, för brant slagen, för lång helt enkelt, och för hård för Alex Baena att hinna upp. Vänsterytten i Spanien som spelar i Atletico Madrid.
0: Men vi har sett dem i det här mästerskapet när de trevar lite grann så där och de inte får att stämma riktigt, så har man börjat leta efter lite längre passningar, vilket är ganska ospanskt, skulle jag säga egentligen. Såg det mot Saudiarabien bland annat, man gärna droppar in bollar bakom, och vad händer då? Jo, då får man en motståndare som faller av lite grann, blir lite mer defensiv, och så finns det helt plötsligt kortare alternativ som man föredrar.
1: Ramlar Yamal när han försöker finta bort en belgisk spelare på sin planhalva, vill få med sig frispark, får inte det, såg ut som att Michael Oliver-domaren skulle blåsa först, men sen väljer han att fria, och istället Belgien kan komma med långboll in mot straffområdet, där belgisk spelare fram i första läget, utskott i andra läget, men det är avblåst. Det är frispark för Spanien i det här läget.
0: Går för tufft fram i nickduellen där med Porro, var det väl, va? Som blev, tyckte jag i alla fall, lite överkörd.
1: Maxim de Kuyper, vänsterbacken, var det som drog ner Yamal, och det ser väl ut som att det är han som också är den som orsakar frisparken, så är han inne med armbågen där mot Pedro Porro, spanjoren. Och då tvingas Porro dessutom knyta skon efteråt, som om det inte var nog, att han fick lite ont i nacken. Men det verkar gå fort för Porro.
0: Ja, sen hamnar det lite grann fokus på centralt mittfält i Spanien. Man väljer att spela Fabian Ruiz, som jag tycker är en otrolig spelare. Otroligt bra mittfältare, men lite annorlunda än Pedri är kanske då, som gör den som får sitta på bänken idag. Så att, vi får se, det gäller ju att man får igång någonting centralt där också, för att man inte ska titta på att ersätta där centralt i planen via De La Fuente, förbundskaptenen.
1: En skräll i startelvan, ja, spanska medier absolut. Har kallat det för en bomb till och med, att Pedri, Barcelona-spelaren, inte är med och lirar från start i den här matchen, annars ordinarie. Ni har publiken i bakgrunden nu, Spaniens målvakt som spelar väldigt farligt, Unai Simón, med ett självförtroende som man bara kan ha om man har hållit nollan längst i VM-historien i rad och inte släppt in ett enda mål i turneringen när han börjar dribbla som sista man.
0: Ja, men den är otrolig med fötterna också, han är som en utespelare.
1: Här kommer Spanien och Olmo som dribblar bort två belgiska spelare, skickar ut bollen på högerkanten till Pedro Porro. Inspelet i mitten mot spansk spelare, går inte fram till den första, men det blir jättebra frisparksläge i Spanien, höll jag på att säga, men det blir faktiskt tvärtom, frispark Belgien utav det där.
0: Allting går emot Lamine Yamal här i inledningen, har haft väldigt tufft i fysiska spelet, har försökt filma någon gång, fått emot sig, får också den här som jag nästan tycker är en 50-50-duell. Alltså han kan blåsa för Lamine Yamal, han kan blåsa mot Lamine Yamal. Och det blir liksom, ja, han glider här, halkar, tappar fotfästet och glider in i försvararen och får den emot sig. Så att vi får se om han har styrkan att kunna lyfta sig från en, med förväntningarna vi har, medioker matchinledning.
1: Vi kommer ju ihåg Spaniens åttondel när man mötte Portugal att det var väldigt länge som det stod 0-0 i den matchen. Mm. Det var inte många minuter kvar att spela. Till och med att tilläggstiden hade väl precis dragit igång när inhopparen Mikel Merino kom och satte Spaniens enda mål och matchen sända i den matchen. Man har ju med sig det, tänker jag, ändå någon sorts trygghet kanske i att man vet att man kan göra det och att,
0: ja,
1: man inte
0: absolut
1: släpper in så många mål bakåt heller.
0: Nej, absolut. Nej, absolut. Jag menar, kan man ha den tryggheten, absolut. Och det är absolut inte en, det är ju ett Spanien som letar efter den, vad ska man säga, sista femtedelen på planen. Hur kommer vi in i straffområdet? Hur gör vi mål? Och det är där jag menar att man kanske har, om man har någon brist, så är det väl kanske det att Oyarzabal är mer, tycker jag då, som jag sa, en mittfältare kanske än en central anfallare.
1: Men här gör han ett jättebra defensivt jobb. Oyarzabal vinner bollen åt Yamal som skjuter utifrån utanför mål. Och det är en fin, fin möjlighet. Vilket defensivt bra bollvinnande arbete av Oyarzabal som fixar läget i Yamal.
0: Ja, jätte, jättefint. Och sen osjälviskt också bara släpper en sidled så att Lamine Yamal får komma in så där från högerkanten. Vill ha hörna där, men jag tycker nog att Michael Oliver, domaren, står väldigt bra till och hinner uppfatta den där situationen. Kanske bäst av alla på hela arenan till och med här. Ingen hörna, lyder domen där.
1: Spektakulära, ja. 52 miljarders arenan i Los Angeles.
0: Jo du, det är pengar det med.
1: Mm. Det är 70 000 som är på plats och som kan fylla den här arenan och göra det den här kvällen som det gör svensk tid och tidiga eftermiddagen, om ens det, lokaltid. 0-0 fortfarande mellan Spanien och Belgien. Det är 22 minuter spelade och det är i detta nu en bedrövlig passning av Jeremy Doku, den belgiska yttermittfältaren, när man väl kommer i ett anfallsläge.
0: Ja, lite typiskt sådär. Spelare som kanske inte riktigt har 100% i form. Gör allt det svåra jättebra. Så ska han bara spela De Bruyne, vad är det, 5 meter i sidled. Lägger den till inkast.
1: Mm. En sån passning som... nu är ju Doku en fantastisk fotbollsspelare. Men just den passningen tror jag att de allra flesta... ja, men över 7-8 år gamla svenska ungarna... Ja. Där ute skulle kunna...
0: Säg inte det. Säg inte det, men... Ja.
1: Spanska. Ungarna. Spanska. Skulle kunna fixa. Spanska. Väldigt bra. 22 minuter, 0-0. Spanien-Belgien, kvartsfinal fotbolls-VM. Frankrike redan klara för semifinal. Motståndarna, det är vinnaren av den här matchen. Om det krävs blir det ju såklart förlängning och också straffar om även det krävs. Här kommer en läcker klack från Dani Olmo. Leder den till något då? Ja, Yamal kommer förbi en belgisk spelare, men får inte med... Han får bollen förbi honom, men han får inte med sig själv.
0: Nej, och vi pratar om det här lite grann. Orkar han nu liksom? Nu tar han bollen förbi och så springer han inte för han tror han ska få en frispark. Varför skulle du få en frispark för? Du fick förbi bollen och ingen tacklade dig och ställer sig slut lite grann med armarna, och det är precis det här som blir hans fiende nu.
1: 22 minuter är spelade, bollen är ute över sidlinjen, då blåser Michael Oliver av för vätskepaus vid ställningen 0-0 i den första halvleken i VM-kvartsfinalen Spanien-Belgien.
2: Och här sitter Mono Duplantis i stabsmattan i Monaco efter ett andra försök på 6-15. Precis nu hoppade han under ribban och han har nu alltså 2 kryss här efter att ha klarat 6-07 med darr. Och han verkar inte riktigt tillfreds ikväll, Mono.
3: Nej, jag tror att han inte är riktigt nöjd med den uppbyggda banan som han har att springa på. Det är väl sådär att när man inte är van att bygga den här typen av stabsbana så kan det bli lite wobbligt och ojämnt för honom att springa på.
2: Han har tagit av sig spikskorna ibland och gått runt där barfota och känt på banan som att den är ojämn. Eller som att det finns skarvar här och där banan inte är så som han vill.
3: Nej, han vill ju gärna träffa rätt på reglarna eller mellan reglarna när han springer. Och det är klart att nu hoppar han under andra på 6.15. Det är väldigt ovanligt att han gör det än, så att någonting är det som inte riktigt stämmer.
2: Ett försök kvar på 6.15 för Duplantis. I Monaco, där också ett av de bästa loppen genom tiderna på 200 meter nyss har genomförts. För bara några minuter, Julian Alfred från St. Lucia, den olympiska mästarinnan på 100 meter. 21.51. Hon är trea genom tiderna bakom Flojo och Chirika Jackson.
3: Ja, det var ett imponerande lopp. Ett fantastiskt starkt upplopp igen. Vi såg det på 400 meter både herrar och damer. Nu såg vi det igen på 200 meter. Imponerande löpning.
2: Tror du, med tanke på det du såg nu, kan Julian Alfred ta Flojos gamla världsrekord från Solo OS 88?
3: Ja, det kan de nu mycket väl göra. Får de bara vara hel och frisk och få några till lopp i häradet av det här så är det inte omöjligt.
2: I höjdhoppet är det bara en kille som klarat 2,28 än så länge. Det är Kimani Jack från Storbritannien som var illa ut redan på 2,16 men som nu leder tävlingen. Och i längdhoppet där i Diamond League-galan så är det oförändrat i täten. Världsårsbästa utav Miltiadis Tentoglu 8,52 i ledningen med Wayne Pinnock som tvåa på 8,39. Långt också utav bulgaren Bojdar Sarabojukov som hoppat 8,36, och vi har fyra stycken hoppare över 8,30 eftersom även Simon Ehammer är över men som avbrutit tävlingen nu i den fjärde omgången. Det är bra hoppat i längdhopp.
3: Ja, hela världsliten här, de levererar onekligen.
2: I stavhoppet så väntar vi på Mondo Duplantis sista försök på 6,15. Han har inte varit riktigt att känna igen den senaste halvtimmen Mondo, så vi får väl se om det sen kan bli några världsrekordförsök.
1: Och en annan världsstjärna som inte har glänst riktigt den sista halvtimmen kan vi ju säga även om Lamine Yamal, Spaniens högerytter, soon to be. Snart fyller han 19 år. 0-0 står det mellan Spanien och Belgien i den här VM-kvartsfinalen i fotboll. Jon Persson, och vi såg här under vätskepausen hur Luis de la Fuente, den spanske förbundskaptenen, tog sig ett rejält snack med Lamine Yamal.
0: Jag tror han pratar om mentala aspekter bara. Släpp det här nu, du kommer inte få massa frisparkar. Gå inte och dra med armarna upp i luften och sådär. Och världens bästa spelare hörde vi någon som sa innan här. Det har vi inte sett närheten av i början.
1: Det var ju Zlatan Ibrahimovic som sa det, som vi hörde ett inslag inför matchen om Lamine Yamal. Och det är ju inte första gången under VM-turneringen, Jon, där det ju inte blivit någon sprudlande poängutdelning för Yamal. Han har gjort ett mål, det han har gjort i matchen mot Saudiarabien. Det är inte första gången han ser väldigt frustrerad ut och slår ut med armarna. Han har setts göra det vid ett flertal tillfällen tidigare när han till exempel inte har fått passningar från medspelare och inte har gått hans väg.
0: Ja, absolut. Sen är det ju, han har självklart också höga förväntningar på sig själv. Alla runt omkring har väldigt höga förväntningar, så det blir lätt när man är ung att man liksom överarbetar situationer. Det tycker jag vi har sett här lite grann i inledningen. Jag tycker han har varit bra. När han är som bäst så är det, då släpper han tre bollar enkla och sen gör något svårt den fjärde gången. Och så släpper han tre bollar enkla och sen får han lite yta och så gör någonting svårt den fjärde gången. Nu har det nästan varit som att han tappar bollen och så nästa gång ska jag göra något ännu svårare, och så tredje gången ska jag inte ännu svårare. Och än så länge har han ju verkligen haft svårt att ta sig förbi De Kuyper där på vänsterkanten, som de allra flesta duellerna i alla fall har varit med.
1: Men vi vet ju att det finns en bländande fotbollsspelare. Herregud. I den där inte ens 19 år fyllda killen Yamal. Det har ni ju visat oss redan mängder av gånger.
0: Nej, ingen snack om det. Och jag menar, vägen fram till att vara en världsstjärna eller ens en elitspelare är ju alltid så. Det är massa motgångar som man ska ta sig igenom såklart. Och jämföras med Ronaldo och Messi och det där gänget, Mbappé och company. Det är klart att det är svårt vid den unga åldern.
1: Ser hur de gör toksuccé i VM och sticker iväg långt, långt före där i mål- och assistligan till exempel. Spelet är alltså igång igen. Det är 27 minuter på klockan. Det är 0-0 mellan Spanien och Belgien. Det är Spanien som anfaller nu på vänsterkanten genom Cucurella, vänsterbacken. De spelar in bollen i planen via Rodri, via Cubarsí, mittbacken. Ut på högerkanten till just Lamine Yamal. Vad ska ni hitta på den här gången då? Ja, där kommer det en ytterkila mot första stolpen, men en målvakten tar bollen för Belgien, Courtois. Ingen dribbling den här gången från Yamal, utan en patenterade har han ju blivit på senare år, yttersidan som han gärna använder sig av.
0: Ja, är bra på den också.
1: Yamal med sin vänsterfot. Domaren blåser i pipan, det betyder att det är frispark för Belgien vid mittlinjen ungefär. Kastan i högerbacken tar hand om bollen, sätter igång den snabbt för Belgien. Som inte alls haft lika mycket bollen av som Spanien i den här matchen. Det behöver man inte för att vinna matcher, alltid. Doku sätter fart med en enkel passning. Den här gången går den vägen för honom till Van Aken. Tielemans ersättare på innermittfältet där. Och så byter man kant. Raskin ut på högerkanten med bollen för Belgien på det offensiva planhalvan. Spelar man bollen nu inom laget mot ett samlat spanskt lag. Såna ljusblå är de väl. Ställ. Det belgiska laget från topp till då.
0: Ganska mycket vitt i de där också, va?
1: Ja, kan ske bli det när de går ner mot byxorna, eller?
0: Doku där ute till vänster för Belgien tycker jag har varit väldigt aktiv. Och visst, det har inte grävts fram massa chanser, men jag tror en av nyckelsakerna för Belgien i den här matchen är att man också kan liksom vila med bollen här och där, och det har ju verkligen varit den trygga punkten, få ut bollen där, och är ju också en otroligt skicklig spelare en mot en då, framförallt, som lyckas hålla i bollen.
1: Kommer Spanien med Jamal och hittar bollen till Porro, så kommer avslut och träddning, och Pelletur är det mål för Spanien! 1-0 Spanien i den här matchen, och det är Fabian Ruiz som är fram och trycker in returen.
0: Ja, när man minst anade när Belgien var egentligen flyttade upp spelet och Spanien fick springa runt och jaga lite grann när man har upp spelet, så kommer det ju som en blixt från klar nästan. Visst, man har haft ett läge tidigare, så att precis så berömde Doku och hans spel på vänsterkanten, samma kant då som det här kommer ifrån, en Lamine Yamal som har tagit sig in i planen, samspelar med Pedro Porro som löper fram, vinner duellen med Doku, och sen är Olmo som vi har haft lite sån där, var är han någonstans på i första läget, och sen då en Fabian Ruiz som på returen via både försvarare och Courtois tror jag är på den där, va, innan den letar sig nät.
1: Ja, försvarare i alla fall, ser vi på reprisbilden.
0: Det var bara en räddning av Courtois.
1: Jamal som ligger bakom, passningen till Porro, inspelet till Olmo som du säger Jon, avslutet från Dani Olmo, räddningen Courtois och returen. Smyger han fram. Fabian Ruiz, han var ju utropstecknet i startelvan, att han klev in framför Pedri på innermittfältet,
0: ja,
1: för Spanien.
0: Verkligen, ja, verkligen. Och lite grann sådär, hur har det gått för det centrala mittfältet? Det har inte sett ut riktigt som det brukar göra när Spanien spelar med massvis med boll där centralt i planen och massvis med passningar. Men kan man bidra på det här sättet med en Olmo vid första skottet och en Fabian Ruiz på returen, så är ni alla nöjda.
1: Vi såg målgesten från Fabian Ruiz också, den spanska mittfältaren. Bollen innanför tröjan sög på tummen. Kan vi tänka oss att han ska eller precis har blivit farsa?
0: Mycket möjligt, va?
1: Är den bilden han ger fotbollsvärlden i alla fall efter det där målet. Fabian Ruiz, mittfältaren i PSG till vardags, som du är en otroligt skicklig fotbollsmittfältare, men det är ju svårt att slå sig in i ett spanskt landslag på innermittfältsposition. Lyckades han med till just den här matchen från start då, Fabian Ruiz, och målskytt, ja, för landslaget.
0: Spanien som gör det bra här, får in dels spelet ute på kanten där Lamine Yamal väljer att inte utmana utan snarare spela fram då Pedro Porro ner mot kortlinjen, vilket öppnar hela den där kanten egentligen. Och sen har man ju då två centrala mittfältare på plats i målet, vilket blir avgörande.
1: Spanien leder mot Belgien i VM-kvartsfinalen i Los Angeles. 1-0 efter 32 spelade minuter.
2: Världsrekord. Och det blir inget världsrekord för Mondo Duplantis i Monaco. Han har rivit 3 gånger på 6-15 och var aldrig riktigt nära där. Han stannar på 6-07 den här kvällen.
1: Tillbaka till Los Angeles. Spanien ledningen 1-0 mot Belgien. Spanien dessutom med bollen på den offensiva planhalvan, och Lamine Yamal med bollen. Och nu spelar han den enkelt, Jon. Det var ju det du ville se honom göra. Mm. Och det var ju det han gjorde, som du var inne på där, när det blev målet också. Hela anfallet startade med hans passning där på högerkanten.
0: Ja, men precis. För att få då motståndaren i Köyper framförallt och vänsterbacken i motståndarlaget och tänka, okej, det kanske det blir en utmaning, Gary. Jag måste kanske tänka lite mer också, så finns det garanterat.
1: Men här kommer utmaningen, ja. Jamal. Nu utmanar han Köyper och nu går det bra. Nu spelar han i mål i straffområdet. Nu kommer chippen in i straffområdet, Spanien, nicken undan Belgien.
0: Men precis det där, att han får variationen i det, och sen är han ju fortfarande en otroligt vass spelare.
1: Spanien med bollen på den offensiva planen. Här kommer 2-fotsdribblingen av Lamine Yamal och så går han ner i backen utanför straffområdet. Rövel frispark solklart för Spanien. Jajamän, det blir det. Nu är han igång, Lamine Yamal.
0: Nu är han igång, och det krävdes inte så himla mycket för att vi skulle säga det. Jättefint att han tar sig in i planen här. Doku som får jaga honom, för han har jagat honom lite grann där ute. Jag sa ju det också, det är en duell vi kommer få se. Även om de offensiva spelare båda två, armen dras det lite grann i knuffen, eller tacklingen då, om vi ska säga. Kommer ju i ryggen, så finns absolut inget snack om att den här är korrekt. Och Sigge, det där är bara 20 meter från mål, 21 kanske.
1: Är ett drömfrisparksläge. Mm. Tror du Yamal släpper den här till någon annan?
0: Han är ju en av... det är Olmo och Erzabal som står där också, va?
1: Mm.
0: Vi får se hur hackordningen och hierarkin ser ut här.
1: Frispark, en 23 meter kanske. Eller något sånt där, 25.
0: Ja, 21 gissar jag på. Det är 20 ja. Till halvmånen där och sen ja. Kanske en meter till.
1: 21-22 meter då från målet mm. för Spanien. Jätteläge att öka på till 2-0. Här kommer Jamal för Spanien med frisparken. Han skjuter räddning. Courtois, returen Spanien. Ja, den är undan Belgien, men Spanien vinner bollen utan straffområdet. Men Belgien skickar undan till hörna Spanien.
0: Ja, jag tycker att det är helt rätt. Det är ju en ganska enkel räddning för Courtois trots att det är väldigt mycket folk framför mål och sådär. Alltså, bollen går rätt på, men han ser den väldigt sent. Returen kommer ut och belgare lyckas i slut avvärja.
1: Ganska lågt slagen. Frispark, han ville väl ha den där studsen såg ut som Jamal. Fick inte riktigt det. Och då blev den inte alls omöjlig att rädda för Real Madrid-målvakten Courtois. Spanien med lågt slagen hörna och så råkar Michael Oliver stå helt felplacerad och kör en obstruktion på Dani Olmo i Spanien där av publikens burop.
0: En liten armbåge till och med, va?
1: Ja, Olmo som verkligen försökte ta sig förbi.
0: Ja, men han lurar honom mer, för jag trodde också att han skulle ta emot bollen och då flyttar sig Michael Oliver och väljer han att gå över bollen och bara gå med den istället. Och Oliver ser ju humoristiska i det, ber hela arenan om ursäkt, båda händerna i luften. Olmo också bjuder på ett leende där.
1: Går inte göra annat i det där läget. Och apropå Fabian Ruiz, målskytten och målgesten, så hör jag i våra öron här, eller tycker mig höra i alla fall, att han blev pappa här i april, alltså för ett par månader sedan. Så ska det vara. Fabian Ruiz som alltså sög på tummen och la bollen innanför tröjan och så han firade. Det här vad det verkar kunna bli. Mycket viktiga VM-målet för Spanien. Världsmästare 2010, det är enda gången Spanien har vunnit VM-guld. Det är enda gången man har spelat final. Här kommer man igen, Spanien. Långboll. Börjarna plocka ner den för Spanien med handen, tycker de belgiska spelarna.
0: Ja, det var nog så.
1: Och även domaren, det blir frisback Belgien utav det där. Annars fin löpning och...
0: Ja, men och det kommer den där lilla löpningen som jag tycker man har sett lite mer av i det här mästerskapet. Att Spanien också kan, i det här fallet Alex Buena som letar sig in bakom. Vi har också sett Dani Olmo centralt i planen som är duktig på de där löpningarna. Jag skulle också säga att det är en av Fabian Ruiz fördelar att han hela tiden ligger på rulle, vill in i straffområdet, vill in bakom motståndarnas backlinje. Så det kan man använda ännu mer.
1: 36 minuter i VM-kvartsfinalen mellan Spanien och Belgien. Det är spansk ledning med 1-0. Det är Spanien som är och har varit favoriter in i den här matchen. Det är absolut inte kört för Belgien, även om läget såklart är tufft när Spanien har så mycket boll som man har och så svårt att ta den av dem.
0: Ja, den precis. Och jag tror att det viktigaste för Belgien nu är att man inte liksom börjar gå för någon kvittering tidigt här nu, för de behöver stanna i matchen och är rädd att kliver man fram så kommer det bli ytor bakåt och då kan den här matchen dö redan innan paus.
1: Ligger man bara ett mål efter, ja, då har man ju en...
0: Nej, men precis, då är du alltid i matchen såklart, så att det tror jag nog är... Jag tror ändå att man är hyfsat till fred. Så jag tror inte att man har suttit i en match genom gång innan och sagt att efter 40 minuter då ska Spanien haft noll skott på mål. Det är orealistiskt att tro det. Så att, sen är det klart att man hellre hade väl haft nollan och Courtois räddar ju första skottet där, når ju inte returen. Men jag tror att man överlag är helt okej liksom med hur prestationen är för Belgien.
1: Men här snyggt anfallsspel Spanien. Vilka passningar, vilket spel. Klackpassningen till slut. Oyarzabal går inte fram till Olmo, men dessförinnan klackningar, nedtagningar med bröstet, snabba passningar höger, vänster. Belgien uppsnurrade på läktaren.
0: Ja, och framförallt att det är precis utanför straffområdet också. Oyarzabal med stort leende här nere. Ah, han såg ju Dani Olmo som kom farande i djupled och ville ju bara... Bollen är ju där bollen är, så han kunde ju inte sätta den först den kom ner och blev en klackar som så nära resulterade.
1: Spanien med bollen igen. Sätter man fart i mitten, skickar den mot Olmo i djupet. Belgien får kämpa för att stå emot och bara ligga under med ett mål som man gör då, 1-0 Spanien. Samtidigt som Spaniens nolla fortfarande är intakt då. Det är enda laget som inte har släppt in ett enda mål i VM. Och Unai Simons rekordnolla. Kan vi snart plussa på ytterligare en halvlek på om inte Belgien får till någonting i slutminuterna här. Nu har man vunnit ett inkast, en bra bit upp på höger sida av planen Belgien. Nära det offensiva straffområdet, där kastar man bollen till Fanaken. Stora, tunga klubbrygge mittfältaren som hittar Raskan. Spelar bollen vidare till Kettelare som tappar bollen. Bra försvarsspel. Olmo är långt ner och hjälper till.
0: Han till Olmo,
1: Spanien. Oj, vilken snygg fint utav en annan spansk mittfältare. Det är väl Rodri som gör det där så vackert innan han skickar bollen vidare till Jamal. Ut på högerkanten Porro. Spanien då. Kan man skapa någonting här? Bak till Jamal. Vänsterkanten står två spelare som ropar och hojtar som galningar att de vill ha bollen. Ingen av dem får den. Jamal vänder om till högerkanten igen istället. Spelar ut den till Porro. Var ju så det började när man gjorde målet tidigare. Då avslutet Olmo och sen returen i mål av Fabian Ruiz för Spanien. Matchen sända hittills i slutet av den första halvleken är vi inne i nu. 5 minuter kvar plus tilläggstid såklart. Det är alltid några minuter. Snygg dragning av Maltas VN spelet. Tas VN tillskottet kommer just utanför i Burgaven.
0: Ja, man har ju framförallt fått ordning på sitt spel. Varierar mycket, mycket bättre nu och ställer liksom... Det blir svårare för belgarna när han spelar enkelt oftare och gör det svåra lite mer sällan då, som han har gjort de sista minuterna. Brukar ju när han kommer in från sin högerkant leta efter det bortre hörnet, väljer första hörnet nu, eller om han får en felträff, inte nära att överraska Courtois.
1: Men vilken enorm skillnad på Lamine Yamal före vätskepausen och efter vätskepausen.
0: Ja, undrar vad han sa där, De La Fuente. Vi såg ju både du och jag, Sigge, att han var ute och tydligt adresserade honom.
1: Kan någonting komma för belgierna? Dock om inspelet. Läge kanske Belgien. Boll utav straffområdet Trossard. Får inte till något avslutsläge. Belgien håller istället i bollen. Läget blir lite, lite sämre, men man har fortfarande bollen utav straffområdet. Spansk spelare ramlar. Belgien fortsatt med bollen. Van Aken spelar bollen vidare. Via De Bruyne ut på högerkanten. Inläggsläge Belgien kanske utav straffområdet. Här kommer mot Kettel som nickar bara mål! Det är mål för Belgien! Målnollan är bruten för Spanien. Den historiska VM-nollan är bruten för Unai Simon. Belgien kvitterar på Nick Charle. Det är Kettel är
0: det. Det kan vi kalla effektivitet, va? Belgien som knappt var över och nosat på den spanska planhalvan än och kommer där. Jag ska inte förstöra det här nu, men jag tror att de kan kolla på en offside lite tidigare i anfallet. Vi får se om de gör det. Kanske 15-20 sekunder tidigare där man har en spelare som kommer från offside, upplever jag det. Där har vi den. Den ser ut att vara okej.
1: Där är nog inte offside.
0: Nej, det är nog inte offside.
1: Om det är offside på Kettela i så fall. Det är inte där. Men nej. Är det där då? Ja, det är inte där bollen kommer.
0: Nej, men det är det första läget som jag tänker där. Den ser ut att vara korrekt. Och då,
1: men den där var ändå lurig. Det är inte helt säkert ändå. Nej. Det är inte helt säkert ändå att Belgien kommer att få till den här kvitteringen.
0: Vi får kika och se
1: vad
0: de säger.
1: Det är ju målskytten himself som skulle kunna vara offside. Vi fick ju bara se det där jättesnabbt i just den sekvensen. Mm. Så att det var inte den de pausade på. Det var inte den man trodde skulle kunna vara offside i första läget. Har Belgien kvitterat mot Spanien eller inte? Det återstår nog att se.
0: Gömmer sig lite grann nedanför backlinjen.
1: Jo då, spelet igång. Ja. Spelet igång. Det blir ingen längre koll av det där. Belgien har gjort 1-1 mot Spanien. Den behövde inte många lägen till detta och... då kan ju de som är duktiga på matte och inte har något annat för sig i slutet av den här halvleken räkna ut då. Jag vet inte om jag är kapabel att göra det i huvudet, Jon. Eller ska jag försöka? 41 minuter plus 609. 650 minuter lång blev den historiska VM-0-0 för Unai Simon. Det gick ju faktiskt.
0: Få ett litet grönt rätt i
1: ja,
0: kolumnen
1: tack,
0: där.
1: Ja, men tack. Vad snällt. Jag trodde inte jag skulle klara det. Men 650 minuter, det var ju en väldigt exakt siffra. Unai Simons rekord VM-nolla som alltså sträcker sig från slutskedet av VM 2022. Han höll nollan mot Marocko, även om han sen åkte ut på straffar i slutspelet. Och så alla de 5 första matcherna i det här världsmästerskapet fram tills det Kettelares mål, Atalanta forwarden på nick. Nu i slutskedet av den första halvleken.
0: Ja. Och vill man vara lite pessimist då så kan man ju säga att ja, det behövdes bara en chans för att göra mål på Spanien.
1: Ja, så var det ju verkligen i den här matchen. Ja. Kom Belgien i ett bra kontringsläge här dessutom, vilket tvingar Spanien att dra på sig frispark. Dessutom varning Spanien, va? I det läget.
0: Ja, Paco Barsi som tar slash får bollen på handen när han ligger ner och stoppar Belgiens omställning där. Förlåt, han drar ner Kevin De Bruyne, det är där han blåser för. Han drar i shortsen.
1: Ja, det är nästan ett under att de inte går sönder. Bra kvalitet där på shortsen. Jag kan inte berätta vilket märke det är eftersom att det är public service, men det var ett rejält dragjobb utav Kobarsi, den unge spanske mittbacken. Han är tonåring precis som Lamine Yamal, men ändå självskriven i startelvan. Barcelona spelar till vardags. Ja, Belgien med energi nu efter målet, efter kvitteringen i kvartsfinalen. Anfaller igen här på högerkanten, Belgien. Men nu tar man det ganska lugnt när man anfaller. Utan 2 viktiga in i mittfältare i Belgien. Onana, korsbandsskadad, borta. Och hans Aston Villa-kompis, lagkaptenen för Belgien, Youri Tielemans, skulle vara med i startelvan. Ja, han var med i startelvan, skulle vara med i den här matchen. Han var med uppvärmde, men fick kliva av uppvärmningen alltså. Och sen in med Hans Van Aken, klubbryggespelaren istället. Kastanj, Belgiens högerback, som slog det här inlägget som Kettelär nickade in bollen i mål på. Kan Spanien göra någonting i en paus? Det är bara en minut kvar plus tilläggstiden när Lamine Yamal blir hårt dragen i tröjan och får med sig en frispark en bit upp på en offensiv planhalva. Så får vi se målet i repris. Och ja du, det är ju ganska klart onside. Ja,
0: det är en stor tår där ute som nedanför.
1: Kokorea hade inte hjälpt om han hade klippt naglarna. Nej. Så nära var det inte, men det var ju armen där från målskytten i Belgien.
0: Och nu tar man ju ett frys så att säga när bollen kommer. För mig handlade det ju mer om att han var ner och gömde sig bakom i förspelet till det där målet. Och hur ska domaren bedöma det? Det var mer frågan för mig.
1: Mm. 1-1 i matchen, men Yamal har verkligen kommit igång och börjat trolla på Spaniens högerkant. Här gör han det väldigt bra i första läget. I andra läget kommer Pedro Porro till ett avslut som han nog borde ha gjort ogjort. Alltså han borde inte ha skjutit. Det gick ju långt över och långt utanför.
0: Ja, dålig balans, fel fot. Kanske inte bästa läget. Fick också onda ögat av ett par kollegor där i mitten.
1: Mm. Det är inte han som ska göra målen kanske. Porro heller.
0: Han ställde sig och hoppade lite grann och slog sig lite själv mot pannan och tänkte, vad tänker jag med? Jag ska ju varken vara här uppe eller bete mig på det där sättet. Lite charmigt sådär.
1: Mm. Tottenham backen. Tilläggstiden är igång i den första halvleken. Spanien, Europamästarna, guldkandidaterna i VM. Började matchen bra och tog ledningen mot Belgien. Nu är det ett lika. Nollan är sprucken för spansk del. 5 tillagda minuter har precis inlätts. 30 sekunder av dem spelade Spanien med långboll mot Daniel Montaner. Men får inte med sig bollen och så rensning med Schelle Belgien till hörna Spanien.
0: En sån där nästan, han är spagat fast han har ena benet i. Mer otränad spelare hade ju kunnat dra en baksida där.
1: Mm. Kan du relatera själv eller?
0: Kanske.
1: Hörna Spanien alltså. Och har ju ingen brådska. Något av de här lagen i de situationerna. Ställningen lika. En vinnare ska tas fram på ett eller annat sätt. Det blir förlängning och straffar om så krävs. Men det är en hel andra halvlek också att spela på slutskedet av första. Spanska spelarna efter sin långsamma promenad in i offensiva straffområdet. Här kommer hörna mot första stolpen undan De Bruyne från Belgien till ny hörna Spanien. Här är Alex Baena, vänsterytten, som står och måttar in bollarna där från hörnflaggan. Han försöker igen i alla fall Spanien. Ny hörna kommer. Bra slagen. Läge för skott kan komma i andra läget. Här kommer avslutet Spanien på täckande belgisk spelare i magen. Eller i ännu känsliga regioner. Så kan det bli kontring för Belgien utav det här. Det är Kettelär. Vad nära friläget. Där. Och istället kontra Spanien på Belgiens kontring. Det är Olmo som sätter fart. Nu händer det grejer i den här matchen plötsligt. Spanien har bollen utav straffområdet. Utmanar det belgiska försvaret. Kommer ett avslut. Nej, en överlappslöpning från Yamal som plötsligt finns på vänsterkanten. Där får han tag i bollen. Stannar upp spelet. Utmanar. Sätter fart med bollen in i planen. Vänder om ut med bollen på vänsterkanten igen för Spanien som har 2-3 spelare av sig straffområdet. Om inlägget kommer. Där kommer inlägget också, men det kommer ju helt fel ut till en insback för Belgien.
0: Kommer en yta som Lamine Yamal borde ha varit. Nu var ju han på den kanten som inlägget kommer ifrån, så naturligt att han inte är på plats. Det är ett jätteläge i fasta situationen innan. En hörna som dimper ner där i oredan framför Courtois. Ingen riktig spanjor som kommer för att säga rätt mot mål, utan snarare ryggen emot mål och svårt att komma till skott.
1: 3 minuter kvar utav den första halvleken, lika läge i VM-kvartsfinalen. Spanien mot Belgien i Los Angeles. Spanien får ett inkast nära mittlinjen. Men gissas vad nära det var att Jeremy Doku blev helt sopren i Belgien där. Just innan Spaniens läge.
0: Omställningarna är luriga. Oj, hur gick det där?
1: 2 spanjorer krockar med varandra. Domaren Michael Oliver blåser av och berättar att det absolut inte tar någon frispark eller sådär. Men däremot måste jag blåsa av för det kan ha gått illa med någon av spanjorerna. Någon som fick en smäll mot huvudet. Och Oyarzabal var väl den av de två som såg ut att klara sig bäst. Men han krockar ju, han kör ju pannan i huvudet på Olmo.
0: Spanjorerna är rejält upprörda. Menar ju på att de får en knuff där av en Goy. Jag tycker inte att de får det faktiskt. En Goy är absolut där, men står ju bara i duellen. Oavsett, lite otäckt när de slår sådär panna mot panna.
1: Ja, det är lite spelarbrott här just före paus i VM-fotbollen. 1-1 mellan Spanien och Belgien.
2: Och Diamond League-galan i Monaco går mot sitt slut. Inte mycket kvar, men i längdhoppet långt igen utav greken Miltiadis Tentoglu. Den så rutinerade 8,61, nytt världsbästa.
3: Ja, han har haft en riktigt bra dag med hopp över 8,52, 8,49, 8,48 utöver 8,61. Så en väldigt, väldigt fin serie.
1: Tillbaka till Los Angeles, den sista tilläggsminuten med omnejd i VM-fotbollens första halvlek i Spanien mot Belgien. Spelet igång, Belgien är i kontringsläge, då kom med bollen, tar in den i straffområdet, dribblar bort en spansk spelare, försöker dribbla bort en annan, kommer ingen vart, ja då vänder han om igen. Överstegsfint, utmaning, Doku, kroppsfint av slut eller inlägg, vet jag inte vad det var, för det var så dåligt att det gick både över och löst och utanför och allt möjligt.
0: Ja, men han är pigg och rapp där ute, de får dubbla varje gång mot Doku där ute på... Ja, Belgiens vänsterkant då. Riktigt, riktigt vass där. Tycker att han är lite ensam dock. Skulle vilja se mer av Kevin De Bruyne, framförallt i offensiven där. Det har varit... målet kom från högerkanten. Vi har sett Doku snurrar där ute till vänster. Vi har sett Kettelare som gör mål när bollen kommer in i planen. Men saknar De Bruyne lite grann i matchbilden.
1: Ja, vad har vi sett av honom egentligen, De Bruyne?
0: Inte så mycket egentligen. Jag har sett att nicka bort någon defensiv hörna så där han står på första stolpen. Men i övrigt har det inte varit mycket. Sen är det ju också ett Belgien som fått finna sig och spela försvarsspel. Och det är klart att det är inte så många spelare som syns och det är jättemycket. Jag tycker De Kuyper, vänsterbacken, har syns mest. Och det är för att han har gjort det väldigt bra i en-mot-en-duellerna med Lamine Yamal.
1: Michael Oliver blåser i visselpipan. Den första halvleken är över mellan Spanien och Belgien. VM-kvartsfinalen. Spaniens historiska nolla och Unai Simons historiska målnolla är sprucken. Den stannar på 650 VM-minuter och Spanien fick också släppa in ett kvitteringsmål som gör att lika läge i paus alltså.
4: Sigge Sander, Jon Persson med koll på den andra VM-kvartsfinalen. Vinnaren ikväll ställs ju alltså mot Frankrike i semifinalen. Alexander Lundholm och Stefan Holm har ju koll på Diamond League-fjällotten i Monaco.
2: Som ju pågått i skuggan av fotbollen också den senaste timmen. Och Mondo Duplantis har ju försökt i stavhoppet att hoppa högt. Men det stannade vid 6.07, Stefan.
3: Ja, det såg inte så stabilt och fint ut som vi är vana vid. Det var väldigt, väldigt imponerande inledningshopp på 5.70, men sen fick han inte alls till det riktigt i fortsättningen.
2: Han försökte tre gånger på 6.15, men såg missnöjd ut med ansatsbanan mellan de försöken och han var ju aldrig riktigt nära.
3: Nej, han var ju inte det. Han hoppade till och med under sitt andra försök. Sista var väl hyggligt, men nej, nära var det inte.
2: Samtidigt har herrarnas höjdhoppstävling avslutats med ukrainaren Oleg Dorosjuk som vinnare på 2.32. Du var ju väldigt nyfiken på de gamla delade olympiska mästarna Barshim och Tamberi.
3: Ja, Tamberi fick ändå göra 2.23 till slut i ett sista försök. Aldrig riktigt nära på 26. Barshim däremot gjorde bara ett hopp på 23. Sen avbröt han tävlingen, så att frågan är om det finns en skadekänning där.
2: För Katarien som ju många kanske trodde hade avslutat sin karriär, men som ju nu är tillbaka precis som Tamberi då, utan att lyckas ikväll. Dags för den sista löpgrenen, det är herrarnas 100 meter och med tanke på hur snabbt det har gått på löparbanan tidigare idag så kan det gå fort nu igen. Vi påminner om Julian Alfreds 21.51 på 200 meter, trea genom alla tider på den distansen. Och här finns nu Oblik Seville från Jamaica som vann VM-guldet och som har sprungit snabbast i år på 9.82 under de jamaikanska mästerskapen för några veckor sedan. Han möter Letsile Teboho från Botswana som vann OS-guldet på 200 meter i Paris. Och Jordan Anthony från USA som vann inomhus-VM-guldet på 60 meter. Här finns också en colombian som heter Ronald Longa som sprungit så snabbt som 9.85 hemma i Medellin under den här sommaren. Så att här finns många snabba killar.
3: Ja, alla har faktiskt årsbästa under 10 blank. Däribland då europeen tysken Owen Ansa. Så att det kommer bli ett riktigt, riktigt tufft lopp det här.
2: Med Oblik Seville kanske som favoriten. Han tävlade i Eugene för några dagar sedan och blev tvåa i det loppet då. Och nu finns han på mittenbanan här. Han har ju klivit fram som Jamaikas nya stora stjärna. De har ju ständigt någon och just nu så är det Oblik Seville. En ganska liten sprinter.
3: Ja, de har ju en fantastisk fin sprintertradition på Jamaica. Och de har stora skoltävlingar där de hittar alla talanger. Och de har alltid någon som är riktigt, riktigt bra.
2: Kan man ändå tänka sig att det är Jordan Anthony som leder i starten i alla fall, 60 meters stjärnan?
3: Ja, man kan väl misstänka att det är så, men sen är väl frågan om det är Seville som ändå ska vinna det här. Jag tycker det är spännande att få se Teboho springa 100 meter. Han har imponerat stort på 200 meter tidigare i sommar.
2: På Stade Louis II, där allting annat nu är över, det är bara herrarnas 100 meter kvar. Oblique Seville i ljuslilan, de andra i lite mörkare lila kulör. När de står bakom startblocken och nu får gå ner i dem. Det har varit lite motvind på upploppet tidigare under den här kvällen. Till exempel när damerna sprang 100 meter häck. Men annars har det ju varit perfekta förutsättningar den här kvällen.
3: Ja, det har varit väldigt varmt och skönt som det nästan alltid är i Monaco med friidrottskvällarna. Så att som alltid borgar för goda resultat.
2: Tebojo på bana 4, Seville på bana 5 och Anthony på bana 6 för att nämna tre stycken huvudkandidater till att vinna det här. Vi ska inte heller glömma Sam Blaskowski ifrån USA som finns där också. Här har han sett 100 meter, det är tyst i Monaco, snart kommer startskottet. Och det är en snabb start utav Jordan Anthony, men Oblique Seville springer väl ännu snabbare. Det är väldigt tajt i det här loppet. Det är Seville som leder och jamaikanen kommer att vinna på 9.88.
3: Lite lätt medvind, 9.88. Imponerande tid, men kanske inte så snabbt som jag hade hoppats på ändå.
2: Jordan Anthony är tvåan i loppet med SM som trea, men Oblique Seville är en vinnare igen. Och det är ju inget VM i år utan ett Ultimate Championship som det största mästerskapet för de internationella löparna. Det finns ju ett Europamästerskap för européerna förstås i Birmingham, men där finns, får ju inte Oblique Seville vill vara med, utan han har ju Diamond League-säsongen att satsa på.
3: Ja, och han satsar på den bra tycker jag. Han är ett imponerande lopp och det är viktigt att vinna den här typen av tävlingar, sätta sig respekt emot motståndarna.
2: Gick det för Thibaut då? Jo, femma. 10.04 för Botswanien som vi pratade om inför loppet. Det har också varit ett lopp över 5000 meter för några minuter sedan. Och där var de ett tag i paritet med Andreas Almgrens Europarekord. Men de orkade inte på slutet. Dominic Lokinjomo Lobalu från Schweiz vann på 12.52.54. Och den där killen vann ju EM-guldet i Rom. Senast det var Europamästerskap. Och kan ju återigen bli en tuff motståndare för Almgren nu när Andreas vill ha sitt första efterlängtade guld.
3: Ja, de sprang sista varv på under 55 sekunder. Är det någonstans som Almgren har en liten akilleshäl så är det väl sista 100 framförallt. Så att det kommer gå fort på slutet. Så frågan är om Almgren måste knäcka allt och alla innan sista varvet för att kunna vinna ett EM-guld.
2: Vi ska också avsluta herrarnas längdhoppstävling som var något utöver det vanliga. För Miltiadis Tentoglou vann på 8.61. Och greken närmar sig det nationella rekordet utan att riktigt nå dit.
3: Han har ju vunnit allt som man kan vinna och han har varit världens bästa längdhoppare under ett flertal år. Men han har faktiskt inte det grekiska rekordet. Han är en centimeter bakom Satomas 8.66.
2: Wayne Pinnock tvåa i tävlingen idag på 8.39 och Jorge Hodilin från Kuba trea på 8.38. Vi har fem killar över 8.30. Och det kan bli tufft för Tobias Monter under EM, för flera i det där gänget är dessutom europeer. Nej, Diamond League-galan i Monaco bjöd på en svensk och inget världsrekord, men seger och tävlingsrekord för Duplantis som klarade 6-0-7 i startet.
4: Konstaterar Alexander Lundholm och Stefan Holm. 650 minuter. Där stannade det. Mål nollrekord hänt för spanska målvakten Unai Simon. Sen så spräcktes den utav Belgiens Charles de Ketelaer när han kvitterade till 1-1. Det var ju Fabian Ruiz som gav Spanien ledningen 1-0 i den 30:e matchminuten. Sen belgisk kvittering i matchminut 41. Så lika läge 1-1 har vi alltså med oss i VM-kvartsfinalfotbollen Spanien-Belgien inför andra halvlek.

0: Sara Larsson i Sportextra med Midnight Sun. Pausläge i VM-fotbollen efter första halvlek i kvartsfinalen Spanien-Belgien. Lika läge 1-1. Och huvudrubriken vad gäller Diamond League-friidrotten i Monaco. Seger där för Mondo Duplantis, men på blott 6-0-7. Nu, Ekot, Leif Näslund.
1: Ryssland har tillfälligt stoppat handelssjöfarten på den farled som förbinder floden Don med Azovska sjön. Där uppger källor för Reuters. Detta efter att Ukraina attackerat 13 ryska fartyg, varav 10 tankfartyg i Azovska sjön under dagen. Den andalusiska regionen i Spanien har utlyst 3 dagars landsorg efter den förödande branden i de södra delarna av landet.
2: Una tragedia. Mayúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas.
3: Vi står inför en tragedi, en verklig tragedi, säger Juan Manuel Moreno Bonilla. Vi talar om 12 döda personer och över 20 personer saknas enligt myndigheterna. Branden tros ha startat i en kraftledning och därifrån spred sig lågorna med en enorm hastighet på grund av starka vindar. På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen. Några av offren ska ha hittats i utbrunna fordon. Enligt nyhetsbyrån TT tros de omkomna vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna.
1: I Storbritannien fick i eftermiddags kung Charles besök av sin son prins Harry med sin familj. Där rapporterar brittiska medier. Och det var första gången på 4 år som de träffades. Relationerna mellan kungen och hans yngste son har varit frostiga sedan Harry med familj bröt med kungahuset och flyttade till Kalifornien.
0: Det är ungefär 3 minuter ifrån starten andra halvlek i VM-kvartsfinalfotbollen. Spanien-Belgien lika läge 1-1 efter den första. Så vi passar på att sticka till orienterings-VM nu som pågår i Italien. Där i knockout-sprinten idag blev silver till Sverige och Caroline Olsson. Samma valör som hon hovade in även i förra sprint-VM-et.
4: Ja, nej men alltså, jag är jättestolt och jätteglad. Kommer tillbaka från att skaffa barn och häloperation och allting. Och nu står jag här igen med ett VM-silver igen. Det är ju helt fantastiskt bra liksom. Sen kan jag inte låta bli att känna att jag ville ha det där guldet och trodde nog jag hade det i min hand. Och så kändes det som att han drog sig under fötterna där i slutet. Hon stack iväg i tjeckiskan och var så fantastiskt duktig.
5: Berätta om stämplingen som ni alla gjorde nästan samtidigt på sista kontrollen.
4: Ja, det var ju kaotiskt. Alltså jag försökte ta mig om innan, för då var det lite löpstecken. Men då fick jag ju också en armbåge i mig, så det kunde man glömma. Och sen var det ju liksom att kasta sig på sista. Men då tänkte jag, nu har jag det. Men då slank ju hon om Teresa i kurvan. Och sen helt plötsligt så hade hon ju redan, jag vet inte, 10 meter. Och den, då kände jag, fan det här blir ju svårt. Jag sprang ut och bara, helvete, men det var ju kört.
5: Teresa Rotirier från Tjeckien, ja. Semifinalen, redan ja, den var väldigt kul. Dramatisk där du liksom bufflade dig in till en ännu mer bufflig danska som blev diskvalificerad. Hur tolkar du det?
4: Ja, men jag kände att jag tog vänsterspåret och sen så höll hon höger bakom fransyskan och helt plötsligt så fick jag en armbåge liksom och då kom jag ingenstans. Jag försökte kasta mig över henne för att jag ville först med bröstet över mållinjen. Men så jag trodde jag var ute så jag var jävligt besviken och satt och kände mig ganska förstörd där. Men sen kom ju någon och sa att hon är och du får gå vidare.
5: Ja, det var ju domare där som dömde till din fördel, ja, som ledde till finalavancemang.
4: Men alltså, jag tror att jag har bättre form nu än jag någonsin haft faktiskt.
5: På herrsidan blev det brons

0: tittade på banan som om den var lite, ja, men lite ojämn. Och han sa i SVTs sändning här efter tävlingen att han inte riktigt kunde hitta rytmen, att det kändes ojämnt och att han bara inte riktigt kunde få till det idag.
1: Det är dags för andra halvlek i Los Angeles. Det här är vad vi har med oss från den första.
2: Så lyckas hålla i bollen.
3: Kommer Spanien med Jamal och hittar bollen till Porro. Så kommer han ut och träning och Pretur är mål för Spanien. 1-0 Spanien i den här matchen. Och det är Fabian Ruiz som är fram och trycker in returen. Jamal som ligger bakom passningen till Porro. Inspelet till Olmo som du säger, Jon. Avslutet från Dani Olmo. Räddningen Courtois och returen. Smyger han fram, Fabian fortsätter med bollen. Fanaken spelar bollen vidare. Via De Bruyne ut på högerkanten. Inlex lägger Belgien kanske utav straffenmålet. Här kommer inlägga mot Kettel som nickar bara mål. Det är mål för Belgien. Målnollan är bruten för Spanien. Den historiska VM-nollan är bruten för Unai Simon. Belgien kvitterar på nick. Charles, det är Kettel är det.
4: Le centre de Castagne, de Kettel.
3: Det är Kettel.
4: De Kettel.
3: Charles Kettel.
4: Charles Kettel.
3: Charles Kettel.
2: Michael Oliver blåser i visselpipan. Den första halvleken är över mellan Spanien och Belgien. VM-kvartsfinalen. Spaniens historiska nolla och Unai Simons historiska målnolla är sprucken. Den stannar på 650 VM-minuter och Spanien fick...
1: Sigge och Jon, nu tar vi andra halvleken.
2: Ja, vi gör väl det. Vi tar vid där den första slutade och säger att i detta nu så sparkas andra halvlek igång i Los Angeles. Det är inte ens halvfullt på arenans sittplatser. Det är massor av människor kvar i de långa köerna för att kunna köpa en middag eller lunch blir det ju snarare Los Angeles tid och kanske något gott att dricka. Det är VM-kvartsfinal, det är andra halvlek igång, alltså Spanien-Belgien, och det är 1-1 efter den första halvleken, Jon Persson.
5: Ja, men det är det. Jag tror att båda lagen nog är relativt nöjda kanske. Belgien som jag tycker är stabila, stabil första halvlek, hamnar under läge men lyckas kvittera den, och framförallt så håller man ju Spanien på behörigt avstånd. Det är klart att Spanien har mycket boll men skapar inte speciellt mycket. Några chanser har det blivit men inte så mycket mer. Spanien har ju en obalans tycker jag. Man kommer gång på gång på gång på... Oj, vi väntar. Ja, frispark där.
2: Frispark Belgien.
5: Han går med på högerkanten bara. Har i princip ingenting på vänsterkanten. Har ingenting centralt i planen förutom när man fyller på lite grann efter högeranfallet som ledde till målet. Så att, Spaniens offensiv har vi ju skyhöga förväntningar på. Jag tror att de behöver skruva upp det lite grann.
2: Mm. I den andra halvleken som är igång och det är målskytten, det är Kettel är det. Ta sig fram på högerkanten, men han står ju för en inte alltför bländande teknisk aktion. Han ska försöka dribbla bort
5: i andra läget, nej. Han gjorde så fint i första och sen, ja.
2: Ja, det var en överstegsfint och en touch som hade övrigt att önska inspark Spanien utav det hela. Unai Simon sätter igång spelet. Rekordmålvakten, basken, hela karriären i Athletic Bilbao. Och det här nya rekordet som stannade på 650 minuters VM-mål nolla. Nu behöver man ju inte tänka på det något mer om man nu har gjort det. Utan kan fokusera på att göra sitt jobb här i matcherna. Och det kan han få göra, för här kommer Belgien i början av halvleken. Det kan bli farligt det här, men då är just Simon ute och greppar den bollen innan framspringande Trossard hinner göra någonting med den.
5: Ja, Belgien som sticker upp här i inledningen. Ett par gånger om.
2: Den första halvleken annars där det var... väldigt mycket mer Spanien, framförallt gällande bollen i havet, gällande avslut, hörnor. Belgien har inte haft en enda av det senare till exempel. När det kom till målchanserna, fördel Spanien där också, men utan att skapa supermånga jätteheta lägen.
5: Nej, så är det ju. Det är det stora problemet så att säga, att man som här och Oyarzabal droppar ner med lite grann i den här centrala mittfältsrollen. Jag kan tycka att han... lite grann i första halvlek stulit lite yta från Dani Olmo som vi är vana att se mycket, mycket mer delaktig.
2: Här kan läget komma Spanien om det är onside. Lamine Yamal i så fall helt fri räddning. Målvakten i Belgien. Där kommer flaggan upp. Offside Lamine Yamal ändå. Man visar med handen hur mycket offside det där måste ha varit enligt Yamal. Det var en centimeter ungefär. Får se om han har rätt på reprisbilderna. Ja, det är betydligt mer än så.
5: Det var en lång centimeter i så fall. Nej, men absolut. Samtidigt kan jag tycka att det är bra gjort av dem att de hittar in den hela vägen från Kobarsivs centrala försvararen som hittar ut i, som säga, efter marken hela vägen ut i en löpande ytterforward, vilket är bra. Och lite grann, vad ska man säga, där behöver de vara aktsamma, Belgien, att man inte liksom låter Spanien gå upp med bollen så långt som man lyckas med här.

0: Belgien med bollen nu på den offensiva planhalvan. Lika läge, 4 minuter spelat av andra halvlek i kvartsfinalen, där vinnaren ställs mot Frankrike. Det är den 98:e matchen i årets fotbolls-VM. Om jag inte misstar mig i räkningen, det är betydligt fler än någonsin tidigare i ett VM. 104 stycken ska det ju spelas. Det är inte så mycket kvar av de här godbitarna vi haft fotbollsmässigt under sommaren. Så får njuta av de sista tillställningarna.
1: Vi passar på.
0: Men det är ju det bästa kvar sett till digniteten av matcherna naturligtvis, med semifinaler, final, bronsmatch och dessutom 2 kvartsfinaler, och förutom den här så 2 kvartsfinaler också imorgon, som ni givetvis hör i P4 eller i appen Sveriges Radio. Norge-England, vilken match! Och sen på natten svensk tid, Jon, då är vi också tillbaka med Argentina-Schweiz för de som orkar vara vakna under den nattmanglingen. Får de med sig en frispark där, Belgien, när de spelar upp bollen på högerkanten till Docko? Jag kan inte riktigt tolka domarens språk där. Det blir en hörna de får med sig, och det ser vi på reprisbilden att det är ju fullkomligt korrekt. Sen om det skulle varit en frispark för ena eller andra laget kan man diskutera också i samma
1: ja, det är en tuff duell med Laporte och Docko.
0: Mm. Hörna Belgien, det är den första i matchen för belgarna faktiskt. Så här 5 minuter in i den andra halvleken. De Bruyne, stjärnan som vi efterlyser och ser lite mer av, ska slå in den här hörnan. Gör det där, utåtskruvad. Nicka spansk spelare bort med bollen. Frispark dessutom Spanien. Jag håller väl stensäker på. De belgiska protesterna till trots. Det är svårt att se vad som händer här. Raskan verkar som i alla fall inblandad och faular. Han är inte särskilt storvuxen, den defensiva mittfältaren i Belgien som har slagits in i startelvan här under turneringen på in i mittfältet. Men jag vet inte om det har att göra med att han spelar i den skotska ligan till vardags, men han är ju stenhård och spelar rätt fult.
2: Passar in där kan vi kanske säga.
0: Det kan man lugnt säga. En fin passningsfot dessutom, spelade fram till Belgiens första mål som han gjorde mot USA i åttondelen. Spanien med bollen, 1-1 mot Belgien. Jamal med en crossboll, nickas ner mot straffområdet. Och Oyarzabal där, tar hand om den. Spelar den bak i planen för Spanien. Kokoreja ut på vänsterkanten, läggs på ena. Atletico Madrid yttern utmanar belgiska försvaret. Skickar bollen bakåt igen. Målskytten för Spanien, Fabian Ruiz. Så byter man kant från Spanien, från vänster till höger. Och Lamine Jamal utmanar, det är Kuiper och Doucoure. Jamal kliver in i banan förbi 2-3 spelare. Spelar bollen vidare sen till Rodri och så ut till Kokoreja på vänsterkanten för Spanien. Kommer man närmare eller kommer man längre ifrån läget här i frågan för Spanien som till slut får börja om från mitt plan med bollen?
1: Ja, Belgien ser ut som en pyramid ungefär nu som är väldigt, väldigt liten. 4 spelare egentligen i samma bredd som straffområdet där, och sen övriga spelare precis tätt framför.
0: Men Spanien fortsätter tålmodigt med snabba passningar, och Jamal hittar bollen till Ruiz, målskytten, men sen missförstånd mellan honom och Oyarzabal. Bollen ändå skokar ut om straffområdet. Skottet kommer sen på täckande, spelar ut till en hörna. Spanien i det där som blev ett bra läge till slut för, visst var det Jamal
1: ja,
0: som
1: det var
0: sist och sköt?
1: Stämmer, alltså utmärkt, letar sig in där och får en boll som dimper ner framför fötterna. Är väl inne i straffområdet, precis inne i straffområdet igen. Skottet är nog inte så dumt om det inte blir en fot emellan där, ser ut att gå lågt. Hörnan är korrekt.
0: Dobbarna under fotbollsskosulan på Mechele, belgiska mittbacken, som gör att det blir hörna där. Hörna Spanien snabbt slagen in i lyftningsstraffområdet. Olmo avslut i andra läget långt över utanför med ett volleyförsök. Dani Olmo som var han som sköt det här skottet som sen Fabian Ruiz gjorde mål på returen. Annars minns vi ju mest den första halvleken för Olmos del från de här dubbla smällarna han åkte på. Först blev han ju manglad av domaren och sen utav medspelaren och Oyarzabal.
1: Inte alls så vi brukar minnas Olmo efter en halvlek eller efter en match. Så att, vi får se om han till att börja med får vara kvar nu. Nu vill vi se att de förbereder lite byten på Spaniens bänk.
0: Ferran Torres ser ut att vara på väg in för Spanien.
1: Pedri också, va?
0: Ja, men det är om en liten stund. Nu anfall först och främst. Spanien målskytten. Ruiz mittfältan med bollen. Skickar den vidare för Spanien utom straffområdet. Rodri med bollen till Kokoreja. Belgien sjunker lågt nu. Kämpar. Och inspelet är inte dumt tänkt för Kokoreja mot Fabian Ruiz. Men får inte tag på den.
1: Nej, jättefint gjort av Kokoreja som tittar ut som att han ska spela den ut på vänsterkanten. Och så snärtar han den centralt in i planen mot en evigt löpande Fabian Ruiz. Får så nära kontroll över den bollen.
0: Belgien med bollen sjunker tillbaka 8 minuter in i den andra halvleken. Nu gör de sådana där klassiska uppvärmningsövningar som man känner igen från man själv gjort det. Man spelade fotboll och skulle in på planen, de här höga sparkarna.
1: Barnfri charterpool.
0: Ja, exakt. Lyfter lite grann på benen. Och då, de vi pratar om är Pedri och Ferran Torres då. De här spanska inhopparna som är på väg att komma in. Och Barcelona-stjärnorna är inga dumma killar att ha på bänken i en VM-match, tänker jag.
1: Så tänker du.
0: Mm. Eller hur tänker du?
1: Ja, jag tänker ungefär likadant.
0: Pedri som har alltså startat det allra mesta i VM. Han har ju startat allt inför den här matchen. Och Ferran Torres som ju haft en utpräglad roll som inhoppare. Men man kan säga att man har någon sorts stjärninhopparroll, om man ska kalla honom. Sen har inte han riktigt fått utdelning, framförallt inte målmässigt har inte gjort något Torres, men var ju faktiskt han som slog den helt avgörande assisten till Spaniens avgörande mål. Mikel Merino, en annan inhoppare mot Portugal. Det var då det, åttondel. Nu är det kvartsfinal mot Belgien. Nu är Belgien som anfaller. Bra spel Belgien. De Bruyne hittar bollen till Doku som är i mitten och ska bra avslutsläget. Belgien har läget, skjuter i burgraven. Och många på publiken tror jag att den där sitter i mål.
1: De som sitter på fel sida, om man säger så, ser ju inte riktigt vinkeln på den där, men ett jättefint anfall.
0: Klapp-klapp-spel.
1: Ja, verkligen så. Doku ute på vänsterkanten som använder sin fart helt enkelt. Använder medspelarna och spelar vägg och så tar man sig förbi och sen kommer den där snett inåt bakåt och en jätteläge av Belgien som har börjat andra halvleken bra.
0: Guldkandidaterna, Europamästarna Spanien, de skakade i den här kvartsfinalen.
1: Ja, så är det ju. Nu kommer ju bytet också. Bayerna som vi har varit inne på har inte haft, jag ska inte säga att det är hans fel, för så är det ju absolut inte, men har inte varit involverad.
0: Och även målskytt Ruiz, Fabian, i förnamn, blir utbytt då i den här andra halvlekens inledning. Ferran Torres och Pedri kommer in. Han bara anteckna ett av de där två bytena innan jag är tvungen att kolla upp, för spelet är igång och Spanien anfaller och här kommer en stickare i djupet kanske från Spanien, går inte fram, han försöker in i offensiva straffområdet, Belgien står emot och försvarar, men Spanien med full fart och initiativ direkt efter dessa två byten. Ja, färdig spelet för Alex Baena också, alltså tillsammans med Ruiz. Och medan jag antecknar klart så kan vi ju konstatera att Spanien sänkte tempot lite grann. Spelar lite lugnare, håller bollen inom laget. Men här kanske man skapar någonting. Olmo, 45-50 meter ifrån mål. Det är ungefär halvvägs in på den offensiva planhalvan, knappt det. Men det tar ju bara några snabba spanska passningar för att föra bollen till betydligt farligare positioner än så. Det gör man också. Så hittar man Jamal som dansar med bollen förbi två belgiska spelare.
1: Dansar med den här matchen där uppe. Man har gjort det väldigt bra till att skulle må bra av en lekkamrat som är lite mer... Oj!
0: Här kommer läget. Spanien kanske är Malmö en boll. Målvakten känns tvungen att gå ut Courtois i Belgien även fast det var ett inlägg och boxa undan den där rejält. Jag tror att han gjorde det.
1: Ja, en lite mer aktiv partner där inne än vad Kevin De Bruyne har lyckats vara i den här matchen.
0: Får se om de får spela tillsammans där på topp för Belgien. Det Kettelare och ja, det där målet. Det är ju inte vilket mål som helst heller. Han är ju unik. Ensam om att ha gjort mål på spanska landslaget i den här turneringen. Men långt kvar av matchen, av kvartsfinalen, och blir det inte mål i ordinarie tid så är alltså förlängning och straffar som avgör. Men Spanien med initiativrik, offensiv, passningsorienterad fotboll. Dryga halvtimmen kvar. Där går en passning fel dock från Jamal. Belgien farliga när de ställer om genom Doku framför allt, som blir nedriven här, får med sig en frispark vid mittlinjen. Och det där väggspelet, tänk att det kan vara så enkelt att spela sig igenom VMs kanske allra bästa, ett av de bästa försvaren som Belgien visade att faktiskt var det, Doku och De Bruyne.
1: Doku har, alltså han har varit bra, men han har också gjort väldigt många oförklarliga grejer i matchen. Så höga berg, djupa dalar sådär, men väldigt oberäkneliga för spanska försvaret.
0: Det känns som att den här passningen han gjorde efter det där väggspelet hade kunnat varit ännu bättre in i straffområdet.
1: Ja, precis. Det fanns faktiskt en yta att spela inne på.
0: Snart timmen spelad. Belgien nu med bollen. Offensiv planhalva. Just Doku. De Bruyne vill ha den i djupled. Får inte den. Istället Belgien fortsatt med bollen. Här kommer man i andra läget. De Ketelare spelar fram bollen. Spanien vinner tillbaka. Spelar en taskig passning mot egna målvakten Unai Simon. Som bara inget annat val än att skicka upp den långt upp i luften. På måfå. Det är väldigt sällan vi ser spanska spelare inklusive målvakter göra på det viset. Men det går ganska bra den här gången. För Spanien kan vinna bollen ändå. Dani Olmo tar hand om den. Den offensiva mittfältan. med det blonderade håret. Och så stannar den upp, sätter han sulan på bollen, sänker tempot rejält Olmo. Och det tackar domare Michael Oliver för. Vi ser honom torka svetten ur pannan. Han stannar upp lite grann. I den här värmen är han inte fruktansvärt varm.

0: när matchen spelas, uppemot 30 grader och solsken. Men det har ju varit betydligt värre än så under det här världsmästerskapet. Inkast Spanien vid mittlinjen ungefär, och då kommer väl byten att verkställas. Mm. Det är tre stycken från belgisk sida. Som ska göra. Så det är ju Lukaku som ska in. Det är ju Axel Witsel som ska in. Det är den tredje killen som står där för Belgien och ska in bredvid dem. Ser du det, Jon?
1: Nej. Man kan vända på sig, ska jag säga snart.
0: Diego Moreira kanske, nummer 19, eller är det nummer 18? Joaquin Saiz. Trossard, Fanaken och The Keeper som går ut i alla fall i den här matchen. En offensiv mittfältare, en inne mittfältare och en vänsterback. Och det var Joaquin Saiz som kommer in för Belgien. Det är ju inte den mest meriterade spelaren. Hans första match i det här världsmästerskapet och generellt i mästerskap. En väldigt ung kille. Här kommer Spanien-läget kanske. Jamal skott långt utifrån. Tvingas ändå till en räddning där han bara boxar ut bollen. Courtois, och det känns som att är väl kännetecknande, Jon, för Jamals avslut, att det är mycket skott som skjuts från honom, det är långt ifrån alla sitter, men han får ganska många på mål, och framförallt alla skott han får på mål nästan, ingen målvakt kan inte greppa de bollen.
1: Nej, oj,
0: det är alltid
1: retur
0: på dem. Här kan läget komma Spanien när Olmo försöker med en snygg vändning bollen till Ferran Torres som inte får med sig den i djupet. Belgien tar hand om det. Nu kommer Belgien, Doku. Skickar en djupled för Belgien mot Raskan. Har med sig Lukaku, inhoppar Lukaku. Finns i mitten, bollen mot Lukaku, spansk spelare. Kan det vara hands på Spanien? Kan vara hands på Spanien. Spelet fortsätter, De Bruyne med bollen. Avslut kommer, räddning, Unai Simon i det spanska målet. Och belgarna ropar som galningar på Michael Oliver. Det där var handboll, tycker man. Ska vi se på reprisbilderna. Hur var det? Spansk spelare nickar på annan spansk. Bollen upp på armen, Jon.
1: Ja, men den tar ju på kroppen och armen samtidigt.
0: Det behöver inte vara straff för det.
1: Det kommer aldrig vara straff, säger jag.
0: Till och med så.
1: Ja.
0: Ja, så kan det vara. De där handsreglerna.
1: Ja,
0: det är ju inte samma sak att den tar på armen som att det ska vara straff. Men, och det där som du nämner också. Nu ska vi se vad Spanien hittar på. Jamal istället. 1-1 ställningen. Spanien-Belgien kvartsfinal. Jamal med inspelet i mitten. Avslut. Spanien kommer nära håll. Redan Courtois. Bollen ut i hörna Spanien. Händer väldigt mycket grejer. Och El Sabal. Avslut nära håll. Courtois står i vägen. Han har gjort en mängd räddningar i den här matchen nu till bak Courtois. Belgiens målvakt. Läcker,
1: ja, läcker
0: passning av Jamal.
1: Är rätt
0: där.
1: Ord faktiskt. Jamal som har hög fart och sen släpper han en passning som är jättefin och försiktig mitt i steget.
0: Hörnan igångsatt, så att det blev ingen vidare problem, lång koll om det skulle vara straff det där, utan det blev inte så helt enkelt för Belgien. Spanien istället med bollen efter en korta hörnan man satt igång nyss. Spelar ut bollen på vänsterkanten. Ferran Torres utmanar belgiska försvaret. Ferran Torres kliver in i mitten. Ferran Torres släpper bollen till lagkompis Pedri som inte riktigt är där Torres trodde att han var. Istället är belgisk spelare iväg och petar undan bollen. Men Spanien fortsatt med bollen i havet. Detta Spanien som imponerat i VM. Och inte hade släppt in ett mål till den här matchen mot Belgien. Nu är läget 1-1 i kvartsfinalen. Jamal vägspelar med Torres. Jamal försöker komma förbi, kommer nästan igenom in i straffområdet, men inte hela vägen. Spanien vinner bollen kort därefter. Det blev aldrig någon kontring Belgien. Jo, det blir det. Nej, då blir det frispark Spanien. Daniel Olmo lägger sig och rullar runt med bollen.
1: Känns som att man driver upp tempot lite grann här nu. Fått in Ferran Torres som kommer gärna in i mitten. Man anfaller ju som sagt då väldigt mycket ute till höger med Lamine Jamal. Vänsterkanten flyttar man fram Kokorea väldigt mycket i hög position istället, så får man in då Ferran Torres centralt i planen och blir ju, de är många spelare där tillsammans med Olmo och Jarzabal, så är frågan hur man lyckas kapitalisera på den, så länge man inte lyckas så bra med det.
0: Men här skickar man bollen via Olmo ut till Jamal på högerkant. Jamal utmanar in mot straffområdet, men det kommer ingen vart, det blir inspark utav det där. Och han står ju emot då den inbytte unge belgiske Saiz. Vänsterbacken som har kommit in. Han är bara 21 år gammal i den här matchen. Vilket läge att komma in i och möta Jamal på kanten i hans blott sjunde landskamp.
1: Men han har haft två situationer mot honom redan. Det är framförallt andra här. Nu hanterar han ju på ett otroligt bra sätt. Han bara kliver in i löpvägen och ställer sig mellan Lamine Jamal och bollen och täcker ut den till hörna. Inspark ska jag säga.
0: Men tänk att han inte har spelat en sekund i fotbolls-VM eller i något tidigare seniormästerskap. Belgiska ligan till vardags. Snacka om läge. Och som en back också.
1: Ja.
0: Kom in i. Hoppas att han har starkare mental skalle förmåga än vad en annan har. Spanien med bollen. Och Oyarzabal utanför straffområdet mot ett samlat belgiskt lag. Det är inte allt för många spanska spelare i de offensiva positionerna än, men det kan ju gå väldigt fort. Spanien i positionsbyterna. Här till exempel Ferran Torres på bröstet utanför straffområdet. Belgien spelar farligt försvarsspel, håller på att bli frispark. Blir det inte det, spelet fortsätter. Jamal försöker ta sig förbi återigen. Bra gjort av unga Seister.
1: Absolut.
0: På vänsterbacken Belgien. Men Spanien vinner bollen i andra läget. Då är det dock frispark dömt för Belgien och Doku.
1: Lite grann som i de andra inhoppen. Ferran Torres har haft någon bra Gretzky-ass, jag vet det. Eller ett assist till och med senast. Men har lite för många touch på bollen varje gång. Man ser att Lamine Yamal är på väg, vill ha den. Så är det två touch till och sen kommer den. Kommer lite grann för sent.
0: Lägger sig målvakten Courtois ner dessutom. Innan frisparken är igångsatt. Och... har någon skadekänning då?
1: Ja, ser ut som man tar sig mot vänster lår där, va?
0: Ja, han är ju viktig, den så rutinerade målvakten för Belgien. Det är ju inte som Spanien där på målvaktssidan som vi pratar om, som har tre av världens kanske allra bästa målvakter i laget och bara kunna välja och vraka. Här är ju Courtois den otvivelaktiga stora stjärnan på målvaktsposten. Han är nummer ett. Det är han som ska stå liksom. Ingen snack om saken. Så att det är ju problematiskt för Belgien om det skulle vara någon större bekymmer där för hans del.
1: Ja, det är klart att det är så. En riktig ledargestalt är han ju dessutom. Och otroligt, alltså, är det ju en av världens bästa målvakter kan vi bara säga. Så har vi sagt det mesta om hans vikt för Belgien.
0: Nu kliver han av planen. Faktiskt, och då ser vi att det är ju, då passar man på att ta vätskepaus här i den andra halvleken. Ställningen 1-1 mellan Spanien och Belgien.

0: Ja, det är lika läge 1-1 mellan Spanien och Belgien med 21 ordinarie matchminuter kvar. Strax spel igen, vi hinner med lite friidrott.
1: Ansatsbanan kändes konstig och Mondo Duplantis hoppar inget världsrekord i Monacos Diamond League-gala. Han vann tävlingen på 6.07 men lyckades inte ta sig över 6.15.
2: Mondo i Monaco sätter i staven, hoppar upp och då river han ut sig. Han vinner tävlingen men han stannar på 6.07.
3: Ja, det var ett imponerande inledningshopp på 5.70 men sen var han inte riktigt där på de andra höjderna.
2: Och som du var inne på, Stefan, det verkar som att han inte alls har varit nöjd med den upphöjda provisoriska banan.
3: Nej, han har varit ute och gått på den och känt på den och trampat omkring och ja, sett lite så här frustrerad ut.
4: Ja, men det är väl lite konstigt, helt ärligt. Det kändes jätteorytmiskt på ansatsen. Det kändes helt fel på ansatsen.
1: Ja, så sa Mondo Duplantis till SVT efter tävlingen. Och vad tänker du om det, Stefan Holm?
3: Nej, det var väl lite grann det vi trodde också, att han inte var riktigt nöjd med banan. Han var ute och kände på den ganska ofta. Och det kan bli så där när man inte riktigt får till det med en uppbyggd bana.
5: Och från friidrotten i Monaco till fotbolls-VM i Los Angeles, USA, kvartsfinal 2, Spanien-Belgien. Spelet igång efter vätskepausen, 20 minuter kvar att spela. Det är 1-1 mellan Spanien och Belgien och det är Spanien som anfaller. Spanien som framförallt försöker att göra ett 2-1 mål i den här matchen. Här kommer lyftningen, Kokorea nickar in bakåt, Ferran Torres med nicken över mål, dessutom offside på Kokorea. Innan, annars ett kanonläge.
6: Ja, framförallt fint spel. Man lyfter in den bakom och nickar tillbaks och sen ytterligare nick då. Men nu lite oroväckande, va, för Belgien.
5: Ja, man tvingas ju till ett målvaktsbyte i Belgien här. Det är färdigspelat för den rutinerade, meriterade, erfarne stora stjärnmålvakten Thibaut Courtois, Real Madrid-keepern. Han tvingas bytas ut,
6: ja,
5: mitt i matchen. Ja, vi ser det i tårar i ögonen som han torkar bort med landslagströjan. Courtois. Aj, aj, aj. Jobbigt för honom. Det här kan vara det sista stora framträdandet då på landslagsscenen. Han har ju redan slutat i landslaget tidigare. Skulle ju för sig kunna ha flera fina år framför sig som målvakt framöver. Så jag ska inte säga för mycket. Men Courtois i tårar byts ut ur den här matchen. Och Belgien då får man ju, som redan hade gjort tre byten här, byta in målvakten Senne Lammens. Som ju inte alls är i närheten av den rutinen som Courtois har. Han spelar ju i Manchester United till vardags, men han bara gjort två landskamper för Belgien tidigare.
6: Ja, ett avbräck såklart på många sätt. En av Belgiens bästa målvakter ut, en oprövad målvakt in. Ett byte tvingas man förbruka också så här när klockan tickat över 70 minuter också. Det börjar bli lite kritiskt där. Sen också ledarskapet som såklart en sån här kille står för.
5: Får vi se hur hans inledning på den här matchen. Pratade ju tidigare om Seistar, den unge vänsterbacken i Belgien som fått komma in nu och göra sina första VM-minuter i detta prekära kvartsfinalläge. Lätt bra mot Lamine Yamal på kanten, men vilken tuff uppgift. Här har vi ju verkligen något liknande för den landslagssammanhang så oprövade nya målvakten Lammens. För Belgien mot Spanien. Har 1-1 med sig i den här matchen. Eller in i den andra halvleken och in i slutskedet av matchen ska jag säga. 1-1 med 18 minuter kvar att spela. Man spräckte ju Spaniens historiska nolla, det kan jag lära. Men Spanien anfaller här. Lamine Yamal sätter fart på kanten. Dålig slutprodukt som det heter och inspark Belgien av det där. Ingen vidare touch på det som jag tror skulle vara ett inlägg, va? Från Yamal.
6: Nej, det får vi hoppas att det inte var ett skott där utifrån hörnflaggan.
5: Det var ännu sämre.
6: men har svårighet att ta sig förbi helt klart. Spelar väldigt bra försvarsspel mot honom ska vi säga också. Men tvingar honom ner mot kortlinjen och inlägget med högerfoten. Ja, det är inte högsta kvalitet.
5: Nej. Spelet fortsätter med en belgisk långboll mot inbytte Lukaku. Han har ju knappt rört bollen. Den belgiska superinhopparen som gjort mål i tre raka inhopp och dessutom var högst inblandad i ett mål som inhoppare som rent officiellt blev självmål i början av turneringen. Här kommer Spanien. Fin genomskärare och så passningen till Sabal som inte får med sig bollen förrän Torres kommer i andra läget och inte han heller får bollen. Han lyckas inte få med sig den. Det var ju en bländande start på det här anfallet,
6: ja,
5: från Spanien.
6: Nej, men det har ju varit lite grann Spanien. Att man är på väg igenom och ser så hamnar bollen så där, lite grann bakom i gräset. Ser lite strävt ut ibland i vissa lägen och sådär.
5: Här kommer en läcker släppning från Ferran Torres som lurar belgare, släpper bollen mellan benen, men det blir inte något vidare resultat av det hela. Spanien får ett inkast bara. Och väl Oyarzabal som han släppte bollen till, som sedan spelade tillbaka bollen mot honom, men han fick aldrig tag på den. Spanien nu i anfallsvåg efter anfallsvåg. Dani Olmo utanför straffområdet för Spanien. För ett ledningsmål mot Belgien i kvartsfinalen. Jamal kliver fram, skjuter på täckande belgare. Belgien rensar.
6: Man får inte fast bollen utan Spanien igen. Ändå intressant att Belgien stannar kvar med Kettele ute till höger då när man byter in Lukaku. Så att de vill ha hans löpförmåga och framförallt målfarligheten såklart. Och inte alls ett Belgien som bara liksom vill lägga sig på rygg och försvara krysset som ju ändå tar dem, även om det är långt dit, så småningom till straffläggning.
5: Ja, då är det 15 minuter, ordinarie tid plus tillägg, som ska spelas.
6: Ja.
5: Men det är ett läge av matchen som påminner lite om Spaniens match mot Portugal, tycker jag. Spanien känns som att de har något på gång liksom här i slutskedet. Nu är det Oyarzabal som dribblar bort två belgare i straffområdet. Han var ganska långt ut mot kanten, så var han understöd av den unge bolltrollaren Lamine Yamal. Vars 19-årsdag bara några dagar bort. Fyller på måndag. Skickar in bollen i straffområdet, rensar undan. Bollen gör det belgiska försvaret och rutinerade mittfältaren, den äldste i belgiska truppen, 37-åringen Axel Witsel, som är nere och hjälper till. Och så slarvar Spanien lite grann, det blir inkast Belgien vid mittlinjen.
6: Ja, det är inte lätt att komma åt Lukaku, de är 2-3 stycken här som försöker komma åt dem. Laporte är den som får allra mest närkontakt och också den som grinar mest illa efteråt när Lukaku bara trycker iväg honom.
5: Stor stark kille, Romelu Lukaku, att möta. Samtidigt som vi möts av bilder från Jumbotronen på publiksiffran fullsatt. 70 500 åskådare i Los Angeles ikväll. Spelet igång med en spansk uppspelsvariant som slutar med frispark Spanien nära mittlinjen. Det är ju han vi pratade om för en liten stund sedan. Witsel som är inne och spelar lite för fult. Och så kan Spanien skicka ut bollen till Yamal på högerkanten. Yamal, vad kan han göra nu av det här läget? Lamine Yamal kliver in i banan, klackar bollen vidare till lagkompis. Och så kommer inspelet Spanien, men belgisk kille där och skickar undan bollen.
6: Ja, väldigt behärskat försvarsspel hela tiden egentligen för Belgiens del. Nu kommer Lamine Yamal förbi tillsammans med Porro ute på högerkanten. Vilken gång i ordningen?
5: Ja, det
6: står man ändå bara där och väntar på att passningen ska komma in i den här snett inåt bakåt ytan mot straffpunkten till. Spelar undan den med enkelhet.
5: 13 minuter kvar av ordinarie tid. Vilka tycker du ska vara mest nöjda om vi slår ihop matchbilden med resultatet? Belgarna eller spanjorerna så här?
6: Ja, men jag tycker att Spanien är ett bättre lag. Så därför tycker jag nog att Belgien ska vara mest nöjda med att man ändå tar sig upp nu mot 80:e minuten snart då. Och som det känns har hyfsad kontroll.
5: Tycker du att det känns så?
6: Ja, men jag tycker att det känns så. De kommer in och de kommer nära, men det är inte så att de vräker på med massa chanser. Jag tror att de likt det såg ut i slutet på den första halvleken, vänta på läget liksom, när man kan slå om och skapa sitt läge. Och har framförallt förutsättningar kvar i form av offensiva spelare på planen. Men jag tycker att man är bekväma där ute mot Lamine Yamal. Nu har han bollen igen. Man tar bort den med enkelhet. Man är 3 stycken runt honom. Ja, så jag tror att man är ganska nöjd med matchbilden.
5: Och unge inbytte Joaquin Seis gör ju det där väldigt bra än så länge. Även det är lite kämpigt ibland för honom mot Yamal där, vänsterbacken i Belgien. 12 minuter kvar att spela. Spanien med bollen som så ofta väldigt nära det belgiska straffområdet. Passningarna kommer ju från Spaniens sida, ibland framåt, ibland i sidled, ibland lite bakåt. Så framåt igen, bakåt, höger, vänster, höger. Nu till Yamal utom straffområdet med bollen. Utmanare skickar bollen lite bakåt i planen till Pedro Porro. Han står bara 3 meter bort ungefär. Yamals bästa kompis sätter den geografiska positionen på planen i alla fall. Närmaste vän, där Pedro Porro. Mal till Porro, till Olmo, till Ruiz minns vi var melodin till Spaniens första 1-0-hit till mål i den här matchen. Spanien nu på högerkanten igen. Belgien vågar kliva lite högre upp, men tar inte många spanska passningar innan belgiska försvaret tvingas backa för allt vad de är värda. Här kommer Ferran Torres till Oyarzabal, ut till Yamal och så passningen till Torres och tillbaka mot Yamal, men Belgien är där och tar undan bollen. I sista skedet innan Yamal hade varit helt ren. Spanien vinner tillbaka, men på oschysst maner
7: Och så blir Pedro Porro fullkomligt vansinnig på domaren som blåser frispark.
6: Vilket jag kan förstå. Man ser ju hela vägen att de letar ju bara efter en möjlighet att lägga sig ner och ta en frispark. Och då behöver ju domaren vara lite bättre än vad Michael Oliver är just där.
5: Nico Williams, Athletic Bilbaos anfallare, kommer in istället för en annan baskisk striker, Oyarzabal. Gör inget mål i den här matchen, utan blir utbytt, Spaniens bästa målskytt i VM. Real Sociedad killen Nico Williams, den yngre forwarden, Athletic Bilbao, nu på planen.
6: Jag är förvånad att det tog så lång tid att få till det bytet. Jag tycker man har haft stora problem att skapa någonting på vänsterkanten. Sen vet jag Nico Williams inte riktigt där han var, kanske i EM framförallt formmässigt och så vidare, men in med en annan spelare där, försök hända, att få någonting att hända där ute. Det har bara varit övervikt åt högerkanten för Spanien.
5: 23-årige Nico Williams som får bollen här för första gången i matchen. 10 minuter kvar, 1-1 läge mot Belgien. Utmanar, överstegsfint inlägg på en belgisk fot, säger jag. Men det var inte det, det var bara ett ganska dåligt inlägg. Det blir inspark Belgien av det hela.
6: Där kom förklaringen varför man inte har gjort bytet
5: tidigare.
6: Det var inget vidare inlägg.
5: Nej, kan
6: nej, men man har en del spelare att välja på där ute. Man har framförallt ett centralt gäng nu. Ferran Torres som tar ganska, vad ska man säga, offensiv central position just nu då. Man har Olmo där också. Man skulle kunna spela en mer en vänster roll så att säga. Mikkel Marino till exempel, Merino ska jag säga, som avgjorde senast när det är dags för han att komma in. Ska inte han komma in? Och så vidare. Så att de har lite att laborera med.
5: Ska han komma in, Mikkel Merino?
6: Jag hade ju sett det som ganska naturligt. Han är ju en annan spelartyp än de andra. Det är väldigt många lätta fötter och snajdare, om man säger så, i det spanska laget. Han står ju för någonting annat. Mer liksom kanske en entaktare som bara tuffar på och tar sig in. Och det är också han som senast tar sig in och bredsidar den där bollen i nät liksom på övertid. Så att han har ju lite mer tyngd än vad många andra har. Så jag är lite förvånad att man inte har spelat honom överhuvudtaget.
5: Det är något oroande kanske för Belgien att ytterligare en spelare som ser lite småskadad ut. Och det handlar ju om stjärnmittfältaren De Bruyne som tar sig för benet där.
6: Ja, han står ju och hänger på knäna i perioder här, så att det är någonting som stör honom.
5: Och Belgien har ju gjort 4 byten i den här matchen. Senast tvingades man till målvaktsbytet där, och Courtois alltså utbytt skadad nyligen. Lamens in i mål istället, Manchester United-målvakten. Bra spel nu i Spanien på vänsterkanten. Nico Williams skickar in bollen utav straffområdet till Rodri som lyfter bollen till högerkanten. Det är dit man vill få den, till Lamine Yamal. Lamine Yamal med en bredsida in i mitten. Men tar på en belgisk fot och Belgien kan få hand om bollen kontra. I alla fall hålla i bollen ett tag. Någon kontring kanske inte riktigt blir tal om. Nej, det blir frispark Spanien av det. Mittlinjen. 8 minuter kvar att spela i Los Angeles. Och än så länge oklart vilka Frankrike får möta i sin semifinal på tisdag. Eftersom att Spanien, Belgien står lika på 1. Spanien med förarsätet i den här matchen vad gäller spelet, vad gäller initiativen, vad gäller antal skapade lägen. Men Belgien står emot bra ändå.
6: Ja, men det måste jag säga. De får ju lägga mycket spelare, mycket kraft och energi såklart i defensiven. Och det är väl någonting man kan säga om alla lag som har mött Spanien den senaste 40-årsperioden eller någonting sånt. Så att det är inget konstigt, det är absolut inte. Det man saknar nu är ju lägena, för de börjar ju försvinna. Tidigare har man haft det, man stuckit upp lite grann och skapat något nästan läge. Och framförallt när Doku har varit pigg då, så där, kunna dra iväg på egen hand och få laget att flytta upp. Sista 10-minuters perioden, ingenting alls av det, utan snarare långa bollar och ett Spanien som får börja om gång på gång.
5: Det gör man också detta nu med en halvtaskig passning från kapten Rodri till Yamal, som ändå med fin teknik lyckas plocka ner den där bollen hängandes i luften, och så får han tillbaka en långboll. Yamal, kan han bli fri här, tar ner bollen, men han får taskig andra touch, och så målvakten tar hand om den. Lamens
6: jättepassning, jag tror att det var Rodri va, som lyfte in den bakom på en löpande Yamal. Tror att han är på rätt sida här också, ingen flagga kom upp i alla fall här, och det ser väl tajmat och fint ut, men
5: Det är andra touchen där.
6: Ja,
5: som inte...
6: ja, det är andra touchen. Och den är svår, ska vi säga också. Han får en
8: nu är Spaniens målvakt ute. Nu. De Bruyne tar han bollen på mittplan, avslutar spansk utespelare där och täcker. Unai Simón långt ute. Och De Bruyne var sugen på att försöka dra dit den i öppna målburen.
6: Är det någon man vill ha med det läget så kanske det är De Bruyne också. Rodri som hinner emellan och täcker ut den till inkast. Där till hjärta halsgropen på spanjorerna såklart, som gestikulerar och tycker såklart att Lukaku, han är för mycket armar, det är för mycket knuffar och det är hans spel. Domaren blåser inte.
5: Spanien som inledde den här VM-turneringen med 0-0 mot Kap Verde. Efter det, desto mer övertygande, seger 4-0 Saudiarabien. Seger också mot Uruguay när man redan var klara 1-0 i den sista matchen. Övertygande seger Österrike 3-0 i 16-delsfinalen för spansk del. Och sen var det ju den där jämnare Portugal-matchen med det sent avgörande mål. Precis när tilläggstiden började för spansk del, matchen sända. Och så nu mot Belgien. För första gången har man släppt in ett mål i den här VM-turneringen i Spanien. Charles de Ketelaer. På nick. På ett alldeles fantastiskt anfallsspelarvis för Belgien i första halvveckan. Och De Bruyne drar på sig en varning här. Han drar ner Ferran Torres. Drar jag för stor växel om jag tänker lite sådär att kan det vara så att De Bruyne är på väg att bli utbytt nu för han tar den varningen?
6: Skulle det kunna vara så, ja.
5: Nu ser det ut som att han blir utbytt i detta nu.
6: Han åker nu.
5: Kevin De Bruyne, färdigspelat. Det kan ju ha att göra med att han inte är helt hundra. Vi såg ju honom ta sig för att se ut och vara en känning av något slag.
6: Ja, men och vi spekulerar lite grann, du och jag, Sigge, också här. Kan det ha varit så? Han blev utbytt förra matchen, spelade inte alls matchen innan och sen nu. Det kan ju också vara så att det är något krampaktigt här, men...
5: Nu är det dags för han som avgjorde för Spanien mot Portugal också komma in på planen, nämligen Mikel Merino. Det är färdigspelat för Dani Olmo.
6: Ja, Olmo som jag tycker alltid nästan är framträdande i spanska landslaget. Inte haft någon sån där jättematch idag, även om han är lite grann inblandad då i spanska ledningsmålet.
5: Alexis Sailemakers, Milan-spelaren, är det som kommer in istället för De Bruyne. Spanien fortsätter att trumma på, fortsätter att anfalla. Ferran Torres sticker bollen bakåt så kommer inlägget Spanien. Läge kanske andra vågen när Cucurella tar ner bollen. Nico Williams för Spanien med bollen. Det är ju Merino som är framme direkt. Inhopparen, mittfältaren, som ju inte är någon målmaskin egentligen, men han har väl säkert självförtroende att han kan göra det igen. Bra spel Spanien, Jamal med bollen i straffan mot Jamal, dribblar. Jamal blir uppstoppad, eller på sig, blir stoppad av Belgien och inkast Spanien.
6: Ja, de är nästan konstant tre stycken där ute, men de klarar honom jättebra faktiskt, måste jag säga. Raskin som Raskin, ska jag säga, va?
5: Snyggt.
6: Det vet jag inte. Andra försöket.
5: Belgiska in i mittfältet.
6: Står rätt där i alla fall.
5: Nico Williams, Spanien här och bredsida in i mitten. Det är mycket Spanien nu i den här matchen. Med bara minuter kvar av ordinarie tid och 1-1 läge. I VM-kvartsfinalen i Los Angeles. Spanien som inte har spelat en kvartsfinal sedan 2010. Och då räckte det ju hela vägen till ett VM-guld, landets enda. Belgien har inget av den adlaste valören när det kommer till fotbollsvärldsmästerskap. Men oavsett vem som vinner, kanske framförallt för Belgiens del, så kommer det bli en oerhört tuff semifinalmotståndare att tro på i Frankrike. Som tillsammans med Spanien är de lagen som kanske hålls högst i favoritskap i det här världsmästerskapet. Spanien med avslut från långt håll, blir det retur på den, det blir upp returen, det är mål! Det är mål för Spanien på returen, det är 2-1 och det är för fasen Mikel Merino igen som är framme i den här matchen och sätter det målet som ser ut att bli avgörande.
6: Ja, det ser faktiskt ut som att det är Kubarsi, jag är inte 100% säker, men jag tror att det är Kubarsi som driver fram och tänker, alltså nu har ni försökt hela matchen, klockan är på 87:30. Jag klämmer iväg den här nu, som man gör det också, ett fladdrande skott. Vi vet att Belgien har bytt målvakt. Lamen kommit in, kan inte hålla den bollen, returen är rakt ut av Mikel Merino. Ja, återigen, som det ser ut då, matchvinnare för Spanien.
5: Skadad hela våren, borta från spel. Såg ut som att VM skulle missas för Arsenal-spelaren Mikel Merino. Men så kom han till spel och så kom han in och avgjorde mot Portugal. Och så kommer han in och gör målet som kan vara avgörande för Spanien mot Belgien.
9: Ja, men titta på Kubarsia. Han får alltså gå hela vägen fram. Överdriver jag med att säga att han är 24-25 meter ifrån. Jag tror faktiskt inte det, Sigge. 24-25 meter ifrån klämmer han av ett skott som absolut inte är otagbart, ska vi säga. Det är klart att det inte är det. Han ska rädda den alla veckan. Han ska styra den returen ut mot hörnet. Han försöker fånga den, håller den i sin famn. Merino hugger som en kobra, skäfflar upp den där i nättaket.
8: Ja, han tar ju det första skottet från Kobarsi, naturligtvis Lammens målvakten. Men att släppa en retur mitt ut i det där straffområdet.
9: Ah, det är bittert, det är bittert. Vi minns tårarna när Courtois blev utbytt här för ett gäng minuter sedan.
8: Den lider med båda. Nog inte Courtois släppt.
9: Såklart inte. Och så ska vi säga att det där är också en situation. Du kommer in ett VM. Kommer jag spela? Ja, men Courtois kommer stå alla matcher. Försöka hålla sig själv på rätt nivå mentalt. Var liksom förberedd. Och så helt plötsligt händer det bara. Och så ska han in i hetluften här mot... Ja, Spanien får vi väl ändå säga. Någon form av mardrömsmotståndare för alla. Så att... Ja, tufft för honom.
8: Spanien på väg mot semifinal i VM. Mikel Merino, målskytt igen. Den baskiska mittfältaren numera i Arsenal. Ska han bli stor matchhjälte för andra matchen i rad? Ja, det verkar ju som så, för Belgien har inte alls lång tid på sig. Underläge 2-1 och klockan är uppe på nästan 90 minuter. Det är bara sekunder kvar för att se hur många tilläggsminuter Belgien kommer att få på sig. Och så kommer det där otroligt jobbiga då för lag som ligger under mot Spanien. Att man måste ju först och främst få tag i bollen innan man kan göra någonting med den. Det är inte det lättaste. 7 minuter har de på sig, Belgien. 7 minuter har de på sig för en kvittering.
9: Mm. Och då har de ju i alla fall det kortet att de har ju, vad ska man säga, spelare på planen. Man säger. Det är klart man har det, men man har ju inte fallit hem och försökt försvara någonting på det viset, utan... Har ju i alla fall Lukaku och company där ute som kan skapa någonting.
8: Så är det onekligen. Belgien med en frisback vid mittlinjen. Då flyttar man fram. En goj, mittbacken, slår igång till mittbackskompisen Mechele. Klubblegendar i klubbrygger. Han har spelat hela karriären. Stort sett ny på den här nivån med Schelle. Den slår en fin passning ut på vänsterkanten för Belgien. Underläge 2-1 Belgien. Spanien på väg mot VM-semifinal. Belgien måste få in bollen här på tilläggstiden för att få till en förlängning och leva vidare i detta världsmästerskap. Men vi minns ju det, Jon. Belgien har ju varit uträknade tidigare. Ja. De låg under 2-0 med 5 minuter kvar mot Senegal. Och lyckades ta sig tillbaka och vinna den matchen.
9: Ja, ska jag vara helt ärlig så var jag tveksam när Spanien gjorde 1-0 i den här matchen. Att oj, hur ska det här gå liksom? Nu fick man hål det, men de har ju visat så sent som i första halvlek här att de har karaktär.
8: Spanien tar god tid på sig med frisparken. Långt ner på den egna planhalvan. Skickas upp i den kaliforniska luften utav spanska målvakten Simon. Så vinns bollen av Belgien. Ska Belgien kunna hitta på någonting? Raskan. Det är Doku som skickar den i djupled. Överläget Belgien. Målvakten ute. Simon håller på med det jätteläge i Belgien. Men han får tag på bollen, räddar den. Spanien. Vad sysslar han med, Simon?
9: Herregud. Unai Simon kommer farande ut i långt ut i straffområdet. Vad ska han ut där och göra?
8: Sailemaker, sinhopparen i Belgien, får ju bollen. Utkanten av straffområdet. Och Simon.
9: Oh, Jesus.
8: Håller ju på att ställa till det för sitt
9: hjärnsläpp. Alltså, han är ju 3-4 meter ifrån att vara först på den där bollen.
8: Ja, det är en vansinnig utrustning av Simon. Han hade kunnat straffa sig ordentligt. Belgien vinner bollen. De har 5 minuter på sig nu av tilläggstiden Belgien. Om de ska kunna hindra Spanien att gå till semifinal. Det är neddragen på mittplan. Och frispark Belgien utav det där. Gult kort på Laporte, mittbacken i Spanien. Hade nästan velat se reprisbild på Simons utrustning istället för den här frisbacken.
9: Det är för mycket som händer just nu.
8: Av en målvakt då, som en av de bästa i världen och den längsta hållna VM-nollan i historien. Att göra något sånt där i det här läget av matchen.
9: Han står sysslolös, för mycket tankar i huvudet. Överarbetar situationen.
8: Mm. Belgien med en frispark från långt håll. Lyfter in den mot Lukaku i straffområdet. Nickas undan. Belgien tar bollen i andra läget. Nej, Spanien vinner den. Ska man punktera det här med en omställning? Spanien är 4-2.
9: Så missar man,
8: men
9: passningen.
8: Så tappar man passningen. Mm. Belgien rensar undan inka Spanien. Och även om Belgien måste framåt så kunde man inte kräva något mer av
5: 21-årige inhoppande vänsterbacken sägs i Belgien än att han skulle just rensa undan bollen om han är i 2-4 mot det spanska
6: precis.
5: Anfallande laget.
6: Nej, vi ska inte ställa högre krav än så på honom.
5: Nej.
6: Han räddade ut defensivt i alla fall.
5: Spanien med bollen på den egna planhalvan. Får med sig en frispark också. 3,5 minuter kvar att spela. Spanien på väg mot semifinal. Så länge inte Belgien slår till här i slutskedet och kommer tillbaka ytterligare en gång från att varit uträknade. Både idag då, som du var inne på Jon, men framförallt sen tidigare i VM-turneringen. Om Spanien skulle vinna det här, tycker du att de gör det utan att imponera, eller vad säger du om deras...
6: Alltså jag jämför ju Spanien med, jag tycker de har varit som bäst med VM-guld och EM-guld och inte minst då Tyskland i färskt i minnet här för 2 år sedan eller vad. Och där är man inte i närheten av, tycker jag. Jag tycker inte man är samma liksom uppoljade, inoljade maskin som man var då. Jag minns när man mötte Italien och det var liksom var spel mot ett mål. Man lånade inte ut bollen på 90 minuter i princip. Oerhört bra. Där är man absolut inte just nu. Självklart är det så. Så att, jag tycker nog inte kanske att man imponerar. Samtidigt så är det väl kanske i sig imponerande. Nu kan vi ha ett rött kort där, kanske på Axel Witsel, va?
5: Om Svar tittar på det där. Med, ja. Med Sulan, vi ska säga det när vi sitter och pratar här. Det är spelavbrott, ja, i matchen efter en fultackling Axel Witsel. Och som du säger, det där kommer ju såklart varkollas.
6: Ja.
5: Och nej, spelet igång. Ja. Han slipper.
6: Nej, men så att jag tycker också att man har haft, vad ska man säga, ganska enkel väg fram. Alltså, att säga det och sen avgör man väldigt sent senast och i alla fall sparkar in ledningsmålet väldigt sent här. Så att, nej, men det är inte riktigt världsmästartakten än så länge i alla fall.
5: Vi ska se om Belgien kan hitta på något också i slutet. Där kommer inspelet Belgien i offensivt straffområde, men det är spansk spelare där och rensar undan. Det är mindre än 2 minuter kvar att spela nu. Och Spanien har möjlighet här då att kontra och punktera det fullständigt. När Belgien vinner tillbaka bollen, ska Belgien skapa en möjlighet här i slutet. Mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Belgien skickar in bollen där. Simon tar hand om den, tappar bollen. Får väl frispark med sig, va? Ja, det får han.
6: Ja, det måste han ju få. Det är en tuff duell. Lukaku ärlig, kliver rakt in i den situationen. Och Unai Simon är först på bollen, fångar bollen och tappar den tack vare att han får springa, bli påsprungen av Lukaku.
5: Och då är frispark och då tickar ju tiden ännu mer. Och det är Frankrike som väntar för Spanien om de nu håller undan den sista tilläggsminuten av ordinarie tidledningen 2-1 mot Belgien. Mikel Merino på väg att bli stor hjälte igen för sitt Spanien som inhoppare. Och det är ju 2 innermittfältare som är ju även... Fabian Ruiz där som gör det första målet för Spanien i den här matchen, i den här kvartsfinalen. Spanien sätter igång bollen. Vi ska prata mer om Spaniens möjligheter att gå hela vägen och styrkeförhållande där mot Frankrike givetvis. Men först se om man spelar av det här eller om Belgien kan skapa någonting mer och kanske till och med komma tillbaka. Men nu är det Spanien som anfaller avslut. Kukureya, ungefär liknande skott som det som man släppte retur på den inbytta målvakten Lammens i Belgien. Den här gången kniper han bollen, men de lyckas inte hålla den inom laget Belgien. Och frågan är om de kommer få låna bollen och mer innan den här matchen är över.
6: Det var en lite skadeperiod där ju.
5: Ja.
6: Där Rodri låg ner, så att det är möjligt
5: kan
6: att vi kan
5: dra upp det bara...
6: Samtidigt var det
5: i första halvlek också. Då blåste Oliver på exakt klockslag. Spanien med bollen fortsatt i alla fall. Snygg aktion Porro. Inspelet Spanien kan man ytterligare ett mål rensas undan Belgien. Och där blåser det Oliver, va? Han blåser på exakt 7 tillagda minuter. Det är över. Spanien jublar. Mikel Merino hjälte ännu en gång. Spanien vidare till semifinal till slut och vinner mot Belgien.
6: Ja, man gör ju det till slut. Och lite grann som jag pratade om för. Det är ganska kraftigt i perioder spelövertagen. Sen att man är aldrig riktigt liksom hotade defensivt. Man släpper till ett par chanser. Ett jättefint mål av Belgien som är effektiva. Men saknar man någonting, och det är ju det som jag tror Mikel Merino sätter tungan på liksom, eller... sätter fingret på när han kommer in, att när det kommer in en liten annan typ, när det inte bara är det här spanska passa-gå, utan det kommer in en lite tuffare spelare som går rakt på mål, att då kommer också målen. Så att kanske är det man saknar i sin offensiv för att kunna punktera en sån här match till exempel betydligt tidigare.
5: 2-1 blir det för Spanien och det är ju nästan exakt lika sent avgörande från Merino den här matchen som den förra.
8: 88:e minuten kom målet i den här gången.
9: Han har tyfsat VM ändå, trots att han inte spelar så många minuter.
8: Han har ju också möjligheten då att göra det som Lukaku är unik med och blivit unik med, nämligen 3 inhoppsmål i ett världsmästerskap, Romelu Lukaku. För han och hans Belgien är det färdigspelat. Det blev inget mål för honom som inhoppare i den här matchen. Ett Belgien som, ja, hur missnöjda ska de vara?
9: Nej, men så åka mot Spanien och komma så här långt, det är klart att de är ju allt annat än favorit in i den här matchen. Så att jag tror inte att, det är klart att spelarna är vinnarskallar allihopa, det är klart att de kommer vara besvikna. Det är bittert också att åka på, som jag ser det, som ett målvaktsmisstag. Den mittback kliver upp och drar iväg ett skott och returen kommer och Merino smäller upp den i nättaket. Så att de har absolut saker och liksom i det korta perspektivet vara besvikna på, men man har också visat att man har en framtid. Så att allt för besvikna tycker jag inte att de ska vara när de samlar ihop sig här närmaste veckorna.
0: Ja, hur ser du på framtiden för belgisk landslagsfotboll? Vi sa ju inför den här matchen att det var sista chansen för den gyllene generationen, men du ser att det finns nya unga talanger som fyller på.
9: Ja, men det gör det ju definitivt. Jag tycker att de har presenterat sig många och tittar vi på den här matchen och hur det ser ut så är det, tycker jag i alla fall, att det är det gamla gänget, om vi säger så. Det är klart att han är stabil i mål fortfarande, Courtois, men jag ser inte att De Bruyne spelar någon liksom avgörande roll ute på planen. Lukaku kommer in liksom i slutet och är ju stor och stark som han alltid har varit, men gör ju liksom ingen större påverkan på matchbilden sådär. Så att det är många nya namn. Självklart Doku som den stora, tror jag, kommande stjärnan i offensiven. Tycker han är bra här idag också. Han är ganska ensam i sin offensiv. Så att, sen är ju frågan, blir de lika bra som... Ja, som han har varit under den här perioden, ja, det återstår väl att se.
0: Inför matchen ikväll så sa ju du att Spanien var tydliga favoriter. Hur pass förvånad är du att det ändå blev så här pass jämnt, avgörande målet först i 88 minuten?
9: Nej, men jag är nog förvånad till det. Jag tycker dessutom att Belgien ganska enkelt, alltså bollinnehavet tror jag inte de bryr sig så mycket om. Så att det släpper man säkerligen medvetet iväg till Spanien och de får spela runt bollen, men framförallt så tycker jag att de håller dem borta från liksom de här rejäla anstormningarna. De får komma en gång, komma igen och komma igen sådär. Det är klart att det skapas en del chanser, men jag hade nog väntat mig att man skulle skapa mer från spanskt håll än vad man faktiskt gjorde, så att jag tycker Belgien gör det bra.
0: Och om vi kikar mot semifinalen, nu är det alltså Spanien mot Frankrike. För mig känns det helt jämnt på förhand, vad säger du?
9: Hade du frågat mig några veckor innan så hade jag nog sagt att, för det var de två som jag tänkte att någon av dem tar det. Frankrike har ju sett alltså jättemycket bättre ut än vad Spanien har gjort, tycker jag, i spelet. Framförallt i sin offensiv, att man har närheten till mål hela tiden, att man bara öser på och sådär. Men vi ska också komma ihåg att det blir en helt annan typ av motstånd för båda de här lagen. Och vad blir det för matchbild i det här? Men för mig så är Frankrike, har sett mycket, mycket vassare ut i mästerskapet hittills.
0: Ja, hörni, nu är vi inne i avgörandet av fotbolls-VM. Några avslutande ord också när det gäller morgondagens matcher. Vi har ju alltså först Norge mot England och sen tidigt söndag morgon Argentina mot Schweiz. Norge-England, apropå jämna matcher, det känns så där också, va?
9: Ja, den är ju riktigt häftig. Norge som ju såklart går in som underdogs i någon form, för att England alltid tror att de ska vinna det här mästerskapet också. Jag är inte så säker att det blir så. Tippade ju häromdagen och mitt tips ligger på Norge. Jag tror att de kan spela avslappnat. Jag tror att åker de nu så är de liksom, de har gjort vad de ska och lite grann där till. Och så är det ju aldrig för England, utan det är bara att komma hem med guldet som räknas för dem. Så att jag tror Norge har en bra chans.
0: Ganska exakt ett dygn, 23:00 i morgon lördag kväll, då är det avspark mellan Norge och England. Och sen då tidigt söndag morgon 03:00, då är det avspark Argentina mot Schweiz. Då hör vi mer från er, Jon Persson, Sigge Sander. Alltså, det borde ju vara Argentina som är stora favoriter, kan man tycka. Men alltså, Schweiz har varit ruggigt svåra att få hål på.
9: Schweiz är ju ett grundbra lag, tycker jag faktiskt. Tyckte nästan att de underpresterade lite grann när de ändå tog sig vidare här. Och någon sån på vägen fram bör man nog ha, att man liksom har lite grann turen med sig och tar sig vidare. Sen är ju också sådär, hur bra Argentina? De har ju Messi som har gjort allt, skulle jag nästan säga, hittills, vägen fram. Och kan Schweiz få lite mer stopp på honom och bollarna till honom, så är det där också en en match de kan skrälla i, för man får väl ändå säga att Argentina ska gälla som favoriter också.
8: De har inte imponerat på Frankrike vis Argentina hittills. Vad tänker du kring dem då, om man pratar Spanien, Frankrike potentiella guldvinnare liksom, en power ranking liksom, nuvarande känsla Argentina, hur högt värderar du dem bland de där lagen?
9: Nej, men alltså jag ser Spanien och Argentina ungefär på samma nivå, men på väldigt många olika sätt. Alltså, Spanien är ju mer ett

0: Se på tv-bilderna såg det nästan ut som att den belgiska förbundskaptenen stod och skällde på sina spelare. Eller var det någon slags pep-talk?
1: Jag funderade också över det, det lilla jag såg från det, och tolkade det väl kanske snarare som att han var lite irriterad på kameramannen som försökte filma.
2: Ja, det var de definitivt, och det var fler som var där nere.
1: Men, och där har vi ju med att kameramannen sen då fick veta att han inte skulle vara där, så hade vi lite svårt att se när det kändes som att det verkliga snacket väl drog igång. Ja, min känsla, huruvida han var...
2: Det är svårt att tänka mig att han står och skäller där nere faktiskt. Jag tror snarare att, att det handlar om att lyfta blicken lite grann och att de har gjort något väldigt bra, och att åka ur mot Spanien här är faktiskt ingen skam. Men vad vet jag?
0: Nej, all heder till Belgien som gjorde en fin turnering. Stort tack Jon Persson och Sigge Sanner. Vi hör igen alltså tidigt söndag morgon i den sista kvartsfinalen när Argentina möter Schweiz. Spanien är klara för semifinalspel mot Frankrike efter seger 2-1 mot Belgien i Los Angeles. Strax summerar vi hela den här idrottsdagen. Det har ju varit andra saker också utanför VM-fotbollen.

0: The Time of My Life, Benson Boone här i VM Sport Extra. Vi ska ta och summera nyhetsdagen, börja med ekotrubriken.
1: Tingsrätten i Göteborg har idag dömt flera företagare som bedrivit vårdverksamhet för grova bokförings- och skattebrott. Matilda Viom är en av de två juristdomarna i målet.
2: Personerna har inte skött bokföringen i de här vårdrelaterade bolagen.
3: Bland de dömda finns personer som varit företrädare för flera bolag inom en koncern som bedrev vaccinationsvård och assistansverksamhet. De döms till fängelse mellan 3 år och 9 månader. Brottsrubriceringarna är bland annat grova bokföringsbrott och skattebrott. De meddelas även näringsförbud. Eva Fernqvist är även hon domare i målet.
4: Ja, när det gäller bokföringsbrotten så är det ju i vart fall i ett av bolagen uppgår till omkring 60 miljoner kronor. Det är alltså inte pengar som har plockats ut i bolagen utan det är redovisning som inte har kunnat följas så som det ska enligt bokföringslagen.
3: I ett av bolagen har företrädarna bland annat gjort uttag och använt bolagets kort för ändamål som inte visats vara knutna till verksamheten enligt rätten. Bland annat resor till utlandet.
1: Ukraina ska inrätta specialförband med fokus på landets djupgående attacker i Ryssland. Det sa landets president Zelensky idag. Han sa också att det ska inrättas nya snabba insatsstyrkor som kommer att inkludera anfalls- och drönartrupper. Det här rapporterar Reuters. Tusentals larver från nattfjärilen tallprocessionsspinnaren har upptäckts vid ett vindkraftverk på Gotland. Länsstyrelsen varnar för larverna som kan skjuta iväg hullingförsedda hårstrån, vilket kan ge klåda och utslag. Arten är släkt med ekprocessionsspinnaren som plågar delar av Danmark.

0: Tack så kväll, Leif.
1: Och det har inte bara spelats fotboll ikväll. Mondo Duplantis har ju också hoppat stav i Monaco. Det blev 6-0-7, han försökte på 6-15. Men han var lite irriterad på den uppbyggda ansatsen. Han sa att han inte kunde hitta rytmen. Men han sa att han nu måste processa tävlingen. Men han är ändå glad. Och sen har det ju också varit en semifinal i Wimbledon.
2: Jannik Sinner är klar för sin andra raka final i Wimbledon. Och för att komma dit slog han under fredagen ut legendaren Novak Djokovic i semifinal. ...39-årige Djokovic har själv sagt att han gärna fortsätter karriären till OS i Los Angeles 2028, men sa efter uttåget ur årets franska öppna att han inte är helt säker på om han kommer tillbaka till Roland Garros i Paris nästa år. Så det återstår att se om vi fått se det sista av Djokovic på gräset i Wimbledon. I söndagens final ställs 24-åriga italienaren Jannik Sinner mot tyske Alexander Zverev, som tidigare i juni tog hem sin första Grand Slam-titel i Franska öppna.
1: Reporter där var Astrid Johansson, och Sverige slutade också sjua i nationshoppningen på Falsterbo Horse Show. Det svenska laget var i delad ledning efter den första rundan, men de föll igenom i den andra. Expert, Radiosportens expert Maria Gretzel säger att det här var en genomklappning.
0: Sportextra kväll gjordes av tekniker Mariette Parling och Alma Segerholm, digitala och sociala redaktörer Astrid Johansson, Astrid Einarsson, Charlie Andersson Lidberg och Adrian Alebo Andersson. Alexander Lundholm och Stefan Holm gav oss Diamond League-friidrotten från Monaco. Sigge Sanner och Jon Persson såg Spanien besegra Belgien. Lukas Nordén, Martin Marlow, det är vi som har varit sällskapet här i studion. Imorgon Sportextra från 15 med allsvensk fotboll, Falsterbo Horse Show och förstås massor inför den stora kvartsfinalen imorgon, Norge mot England. Vi avslutar med att höra hur det gick till när Spanien besegrade Belgien och gick till semifinal.
3: Lyckas hålla i bollen. Kommer Spanien med Jamal och hittar bollen till Porro. Kommer ofta ut och träning och returerar mål för Spanien. 1-0 Spanien i den här matchen. Och det är Fabian Ruiz som är fram och trycker in returen. Länge fortsatt med bollen. Fanaken spelar bollen vidare. Via De Bruyne ut på högerkanten. Inläggslag i Belgien. Kanske ut av straffenbollet. Här kommer inlägga mot Kettel som nickar bollen. Mål! Det är mål för Belgien. Mål nollan är bruten för Spanien. Den historiska VM-nollan är bruten för Unai Simon. Belgien kvitterar på nick. Charles de Ketel är det. Ja, man tvingas ju till ett målvaktsbyte, Belgien här. Det är färdigspelat för den rutinerade, meriterade, erfarne stora stjärnmålvakten Thibaut Courtois, Real Madrid-keepern. Han tvingas bytas ut. Ja, vi ser det i tårar i ögonen som han torkar bort med landslagströjan. Spanien med avslut från långt håll. Blir det retur på den? Det blir upp returen i mål! Det är mål för Spanien på returen. Det är 2-1 och det är för fasen Mikel Merino igen som är framme i den här matchen. Och sätter det målet som ser ut att bli avgörande.
4: Så ett fladdrande skott. Vi vet att Belgien har bytt målvakt. Lamen kommit in, kan inte hålla den bollen, returen är rakt ut av Mikel Merino. Ja, återigen, som det ser ut då, matchvinnare för Spanien.
3: Nu kan man göra ytterligare ett mål, rensas undan Belgien. Och där blåser det Oliver, va? Han blåser på exakt 7 tillagda minuter. Det är över, Spanien jublar, Mikel Merino hjälte ännu en gång. Spanien vidare till semifinal till slut och vinner mot Belgien.

För det här, tjejgänget som ju, jag tror att vi svenskar kan tycka ibland, vi blir lite sådär förvånade över att det gick så fantastiskt bra för de här damerna. Men de tilltalade en väldigt bred publik och det var väl där man hämtade hem den stora grejen. Cruel Summer med Bananarama. Och 1983 var året. BTO sa vi också om Backman Turner Overdrive 74. You ain't seen nothing yet fick vi höra. Medan Thomas Ledin var först ut från 2002 med Här under sommarhimlen. Där han varit nu några somrar med sitt bygdespel. Sista sommaren i år sägs det. En hel del vemod har annonserats från det ledinska sinnet. Ja, väder då. För lördag och söndag ska vi ta oss en titt då. Det är ett högtryck som vi har här över oss nu och det ligger faktiskt kvar. Och ska enligt prognoserna ge en riktigt fin sommardag på lördag. I stora delar av landet i alla fall. Och solen den dominerar från Skåne upp till södra Norrland. Och temperaturen når då allmänt mellan 22 och, hör och häpna, 27 grader. I västra Norrland och delar av fjälltrakterna så växer faktiskt en del stackmoln till under eftermiddagen. Och där finns risk för lokala regn eller åskskurar. Och så går vi över på söndagen då för er som tänker vara ute och röra er. Den inleds på många håll med sol eller växlande molnighet. Och under eftermiddagen så blir det vädret mer ostadigt. Framförallt i Götaland och Svealand där skurar och lokalt åska kan utvecklas. Norrland får fortsatt ganska varmt, men i de västra delarna så finns det också risk för skurar. Temperaturen ligger fortfarande på somriga 20-26 grader och det kan vi väl få vara lite glada för. Och jag vet att en del av er tycker faktiskt att det är ganska skönt att regnet också kommer. Till The Marshals nu från 1961.

Ja, det är Ted Gärdestad som önskade sig den där egna månen. Det är tillsammans med brorsan Kenneth som ju också var med och skrev 1972. Arja Saijonmaa, ja, i det som från början är en finsk vals, Ljuvliga ungdom, som blev översatt till svenska 1981. Och The Marshalls hörde vi först med Heartaches 1961 var året för den. Och går vi till 65, ja, då möter vi Peter, Paul and Mary.

Mungo Jerry. Ja, det där är en låt som det är många som vill höra på sommaren. Och det är nog många som har minnen till den också. För det blev en sommarplåga då när den kom i början på 70-talet. In the Summertime kom 1970. Och Tova Karlsson vill aldrig bli kär igen från 1970. Och Peter Paul and Mary och med Motherless Child från 1965. Ja, ibland kan det faktiskt... Ibland kan det, nu har jag tappat uttrycket också. Ja, då får jag gå vidare bara som det. Ibland så ska folk komma precis i rätt tid. Jag läste, det är nämligen så ska ni veta att när ni hör av er till, ja, till oss på P4 Plus, om ni skriver till oss, eller om ni hör av er på Facebook-sidan, så läser vi faktiskt allt som ni skriver till oss. Men vi får också väldigt fin hjälp utav våran växel här i Radio och TV-huset, där de då kallar sitt svarskompani för lyssnarservice. Och de skickar ut något som heter Lyssnarbrevet. Det kommer ut en till två gånger i veckan, beroende på hur aktiva ni har varit. Och där de faktiskt skriver både ris och ros och allmänna uppfattningar och önskemål och så vidare. Och det var faktiskt den som skrev här om veckan, eller hörde av sig till dem och sa att varför kan ni inte spela en junikväll med Lena Andersson någon gång? Det där är ju en låt som hör sommaren till. Nu hoppas jag bara att den här personen har hittat till oss på P4 Plus. Har hen inte gjort det, så är det väl bara att beklaga. Men hoppas att du som lyssnar talar om för folk att vi, även vi som sitter bakom mikrofonen, ja, vi lyssnar vi också. För här är hon, Lena Andersson.

0: Ja, Göran Ryd.
1: Det här är ju en låt som nog fick många av oss att kanske börja röra oss lite extra. Jogging, det skulle man ju ägna sig åt. Jogging. Ja, det kan man vara ute och springa också. Det är ju det här valet. Jag vet själv. Oh, man tänker, nu ska jag börja. Ja, oh, men nu. Vad var det han sa som slutade röka? Var det Oscar Wilde eller vem det nu som sa det? Att, ja, men sluta röka. Det är väl inga problem, det har jag gjort så många gånger. Det är väl likadant med träna. Ja, men det är väl inga problem. Det har jag börjat göra så många gånger. Ja, Göran Ryd med den här låten, då har vi ett årtal också förstås. Det var 1979. Och The Temptations med Get Ready var från 66 och Lena Andersson då. En junikväll 1971, och idag då speciellt för den person som hade hört av sig till lyssnarservice och bett oss spela den där. Nu är vi inte något önskeprogram, nej. Men ibland händer att vi faktiskt lyssnar lite extra mycket. Nu till en riktig klassiker, en fransk sådan. Gilbert Bécaud känner ni säkert till. Duktig låtskrivare. Han skrev inte texterna själv, men han skrev åtta musiken, och så framförde han det som hans gode vän Pierre Delanoë hjälpte honom skriva. Och det vi ska föra nu, det är något som har en förankring i verkligheten. Gilbert Bécaud var på väg 1961 på ett flyg mellan Paris och Nice. Och bredvid honom satt en tysk skådespelerska vid namn Elga Andersen som skulle ner till sin fästmans hus där nere, och bara för en kort sejour. Och likadant var det för Gilbert Bécaud. Då visade det sig att de träffades på flyget dagen därpå igen. Och det var väl inte någon glad skådespelerska Gilbert träffade då, för att på natten så hade hennes förhållande med den här mannen hon skulle träffa i Nice tagit slut. Och Gilbert Bécaud tyckte förstås att det här var ytterligt tråkigt, så när man kom tillbaka till Paris så erbjöd han henne en bit mat hemma, och de satt och talade med varandra, och efter en stund så lutade hon sig mot pianot och så sa hon till honom: "Et maintenant? Vad ska jag göra nu?" Ja, ungefär så där betyder det. Och Gilbert Bécaud ringde direkt upp Pierre Delanoë och sa: "Du, jag tror jag har början på en låt."

que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui?

Är det dramatiskt? Men förankrat i verkligheten, Gilbert Bécaud och den här sången som han då sjunger, som blev också en bolero är det ju faktiskt, som de har komponerat eller ja, som de har satt ihop musiken till. Et maintenant med inspelningsår, det är då väl 1961, ja. Och alldeles strax ska vi till 1975 och det är med en klassisk disco-dänga. Ja, det är med Donna Summer som ska få avsluta den här stunden tillsammans med mig, Claes-Johan Larsson. Nu är jag inte ensam i eten idag. Har ni lyssnat på förmiddagsprogrammet så återstår faktiskt under eftermiddagen ingen mindre än Micke Cederberg som kommer med sitt Kvällstoppen 2.0 klockan 16. Och idag så handlar det om den 6 oktober 1978 och låtar som var populära då. Bland dem som ser jag både Olivia Newton-John och ytterligare en person som hon ju dansade mycket med i Grease. Kommer ni ihåg den? Ja, missar den inte. Men så är ni kanske med imorgon också i P4 Plus. Då är det ju lördag och då händer det också grejer här i kanalen. För då är Micke Cederberg tillbaka redan klockan 11. Och det med Tova Karlsson på Svensktoppen den 13 juli 1969. Hur gick det för henne då? Trio med Bumba. Ja, det är flera stycken som är där. Och programledaren Ingmar Sandberg. Och sen på eftermiddagen så är Micke tillbaka med sin tematimme. Då handlar det om instrumentala hits. Ja, hur är det med de här låtarna som bara var instrumentala en gång i tiden? Och Henrik Olsson kommer med lördags klockan 18. Så att här finns det att lyssna på i P4 Plus. Var med oss då. Själv ska jag ta helg nu. Claes-Johan Larsson heter jag. Ber att få tacka för mig. Och önskar er en god fortsättning med musik som är valt av Magnus Karlsson. Och så hörs vi, hoppas jag, på måndag igen klockan 10. Fram till dess, allt gott. Sköt om er.

0: P4 Plus.
1: Här är Ekot vid midnatt. I Gävle har en person hittat skadad i bostadsområdet Sätra efter en misstänkt skottlossning. Det uppger polisen för P4 Gävleborg. Larmet kom in strax efter klockan 22 och en större polisinsats pågår och polisen stoppade bland annat alla tåg från Gävle centralstation. I regionen Andalusien i Spanien har hittills minst 12 personer dött och 23 saknas efter den förödande markbranden utanför staden Almeria. Juan Manuel Moreno Bonilla är regeringschef i regionen Andalusien.
2: Vi står inför en tragedi, en verklig tragedi, säger Bonilla. Branden tros ha startat i en kraftledning och därifrån spred sig lågorna med en enorm hastighet på grund av starka vindar. På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen samtidigt som brandmän kämpar mot elden. Några av offren ska ha hittats i utbrunna fordon. Enligt nyhetsbyrån TT tros de vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna.
1: Rapporterade Magnus Liljesköld. I USA har techjätten Apple stämt AI-företaget OpenAI och hävdar att affärshemligheter har stulits från Apple. Enligt stämningsansökan har en chef vid OpenAI uppmanat Apple-anställda som söker jobb på OpenAI att dela med sig av företagshemligheter, bland annat genom att ta med sig hårdvara från Apple. Chefen vid OpenAI är tidigare vice vd på Apple, skriver Bloomberg. I fotbolls-VM är Spanien klara för semifinal efter att ha vunnit mot Belgien ikväll med 2-1. Spanien möter nu Frankrike i semifinalen och om ungefär ett dygn, alltså lördag kväll, är det dags för Norge och England att göra upp om ännu en semifinalplats. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Linnart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.

Chris Rea med låten The Road to Hell. En önskning som kom in här från Johnny. Varmt välkomna förresten till Vaken med P3 och P4. Och i natt så kör vi just önskemusik. Det är ju önskenatt. Natt mot lördag. Och det har kommit in massa önskningar redan. Jag la ut en post här som man säger på vår Facebook-sida. Och det har bara rasat in önskelåtar. Så fortsätt gärna kommentera där och önska musik. Man kan också höra av sig till mig på andra sätt ifall man vill önska en låt. Vaken@sverigesradio.se, mejladressen.

Noise, din tid kommer också här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Jag vet inte om jag presenterade mig här inledningsvis, men nu har jag gjort det. Och jag ska också påminna att ni kan ringa in och lämna ett röstmeddelande i vår röstbrevlåda ifall ni känner för det och önska musik via den vägen. 020-99-55-00 är telefonnumret hit i natt. Och Bonnie Tyler lämnade ju oss i veckan här och hon ska ju naturligtvis hyllas under natten. Det är många som har önskat musik från Bonnie Tyler. Jag tänker att jag ska försöka sprida ut det här under natten. Men vi inleder med Total Eclipse of a Heart, som det är många som har hört av sig om.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ja, mycket tragiskt att den där rösten har lämnat oss. Men hennes musik finns ju kvar naturligtvis. Och det har ju, man har kunnat läsa mycket om Bonnie Tyler nu efter hennes bortgång. Och jag vet inte om någon annan såg det, men att när hon hade spelat in den här låten, den släpptes ju 83, så jag kan inte exakt datum när den spelades in, men 82-83 någon gång, så hade hon skickat ett brev till en kompis. Och för några år sedan så hade den här kompisen hittat det här brevet, och då hade Bonnie Tyler skrivit om just den här inspelningen och att hon hade precis spelat in Total Eclipse of the Heart, och att hon skrev att idag så spelade jag in en fantastisk låt, men jag är lite rädd att den inte kommer släppas på grund av att den är för lång, skrev hon. Det slutade med att man släppte låten ändå. Det blev ju en stor framgång. Mer Bonnie Tyler blir det lite senare. Men nu är det dags för Ann-Kristins önskning med Adam and the Ants. Stand and Deliver.

0: Ja, på sätt och vis, för att jag hade också glömt bort.
1: Ja, vem var det som sa det där? Nu på söndag blir det nämligen säsongsfinal av sommarserien Bortglömda svensktoppspärlor. Det vill du inte missa. Och vem är etta? Håller sig fotbollslåtarna kvar? Och när kommer årets sommarhit? Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

Hej, det är Nygren här. Jag önskar en låt med Bo Kaspers. Vi kommer aldrig att dö. Både jättekanon om ni kan spela den. Ha det gott. Hej, hej.

Vi kommer aldrig att dö med Bo Kaspers orkester. En låtönskning som kom in i vår röstbrevlåda dit man kan vända sig ifall man känner för det. 020-995500 är numret dit. Tack så mycket för den där önskningen. Och innan det hörde vi Depeche Mode med Enjoy the Silence. Och det var Caroline som skrev in till oss på vår Facebook-sida. Vaken med Peter och P4 heter vi där. Så dit kan man också vända sig. Jag drar igenom kontaktuppgifterna här. vaken@sverigesradio.se, det är mejladressen det. Och sen sist men inte minst SMS-numret 72250. Man skriver vaken först, sen gör man ett mellanslag. Och så skriver man vilken låt man gärna vill höra den här lördagsnatten. Pontus Andersson heter jag och det är dags nu för en riktig vakenklassiker som ofta rullar här i programmet så här års. Och det är Angelique som gärna vill höra Sommarnatt med Snowstorm.

Snowstorm med Sommarnatt. Tack så mycket för den önskningen, Angelik. Annika är näst på tur här, skriver: halloj i denna sköna natt. Lite svänge gospel vore fint att få höra. Searching for Love med Evelina Gard är en härlig låt. Spela den för oss, tack. Searching for

Flamingo-kvintetten, hon är 16 år idag och det var Irene som önskade den till sin lilla syster som heter Yvonne. Irene skriver, hon med sambo kom till oss från Stenungsund till oss till Vara med underbara bakelser. Och Irene ville gärna spela den här låten för dig Yvonne, för du ska tydligen älska den. Härligt, tack så mycket för din önskning Irene. Och nästa låt kommer från Sven Anders. Han skriver, hej, Belgien åkte ur VM. Jag vill önska belgiska sångerskan Kate Ryan med, nu ska vi se här vad låten heter, Desenchanté.

0: Desenchanté med Kate Ryan. Här är Vaken med P3 och P4. Vi har med oss Leif nu från trafiken. Hallå där.
1: Hallå,
0: hörs jag? Här hörs du.
1: Där är jag, och volym har jag lurarna också här med en liten knapp som sitter under bordet här, ja, får man justera.
0: Och en knapp som under veckan har gått sönder. Så att, ja. Om du,
1: man hör när jag drar här. Ja. Den är lite lös. Ja. Du får ringa teknikavdelningen, men de ligger och sover just nu.
0: Ja, det gör verkligen. Mm. Men trafiken, sover den också, eller är det lugnt? Eller,
1: nej,
0: vad kan
1: det,
0: berätta?
1: Det är, för ovanlighetens skull så är det några saker ändå. Förutom då älgar och rådjur och alla andra fyrbeningar som är ute och gärna nafsar lite på vägrenarna och sidan om sådär. Lämna dem därhän. Däremot så är det en väg som är avstängd, i alla fall en liten sträcka på den, och det är självaste E6-an. Det här är ju då, ja, det är sträcka Malmö-Trelleborg, mer bestämt mellan trafikplats Klaxtorp och trafikplats Vällinge, riktning södergående då mot Trelleborg. Den är avstängd där, den biten. Det är en trafikolycka som tidigare inträffade med flera fordon inblandade, så att där håller de på och försöker få ordning på bitarna. Prognos satt till 1. Mm. Ja, ungefär 20 minuter till då. Mm. Om det går väl på platsen är en lite mindre väg som heter 677, en länsväg. Det här är mellan Norrbyås kyrka och Hidingsta. Då ser jag bägge riktningarna i höjd med Stenstorp. Där är det avstängt också. En liten väg, men ganska stor för de som bor där. Det är ganska viktigt att understryka då. Det är en personbil som brann för en stund sedan. Hoppas jag att det är för en stund sedan, för de håller på med ett släckningsarbete. Och prognosen där ungefär också runt 1, så jag hoppas att det där är åtgärdat inom kort.
0: Inom kort. Mm. Och under natten så har ni på trafikredaktionen en så kallad hotline.
1: Yeah. Är det någon som inte känner till det där numret? Jag tror till och med mina barn gör det faktiskt.
0: Ja.
1: 0200.
0: Det är deras personnummer.
1: Ja, det är typ så här, eller? Ja, det har du rätt i.
0: Ja. Ja, men dra det då.
1: Ja, 020 999 444.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

Eros Ramazzotti här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Fortsätt gärna önska musik på vaken@sverigesradio.se exempelvis. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. För någon helg sen här så sände jag önskenatt och fick ta emot massa låtönskningar på vår Facebook-sida. Och det är någon konstig grej, någon inställning här som jag inte får bort. Och jag har försökt att ta reda på varför, men det är så att så fort ni skriver låtönskningar där så översätts de till svenska. Så att helt enkelt nästa låt här är från Camilla. Och då står det så här: Bob Marley, inga kvinnor, ingen gråt. Men ni kanske kan gissa vilken låt det är då. Men så jag behöver liksom översätta i realtid själv då. Men det går ganska bra. Så fortsätt bara önska det så blir allting jättebra. Här kommer Bob Marley.

Inga kvinnor, ingen gråt. Eller no woman, no cry. Eller ingen kvinna, ingen gråt kanske man översätter det. Bob Marley and the Wailers var det i alla fall vi hörde. Och det var Camilla som önskade den. Tack så mycket för det. Jag ska alldeles strax släppa på Ekot. Klockan ett här. Men önskenatten, den fortsätter ända fram till klockan sex. Den här jukeboxen, den har bara vevats igång här. Så att det finns massa tid kvar. Härligt att ni hänger med oss här i natt. Bettan skriver: finns många låtar att önska, men att hitta kärleken igen efter att min man avled 2023 efter 40 år tillsammans är ju fantastiskt. Varför inte It Started With A Love Affair med Jerry Williams? Tack på förhand, skriver Bettan.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. På Gotland har länsstyrelsen gått ut med en varning efter att tusentals larver av nattfjärilen tallprocessionsspinnaren upptäckts vid ett vindkraftverk i När på östra Gotland. Larverna kan skjuta iväg hullingförsedda hårstrån som kan ge klåda och utslag. Arten är nära släkt med en annan nattfjäril, ekprocessionsspinnaren, vars larver just nu plågar delar av Danmark. Sen skatten på bensin och diesel sänktes den 1 juli har dieseln ibland tagit slut på mackarna. Det gäller särskilt i gränslänen dit många från Norge kommer för att tanka billig diesel. I Hammerdal i Jämtland träffade P4 Jämtland Börje Johansson när han försökte tanka.
3: Det var tomt i alla pumparna här.
4: Det var bland annat i Funäsdalen och i Hammerdal som det var slut på diesel under fredagen i ett antal timmar. I Gällö har macken stått utan diesel i en hel helg under förra veckan. Och även i Strömsund var dieseln slut under en period för cirka 2 veckor sedan. Det var den 1 juli som skattesänkningen på bensin och diesel trädde i kraft. Och dieselbristen beror på det, enligt David Sell. Han är ansvarig för trygghetsfrågor på Drivkraft Sverige, branschorganisationen för drivmedelsbolagen. Han säger till P4 Jämtland att prissänkningen i kombination med många semestrande kan leda till ett högre tryck på drivmedel.
2: Reportrar Agnes Fältman och Elin Hernqvist, P4 Jämtland. Den tidigare brittiska ministern Anne Widdecombe har hittats död i sitt hem i en by på Dartmoorheden i sydvästra England. Händelsen utreds som mord. Widdecombe var på 90-talet minister i den dåvarande konservativa regeringen med ansvar för Storbritanniens fängelser. En 26-årig man har gripits misstänkt för att ha dödat 78-åriga Widdecombe. Enligt polisen pekar ännu ingenting på att det misstänkta mordet skulle vara politiskt motiverat. Det var Ekots nyheter.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Mats. Nu har vi passerat ett hörni, men önskenatten den bara fortsätter. Hör gärna av dig ifall du skulle vilja få en önskelåt spelad här i programmet. Vaken@sverigesradio.se mailadressen. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv sen Vaken, gör ett mellanslag. Skriv sen vilken låt du gärna vill höra. Kanske en liten härlig, mysig motivering också. Man kan också ringa och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Alla ni som har gjort det redan, jag vill bara säga att jag lyssnar löpande så att ni glöms inte bort så. 020 99 55 00 är telefonnumret till den röstinkorgen. Och så kan man skriva till oss på vår Facebook-sida som vanligt också. Patrik vill gärna, han skriver så här: med tanke på en väldigt ikonisk röst som tystnade i förrgår så vill jag gärna höra It's a Heartache med Bonnie Tyler.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

Hej Pontus, Christer Lorentzson heter jag från Jönköping. En av mina bästa kompisar, Johan Kassén, han jobbar sista natten. Sen går han på semester. Och vi tänkte semestra ihop nästa vecka i husvagn. Så varför inte spela Man ska ha husvagn med Galenskaparna?

Härligt! Galenskaparna tillsammans med Aftershave, Husvagn heter låten. Och jag vet inte om det är någon som befinner sig just nu på Nebworth i England, för Iron Maiden har ju sin festival Edfest den här helgen. Och Dick Karlsson skriver till oss och vill gärna höra 2 Minutes to Midnight med Iron Maiden.

Hej, jag heter Margareta och bor i Eksjö. När jag arbetade i Hamburg 1961-62 så spelade man ofta en melodi som heter Seeman. Seeman, det betyder sjöman. Och om jag översätter till svenska vad som sjungs av mannen jag önskar höra, så är det, du får inte tänka på hemmet utan nu är havet ditt hem och din stjärna och stjärnorna dina vänner. Tack på förhand.

Ser man med Lolita, 19 minuter över ett är klockan. Det var Margareta som ringde in och önskade den där. Tack så mycket för det, Margareta. Man blev ju nyfiken på dina hamburgår. Jag som Beatles-fan blev ju direkt intresserad och nyfiken på ifall du såg Beatles när de gjorde sina konserter där i Hamburg i början av 60-talet. Du får höra av dig igen. Men där fick du i alla fall din låt Ser man spelad i alla fall. Vi går vidare. Erik, näst på tur. Hej, spela gärna Snosa med Säkert. Annika Norlin, troligen en av världens bästa låtar. Dessutom är ett tydligt budskap om vad som egentligen är viktigt i livet.

Fixing a Hole med The Beatles här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Och det var Ola som önskade den i mejlen här tidigare under natten. Peder, mer 60-talsmusik blir det nu, för Peder vill gärna höra Ola and the Janglers med Let's Dance. 1, 2, 1, 2.

Ola and the Janglers, Let's Dance. Och det är många som har önskat musik av Eva Cassidy i natt. Så, och framförallt Fields of Gold. Så jag tänker att vi lyssnar på den.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

Mary on a Cross med Ghost, och det var Lena som hade önskat den låten. Tack så mycket. Fortsätt gärna önska musik på vaken@sverigesradio.se eller via vår Facebook-sida. Det har Thomas gjort. Han vill jättegärna höra om du lämnar mig nu med Lasse Winnerbäck och Miss Lee.

Where the Streets Have No Name med YouTube. Det var Mona som önskade den. Tack så mycket för det. Lena och Andreas har mejlat in, skriver: hej bästa vaken, semester på gång och varit ute och på dans ikväll till Per Håkans. Så varför inte få höra en fantastisk låt med honom? Det är lätt att bli kär i någon som du. Bästa natthälsningar från Lena och Andreas.

Hoppas ni får en härlig semester, Lena och Andreas. Med start kanske med den där låten. Det är lätt att bli kär i någon som du med Per Håkans. Fortsätt gärna önska musik. Jag har ambition att spela så mycket, många låtar och önskelåtar jag bara hinner här. Jag har fullt upp, ska ni veta. vaken@sverigesradio.se. Dit kan ni höra av er exempelvis. Eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, jag sänder ett mellanslag. Skriv sen vilken låt ni gärna vill höra. Ann-Louise vill gärna höra The Waterboys med låten Fisherman's Blues. 10:50 är klockan.

The Waterboys, Fishermans Blues här i Vaken med P3 och P4. Vi går vidare nu. Det kom in en önskning här i röstbrevlådan min som jag lyssnade av. Och det gällde Flyktsoda med Ebba Grön.

Ebba Grön, Flyktsoda, och det var lyssnaren Hunter S. Thompson faktiskt som ringde in. Inte ofta han ringer in, men han ville hemskt gärna höra den där låten. Även en lyssnare vars namn nu jag tappade, ber om ursäkt för det, som ringde in, som satt och körde timmebil och ville gärna höra The Birds, My Back Page.

0: The Birds, My Back Pages. Här i Vaken, tyvärr hinner vi inte hinna lyssna på hela, för det är dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Gävle har polisen under natten fortsatt insatsen efter en misstänkt skottlossning i stadsdelen Sätra under kvällen. En person hittades skadad och fördes till sjukhus, men personens skadeläge är okänt enligt polisen. Ingen är ännu gripen, men sökandet efter en eller flera gärningspersoner har fortsatt med bland annat helikopter, och polisen har också sökt igenom flera tåg i Gävle, rapporterar P4 Gävleborg. Antagningsbeskeden till högskolor och universitet till hösten kom igår. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med i fjol. Och en av dem som hamnade på reservplats är Maiken Hjorton, som sökte spanska introduktionskurs.
4: Jag sökte väldigt spontant, men ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in, för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
5: Maiken är inte ensam om att få ett negativt besked. Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
6: Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver.
5: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
6: Lärosäten har lite olika skäl till just varför den man har tagit bort har tagits bort. Så. Men det har med ekonomi att göra mycket.
3: Reporter Madeleine Fensby. I Skåne skadades en motorcykelförare svårt efter en kollision med en personbil på E6an söder om Malmö sent under kvällen. Det är oklart hur olyckan kunde ske. I fotbolls-VM är Spanien nu klara för semifinal efter seger mot Belgien med 2-1. Spanien möter nu Frankrike i semifinalen. Och sent ikväll, alltså lördag kväll, är det dags för Norge och England att göra upp om ännu en semifinalplats. Det var Ekots nyheter.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för det, Mats. Ja, var det någon annan än jag som Mats berättade här i Ekot som fick besked idag, antagningsbesked då? Även jag hade sökt en kurs, kan jag avslöja, och jag blev också reserv. Men jag söker samma utbildning varje år, bara för att jag tänker att en dag kanske jag kommer in. Och det är så